0: はい、終わり。やっぱこの手袋付けで、こっちのバケツとこっちのバケツ持つ。
1: こっちのバケツは半分に切ったじゃがいもですが、こっちのバケツに入ってるのは何かな、この灰色の粉。
0: はい。
1: いや、返事はいいです、専務。この灰色の粉の正体を聞いてるんですけどね。
0: はい。
1: いや、だから、返事はいいですって。これは何ですか？
0: だから、はい出すよ、はい。ならぬ木燃やして、できた、はい。燃えかす。
1: はい。はい。はい。はいですか？
0: はい。いいですか、社長。
1: はい。
0: この半分に切ったじゃがいもの切り口の方さ、この灰床つけで、この上の、畝の土掘って埋めるんだすよ。簡単だすべ。
1: じゃがいもの切った方に灰をつけて
0: 出す。

0: と穴を掘って埋める、
1: はい
0: と、ほ、できました、簡単ですね
1: 社長。はい、埋めたら辻かもしれ
0: ん
1: ば。
0: いやいやいや、専務はそんなこと言ってませんでしたけど。
1: 上司げだすべ、上司げ。えば、裏っこ聞きながら行くすよ。はい。社長何聞くすか？
0: じゃあ私はオレンジレンジでいけない太陽を。

0: れは社長何やってるんですか。それでは近すぎるすべ。
1: いやいやいや、専務、あの植える間隔のことは何にも言ってませんでしたよ。
0: あれ、
1: 間隔がさ狭いほどほら動く距離が短くて、あの効率的かなと思いまして。
0: 社長、
1: はい、
0: そんたに近くさ植えたら大きくなった時に隣同士邪魔になるすべ。辻の中で芋同士が縮こまって大きくなるすべよ。考えたらわかるすべよ。
1: 専務、
0: はい、
1: お言葉返すようですが、
0: はい、
1: 私は何も考えずに作業しておりますので。はい、
0: え、その割に動く距離が短くて効率的度があって減ってなかったですか社長。
1: 社長、はてどなたですかいの。
0: ボケだフリーは通

0: はい、社長、これ。
1: いや、この竹の棒は何でしょうね、専務。
2: バカ棒だす。
1: バカボン？天才イカだ、バカボンボンのこれですか？
2: この棒 30.57 センチね。こっちの、この棒どう？こっちどう？こっちと植えれば間隔は 30.57 になるすよ。
1: 専務頭がいいですね。さすが。
2: 百姓の常識ですよ。こういうんだ棒ほら、バカでも間違いなくできるっていうことで、バカ棒って言うんですよ。社長でもできるすべ？
1: 専務、その言い回しだと私がなんだかおバカさんのように聞こえますけど。
2: 気のせい気のせい。はい、やるすよ。終わったら美味しいもの食わへるすよ。
1: え、美味しいもの？
2: はい。
1: よし、頑張るべ。
2: うだっこ気味が長いですよ。
1: では私はグリーンで奇跡でいくかな、
2: はい、私は、じゃあ、ビリーバンバンでまた君に恋してる。やっぱ社長。
1: はい。
2: 芋芋。
1: はい、はい。
2: はい、でねぐ芋。

0: 専務終わりました。
1: 終わったすな社長。弱音吐かずに最後までやり遂げたの初めてでねすか。偉いっすな。今のは心から褒めでらせよ。マジ。
0: 4度目の奇跡の生還ですからね。そりゃ成長しますよ。
1: すごいっすな。あとどれぐらい続くかな。3度目の生還の時は3週間だったっすよ。
0: いや、今回はもう死ぬまで大丈夫ですね。
1: 期待してるっすよ、社長。農作業は始まったばかりだから、もう半年間よろしくお願いしますよ。
0: 任せなさい、専務。ところでなんか終わったら美味しいものを食べさせてくれるって言ってましたよね。
1: お、出す。ほれ、そこさ、桑の実あるすべ。この木、他の桑の木より2倍は飴3個作るっすよ。食べ放題。
0: え、桑の実？
1: はい。
0: ご褒美かっこみっこですか？
1: 気に入らねすかね。
0: ちょっと子供じゃありませんので。
1: 出すか。でもはい、これ。
0: お、ポテトチップス？
1: はい。
0: しかも袋が白黒。
1: 今流行り出すよ、期間限定。芋上の作業のチップだから、ポテトチップ。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
3: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
4: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
5: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学オーデューストーンサークルがあるからです。
3: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、鹿角市小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。
1: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

イマル放送、詳しくはきりたんぽ FM ホームページで。9時30分です。

ニソン店長第660回。この時間はアニメやゲーム、声優の楽曲を幅広くお届けする30分。カズノの萌実りが声優千原みのりさんとなんやかやで絡んだ結果生まれた番組です。アニメ、ゲーム、声優などなど、その界隈の楽曲を一緒に楽しんでいきましょう。それでは早速行ってみたいと思います。今回の1曲目はこちら。2007年のテレビアニメ、ドラゴンの持つザ・レゾナンスのキャラクターソングです。千原みのりさん演じるトアでエターナルシャイン。

0: 送りしたのはテレビアニメドラゴノーツザ・レゾナンスのキャラクターソング、千原みどりさん演じるフォアでエターナルシャインでした。
1: アニソン店長はカズノの萌えみのりのアンボ金太郎商店の提供でお送りします。カズノの風は優しくてほんわかしてるよ。そんなところでカズノの萌えみのりは育ちました。いつもの料理の美味しさを一層引き立ててくれるカズノの萌えみのり、ぜひこのお米のファンになってください。カズノの萌えみのり、絶対に美味しいから食べてよね。アンボ金太郎商店。アニソン店長？

0: 改めましてアニソン店長店長のアンボです。
1: どうも店員の山崎です。
0: 1曲目はエターナルシャインをお届けしましたけれども、はい、この作品ドラゴノーツザ・レゾナンスですね、主人公は小野大輔さんが務められてまして、ヒロインを千原みのりさんが演じられておりました。
1: ほう。
0: で、今回はあのキャラクターソングをご紹介したんですけれどもですね、
1: はい、
0: このドラゴノーツザ・レゾナンスの、関連 CD ドラゴノーツドラマ&キャラクターソングっていうのはボリューム5まで発売されているみたいですね。
1: ほう。
0: で、それでなんですけれども、うん、キャラクターソングって、まあ、これアニメとかゲームのちょっと独特なものなんじゃないかなって私は思ってまして、
1: う
0: ん、
1: ほうほう。
0: だってさ、実写作品でキャラクターソングって聞いたことないですよね。
1: 実写のキャラクターソング、
0: そうですね、例えば、
1: はい、
0: そうだな、あのスターウォーズのハンソロのあのキャラクターソングとか、うん、まず聞いたことないですよね。
1: 聞いてみたい気もするけど、
0: 聞いてみたいけど、あんな感じかなって、なんか想像つくけど、
1: うんうんうん、
0: ジャバザハットの音楽みたいな感じあれ BGM だしな
1: 、
0: だからあのキャラクターソングってこの界隈の独特なあのこう文化的なものなのかなって思ったりなんかして、うん、一番近いのはミュージカルとかってあったりしますけど、
1: うんうんうん、
0: でも作品内で歌われる挿入歌みたいなもんだから、
1: はい、
0: あのその作品の外で、
1: うん、
0: 楽曲になってるってなかなかないと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: なので今回は、はい、そんなキャラクターソングを、ご紹介していきたいなというふうに思っております、
1: はい、
0: まあ、たまにねやってますけど
1: ね、はい、ですね。
0: じゃあ2曲目、2009年の劇場版アニメマクロスフロンティア偽りの歌姫の挿入歌をお届けします。シェリル・ノームスターリングメインでピンクモンスーン。

0: お送りしたのは劇場版アニメマクロスフロンティア偽りの歌姫の挿入歌シェリル・ノームスターリングメインでピンクモンスーンでした。ですね、まああまりにも有名かもしれないけども、メインさんが歌唱パートを担当している、銀河のトップアーティストシェリル・ノームのデビュー曲というコンセプトのもとでですね制作された曲でした。
1: はい、
0: これ発売日がですねメインさんの誕生日だっていうちょっと重なりもあったりなんかしてですね、はい、だそうですよ。でもそれよりね、メインさんで気になっているのは、
1: はい、
0: なんかこう青森の青森ねぶた祭りにここ数年ですね、はい、参加されているということで、うん、なんか身近に感じますよね。
1: そうですよね。
0: ここから30分1時間のところでね、なんかそんなあの陽気なことをやってらっしゃるっていうのは、
1: はい、
0: これは我々もあの、うん、今年のねぶた祭りも参加されるのかな。もしそうだとすれば、
1: うんうん、
0: 会いに行ける感じですよ。
1: そうですね、参戦してるところをね。
0: そう、うん、なんかねこういうこう地方とのコラボとかっていうのは、うん、この界隈でね、うん、もっとたくさん生まれてくると。カズノーでもね、うん、千原さん来てくれたりとかっていうのもありましたから。
1: そうですよ、
0: はいはいはい、はい、ということで今回はキャラクターソングお届けしておりますけれども、次はこの曲です。2024年のテレビアニメ魔法少女に憧れてのエンディングテーマ曲です。トゲトゲサディスティック5人バージョン。

お送りしたのはテレビアニメ魔法少女に憧れてのエンディングテーマ曲トゲトゲサディスティック5人バージョンでした。

0: あのね、この作品あの原作読んですごい面白かったから、ちょっと検索してたらこう、ね、これがエンディングがキャラソンだったんで、今回ちょっと流してみました。歌唱されているのは泉風花さん、古賀葵さん、杉浦しおりさん、逢坂優香さんに津田みなみさんですね。でこれ作詞作曲編曲が、カラスヤ佐坊さんという方がやってられまして、
1: はい、
0: この方は作曲家で、作詞家で編曲家で、映像作家でボカロ P っていうあの多彩な人なんですけれども、この人の他の、楽曲としてはですね、
1: はい、
0: バルキリードライブマーメイドのエンディングテーマ曲、まあ前一回流したな、スーパーウルトラハイパーミラクルロマンチックっていうあの長田らしいあの楽曲ありますよ、
1: はい、
0: あれとか、ダンベル何キロ持てるのオープニング、お願いマッスル、これもあのちょっとね記憶に新しいですけども、とか、などなど多数作曲されておりました、はい、そういう方だからこういうちょっとキャッチーなね、やつがこうできたのかななんて思ったり、はい、次の曲いってみたいと思います。次は2013年のテレビアニメ原始圏第3期のエンディングテーマ曲です。青く揺れている。

0: お送りしたのはテレビアニメ原始圏第3期のエンディングテーマ曲、青く揺れているでした。こちら歌唱はですね、はい、山本のぞみさん、上坂すみれさん、内山由美さん、角間愛さんが演じる荻上チカ、吉武里香、矢島美玲、鳩健次郎でした。
1: はい。
0: 最後は鳩健次郎、うん、健次郎、
1: うーん、
0: あれ女性の声だけどって思いましたけど、
1: ほうほう、
0: これね、
1: うん、
0: 作中では男の子の手なんですよ。
1: へー、
0: はいはい、ほうほう、ということで、オープニングの方は上坂すみれさんが担当されておりましたね。
1: ほう、
0: 非常に人気の作品なんで、一期二期、一期二期はどうだったかな、これは、うん、いや、オープニングエンディングね、とても、はい、良かったんですよ。で、原始圏3期、
1: はい、
0: これもまた、こういうね、うん、キャラソンとか出してきたりなんかしてね、作品としても人気ですけれども、どうです？キャラソンって、とてもこう、うん、バリエーション豊かですよね。
1: そうですよね。
0: 私、この、なんだよ、作中で使われない分、いろんなこう、試しをこうできる場なのかなと思ったりもするんですよ。
1: ああ、そうか。
0: 実験の場所？
1: 実験の場所。
0: こんなのどうだろうみたいな遊びも入った感じの。
1: うんうんうん、それである人もいるます
0: し、ね。いやいやいや、ほ
1: ん
0: とほ
1: ん
0: と。でもそういう場があるっていうのは、実際にね、商業的に販売されてるわけですし。
1: うん。
0: うん。こういう場って大事なのかなって思ったりとかするんですよ。
1: でも確かに、ありますよね、
0: うん。
1: 主題歌、エンディング以外にも。
0: そうそうそう。
1: 少年。漫画アニメの昔から、
0: うん、ですね、イメージソングっていうの

0: あったりとかするけれど、
1: ありましたね、超人一人ずつのねあったりとか、
0: 超人
1: カセットテープで、
0: それ筋肉マンの話か、
1: そう思い出した、
0: じゃあだいぶ前から、
1: はい、昔から昔からっていうのもね、あ、
0: そうだね、これは伝統なのかもしれないな、はい、そんなこんなですけれども、アニソン天井ではあなたからのリクエストやメッセージをお待ちしております。メールの宛先はアニソン .kkfm@gmail.com です。番組の X アカウント、公式ブログの方もぜひ見てみてください。この番組はカズノの萌実りの安保金太郎商店の提供でお送りしました。で、今回最後はこちらの曲をお届けしたいと思います。2018年のテレビアニメスロースタートのキャラクターソングです。榎並清瀬スターリング沼倉学びでシュガー&シュガーレス。

さん達者にしてますか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。

0: ママもりもり。
1: 今週のメッセージテーマは私の好きな風景。この時期は十和田湖の新緑好きだな。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーを探ったり、数の気になる場所や話題などをザックバランにゆるくお届けする番組です。
1: はい、
0: はい、ということでね、旅行とかってね、
1: 旅行
0: ゴールデンウィーク行った方とかもいるんじゃないですかね。
1: そうですね。
0: そんな旅行行った時、うん、旅行先でプチトラブルとかあったりとかしたりするんじゃないでしょうか。
1: 旅行にトラブルはつきもんです、
0: う
1: ん、
0: それを混ぜて旅行
1: プチプチどころじゃないですよ毎度毎度私の場合は。
0: え、もうプチじゃ収まらないぐらい
1: の、なんつうんですかね、
0: はい、引き返さなきゃぐらいの、
1: 引き返さなきゃ、あ、それもあった。ね、新幹線で、はい、乗り越したみたいな。
0: 怖い。
1: 一回降りたの。一回降りたんだけど、はい、あ、携帯がないっつって。
0: え、怖い。
1: あと乗り込んだら、はいはい、シューってしまって。
0: うおー、
1: はい。次の駅って長いじゃないですか。
0: はい、そうですよね。
1: ちょっとね、はい、大変でしたよ。
0: うわー、それは大変ですね。
1: こんなん序の口。
0: それ以来携帯は2台持ちにするみたいな。
1: え、なんで1台失ってもいいってこと？
0: そう、
1: うん、いやいや、それはないですよ、
0: うん、あ、でもこう、あ、でも大きいですね、それは。
1: 大きいというか、
0: 帰り、行き、
1: もう、ね、
0: 行きですか、やっぱり行き、
1: 恥ずかしいやら、
0: はい、
1: 何やら。
0: いや、それはもう本当にテレビでも取り上げられる、うん、ラジオでも取り上げられる、新聞にも載るぐらいの。
1: ただ寝てただけだけどね。寝ぼけて、はい、急いで降りたら、
0: はい、
1: なんかガチャンって落としたような気がする。
0: はい、うん、
1: なんか携帯だった。
0: うわ、
1: で前の人が拾っててくれて、
0: はい、
1: 落としましたよって。こいつ乗り越しやがってって思ったかどうかわかんないけど、
0: はいはい、
1: う
0: ん、
1: そういうのもありましたね。
0: ああ、それは大変でしたね。いや、
1: 本当ちょっと気をつけましょうね。
0: そうですね、はい、やっぱり持ち物チェックとかね、そういうのは。
1: そうだな、
0: ね、
1: いつ何時何があっても
0: そう
1: 動けるような
0: ですです
1: 体勢で、
0: ね、ええ、降りる30分前ぐらいからね、ずっとポケットにね、何回もね、これ大丈夫かなとかってね。
1: それやりすぎだと思うけど。
0: でもそういうパターンもありますよね。
1: ありますね。
0: チケットと財布とね、
1: うんうんうんうん、
0: 今携帯、それ携帯でね、それこそ今何でもね、はい、やったりもしますしね、
1: はいはいは
0: い、いや、俺はちょっとね、一大事っていう巻きっていう、うん、
1: その巻
0: 話でした。
1: はい、
0: はい、ということで、そろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょう。スターダストレビューで夢伝説。

0: ことんサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみて活動の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい、
0: あ、この雑学いかがでしょうか。江戸時代ということでね、
1: はい、
0: 江戸時代はいろんなお店もあったようで
1: 今もあるよ
0: あ、そっか、そうですよね
1: なんだ、
0: 菓子ふんどし屋もあったっていうことでね。
1: あ、それはねえわ
0: そっか、そうですね、
1: 菓子、
0: レンタル貸してる、
1: はいはい、
0: ふんどし、
1: ああ、
0: あの頃ふんどしなんですもんね、
1: うん、
0: 気合入りそうですけどもね、なんか、
1: ま、そう今のパンツはないよね
0: 今の形状のはなかなか、
1: そうですね、
0: 履いてると逆に、
1: うん、
0: 何って言われたんじゃないですかね。
1: そうだね
0: はい、な、菓子ふんどしは、まあ、洗ってね、干してね、畳んで置いてあるんでしょうね。
1: 当たり前だいやいやいやいや、
0: そうですね、300年続いたんですかね。まあそういうわけではないかと思うんですけども、
1: そういうわけでは

0: ないと思いますけど、ね、
1: そうなんですけどね、うん、はい、次はこれはいかがでしょう。海水ってしょっぱいらしいですっていうことで、ね、はいはい、飲んだことないんですけども、
0: うん、やめた方がいいですよね。
1: なんかすごいしょっぱくて、人間的には、
0: そうですね、それよりも俺微生物がいっぱいいるっていうイメージがあるな、
1: うわあ、そうか、うん、お腹ねちょっと壊しそうですね。
0: そうそう、
1: あれですよね、不思議なのはあれですよね、魚とかね、はいはい、あんなにしょっぱいのに魚はしょっぱくないっていうね。
0: あ、でもそれ以上にしょっぱいはおしっこ出してるからですよ、
1: はい、え、そうなんですか、
0: うん、と聞いた俺は。
1: へえ、あ、身には染みてこないからだと思ってたら、
0: 身に染みらない
1: 身に染みる、
0: いやでも
1: 塩分が、
0: 傷がついたら染みそうですね、
1: はい、あ、染みそうですかね、はい、うん、実はその海水の塩分は 3% しかないっていうことなんですね、
0: うんうん、
1: まあ、3% も入ってればどんなもんなんですかね。
0: いや十分しょっ辛いと思いますよ。
1: しょっぱいんです、しょっ辛いんですね、うん、はい、ということでこれはどうでしょう、
0: はい、
1: ダンゴムシっていうことでエラ呼吸するっていうね。
0: え？
1: ですのでこう溺れないっていうね。
0: あ、そうですか。水たまりにいても大丈夫。
1: ああ、そう、そうか、陸でね、雨の日とかね、ダンゴムシ。
0: え、エラあるの？
1: エラ呼吸するらしい。
0: あれは何者なんですか、じゃあ。
1: え、ダンゴの虫なんじゃないですかね。
0: は？ダンゴの虫？
1: 触れないですけどね。
0: 分離すると途端にわけわかんなくなるから、ダンゴムシって言わないと。
1: え、分離するんですか。
0: え、団子の虫っていう。
1: ああ、そうか、あ、そうですよね、団子虫。転がる？
0: 転がらない。
1: 転がらない。
0: 転がらない。それは、はい、あの
1: 何か
0: 踏ん転がしか
1: なんかと、なんかと間違ってますかね。はい、ね、団子虫。
0: 転がる。
1: 石の下とかにね。
0: 人が転がすことはあるかもしれないけど。
1: そうそうそう、はい、そうですよね、はい。石の上にもっていうけども、この人たち、この子たちはね、
0: 石の下
1: 下にもね、はい、ずっとねいてね、ちょっと ねドキッとさせてくれるね。うん、そういう存在なんですけどもね。
0: そういう存在ですかね。
1: ね、ということで溺れないらしいので、
0: あ、
1: なんとか、
0: それはそれは
1: 自由に生活してるっていうことでね、昔から江戸時代からもいたんでしょうね、きっとね。もっとも
0: っと、ま、もっと前からいたと思います。
1: 安土桃山とか、
0: いや、もっとも
1: っとですか。室町、
0: いやいやいや、あの刻まないで、そういう
1: そうですよね、はい、2万年もっとですかもね、
0: 分かんない。
1: 地球が、
0: うん、
1: できた、
0: いや、昆虫は本当に
1: あの、
0: そうですね、
1: お、
0: 歴史は長いですからね。
1: そうか、昆虫長いんですね、うん、
0: 長いっすよ。
1: 身を隠せたりもするんですもんね、ちっちゃかったから、
0: 恐竜の時代からね、昆虫も、うん、
1: そうか、
0: はいはい、
1: お、じゃあかなり長い命のバトンを受け継いできてるんですね。
0: ああ、いい言葉ですね。
1: はい、ということで以上、とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。クイーンで手を取り合って。

0: ほのぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式でしていこうとするコーナーです。
1: はい、
0: 今回もインターネットさんの方からお借りしているわけなんですけども、
1: はい、
0: 続いておりましたご飯のお供のランキング、今週はなんと55位。
1: すげえ、まあ、すげえやるな。
0: 松井秀喜さんのね、背番号ですよね。
1: まあまあまあ、
0: イカナコの国にということで、ご飯のお供
1: なんですかそれ。
0: ほら、佃煮みたいですね。
1: はは、
0: 魚の稚魚のあの、うん、イカナゴっていうね、
1: はいはいはい、
0: それを醤油とか砂糖とかでこう国にしたっていうね。国にって何ってね、
1: うん、
0: 曲がった国に見えるからっていう、
1: はい、
0: そういうことらしいです。
1: なるほど。ああ、錆びた曲がった釘に見えますね。
0: 見えるんですね。
1: 佃煮でしょ。
0: はい、そう、佃煮、
1: はいはい、
0: カルシウムたっぷりっていう話らしいですからね。
1: まあでも、うん、なんかお酒に合いそうですね。お酒に合うってことはご飯に合うんだろうな。
0: まあ、合いますよね、ご飯ね。
1: ですね、
0: はい、そうですね、はい、そして第56位、
1: はい、
0: これ赤しそっていうことでね。
1: しそ、
0: はい、あの梅干しにつけられて
1: です
0: ね、乾燥させたものっていうことでね、
1: はい、
0: 商品名ゆかりとかでね、ああいうのでもね、
1: あ、
0: おなじみっていうことなんですけど、
1: ふりかけ風にして、
0: アフリカ、
1: ふりかけ、
0: ふりかけ風、
1: はいはい、ふりかけ風にして、
0: はい、57位は何でしょうか。
1: はい、
0: 山椒の花の佃煮っていうことで、
1: 佃煮が続くね。
0: 山椒の花、これですね、あの桜の花が散る頃わずか 1,2 週間だけこう摘み、
1: うん、
0: 取ることができるらしいんですけども、ピリリと辛いんですかね。でも佃煮だからちょっと 甘く煮詰めて、
1: うん、おー、ちょっと珍味なのかな
0: ですね。これはちょっと食べてみたいな、ね、
1: うん、いや、ご飯に合うかどうかとちょっと確かめなきゃいけないですね。
0: おー、そうですよね、
1: はいはい、
0: たくさんは食べれないような気がしますけどね。
1: いや、うん、そうですね、
0: もりもりとはね、
1: あの味の濃いものをつまんで、
0: はいはい、
1: ご飯で薄めるみたいな食べ方が、
0: うん、はい、
1: あのご飯に合う、
0: そうですね、
1: と言えるような気がしないでもない。
0: ご飯を空に、
1: うん、
0: 炊飯器を空にするぐらいの勢いでね。
1: まあそこまでじゃなくてもね。
0: そうですか。
1: そんなあのね、
0: はい、ワンパクワンパクじゃなくてもいいと。
1: そうそうそう。
0: 58位、
1: はい、
0: バターということでね。
1: いや、だから
0: これはですね、
1: うん、
0: あ、でもあれですよ、動画サイトとかで私結構大食いの人見るんですけども、やってる方いらっしゃいましたけど、
1: ね、やめた方がいい。
0: そうなんです。
1: 良い子は真似をしないでねって書いてなかった？
0: 見逃した。
1: ああ、
0: きっと書いてたと思う。
1: 悪い子だね。
0: きっと書いてたと
1: 思う。そうか。
0: 多分あったかいご飯に ね、
1: うん、
0: ね、ご飯の熱で溶かして。
1: 私は推奨しませんね。
0: ああ、そうなんですね。
1: うん、
0: まあ好きな人は好きっていうことらしい

0: バターライスってあるからな。
1: あ、そうですね。あ、そうか、普通にありますよね。
0: でもそれバターをそのまま乗っけるっていうのはちょっと、
1: 醤油とかタラッと垂らしたらこれまた実は
0: 意味ないですか。少なくとも和食ではないな。
1: 和食ではないかもしれないですね。はい、はい、ということで今回は58位まで来ました。ということで以上ほのぼのランキングのコーナーでした。本日の歌本のコーナー、このコーナーはカラオケ店などに見かけるあの熱い歌本をパラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
0: はい、
1: パリのローポップ。あ、絵ですね。
0: お、
1: 絵のつくアーティストさんのページ。
0: 誰がいますか。
1: このページはエキセントリック少年ボーイオールスターズさんとかですね、
0: うん、
1: エブリリトルシングさんとかね。
0: エブリリトルシングさん
1: ちゃんと読めますよ。エグザイルさん。お、エグザイルさんいきますか。
0: すんげー曲
1: 数すごいですね。
0: すごいな。
1: 1234ページにわたってっていうことなんですけどもね。まあ名曲いっぱい、メドレーだって4つもあったりとかするし。あ、
0: でもカラオケで歌う人多いもんね。
1: ああ、そうですよね、
0: うん、
1: このねボーカルの方淳さんとかね、
0: はいはい、
1: 高平さんとかね、
0: うん、
1: 歌い方ね結構似た感じで世代的にこう歌う方とかってね、
0: あ、
1: やっぱり売れるとね、そう、うん、そういう歌い方で結構みんな浸透しますよね。
0: あ、でも、はい、まずは真似してみるっていうのは、
1: はい、
0: 悪いことではないと思うんです
1: よ。そうかもしれない、
0: ね、間違ってないですよ。
1: 聞いてると多分そういう風に歌って、うん、ね、癖になっていって
0: ですよね。
1: なると思いますよ。かっこいいしね、うん、歌い方ね。
0: あ、そうね、
1: はい、名曲いっぱいありますんで今回こちらいかがでしょうか。それでは参ります。 EXILE でティアモ。

0: はい、エンディングの時間となってまいりました。
1: はい、
0: オープニングであった旅行先のプチトラベルってことでね、うん、私あれですよ、傘忘れたっていう時がね結構
1: 多いね。
0: まあ、車で例えば行ったらね、車からねお店までの間、ね、
1: はいはい、
0: ダッシュでね、で風邪ひくっていうね。
1: まあもう一個買うっていう手もあるけどね。
0: やっぱり二台持ち、二本持ちがね、いいんじゃないでしょうか。
1: でも一個すでに失われてるわけでしょ。
0: そうね、プチトラブルもまたいい思い出なんですかね。
1: そうですね。
0: ということで今回もためになって違うためになる、ならなかった方に読み寄っていきたい、そんな番組ザックバナはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気にお耳に合いましょう。さようなら。
2: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
3: あなたが思うカズノの魅力は。
4: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
5: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃や数の竜、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
6: 数のの魅力を発信します。数のきりたんぽ FM。

0: セイコーは金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 製造部の斉藤です。私は製造部3班に所属しています。

0: 3版は研磨をしています。私は主に円筒検索版、平面検索版を担当しています。
1: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
2: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
3: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
4: 私たちのふるさと鹿角は伝説の里とも呼ばれていて、350話以上もの昔話が残っています。しかし時代の流れの中で昔話を聞く機会や話せる人も減り、物語も鹿角特有の語り口も消え去ろうとしています。昔話や鹿角弁は私たちカズノの大切な文化です。その大切な文化を掘り起こし、幅広く伝え、音源として残すことがこの番組のチャレンジです。
5: ラジオをお聞きの皆様、ご機嫌いかがですか。田植えもだいぶ進んできましたね。青垣山も緑が濃くなり、まさに緑に染まるカズノの里、気持ちがいいですね。さてこの番組はなんかやっと少しゆっくりはできないけど、通常の時間に戻ってきたなと思っているめぐみと、
6: はい、以下同文です
5: の
6: みっちーと、
5: はい、
7: はい、私は今ですね、職人うち孫の運動会で一生懸命動画を撮影して家に先来て、ほら見てみろってあったっけ、これ私じゃないって孫に言われて、
5: はい、そんな MMK の3人が四季彩り秋田尽くしの湯瀬ホテルの提供でお送りいたします。
7: いやないっすかそういうこと俺ばっかしなのか、
8: まあね、問いはね見えないけど、
7: でもね、うちの亡くなった父親もそういうことをやって、今の子供がその時かなり怒ったのよね。何やってるんだって言ったけども、我が身に帰ってきた。
8: なんかどっか、みんな同じ格好しなきゃいけないでしょ。だから靴下も色変えるとか、なんか髪さリボンつけるとか、なんか、
5: ね。ああ、そうね、
8: うん。うちはそうやって。
5: わかるようにしたんだ。
8: わかるようにした。
5: すごい。
7: やっぱり、
8: いや、それも失敗があったから、ね、
7: もうほら中学校3年で最後の中学校の運動会だって言ってるんだよ、ちょっと本当に肩身が狭い思い。
8: 最後の中学校アルパスでやったやつ、
7: うん、違う学校でやったんです
8: よ。学校運動会でやったの、
7: うん、
8: 陸上練習の時か。
7: ああうちほら大館の中学校なので、
8: そ
7: う
8: か、
7: うん、ね、もうやめましょうこの話で、はい、聞かれてるよ、
8: はい、では
5: 、はい、
8: 私行っていきますか、
7: はい、
8: ですね、前回も斉藤龍介で火の鳥やったんですけども、うん、今回も斉藤龍介で、検索ね、花咲山っていうのをやってみたいと思います。はい、お願いします。
9: 花咲山。昔あるどこさ、あやってへるおなごわらすっこいだど、村の春祭りも近くなったあるどち、あや祭りのごっつおのにしめさ使うわらびだのぜんまいだの鳥に、ね、山さ減ってったと、山菜とるのさ夢中になって知らねえうちに山の奥さ奥さと迷い込んでしまったと。

い、道さまよってしまった。どうしたらいいんべ。で、心細くなってらば。今まで見たこともね、花っこ一面に咲いてるとこさ出はったと。あいんちれんだこと、なんてえる花っこんだべ。と思って見回してらんば。白髪の婆様、杖ついでのそっと出てきたと。ヤマンバだ。おら、取ってくわえるんだべが。と思って動けねくなってしまったと。婆様、綾のそばさ寄ってきて。おめえ、綾だな。って言ったと。綾震えながら、はい。って返事したば。お金がなくてもいい。俺はこの山さ一人で住んでるババだ。山場って減るやつもいるな。山場は行くねごとして人どこ取って食って減らいでるんだもん。そういうは自本だ。臆病なやつが山の中で俺どこ見て勝手に慌てる。して、弁当忘れたり、泡出て谷さ落ちたりしたの、みんなおいのせいにする。俺は何もしねえ。あや、それきで、なんぼがほっとしたと。あや、おめえは西目さ使う山菜探しに来て、迷って知らねえ花っこへっぴょうがってる交差点でどうでんしたのだべ。この花っこんどなしってこんたにきれんだが、なしってこんたに咲いてるのだが、おめえは知らねえべな。うん、知らねえだべな。そのわけ、聞き手か？って減るたいに。聞き手って減ったと。だが、って減ってやまんば、心痛がね、語り始めたと。この花っ子はな、ふもどの村の人が、ひとつ優しいことをせんば、ひとつ、つさく。おめえの足元さ咲いてる、そのあげえ花っこ。そういはおめえが、ちんにゃ咲かせたもんだ。ん？おいが？んだ。ちの妹のそやが、おらさも、祭りの赤いベベ買ってけれって泣いて、おっかどこ困らせたときに、おっか、おらいらねえから、そよさ買ってやれって言ったとき、この花っこさえ頼んだ。おめえは家が貧乏で、二人分の祭りの着物買いねえの分かってらから、自分は我慢した。おっかはなんぼ助かったんだが、そよはなんぼ喜んだが、だども、おめえは切ねがったべ。その時この明け花子さいだ。あやそれきしで、だったのが、って、ちにゃのことを思い出したと。それ、

0: そこさ、つゆっこ乗って作詞書けてる青い花っこあるべ。それは双子の赤ん坊の上の方が今咲かせてるもんだ。下の子がおっかの片っぽの乳飲みながら、もう片っぽの乳どこ天でいじくって話さね。上の子はそれずっと見て、自分はあんちゃんだからと思って、まあなぐさ涙っこいっぺた目でずっと辛抱してる。その涙がその強っこだ。あやそのこと思い浮かべて、きにゃの自分見てただと思って涙出そうになったと。この花咲山一面の花はみんなそして咲いたんだ。連れの辛抱して、自分のことよりも人のことを思って涙いっぺためで辛抱せば、その優しさとけなげさがこうやって花なって咲き出すのんだ。花っこばりんでね、あっちの方さは恥じろって知る山男が恥じろがたさ沈んで、高波どこ止めで村どこ守ってできた山ある。そっちは三個って知る大男が山感じになった老いだら山さかぶさって、ブランダの林だの燃えるの止めで焼け死んでできた山ある。優しいことをしんば花っこさぐ、命がけでしんば山できるのだ。自分でねえぞ、あや。本当のことだ。あやふっときついだば、おべだ山水さ立ってだと。あや村さ戻って、おどうだのおっかんとさ、山んばから口だことしかへだと。だどもだいも笑って、山さ行ってねふかけこいで、夢でも見たんだべ。たぬきにばかさいだんでねえのか？そんた山だの花だの見たことねえぞって、へって、本気にしねがったと。だったいにゃあや、何日かしてからまた一人で、山さ行ってみたと。だども山んばさはわでがったし、あの花っこも花咲き山も見つかねがったと。だどもそのあと時々、あや、あ、今花咲き山さ、おらの花っこ咲いてるかもしんねえな思うことあったど。どっと晴れ。
1: 斉藤龍介原作の昔子で花咲山でした。あや、火の鳥は朝、ひさの星はひさ。
2: なんで二文字なんですかね。
1: 割り込むかね。それも、でも時代劇に出てくる女性の名前も大体二文字じゃないですか、
3: まあね、昔はね。
1: それにをつけて、
2: そうか、うん、そうか、トメさんとか、
1: トメさん、
2: なんとなく
3: 時代だからそうなんじゃないですか。
2: ああ、そういうことか、うん、
0: それ、ね、いやいや、
1: このあの、なんだろう、自分をこう我慢して、
3: うん、
1: こう人のためにこの話こっすよ、俺、綺 かせてやりて人いるんだよな。アメリカさ。
2: アメリカ。
1: ね、ロシアのや。
0: そっか。うん、
1: ね。
0: 送ってればいいんだね。送るのは自由だから。
2: 何しかも英語で。
0: いや、多分翻訳してくれるんじゃないですか、向こうで。何来たべって。
2: できんのかな。あ、読める人いるのかな。
0: キリタンポ FM の数野の昔っ子が手紙だね。
2: ニュースね。
1: いやいやいや、気がつけばいいけどな。うん、やつがねびょん。
0: どうしようもねえなっていうか、
1: 大きな話になりましたな。ちょっとちょっ
0: と、いや、でもちゃんとね、秋田のまたほら八郎型の話ね、うん、よかった、出てくるので、そうそうそうそ
1: う、だからすよ、ね、自分を犠牲にして人のためにな、うん、やってほしいな。
2: うん、はい、ではゆぜホテルの PR コーナーに行きたいと思います。、はい、四季彩り秋田尽くし、ゆぜホテルでございます。ゆぜ渓谷を取り囲む山々も緑が鮮やかになってまいりました。初夏のゆぜでゆったりとお湯に浸かり、秋田の旬を味わう贅沢な時間をお過ごしになりませんか？ご案内しておりますように、ゆぜホテルではこの春、本館3階に新緑の山々を望む源泉露天風呂付きセミスイートのお部屋が新たに2部屋オープンしました。洋室のベッドのお部屋となっており、露天風呂付きのお部屋は本館山側のセミスイート。なんといっても開放感のある露天風呂を、朝は柔らかな光の中で、夜は静かな空気に包まれながら、時間を気にせずお楽しみいただけます。こちらは女性スタッフおすすめのお部屋となっております。そして半露天風呂付きの山側スイート、外の空気を感じながらも天候を気にせず温泉を楽しめます。夜は目の前のお庭がライトアップされ、より一層雰囲気のある空間となります。こちらはゆったりとした洋室でくつろぎやすさと機能性を兼ね備えた男性スタッフおすすめのお部屋です。そして秋田の旅がお得になる秋田県特旅キャンペーンがスタートしました。最大1万2000円割引で温泉旅をお得に楽しめます。クーポンの配布期間は7月30日まで、ご利用は5月15日から7月30日までとなっております。同館対象の宿泊予約サイト、じゃらんネット、楽天トラベル、アゴダでクーポンをゲット。キャンペーンの対象となるプランを選び、クーポン適用で割引後の料金で予約完了です。この機会にお得に温泉旅を楽しんでくださいね。皆様のご来館をお待ちしております。四季彩り秋田尽くし、ゆぜホテルでした。ということですよ。うん、ちなみにこれ、
1: はい、うん、
2: まだバレてない秋田県特旅キャンペーンっていうのが正式なネーミング、ね、何、
1: うん、名前だそうです。まだバレてない、
2: そうです、はい、まだバレてない、うん、なんか秋田の見どころをまだ知らない方っていうことみたいですよ。で、その3万円以上で最大1万2000円の割引なんですけど、それは体験や食事がセットになった指定プラン、うん、アドオンクーポンっていうのだそうです、うん、結構でももう5月7日だかその辺から予約が始まっているので、クーポンがないのも結構あるそうです。
1: 全然バレバレじゃん。
2: はい。検索、もちろんゆぜホテルさんから入ってできるのかわからないですけど、そのじゃらんネット、楽天トラベル、うん、アゴダとかも、うんうん、秋田県の公式観光サイト秋田ファンから入ると、どれもピポッと押せば、うん、はい、見れることになっていますので、そこでゆぜホテルを検索するという、
1: じゃらんさえ行ってからゆぜホテルを検索するわけね、
2: はい、そうするとクーポンのそのあるないとかが見れたり、う
1: ん、なるほど、
2: するみたいです、
1: うん、他のどこさえがないようにだな、
2: はい。です。いや、多分これゆぜホテルさんからは入っていけないんじゃないかな。

0: いけないのね。
1: いや、わかんないですけど、当館対象の宿泊予約サイトって書いてあるから。
0: 秋何
1: 秋田ファン。
0: 秋田ファン。
2: ファン。
1: はい。
0: ファンね。
1: ファン。
0: 秋田ファン。
1: はい。
0: じゃらん。ゆずホテル。
1: ですね。はい。秋田県公式観光サイトでも大丈夫ですけどね。
0: はい。
1: はい。ぜひぜひ、ちょっと検索してみてください。はい、
0: 秋田ファン、じゃらん、ゆずホテル。
1: はい。
0: はい。やってみましょう。
1: はい。
0: ですね。はい。お待ちください。はい。頑張って
1: みます。そのため息はいりません。
2: はい。じゃあ、私、行くっすよ。
1: 行きますよ。
2: はい。
1: 行
2: ってください。また春の、ちょっと田植えが終わった時期のお話っ子です。
1: はい。
2: よろまいの川上神社の石道路。聞いてください。
3: よろまいの六と川上神社の石灯籠。よろまいぶらぐさ。六って減る17になるわげものがいだんだ。田植えも終わったんで、六は村の長まっこ2、3人と一緒なって、野口の奥の高滝、吹き取りに、出かけだんだと。そこは人のいかねえどこで、滝の上は広いヘッドンになってて、どういふぎえっぺ生えてるどこであったと。高滝は長滝よりも低い滝だとも、雪どけ水が出はるときは、どうどうどうどうど、勢いよく流れ落ちる、滝であったけど、滝のそばのつるつると滑る崖這い上がって、六度長間、ヘッドンサーツダウンだ。帰りは下の二股水で会うべ。今日一番拭き取るやつは誰だべがな。まずまず、お互いに頑張べ。と、みんな、約束し合いながら、それぞれ拭き取り弾みだおんだと。ログは腹減ってたので、まず腹ごしらえしてから、と思って、持ってきた弁当の飯食べ、滝の水すくって飲んだおんだと。腹満腹になったし、天気はいいし、空気もうまいし、ログ、大層いい気分でやったんだと。そのうち、しょんべんしてくなったんで、滝の上からしょんべんしてしまったんだと。したば、今までよかった天気急に曇ってきて、雷が鳴るし、稲火がれ走るし、その中からす、赤い、長い舌の大きした竜が、ログどこ人の身にしようと襲ってきたんだと。ログはもうダメだと思ったんだと。ログの家は代々漁師の家で、山でどうにもなねぐなった時は、必死で神様さすがれ。そうすれば、神様に助けてもらえる、と、元から教えられていたんだと。ログはそれを思い出して、必死に拝んだと。それは、長い時間であったんだんだが、短いようでもあったのも、どれくらい経ったんだんだかわからねかったと。あだりが静かになったんで、コアンはログ目あげだば、恐ろしい竜の姿はねくて、その代わり白く長いあごひげ垂らした武士の読んだ陣羽織着た仙人が立っていたと。仙人は優しくログの顔を見てたんだども、着てた着物の袖でふわりとログの顔を包んだんだと。それっきりログは夢

0: 見れるような気持ちになってしまったんだと。そして気がついた時は沢の入り口の河原のどこさいだおなど、おそらくせんね、あとで道さ迷わねえようにと、一番わかりやすい沢の入り口まで運んできてきたんだぴょん。まるで病人のように青白くふらふらになって帰ってきた六度を見て、家の人だ大騒ぎになったんだと。そして六からやっと龍のごど仙人のごどを聞き出したんだと。龍神様を騒がせたお詫びしねばなねし、助けてもらった神様さもお礼しねばならね。さてどうしてばいいがな。村の人だじゃみんなして相談して、川上神社へ木の鳥居どこをお供えしたんだと。だども気だったに年数が経ってくると腐ってしまったんだと。炉が腐ることのない二つの石の灯籠を改めて神社さお供えしたと。今川上神社さ残ってる石灯籠がそれだって開いてるす。どっと晴れ。
1: はい、よろまいと川上神社の石灯籠でした。拭き取りに行っておしっこしちゃったんですね。
2: だからね、すごいよな。
1: でも我慢できねばしゃあないの。
2: まあいや、それはそれはいいんだけど、なんで川さやるかなっていう、うん、
1: いや、
2: 川さやっちゃいけないって昔から決まってんだよ。
3: へえ。
2: いや、そりゃそうだべよ、下流さ流れるんだから。
3: まあまあそうだけど、でもね、人ん家のところにはするのにね、川にしちゃダメ。そう
1: か。水たまりにするとの音聞くと気持ちいいっすよね。
3: したことないからわかりません。
1: 特権だ。
2: 俺も水たまりさやったことねえな。
1: いや、すいません。はい。
3: はい、ではお送りしてまいりました MMK カズノの昔っ子第372回もドット払いの時間となりました。番組へのご意見や感想、こんな昔っ子が聞きたいというリクエストなど、昔っ子出前お話し会の申し込みなどなどお待ちしております。さて次回は、
2: はい、雨乞いの話になるが何になるかな、感じだかな、はい、
1: 私もじゃあ6月梅雨シーズンの話っ子探してみます。
3: はい、では次回をお楽しみに。この番組は四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りいたしました。それでは
2: ヘバ
3: まだなっす。
1: 孫の顔っこも忘れてしまいなっちまったさ。

0: 瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし、団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
1: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
2: 皆さん、達者にしてますか？奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1、第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマは私の好きな風景。この時期は十和田湖の新緑好きだな。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。カズのきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
4: まんまもりもり

時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月29日金曜日、今日も始まりました、まんまもりもり。この時間の担当いくです。カズの花輪駅前スタジオからの生放送でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。今日はこちらお天気はね、曇り空となってます。昨日ね、午前中洗車して綺麗にしたのに今日朝来る時雨に当たってしまって、ちょっと残念な気持ちになってます先ほどねちらっとね雨が降ったんですけれども、今は止んでると思いますけれどもね、曇り空となっております。で、北州風の地域強風注意報が発表されています。秋田県内全域に強風注意報発表されておりますので、お気をつけください。そして気温ですけど、今日は数のは10時50分現在、数のね 13.3 度ということで、昨日ね、最高気温が 25.9 度まで上がったわけですけれどもね、今日はね13度台になってます。あまり気温も上がらないのかな。今日はね20度まではいかない予報が出ておりますので、服装選び気をつけていただきたいと思います。風もね強いということですので、もっと寒く感じられるかもしれませんのでね、気をつけて、服装選びしていただければと思います。さあ、きりたんぽ FM では皆さんからのメッセージお待ちしております。今週まんまもりもりは私の好きな風景ということでね、皆さんにとって好きな風景はどんな風景でしょうか。メッセージでお寄せください。ファックスの方は0186258817、0186258817です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。そうそう、私もね好きな風景ね、昔ね花輪スキー場のジャンプ台、冬じゃなくて夏場だと思うんですけどね、春先だったかな、一度ね登ったことがあって、カズノがね花輪の景色がねすごく良かったなーって今ね思い出しました。

からの風景もね良かったです。なんでかな、なんで登ったのかな、ちょっとね記憶が定かじゃないんですけれどもね、ずいぶん前にね一度登ったことがありましたね。あとそうですね、いろいろね好きな風景あるんですけれどもね、あと夕方とかねオレンジ色の空またねそれも綺麗ですしね、夜になるとね星空もね綺麗ですよね。もう八幡平の方に行くとね星空がねもう手に取れるようなもう近くにあるような感じでね、見えるのがね私はとっても好きですね。夏場にね八幡平行った時星空綺麗だったなっていうのもありますね。あとね結構ね花火とか打ち上げ多いですよね。今度6月に入りますとね十和田湖でもね湖水祭り行われますね。6月13日かな、ここで打ち上げ花火もね上がるということでね、十和田湖の花火もとても好きですね。さあ皆さんは好きな風景メッセージでお寄せください。お待ちしております。それではここからは、あ、失礼しました。ニュースの見出しまだ伝えてませんでした、それではニュースの見出しです。鹿角市の小学校でこの地域では異例の5月下旬の平日に運動会を開く試験的な取り組みが行われました。児童たちの成長を促す狙いが込められています。次です。鹿角市の自治会町内会の代表と市の幹部の会議が開かれ、自治会の活性化を応援する取り組みや熊対策などについて情報を共有しました。次です。秋田県と小坂町の意見交換が行われ、町から県に対しワイン用のブドウの確保への協力が求められました。次です。鹿角市で熊の出没が相次ぎ注意が呼びかけられています。今日はこちらのニュース、この後11時30分からと12時30分から詳しくお伝えしてまいります。さあそれではここからは体操のコーナー行ってみましょう。

ここからはラジオで毎日知るリハのコーナーです。鹿角市が推進するシルバーリハビリ体操の一つをご紹介します。ラジオの前の皆さんも一緒に体を動かして元気で健康な体を目指しましょう。このコーナーは鹿角市安心長寿化介護予防班の提供でお送りします。

0: ラジオで毎日しるり派、
1: 私クミッキーと
2: 太田健太郎がお送りします。
1: いや太田先生、
2: はい、
1: 今年もこのシーズンがやってきました、
2: うん、はは、
1: 山菜です。
2: あー、山菜ですね。山菜のシーズンですね、
1: 大好きですけれども、うん、私も、う
2: ん、はい、
1: 太田先生はどうですか。
2: 大好きですね。
1: あー、そうですか。特に好きな山菜ありますか。
2: まあ、時期時期のものが全部美味しいのは美味しいんですけれども、うんうん、すごい勧められたのが、
1: はい、
2: ソデコ、山のアスパラって言われてる。
1: ソデコ、
2: うんうん、
1: 正
2: 式名称は何なんだろうな、ちょっと分かんないんですけども、ソデコって
1: 知らなかったです。

0: です。それは
1: そうで、それを、
0: うん、
1: まあおひたし湯がいてでね、うん、卵の黄身を落として絡めて、
0: うん、
1: 美味しい。
0: へえ。
1: でもそう考えると山菜他にもそうやって食べてもきっと美味しいなとは今思ったんですけれども。
0: はあ、うん、その食べ方はないな。
1: ないですもんね。
0: うん、私もちょっと袖子を探してみます。
1: はい、
0: うんうん、お勉強になりました。ありがとうございます。
1: いいえ、とんでもございません。
0: はい、皆さんも袖子を見かけたらぜひ、はい、あのうずらとか卵の黄身と一緒に召し上がってみてください。
1: はい、
0: うんうん、それでは今回の体操を教えてください。
1: はい、今回の体操は足組みひねりです。この体操はお腹の力を使いながら腰の周りを柔らかくする体操で、腰痛予防に効果があります。
0: それではよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。今回は椅子に座って行いますので、まずは両足をしっかり床につけて背筋を伸ばします。
0: はい、
1: 右足が上になるように足を組みます。太ももと太ももが重なるような組み方ですね。
0: はい、
1: はい、もし足を組むのがきつい場合は下ろしたままでも大丈夫です。次に左手で右膝の外側を軽く押さえます。
0: はい、
1: はい、右手をまっすぐ前に伸ばし、その手を見ながらゆっくり右に体をひねっていきます。息が詰まらない程度です。呼吸は楽にして15秒その姿勢を保ちます。
0: はい、
1: それでは数えていきます。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15。はい、ゆっくり元に戻って楽にしてください。
0: あのこの戻ってくるとき、
1: はい、
0: 目は手の先を見るのと見ないのどっちがいいですかね。
1: ですね、最初にこうひねっていくときも戻るときも、うん、まあ、常にこの手を目安にって言いますかね、手をから目線を離さないで、はい、やっていただくと効果的にできると思いますね。
0: あ、姿勢が崩れにくいとかですか。
1: うんうん、そうですね、はいはい、
0: あ、なるほど、うんうん、皆さんもね、ではあの手を見ながら目線も合わせてやってみてください。
1: ね、うん、はい、お願いします。そうしましたら反対側も同じようにやっていきましょう。
0: はい、
1: 今度は左足が上になるように足を組みます。
0: はい、
1: 足を組むのがきつい場合は下ろしたままでも大丈夫です。次に右手で左膝の外側を軽く押さえます。
0: はい、
1: 左手をまっすぐ前に伸ばして、その手を見ながらゆっくり左に体をひねっていきます。呼吸は楽にして15秒その姿勢を保ちます。それでは数えていきます。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15。はい、元に戻って楽にしてください。腰をひねる動作は年齢とともに苦手になりやすく、日常生活動作がスムーズに行いなどの影響が出てきます。腰に不安を抱えている方だけでなく、すべての方におすすめですので、ぜひ取り組んでみてください。
0: 今回は腰の周りを柔らかくする体操で腰痛予防に効果がある足組みひねりを教えていただきました。太田先生、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

この時間はラジオで毎日知るリハのコーナーをお送りしました。シルバーリハビリ体操は鹿角市ハビリスの会の YouTube チャンネルや広報鹿角でもご紹介しています。ぜひやり方を覚えてご自宅

や仕事場で実践して健康な体を目指しましょう。このコーナーは鹿角市安心長寿館介護予防班の提供でお送りしました。

んまもりもり、時刻11時15分を回ったところです。さあ今日5月29日の記念日見てみますと、今日はこんにゃくの日という記念日になってますね。これね、こんにゃくの種芋の植え付けが5月に行われることということなんですけど、あと5月29がこんにゃくと読む語呂合わせから来ているようです。こんにゃくね、皆さんはこんにゃくお好きでしょうか。私最近こんにゃく食べてないなそう言われれば、まあ、こんにゃく芋ね、里芋科の植物になっておりますけれども、あのインドまたはインドシナ半島が原産とされているそうです。でインドシナ半島では芋の形状から象の足という異名もあるそうです。まあこんにゃくね、低カロリーな上にね、食物繊維が豊富ということで、まあ、体内のね老廃物を外に出す働きがあると言われています。で昔からお腹の掃除をしてくれることが知られておりますよね。あの砂おろしとか砂払い、胃のほうきなどと呼ばれているそうです。まあ今はね、あの健康食品、あとダイエット食品としてね、知られておりますけれどもね、こんにゃくの日というね記念日になっておりました。他にもですね、エベレスト登頂記念日となってますね。はあ、エベレストね、すごいですよね。8848メートルというね、エベレストの標高、ここに登れるっていうのがすごいなぁと思いますけれどもね。山登りってあんまりねしたことないのでね、こういうね高い山をチャレンジする方見るとね、尊敬しますよ本当にね。まあ日本人ではね、登山家、松浦照夫さん、あと冒険家のね上村直美さんがね、日本人として初めてエベレスト登頂に成功したということで、これはね5月11日がエベレスト日本人初登頂記念日というね記念日にもなっております。以上、今日の記念日でした。

0: カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。撮ったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-2299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: はい、お待たせ。風の弁大好きだ、霞正治元専務の方言クイズ行ってみるすよ。今日の方言はすよ。びんぐりだす、びんぐり。びんぐりの正しい意味は、次の3つの詩のどいだべかな。1番、運行スケジュールを組む。2番、原骨でゴツン。3番、驚く。さあ、当たってるのは何番だべかな。
1: はい、今日の方言クイズは、びんぐりです、びんぐり。さあ、1番の運行スケジュールを組むでしょうか。2番の原骨でゴツンでしょうか。3番の驚くでしょうか。答えが分かった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方は0186258817、0186258817です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。さあ、皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、方言クイズの出題でした。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花尾林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノキリタンポ FM。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
2: うん、使ってね。どったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話 300-0299 まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 今日のランチは何にしますか？カズのきりたんぽ FM が11時30分をお知らせします。

時刻は11時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。鹿角市の小学校でこの地域では異例の5月下旬の平日に運動会を開く試験的な取り組みが行われました。児童たちの成長を促す狙いが込められています。花輪小学校は従来の5月中旬の開催では4月に練習しても大型連休を挟んでしまうのに対し、5月下旬の場合、連休後の練習の本格化から3週間ほど日程が持てる点に着目しました。ゆとりのある練習スケジュールにすることで、児童たちが丁寧な練習と振り返りの時間を持ち、気づきや成長につなげられるとしています。ただ5月下旬は学校内外で行事が多いため、試験的に平日に開催しました。関係者たちによりますと、鹿角市内の小中学校で平日の運動会の開催は雨天の延期などを除き異例です。また保護者が仕事の休みを取りづらい可能性を考慮し、今年2月から周知するとともに、先月の PTA 総会で説明しており、学校側は休みが取りづらいという声がある一方で、理解してもらえる声もあったとしています。本番の昨日はしっかりと練習を重ねてきた児童たちが、短距離走やレク種目、それに花椒運動会名物の応援合戦や花輪林の披露にひたむきに取り組んでいました。保護者たちは広げたシートの上などで応援していて、近年の開催に携わってきた人たちからは、保護者の数はそれほど変わらないのではないかとの声が多くありました。また当の保護者たちからは、平日は休みが取りづらい、できれば週末に戻してほしい、休みは取りづらいが子どもたちにとっていい運動会になるのなら平日でもいいと、両極の声が聞かれました。学校では子どもたちがゆとりを持って取り組み、気づき成長していく時間を保障したい、今後も多くの人たちに子どもたちの頑張りを応援してもらいたいとしています。学校では今後、教師・児童たちが振り返りをするとともに、保護者に対しアンケートを行うということです。市内の小中学校を管理する鹿角市教育委員会では、休日・平日のどちらかを肯定するものではないが、教育効果を高めるために新たなことに模索するのは大事だ、他の学校の参考にもなるとしています。次です。鹿角市の自治会・町内会の代表と市の幹部の会議が開かれ、自治会の活性化を応援する取り組みや熊対策などについて情報を共有しました。年1回の自治会長会議がおととい夜、複合施設コモッセで開かれ、自治会町内会の代表およそ120人余りと市の三役幹部職員が集まりました。今年度は開催スタイルが大きく変えられていて、これまで市側が資料を示した事業すべてが説明されていたのに対し、各部署がいくつかをピックアップして示しました。そこで選ばれた事業は、
自治会に特に関係があるものが中心で、自治会への支援、利用できる事業、それに協力の依頼などです。会場にはスクリーンが2箇所に設置され、参加者は手元の資料を見なくてもいい形が取れるとともに、写真や動画を使って分かりやすくしており、参加者の中には携帯電話でスクリーンの写真を撮る姿もありました。また以前は市側の説明が1時間以上続いた後に、参加者との意見交換の時間が設けられていましたが、発言がわずかにとどまる状態が続いたことも開催スタイルの変更につながりました。今回の市の説明のうち、自治会活動を活性化する支援では、少額ながら3年に一度使えるものと、最大で250万円までで補助率10割という大きな補助金の2つが示され、自治会を元気にするためにぜひ使ってほしいと呼びかけられました。またクマ対策については、集落の状況を調べることや住民同士で話し合うことが呼びかけられるとともに、市の出前講座で対策を紹介していることも説明されました。以前の開催スタイルも知る花輪の70代の男性は、大事なことを選んで丁寧に説明していたから分かりやすかったと話していました。笹本市長は、自治会は市政の運営で最も身近で重要なパートナーになっている、伝わりやすさを重視して変更しており、アンケート結果も踏まえより良いものにしていくと話しています。次です。秋田県と小坂町の意見交換が行われ、町から県に対しワイン用のブドウの確保への協力が求められました。秋田県鹿角地域振興局の幹部職員と小坂町の町長、幹部職員などおよそ20人がおととい夕方、町役場に集まり意見を交わしました。小坂町ではブドウを栽培し、町内のワイナリーでワインに仕上げていますが、町によりますと、ワイン用のブドウの栽培は近年8県のおよそ7ヘクタールで頭打ちの状態です。世界的なコンクールで金賞を取るなど、ワイナリーの技術が高まるとともに、ブランドの定着でワインの販売が伸びており、ワインを作るほど売れるのにブドウが足りない状態です。一方、町や県によりますと、県内で小坂町以外でもワイン用のブドウを栽培している農家はありますが、県外のワイナリーに出荷しているということです。意見交換で町側が、県内産のブドウでワインを作れれば県内で経済を循環できる、小坂を選択肢として示してほしいと協力を求めました。振興局側は、県でもブドウを重要品目にしている、一緒に取り組みたいと応じました。一方、町中心部の観光施設や学校のそばにある川が、熊にとって身を隠したり移動したりする場所になっていると町側が指摘し、ヤブ払いの頻度を増やしてほしいと要望しました。また町北部へのアクセスの国道282号の八柄台地区で、県が建設しているミニバイパスについて町側が、
今年の冬に大雪で国道が通行できなくなり、町北部が孤立状態になった。完成時期の見通しを示してほしいと求めました。これに対し振興局側は、予算の都合や原油高などの影響があり、いつまでにできるとこの場では示せないが、継続的に事業を進めたいと答えるにとどめました。次です。鹿角市で熊の出没が相次ぎ、注意が呼びかけられています。警察もしくは自治体の情報です。昨日午後0時25分ごろ、鹿角市大湯篠台の民家敷地でおよそ70センチの熊が目撃されました。昨日午後2時ごろ、鹿角市大湯一本木の県道でおよそ70センチの熊が目撃されました。熊は他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

それではここで、きりたんぽ FM 応援自動販売機設置のお知らせです。カズのきりたんぽ FM は、道の区コカ・コーラボトリング社との取り組みの一環として、きりたんぽ FM 応援自動販売機を市内に設置しています。設置していただいた特典として、応援いただいた企業様や皆様のお名前を、きりたんぽ FM の放送やホームページでご紹介します。その他 CM などのサービスもいたします。地域に出会い、つながり、安心をコンセプトに、きりたんぽ FM は生活に潤いをお届けします。皆様の応援をお待ちしております。それではここで応援自動販売機を設置いただいた企業様をご紹介します。花輪の三菱マテリアルテクノ株式会社カズノ事業所ボーリングセンター様、ありがとうございます。こちらの応援自動販売機のお問い合わせは、電話番号 0186-258739、0186-258739。ファックスの方は0186-258817、0186-258817までお願いします。以上、きりたんぽ FM 応援自動販売機設置のお知らせでした。

0: ボタン押しちゃいました。
1: 何？
0: 何か始まります。
1: これはカズのキッタンポ FM。 いいね。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
4: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
3: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
4: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。
5: 解決、黒沢先生。
6: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組。
5: 毎週月曜、木曜、お昼の10時43分スタート。
6: こうご期待。

まんまもりもり、時刻11時47分を回っております。さあ、メッセージ届いておりますのでご紹介してまいります。こちらは大館の特急津軽2号さん、ありがとうございます。ですね、好きな風景ということで、自分は内陸線の列車から見る車窓の風景も好きですねと、ラジオネームに関係していますが、季節によって変わる内陸線沿線の風景はお気に入りですとね、何度も乗車していますが、どの季節の風景も好きなので、自分は内陸線沿線の列車の車窓から見る風景が好きですよというふうにね、メッセージが届いておりました。ありがとうございますね。え、内陸線もいいですよね。北秋田市と仙北市を結ぶ第三セクターのね、秋田内陸線、今年もね、沿線での苗の配置、苗を植えたということですけれども、田んぼアート、恒例になっておりますよね。絵を表現する田んぼアートがね、の田植えがね、行われたようですけれどもね。まあ、秋田内陸線ではね、乗客に車窓からの眺めを楽しんでもらおうと毎年取り組んでいるということで、今年はですね、北秋田市から3箇所だそうですね。あと仙北市で1箇所水田に絵を描くということでしたけれどもね。はあ、北秋田市の田んぼでは赤い車体が自慢の秋田内陸線の応援キャラクター、内陸くんが温泉でくつろぐ姿でね、

のね田んぼアートが、見える予定になっているというお話を聞きました。内陸くんがね温泉でくつろぐ姿、どんな感じになるんでしょうかね。このね内陸線の田んぼアート、7月上旬から8月下旬に見ごろを迎えるということですのでね、もしねお時間ある方はね田んぼアートご覧になってみてはいかがでしょうかね。えいろんなね、風景があると思いますけれどもね、列車からのね風景もいいですよね。大館の特急津軽2号さん、メッセージありがとうございました。

それではここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお伝えします。数の小雪消防署によりますと、昨日の救急出動は3件、火災発生はありません。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。

0: はい、お待たせ。風の弁大好きだ、霞生地元専務の方言クイズ行ってみるすよ。今日の方言はすよ。びんぐりだす、びんぐり。びんぐりの正しい意味は、次の三つの詩の問いだべかな。一番、運行スケジュールを組む。二番、原骨でゴツン。三番、驚く。さあ、当たってるのは何番だべかな。わかんねえ人さ、ヒントけるかな。ビングリはこう使うんだや。
1: 専務。
0: はい。
1: じゃがいも、植え終わりましたよ。
0: ええー、やけに生やすな。
1: 省エネで2個ずつ植えましたんで。
0: いやー、そいだば大きくなんですべよ。ビングリだすな、社長。
1: 専務、今時そんなことをしたらパワハラで逮捕です。逮捕。
2: はい。ということで今日の方言は、ビングリ。という方言です。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。ファックスの方0186258817、0186258817。メールアドレス radio@fm791.net、radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、方言クイズのおさらいとヒントでした。

創業90年カツノうどんでおなじみアンボ食品です。麺でつながる愛、麺で広がる幸せを求め、変わらぬポリシーは自然の味、本物の味をお届けすること。これからも末永くアンボ食品の麺をお召し上がりください。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady、 今もの頭見たべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: おサンズの加藤です。
5: 笠井です。
6: 安城です。
4: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
5: 邪魔なもの。
6: 洗濯してない一丁ら。
5: 加藤さんは？
4: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
5: あーせんかよ。
7: JOZZ 2BHFM FM 香

0: て知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。

減ったー。カズのきりたんぽ FM が正午をお知らせします。

まんまもりもり、時刻は12時2分を回っております。皆さんこんにちは。今日この時間の担当いくです。いやー、元気いっぱいの歌いいですね。散歩っていうお歌ですけれどもね、小坂マリア園の皆さんでした。さあ今日はお昼は何かな。今日はね、レタスとカニカマのナムル、絹豆腐とえのきのすまし汁、これね、魚の、フリットということでね、5月担当がね、小坂マリア園の皆さんのお声でした。いやー、元気いっぱいに歌ってくださってありがとうございました。今週はまんまもりもりは私の好きな風景というメッセージテーマになっております。メッセージお待ちしておりますのでお寄せください。ファックスの方、0186258817、0186258817です。そしてメールの方は radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしておりますとね、メッセージがね、もう1通届いてましたね。ご紹介してまいりましょう。こちらはラジオネーム MC 安本さんからメッセージが届いてました。ありがとうございます。こちら盛岡は天気がいいですが、相変わらず風が強いです。今日も仕事をしつつ、多分最初から聞いてます さてね、テーマですけれども、私の好きな風景ということで、各家庭の庭先や玄関先なども好きな風景の一つですと。ほう。車を運転したり取引先に行くと、庭先や玄関先の木や植物が丁寧に手入れされている様子を見て、いい風景だなぁと感心してしまいますと。おー、庭先の草取りをしている家の方を見かける時もあります。なんかいい風景に感じますと。あー、手入れされている様子を見て、私の仕事場や実家の木や植物の手入れのお手本にしてます。なるほどね。やっぱね、そういう玄関先とかね、お花が咲いているとね、このお花何の花だろうとかね、気になっちゃいますしね、綺麗に手入れされてるといいなって思いますよね。今日は各家庭の庭先や玄関先も好きな風景の一つという話題でしたと。仕事場のバラはまだ咲いてないですと。そうか、もうちょっとですね。楽しみですね。バラが咲いた時は教えてくださいね。今日はね、現場の方にね、出かけているみたいですのでね、まあ、後ほどクイズの答え、書きますよというふうにね、届いておりました。ありがとうございます。今月もダジャレか親父ギャグをすみませんでした、ダジャレンボー将軍なのか親父ギャグなのか、専務、社長の真似と言いつつ、やや悪乗りしてたかもですと方言クイズ、密かに毎回気合全開で楽しんでますという風にね、届いてました。ありがとうございますね。今日の方言クイズは LINE の方から届いて、あ、
おりましたね。 LINE の方から届いてました。ありがとうございます。ね、本当にね、毎日、メッセージをお寄せいただけて嬉しいです。ありがとうございます。お、 LINE の方にメッセージが届いておりましたね。こちらはラジオネーム原肉もりもりさん、ありがとうございます。いくさんこんにちは。今日はしご過ごしやすいですねと、雑草取りがはかどりましたよ。あ、そうですよね、そしてね、今週のテーマ好きな風景ですねと。私は、お、八ヶ峠の展望台から見た十和田湖の風景ですね。私も一緒ですよ。特に紅葉の季節は素晴らしく、ずっと眺めていたくなりますとね、メッセージが届いてました。ありがとうございます。クイズの答えも届いてます。ありがとうございますね。え、十和田湖の風景いいですよね。私も大好きです。原肉もりもりさん、メッセージ、そしてクイズの答え、ありがとうございます。お、もう一通届いてますね。ん、こちらはラジオネームタンベシャンさんからメッセージ届いてました。ありがとうございます。いくさんこんにちは。私の好きな風景ですと、大館で長木川に架かる下町橋という橋のあたりから眺める宝山の眺めが浮かびます。あ、雄大で自分の心も少し広がる気がしますと。ただ私はまだ大文字に火が灯ったところを見たことがなく、いつか夏場のその時期に見に行くことが一つの目標ですと。大文字焼きね、いいですよ。ぜひね、自分の目でこう見ていただきたいですね。

そっかそっか、ぜひぜひ夏場ね、大館の方にお越しいただければと思います。お、もう一つ、なかなか想像がつかないのか、カズノのおゆ感情列席です。おー、きっと、幻想的なんだろうなと思っており、ぜひ一度だけでも見てみたい風景ですと。おゆ感情列席、ぜひね見ていただきたいです。パワースポットとも言われておりますのでね、車で行かなきゃないのでね、ちょっとあれですけれどもね、あー、ぜひぜひこのね、2つ、ご覧いただければなと思います。とても素敵ですからね。ということでね、ありがとうございます。そしてね、午後も穏やかな時間をお過ごしくださいませとね、メッセージ届いてました。方言クイズね、そうですか、またね後ほど方言クイズお送りしますので、答え分かりましたらね、お寄せいただければと思います。ありがとうございます。今週ね、私の好きな風景というメッセージテーマになっております。今日までのメッセージということでね、皆さんからのメッセージもお待ちしております。

0: る実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。

0: キンキン。キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍。
0: キンキンキラキラ金曜日。
1: 毎月15日ポイント3倍。プラス3倍クーポン券申請。
0: 15はポイント3倍。
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
2: 勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん勝野クリーンエネルギー。

それではお天気と交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめはお天気からです。現在北中風の地域強風注意報が発表されています。天気概況です。秋田県は曇りで弱い雨の降っているところがあります。今日29日は湿った空気の影響により曇りで昼過ぎまで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日30日は気圧の谷や上空の寒気の影響により曇りや雨で雷を伴うところがある見込みです。ポイント予報です。今日は昼前まで雨でしょう。昼過ぎから曇りで夕方から晴れる。

見込みです。明日は雨ですが、夕方からは晴れるでしょう。夜は曇る見込みです。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は18度、昨日より8度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は13度、今朝より1度低いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は12度、昨日より13度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は10度、今朝より4度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は15度、昨日より7度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は12度、今朝と同じでしょう。降水確率です。今日正午からは 30%、 午後6時以降は 10% です。週間天気予報、明日30日のお天気は曇り一時雨、降水確率午前0時から 30%、 午前6時から 50%、 正午から 50%、 午後6時以降は 10% です。最高気温22度、最低気温14度。31日日曜日のお天気、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最高気温26度、最低気温16度。6月1日月曜日のお天気は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、最高気温29度、最低気温15度。2日火曜日のお天気は曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最高気温27度、最低気温16度。3日水曜日のお天気は曇りです。降水確率は 30%、 最高気温25度、最低気温16度。4日木曜日のお天気、曇りです。降水確率 40%、 最高気温24度、最低気温17度となっています。以上、天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線は設備メンテナンスのため上下7本の列車が運休しております。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス、みちのく号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に、笹の渡りトンネル入り口付近事故のため車線が規制されているようです。田山トンネル付近舗装工事のため追い越し車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は湯瀬パーキングエリアから笹の渡りトンネル入り口まで植栽作業のため走行車線に、笹の渡りトンネル出口付近は事故のため車線に規制があります。十和田インターチェンジ付近排水作業のため追い越し車線に、亀戸山トンネル付近工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って、安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

日の当番医は池上クリニックです。電話番号30-0111-30-0111番。明日土曜日の当番医は福永委員です。電話353117-353117番。31日日曜日の当番医は中野クリニックです。電話227335番です。お電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレホン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783、 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

まんまもりもり、時刻12時27分回っております。お知らせの後は12時30分から FM ニュースお送りします。

0: 接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ニットプラザでお待ちしています。
1: 町、人、暮らし、あなたと家族を守ります。自動車、火災、生命保険は保険代理店株式会社プライムへご用命ください。皆様の安心をお手伝いいたします。
2: 5月の葵は
3: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎
4: 小料理居酒屋葵。
5: 5月は山菜料理でおもてなし。
6: やっちー腰がぶら

ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、鹿角市小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 心安らぐ庭園づくり、榊造園が12時30分をお知らせします。

時刻は12時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。鹿角市の小学校でこの地域では異例の5月下旬の平日に運動会を開く試験的な取り組みが行われました。児童たちの成長を促す狙いが込められています。花輪小学校は従来の5月中旬の開催では4月に練習しても大型連休を挟んでしまうのに対し、5月下旬の場合、連休後の練習の本格化から3週間ほど日程が持てる点に着目しました。ゆとりのある練習スケジュールにすることで、児童たちが丁寧な練習と振り返りの時間を持ち、気づきや成長につなげられるとしています。ただ5月下旬は学校内外で行事が多いため、試験的に平日に開催しました。関係者たちによりますと、鹿角市内の小中学校で平日の運動会の開催は雨天の延期などを除き異例です。また保護者が仕事の休みを取りづらい可能性を考慮し、今年2月から周知するとともに、先月の PTA 総会で説明しており、学校側は休みが取りづらいという声がある一方で、理解してもらえる声もあったとしています。本番の昨日はしっかりと練習を重ねてきた児童たちが、短距離走やレク種目、それに花小運動会名物の応援合戦や花輪林の披露にひたむきに取り組んでいました。保護者たちは広げたシートの上などで応援していて、近年の開催に携わってきた人たちからは、保護者の数はそれほど変わらないのではないかとの声が多くありました。また当の保護者たちからは、平日は休みが取りづらい、できれば週末に戻してほしい、休みは取りづらいが子どもたちにとっていい運動会になるのなら平日でもいいと、両極の声が聞かれました。学校では子どもたちがゆとりを持って取り組み、気づき、成長していく時間を保障したい、今後も多くの人たちに子どもたちの頑張りを応援してもらいたいとしています。学校では今後、教師、児童たちが振り返りをするとともに、保護者に対しアンケートを行うということです。市内の小中学校を管理する鹿角市教育委員会では、休日、平日のどちらかを肯定するものではないが、教育効果を高めるために新たなことに模索するのは大事だ、他の学校の参考にもなるとしています。次です。鹿角市の自治会町内会の代表と市の幹部の会議が開かれ、自治会の活性化を応援する取り組みや熊対策などについて情報を共有しました。年1回の自治会長会議がおととい夜、複合施設コモッセで開かれ、自治会町内会の代表およそ120人余りと市の三役幹部職員が集まりました。今年度は開催スタイルが大きく変えられていて、これまで市側から資料に示した事業すべてが説明されていた

のに対し、各部署がいくつかをピックアップして示しました。そこで選ばれた事業は、自治会に特に関係があるものが中心で、自治会への支援、利用できる事業、それに協力の依頼などです。会場にはスクリーンが2箇所に設置され、参加者は手元の資料を見なくてもいい形が取れるとともに、写真や動画を使って分かりやすくしており、参加者の中には携帯電話でスクリーンの写真を撮る姿もありました。また以前は市側の説明が1時間以上続いた後に、参加者との意見交換の時間が設けられていましたが、発言がわずかにとどまる状態が続いていたことも、開催スタイルの変更につながりました。今回の市の説明のうち、自治会活動を活性化する支援では、少額ながら3年に一度使えるものと、最大で250万円までで、補助率10割という大きな補助金の2つが示され、自治会を元気にするためにぜひ使ってほしいと呼びかけられました。また、熊対策については、集落の状況を調べることや、住民同士で話し合うことが呼びかけられるとともに、市の出前講座で対策を紹介していることも説明されました。以前の開催スタイルも知る花輪の70代の男性は、大事なことを選んで丁寧に説明していたから分かりやすかったと話していました。笹本市長は、自治会は市政の運営で最も身近で重要なパートナーになっている、伝わりやすさを重視して変更しており、アンケート結果も踏まえより良いものにしていくと話しています。次です。秋田県と小坂町の意見交換が行われ、町から県に対しワイン用のブドウの確保への協力が求められました。秋田県鹿角地域振興局の幹部職員と小坂町の町長、幹部職員などおよそ20人がおととい夕方、町役場に集まり意見を交わしました。小坂町ではブドウを栽培し、町内のワイナリーでワインに仕上げていますが、町によりますと、ワイン用のブドウの栽培は近年、8県のおよそ7ヘクタールで頭打ちの状態です。世界的なコンクールで金賞を取るなど、ワイナリーの技術が高まるとともに、ブランドの定着でワインの販売が伸びており、ワインを作るほど売れるのに、ブドウが足りない状態です。一方、町や県によりますと、県内で小坂町以外でもワイン用のブドウを栽培している農家はありますが、県外のワイナリーに出荷しているということです。意見交換で町側が、県南産のブドウでワインを作れれば、県内で経済を循環できる、小坂を選択肢として示してほしいと協力を求めました。振興局側は、県でもブドウを重要品目にしている、一緒に取り組みたいと応じました。一方、町中心部の観光施設や学校のそばにある川が、熊にとって身を隠したり移動したりする場所になっていると町側が指摘し、ヤブ払いの頻度を増やしてほしいと要望しました。また町北部へのアクセスの国道282号の八虎台地区で、県が建設しているミニバイパスについて、町側が、今年の冬に大雪で国道が通行できなくなり、町北部が孤立状態になった。

完成時期の見通しを示してほしいと求めました。これに対し振興局側は、予算の都合や原油高などの影響があり、いつまでにできるとこの場では示せないが、継続的に事業を進めたいと答えるのにとどめました。次です。鹿角市で熊の出没が相次ぎ、注意が呼びかけられています。警察もしくは自治体の情報です。昨日午後0時25分ごろ、鹿角市大湯篠台の民家敷地でおよそ70センチの熊が目撃されました。昨日午後2時ごろ、鹿角市大湯一本木の県道でおよそ70センチのクマが目撃されました。クマは他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: はい、お待たせ。風の弁大好きだ、霞生地元専務の方言クイズ行ってみるすよ。今日の方言はすよ、びんぐりだす、びんぐり。びんぐりの正しい意味は、次の三つの詩のどいだべかな。一番、運行スケジュールを組む。二番、原骨でゴツン。三番、驚く。さあ、当たってるのは何番だべかな。わかんねえ人さ、ヒントけるかな。ビングリはこう使うんだや。
1: 専務、
0: はい、
1: じゃがいも植え終わりましたよ。
0: やけに生やすな。
1: 省エネで2個ずつ植えましたんで。
0: いやー、そいだば大きくなんで滑べよ。ビングリだすな、社長。
1: 専務、今時そんなことをしたらパワハラで逮捕です。逮捕。
2: はい、今日の方言クイズ、ビングリです。さあ、答えが分かった方はファックス、メールでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、方言クイズのおさらいとヒントでした。
3: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分、2980円から。FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
4: プロデュースバイ安心サービス。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノキーたんぽ FM。
4: 親父の青春ミュージック、
5: 方言クイズ。

はい、お待たせ。風の弁大好きだ、霞正治元専務の方言クイズ行ってみますよ。今日の方言はすよ。びんぐりだす、びんぐり。

0: 意の正しい意味は次の3つの詩のどいだめかな。1番運行スケジュールを組む、2番肩骨でゴツン、3番驚く。さあ当たってるのは何番だめかな。わかんねえ人さ、ヒントけるかな。ビングリはこう使うんだや。
1: 専務、
0: はい、
1: じゃがいも植え終わりましたよ。
0: やけに生やすな。
1: 省エネで2個ずつ植えましたんで。
0: いやー、そいだば大きくなんですべよ。ビングリだすな、社長。
1: 専務、今時そんなことをしたらパワハラで逮捕です。逮捕。
2: はい、今日の方言クイズ、ビングリです。ビングリということでね、クイズの答えね、届いております。こちらはね、ラジオネーム大立の特急津軽2号さんは2番と届いてます。ありがとうございます。そしてラジオネーム MC 安本さんも、クイズの答えは、叩くとかの意味合いでファイナルアンサーしますよというふうにね、届いておりました。2番ですね、ありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム原肉もりもりさん、方言クイズの答え2番ですねと届いております。ありがとうございます。そしてラジオネームタンビションさん、方言クイズ正解3番かなと思いますというふうにね、届いておりました。ありがとうございます。さあそれでは正解発表をお願いします。
0: 正解は2番の原骨でゴツンだすな。1番の運行スケジュールを組むはビングリ、3番の驚くはびっくりで、2番が正解だすな。
2: はい、ということで正解は2番となっております。以上、方言クイズの答え合わせでした。

それではここでですね、イベント情報をお伝えしてまいります。この時間インコックの協力でお送りします。今日29日金曜日のイベント情報ですが、今日はですね、青空ブック号が大湯にコースを巡回しているということです。それでは明日30日のイベント情報、頭の生き生き教室、場所は福祉プラザです。時間は午前10時から11時までです。花ワンコのお話し会、場所は花輪図書館です。時間は午前10時から11時40分まで。トワダックのお話し会、場所は十和田図書館です。時間は午前10時から12時までです。そしてオンザロード2出版記念、外こと、サシデ和正編集長講演会が、場所が石前にぎわい屋敷で行われるということです。時間は午後1時から2時までです。十和田スポーツクラブバドミントン教室、場所は十和田市民センター体育場です。時間は午後6時30分から9時までです。ナイトバドミントン、場所はアメニティパークアリーナです。時間は午後7時から9時までです。続いて31日日曜日のイベント情報は、数の小坂水防訓練が行われます。場所は米城川の河川敷です。時間は午前7時からです。そして日曜日

は狂犬病予防注射となっています。場所と時間は案内はがきをご覧ください。以上、イベント情報はインコックの協力でお送りしました。

さあメッセージね、もう一つ届いてましたね。こちらはね、ラジオネームヨッシーさんですね。ヨッシーさん、ありがとうございます。今週のねメッセージテーマは私の好きな風景ということで、スタジオの中というふうにねメッセージが届いておりました。ありがとうございます。お、そして東野智丸さんから今入りましたか。いくさんお疲れもりもり。今朝の花輪線の倒木で錦木地区の、踏切が開かなく朝から大変だった。皆さん無事にたどり着けてるかなと、午後からも頑張っていきましょうというふうにね、風景ですがやっぱり十和田湖になるけど沖縄の海も良かったかもね、ヘバーと写真と一緒にね、メッセージが届いてました。あら、沖縄の写真いいですね。このね色、海の色がねまたいい色なんですよね。写真とメッセージありがとうございました。あと、あの友丸さんからのメッセージと写真でした。ありがとうございます。

さあ11時からお送りしてまいりましたまんまもりもり、お別れの時間となりました。今日のお相手はイクでした。

演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れてゆく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: ズノの元気にスイッチオン。
1: あずは子供へのマイタセラです。
2: セラさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: お料理です。
2: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
1: カレーです。
2: 楽しみだね。セラさんは食べ物では何が好きですか？
1: ラーメン。
3: あ、キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
4: ネズミ男です。キュア。
5: 猫娘です。
6: ワオ。
7: フィクションです。
8: ハクション。
9: 79.1MHz カズのキリタンポ FM。
10: あなたが思うカズノの魅力は？
11: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
12: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
13: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
14: カズノの魅力を伝えます。カズノキリタンポ FM。
15: 秋田県唯一の石灰メーカー、北上石灰株式会社。創業以来、石灰を通じて地球環境の保全に貢献してきました。社員一人一人に合わせた人材育成にも力を入れています。これからも環境を、そして人を大切にしてまいります。詳しくは北上石灰で検索。
0: おばんでカズノ。
16: 今週のメッセージテーマは謎な風習。エスカレーター悪いじゃダメなのに片側開けがち。皆さんが謎だなって思う風習教えてください。
17: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
18: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間、宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
0: JOZZ 2BHFM FM カズノ。花ならいつでも 354187。 良い花、ケマナイ石川花店が一時をお知らせします。

0: ニコニコ吹奏楽、略して
1: ニコスイ。ニコスイ。
0: ニコニコ吹奏楽、略してニコスイは吹奏楽のサンクチュアリカズノから何かしら気になる情報をとりわけマニアックにリスナーの皆さんにお届けするニッチでヤックな番組でございます。
2: 何が言おうとしたんだ。
0: 何が言おうとしたんだ、うん。
2: ちょっといつもと違う振りでやりたかったの。
0: そうね。ちょっとオリジナリティを出してみた。
2: 今頃あの秋田市の酒屋で
0: そうダメ出しするいいってばおめえの番組じゃねえんだから黙って飲んでろ。はい、というわけで、ラジオの前の皆様、うん、お晩でございました。はい、今日加藤さんお休みでございます。はい、うん、秋田で今頃飲んでるかと思います。うん、はいはい、うん、ということでですね、雨降りですよ。
3: はい、
0: 寒いですよ。
2: うん、寒ますな。
0: 今日も1時間ぐらいゆるゆると参りますが、
2: はい、駅前スタジオから
0: ね。駅前スタジオからね。はい、うん、まあいつもやずいくかんじゃ。
2: はい、
0: 今週のメッセージテーマだって。
2: はい、
0: 百人一首の話。俺セミマルしか知らねえよ。
2: よくまだ出てきたもん、ね、セミマルって。
3: 一個もわかんないんだけど。
0: 坊主めぐりも知らないよ、よく。うん、覚えれないあれね。すごいよね。
2: 坊主めぐりは簡単よ。坊主。
0: 出ればアウト
2: だ。そう、うん、アウトだから。
0: 買ったことは買ったよ、百人一首。
2: あ、そう。
0: 買ったことは買った。で、毎晩読んだ。
3: お
0: 覚えれなかった。
3: うん。難しいね、
0: なのでね、百人一首はあの私とは全く異世界のお話でございますので、
2: うん、なるほどね。
0: はい、そんな笠井が今日は加藤の代わりに お届けいたします。
3: 神々やな。
0: はい、神々だね。しょうがないね。これが僕の特技です。はい、笠井です。
3: じゃあ私は、
2: はい、
3: 何にしようかな。修学旅行の思い出にしようかな。うん、中学校の修学旅行どこに行ったか覚えてないな。あ、みんなどこに行ったか覚えてるけど取り留めはないん。小学校の時はね、小学校の時でもいい？
0: いいよ、どこでも。
2: いつでもどこでも。
3: 小学校の時はね、函館に行って、
0: うん、
3: で2日目に熱出して、
0: お
3: で五稜郭公園行けなくて、ずっと寝てた。
0: どこに？
3: ホテルで。
0: ホテルで。
3: そう。
2: だよな。
3: で、
0: え、帰りそうするとホテルからまっすぐ駅に行ったってこと？
3: 帰りになったら元気になった。
2: 帰るとヤッホーラッキーって。
0: それ知恵熱ってやつ。
3: 多分ちょっとテンション上がっちゃったんだろうね。
0: あ、あるな。
3: 赤ちゃんだからもう。小学校は赤ちゃんみたいなもんだからもう。そういう思い出しかないかな。
0: そうか。
3: 五稜郭公園行けなかった
0: ね。まあまあまあ、いつでも行けな、今は。
3: 連れてって。
0: 自分で行け。
3: さとみです。よろしくお願いします。
2: 喋る時間ねえじゃん。

0: この番組は3人の名もなきおじさんが後世にまで勝野の吹奏楽の赤裸々な姿を余すところなくお伝えしたい気持ちが溢れ出すおよそ60分の生放送なのだ。黙って俺についてこいなのだ。背中で語るおじさんたちのどうでもよい話に今週もよろしかったらお付き合いくださいなのだ。
1: はい、せっかくなんで番長何か。
2: 私の好きな風景、これはあの仕事柄の特権って言えばいいのかなって言えばいいのか、あのコモセのね、一番高いところからまで上がって、
3: 下々を見下ろす、
1: まるで人

0: 間がなんちゃらのようだなっていうんだな。
1: あのいいっすよ、冬でもいいしね、
0: こう
1: あの春先のね、桜の季節でもいいですよ。
0: あ
1: まあ結構いろいろ見え、あんなどこにも咲いてるのがみたいな感じ。
0: ああ
2: 上って本当の上
0: 天井か、天井とか屋上か、
1: 屋上
0: あごめん、うん、
2: 私はステージのところだと思ってた。
0: ピンスポルームだと思ってた。
1: ピンスポルームただただ怖いだけ
0: ど。確かにな。
1: ちょっとヒュッてな
0: る。ヒュッてなる。玉ヒュンだよね、うんうん。あそこまで行くにも怖いもの。
1: 別の意味でね。
0: 別の意味で。
1: 怖、う、い、んうん、の方だ。
0: やっぱりね。
2: 疲れたの、
0: うん。狭いしな、
1: うんうん。
0: 引っかかるんだよ。いろんなものが。
1: そうね、
0: うん。腹とかケツとかだ。
2: あ、狭いから。
0: 狭いから。
1: あの、こうね。壁にこうぶつかってとリフトして降りるから。
0: そうそうそうそう。ド
2: リフトして
1: 。ガン、グリーン。
0: グリーン。あ、いでって言うね。で、たまに不安になってくんで。
1: だから、いつまでも続くんだ
0: そうそう、いつまで続くんだべって。階段降りるときでも不安になるもん。
2: へ、そうなんだ。
0: 俺は果たしてこの階段で合ってるのかな。
2: 世界転生してる、うん、
1: そう上下見えなくなってね、
0: そうそうそうそう、う
1: ん、あの何回まで行くか分かんなくなった途端にこう不安になる人は分かる。
0: そうそう、う
1: ん、あのトンネル入って後ろも前も暗くなった途端にやばいっていう、ね、
0: やばい、崩れてたらどうしよう、ね、出口があるね、
1: うん、あるある、
0: うん、それね、だからね、あの廃道とかに行って、あの廃トンネルに入っていく人まですごいよね。
1: だね、
0: 排水道とかね、
2: 怖いや、うん、それは
0: 嫌だな。
2: 嫌
0: だな。嫌だ嫌だ。うん。で、なんか、あるかい、あ、ご案内あるじゃないですか、大事なご案内。
1: なんだっけ、
0: 小松さん。
1: なんだっけ。
0: チケット、この間、出たじゃないですか。
1: ああ、出たけど、あれ、うちの主催じゃねえ。
0: あ、いいのか。じゃあ、中主催行事あります？
1: 主催行事。
0: まあ、吹奏楽祭か。
1: 吹奏楽祭だな。
0: 麻酔であった。はい、6月6日です。
1: うん、
0: 第何回か忘れましたけど。
1: 34回。いや、違う、64回。
0: 64回。
1: はい。
2: 半分。
0: 64回。34回は俺が学生の頃だ。
1: ああ、い
0: やー。いやー。はい、34回って。64回。はい、数の吹奏楽祭。
1: うん。
0: 小松生ですね、
1: はい。
0: 何時からでしたっけ、
1: 12
0: 時半とかだっけ。
1: いや、そんなに早っけか。
0: 違うな。
1: 1時半とかじゃない。
0: あ、そうか。1時会場、1時半スタートか。
1: だった気がします。
0: なんか、はい、曖昧な情報でごめんなさい。
1: うんうん、詳しくは、小松生のホームページ。
0: はい。はい。カズノの、小、中、高、一般の吹奏楽部、吹奏楽団が集まります。
1: うん。
0: ただ、あの、時代を移しておりまして、うん、小学校は全部合同バンドでございます。
1: そうね。
0: 花小芝平小学校さん。うん、それから、大湯戸和田小坂小学校さん。
1: うん、
0: 八幡平と西沢小学校さん。
1: うん、
0: はい、
1: うん。
0: です、
1: うん。
0: 中学校もです。
1: うん、
0: 花は、花中、小坂中。
1: うん、
0: で、戸和田は一校単独で、うん、西沢、
1: 八幡平。
0: 八幡平。
2: うん、戸和田。
1: そう。
2: 一つ入れるんですか、うん、
1: いや、人数的には少ないよ。
0: うん。十何人しかいないけど、うん、まあそんな感じだった
1: ん
0: です。
1: うん、
0: で、岡野上さんと我々と、
1: うん。
0: 一緒じゃないですよ、ここ。
1: うん。
0: 別々に入れます。うん、一緒にやったら一緒、なんでもない。
1: 無理無理。
0: 無理だな。多すぎるな。
1: うん。はい、なんかノリとかテンション違う。
0: 違うな。違うな。それは認める。
1: いいかな、いいかな。
0: 認める。もう、あの、若さについていけなくなってくるね。
1: だな
0: ぁ。ということで、はい。過去の演奏と、それから、これになりました、うん、カズノを生きる。
1: はい。
0: はい。こちらの方、合同演奏でやりますので、ぜひ、うん、お時間とお暇のある方は、
1: うん、
0: はい。500円握りしめで、こもせまで、
1: うん。はい。
0: あの、当日券全然あると思うので、何も無理して、前売り買わなくても大丈夫ですので、
1: うん、
0: いらしていただければ。
1: うん、
0: そして、合同演奏も最後まで聞いていただけると大変嬉しいかなと思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、
1: うん、
0: あと何かあったっけか。あ、コンクールが、うん、はい、いよいよですね。
2: お、
0: 県南地区が地区大会20、21スタートです。
1: うん。
0: はい、なんと、全国で一番早い地区大会。
2: そうなんだ。
0: はい、6月ですよ。
2: は、早いですね。
0: はい、
1: 1ヶ月も早い。
0: 1ヶ月、2週間ぐらい。いつも7月入ってからだから、
1: うん、我々の時代は1ヶ月から見れば1ヶ月は早い。
0: え、我々の時代から見ると2ヶ月早い。

0: 2ヶ月半早いで
1: しょ、ね、私の時だったら1ヶ月くらい早いって
0: でしょ、
1: うん、
0: でしょ、
1: うん、夏休み入ってから、
2: あ、うん、今まではね、
0: 俺は夏休み終わってからだった、
1: うん、
0: だから夏休み死ぬくらい練習できる、死んでたけど、
2: だよね、余すよね、
1: 時代だよね、
0: 余すよ、余すよ、あのエアコンのない音楽室で、
2: そうね、
0: 4階の、
2: そうね、
0: 周りから苦情来るって締め切って、
2: そうね、
1: 死んじゃうよ今、
0: 死んじゃうよ、熱中症どこの騒ぎじゃないですからね、うん、
2: 合奏やっても10小節しかできないんでね、
0: 言うな。頭の音一回出しただけで先生いねくなる
1: ホラーだよ、怖えよそんな合奏は
0: バシッって言って
1: やだよ
0: って言って先生バーンっていねくなって、うん、3年生が追っかけてくっていう、うん、部長が追っかけてくっていうね、うん、いやー怖い怖いでしょ、ホラーでしょ、うん、夏の風物詩だ、うん、
2: 最近の我々あの、うん、指揮者が来なくてあの代わりの人が振るっていうね
0: それもホラーだな、
2: うん、来ないんですよね
1: 来ないんですよ
0: 日曜日でも関さん溶けてなかった、日曜日行った練習
2: 来ないよ、あるあのアドレナリンで出たら来るっつってたけど、
0: うんうん、餌
2: 買ったけど綺麗だべよ、
0: だべな、うん、1曲歌ったしな、まるっとな、
2: だね、
0: うん、いいお声でしたよ、
1: ああ、うん、誰か、うん、
0: うん、非常に良かったです、
2: うん、
0: そんな感じでね、
2: はい、
0: うん、今年もコンクールシーズンにいよいよ突入でございます、うん、で、なんで早いかっていうと、まあまあこう全国高等学校総合文化祭が7月音声から秋田市で行われますので、
1: うん、
0: 秋田市を中心か、
2: うん、
0: 全県各地で行われますので、うん、見どころは吹奏楽の演奏と言いたいところですが、
2: うん、
0: 演劇がガチらしいですね、
2: だ、
1: うん、
0: すごい
2: エキシビジョンみたいな形で風の高校が出るんだ、
0: うん、
1: エキシビジョンで出るの？
2: そう。
1: うん、
2: へ
1: え、すごいね。
2: なんていうんだろう、あのね、
1: うん、
2: あの、うん、そうなんですよ。
1: 1位取ったから。
2: 1位なのかわかんないけどね。
0: うん。まあそんな感じでね。
2: うん、
0: あの小祖分ははい、7月だ、うん、27、8とかそのぐらいからですね。
2: はい、うん、まあじゃないとね、次の週になるとね、関東ずつかるからね。
0: で吹奏楽の演奏も2日間にわたって、うん、ただパッと見たらメジャーどころあんまり聞かないっ
2: ておっとい
0: うね、そういうところもあるんですけど、うん、まあまあぜひ、うん、あのお時間のある方、多分入場料無料のはずなので、
2: うん、
0: 大田って6名ホールはそれこそ100人種です、
2: ああ、
0: はいはい、カルタ大会やるそうなので、
2: ここ、うん、があるからね、
0: うん、お時間のある方ぜひぜひあのそちらの方にも足を運んでいただいて、高校生の、はい、若さにやつけられてください。
2: はい。
0: うん。あのなんかある？あ、今日ね曲短いのよ。
2: あ、そう。
1: 喋らなきゃ。
2: ね、まあ今チケット発売してるのはね、
0: うん、
2: サナブリ公演のやつがあるみたいです。どこだっけな。あの明王川流じゃない日舞の流派の方がやってるところなんですね。
0: うん。
2: 千花流つったっけかな、玉の会って言いましたっけが。
0: うん、なんかそういうのもあるんだ、
2: あるんですね、日舞のね、
0: へえ、
2: はい、っていうののサナブリ公演っていうのがあります、うん、
1: はい、
2: あとは演劇を楽しむ会のね公演がね、はい、6月のね27、8ですね、
0: うん、はい、
2: あとは7月に入ってからは、うん、あのカラオケの人形、
0: うん、
2: ホットインミュージック
0: ありますね、
2: はい、
0: はい、
2: それもありますね、そして今ちょっとさっき加瀬さんがチラッと喋った、8月にね、藤あや子ショーってことでね、
0: 来ます
2: ね。これは宇治法じゃない、あの、ライムライトが主催のね。
0: はい。
2: はい。
0: なので、
1: うん、
0: 小松にいっぱい来てください。
2: はい。
0: はい、
2: コストコの商品いっぱい棚って。
1: コストコ？
2: あ、わかんない。わかんないね。あの、なんだっけ。藤あや子ね、テレビでよく
1: コストコのネタね、
0: うん、
1: コストコ来るのかと思ったよ、
2: 来たらいいね、来てほしいよね、ちょっと呼んでほしいよ、ね、
1: 呼んで
0: コストコを呼ん
2: でライムライト、そうライムライトの藤あや子呼ぶ、異常にこうちょっとコストコその日こうガッと物持ってきてって、
0: うん、
2: ね、本当にあのテーブルの半分ぐらいになるあのでっけティラミスとかさ何個入ってるかわかんねえドーナツとかさ
1: パンとかね、
2: ちょっと大きさ不揃いのクロワッサンとかさ
0: それいいな、
2: ねえ、うん、いいよね、本当にそういうの売ったら、うん、

0: 藤谷役のレシピと一緒にやればいいと思う。
1: そっか、いいかもしれない。
0: いい、
2: 売れそうだね。
1: はい、じゃあ次行きましょうか。
0: はいはいはい、はい、
3: ネクサス音楽出版プレゼンツ、今月の推し。
1: 多分ね、俺9シートの時間足します。

や天の川、その見ている光は遥か昔に輝いていた星からなどだという、うん、そんなことを考えたとき過ごし寂しい気持ちにもなる、いろいろ考えを巡らせたとき星一つでは星座になり得ないし、その星一つ一つを人間に例えてみれば、無限に広がる例えてみれば無限に広がる宇宙の本当に小さな片隅で、短い限りある人生の中で両親のもとに生まれたこと、様々な人々に出会えたこと、言葉と音楽というツールで人々とつながりを持てていること、これは本当に奇跡のように信じられないことの連続であり、自分以外の全ての関係性によって星座のようにこの現実世界が成り立っている。コロナ禍で閉塞感があった頃、命について考えたとき、こうして生かされていることに感謝をしたい。そして限りある命を大切にしたい。大切にしたい。ごめんね、噛むの得意でしょ。病気なんですよ、俺。浜松先生高等学校の土屋文人先生から移植をいただいたとき、聖なる星という校名からインスピレーションを得て、歌を感じることのできるような曲を作曲した。一人一人の素晴らしいスターズたちに命の歌を響かせてもらえたら嬉しい。こうした、素敵な解説を書いておきながら、そのコロナ禍が過ぎてすぐに亡くなってしまったという事実。そうですね。悲しいですが、もっと詳しいのは、悔しいのは彼自身のはずです。だからこそ今を生きている全ての人たちに命の尊さを伝えたいですね。ということで、和田慎さんのスターズお聴きください。

0: 回のこの曲を聴け。
1: はい、このコーナーは中高生及び一般の方々にもぜひ聴いてもらいたい、私葛西がセレクトした一曲をお届けするコーナーでございますが、今週は、天野正道さんの交響組曲第6番 PN です。

0: はい、天野さんの作品の中でも割とこうマイナーなところを持ってきました。まあこの間のね、あの岡野上さんの演奏会で GR やったので、うん、じゃあちょっと天野さんのこの辺探してみようと思って、うん、自分の棚にやったのがこの PN しかなかったので、今日これを聞いてもらってました。演奏は、うん、誰だっけかな、演奏は、うん、あれだ、加藤博之さん、加藤先生の方で、うん、海上自衛隊東京楽隊の皆さん、
1: そう
0: でございます。はい。はい。これは、カフワコレクション。
1: はいはい、はい。
0: 201

0: 吹奏楽コンクール自由曲選から、はい、持ってきました。はい。ほんとね、PN ね、
1: 知らないでしょ
0: ?1998 年、NHK でやってたらしいです。
2: え、98年って言いました？
0: うん。生まれてない？
2: 生まれてない。
0: あー、98年。ま、マジで？
2: 生まれてない。90年ですもん、私。
3: え？それ98年
0: ?98 年だよ。
2: 98年か、89年だと思ってたよ。生まれてるわ。生まれてるわ。ピチピチの9歳だよ。
0: 9歳。うん、NHK でやってたテレビ BS ですね。プリンセスナイン木更木女子校野球部の劇版を元に、
3: 劇版
0: 再構成しました。
3: へー、劇版なんてあったんだ。
0: 劇版
3: 劇場版じゃなくて
0: 劇版って、うん、BGM だ、
3: うん、
0: サントラ、
3: うんうん、
0: で、うんとオケ版はあるんだけども全部やると、うん、あのとんでもない長さになるんだって。
3: なるほどね。
0: でそれをまず吹奏楽でやりたいっていう話があってで、天野さんがギュッと8分ちょっとに圧縮したのが今聴いてもらってるこの公共組曲 PN っていう作品です。
3: うんうん、GR も PR もね、要は抜粋版だもんね。
0: そうそうそうそう。PR に至ってほら、アダマー、ベルディの怒りの日から始まるじゃん。
3: あ、そうね。
0: まあ、BR のあれはそうだし、うん、バトルワイヤルのあれがね。
3: うん、映画のね。
2: バトル
0: は。バトルはね。
3: そう、
2: 名前は存じ上げとるんです。見たことはないけど、
0: スプラットだな、うん、殺し合うっていう、とんでもない
2: 。いいね、いいね、
0: いいのか、いいのかよ。
2: 失言でしたね、
3: 私。いや、いいけど、
2: 怖い。
0: いいけど、いや、いいですよ。これはね、女子校野球部、
3: うん、
0: 野球部ができて、それを甲子園目指すという、
3: うん、
0: まあ今でこそまあまあちょっといえありえそうな、
3: うん、
0: シチュエーションなんですけど、当時はやっぱりなかなかないですからね。で、ただ、うん、まあ、そこにいろいろ絡めるわけですよ。野球だけじゃなくて。
2: 友情や。
0: そうです。うん、それから
2: 恋沙汰や。
0: はい、それから
2: 上下関係やら。
0: はいはい。
2: 大人だ。
0: あの家族関係。
2: あー、
0: うん、
2: そっちもか。
3: そうね。
0: で、スポーツコン的な
2: 声。
0: なんかそういうのが絡み合うドラマという、ね。で、だから音楽も、こう、なんか、もだいわけですよ。もだいわけですよ、少し。あのスポーツもんだったらスキップするんだけども、うん、そんな感じがないっていうね。ということで、
2: はい、
0: はい、曲の解説は以上です。
3: うん、
0: なんだってでね、まあ今レンタル出版されてるのがこの EX2 と M21 っていう中から2曲をバスに変えました。なんだろう、EX2 とか M21 とか。
3: 多分それはミュージックナンバーの。
0: そうでした。劇版で使われる音楽番号を BGM 管理番号に由来するものと思われます。
3: でしょう。
0: はい、私のジェンスパークさんはそのようにお答えしております。
3: うん。うん、はい、そう。熊野さんはよくその M の12度、M 何ボードか、
0: うんうん
3: うん、使うな。
0: うん、うん、
3: あの、エヴァの劇版でもそうだったもんね。
0: そうだね。ね、まぁ、あ、ちょっと、
3: うん、
0: やってみたいかなと思わないな、あんまり。
2: ないんだ。
0: ないな。
3: そうね。
0: GR は一回やったから、まあ。うんうん、この間、岡野上さんのやつ聞いて、おー、まだちょっとやってみたいわな、っていう。
2: 生野さんね。
0: 何、う
2: ん、生野さんね。
0: でもな、この辺もほら、GR っぽいじゃん。
3: うん。うん、必ずそういう場面の曲入れてくるから、
0: ね。うん。
2: 夕日が見えるね。
0: 夕日が見える。あの何、野球部のグラウンドのあっち側にスコアボードのあっち側にこう太陽が沈む感じ。どっちバックネット。どっち。
3: わかんねえけど多分あのスコアボードゼロ更新のまんまいって最後9回で1点入って勝
0: て
3: る。
0: ああ、週1で勝ちっていうやつが。さようなら勝ち。
3: そうそう、さようなら、
0: ね。それ何、ホームランじゃなくて押し出し。
3: デッドボール。
2: デッドボールなの。
0: 押し出しデッドボール。
3: 最高締まらね。
0: で、里見がこのアニメの内容は、まあ、そっか、バチも見たことないの。
3: 全然ない。
0: ていうか、再放送してないよね、多分ね、これね。
2: ない。
3: いや、わかんねえ。してたのかもしれないけれども、全く響がなかった。
0: ダメなぁ、
3: うん。
0: うん。響がないよな。俺も知らなかったの。PN ってなんだろう、ピンクとか、うん。
3: まあね。
2: ペンネームや。
0: ペンネームって今言うのか。
2: 言わない。

0: わないんじゃないかな。
1: 俺らの時は徳永のぞみさんって言ったんだけどな。
2: あ、匿名希望の。
1: 匿名希望だから。徳永のぞみさん。
2: 希望と書いてのぞみ
1: という。そうそうそうそう。誰やそれ。
0: 誰がの名前が。
1: あのほら、あのフェスのこう、出演者こうラジオで言うじゃん。うん、誰それ誰それ誰それ、うん。最後に、エンモアって言うじゃん。うん、
0: ああ。
1: うわ、エンドモアってすんげえ売れてるバンドなんだって思って。
2: ああ毎回ク
1: ズ毎回言われるから
2: トワエモアじゃねえんだよね
0: なるほどね
1: そうそう勘違いしてる人もね結構いたみたい
2: だって必ずこうねバンドのメンバー、うん、バンね番宣のこう中に最後必ずエンドモアいるから
1: うん、
0: そうなんかネームレスみたいな感じでしょ
1: っていうね勘違いしてる人もいたようですよこんな感じでした。

0: はい、うん、これも私のセレクトで、
1: うん、何これ。
0: これはね、フィリップ・スパークさん、はい、セカンド・トゥ・ナンという、
1: 2枚目のナン。
0: 2枚目のナン、
1: おかわりください。
0: おかわりあるよ、食べる。でっかいの持ってこられるの困るんだけど。
1: 違うのね。
0: 違う。
1: セカンドトゥーナン。
0: セカンドトゥーナンは、うん、ですね、なんだっけかな。あ、
2: なんだっけ。
0: ね、英語で誰にも劣らない。
2: 劣らない。
0: 並ぶものがない。
1: へ
0: ー、劣らないじゃない。
2: 誰にも劣らない。
0: 俺が一番。俺がナンバーワン。っていう意味だそうです。
1: へ
0: ー、はい。で、この作品のタイトルは、移植した英国陸軍軍楽隊のモットーであるラテン語、うん、読めない、つまり任意ではない、何者にも劣らないに由来してるそうです。
1: へー、
0: うん、任意じゃダメなんですか。
1: じじやめて。どっかの立憲民主党から
0: 泣かした人、
1: いなくなっちゃった人
2: が、いなくなっちゃった、
0: はい、これも割とスパークさんの作品では割と演奏される機会が少ないかなっていう、うん、まあ、この間岡野上さんの演奏会のドア玉がスパークの祝典のための音楽だったので、
1: うん、
0: わあスパーク久々に聞いたらかっちょええなと思って探したら、うん、ああ もっとこっちの方がかっこええやんっていうことで、うん、これ出してみました。
1: ザコスみたい。ええやん。
0: ええやん。これグレード5です。
1: あ、
0: 難しそうだもん、金管しそうだもん、
1: うん、ちょっとめんどくさそうなフレーズにしてる、うん、
0: そうなんですよ、
2: うん、裏ですごい連呼してる。レレレレ
0: レレレ。陸軍軍楽隊の創設20周年って随分薄いなと思って見てたんですけど、
1: うん、20周年って、うん、
0: でも陸軍軍楽隊自体はね、陸軍はもうあるけど軍楽隊が、うん、ね、1994年だそうです。
1: すっげえ新しい、
2: うん、
0: まあイギリスだとエアフォースバンドが有名なので、空軍バンドが有名なので、
1: あ、そう
0: なんだ、多分、うん、あのロイヤルアルバートホール使って200人とかの大編成で演奏会やったりする。
2: すげー、
0: すごい。でその200人でやるからごっちゃなるのかなと思うと、うん、神のように全部ピシッとこう揃ってくるっていう、あの何年か続けて、俺3年ぐらい続けてライブアルバムが出ると、そのロイヤルエアホースの、うん、CD 買って聴いてて、うん、毎年あの打ちのめされてすげーって、うん、大人って嫌だなと思った。
2: 嫌だなって、
1: ガチな人たち。

0: ガチな人たちね、
1: うん、まだその頃さ、こっち側、こっち側だって自衛隊がさ、うん、今ほどこう上手でないっていうか、うん、あまりこう聞き映えがしない、うん、その辺の一般バンドの方がうまいじゃんっていう時代だった1980年代だった。そんなに、
2: そうね、
1: うん、だって今でこそ日本の自衛隊の楽隊って音大でないと採用されない時代ですけど、
2: 我々、ね、80
1: 年代はね、
2: 高卒バンバン入ってた。
1: そうそう、だからほら八戸三沢の人もほら高卒で行ってるわけですよ、
3: うん、
1: だって俺にも来たんだね、大港から。
3: へー、すごい。
1: 加瀬さん楽器ありませんか？はい、
2: あ、まあまあ、そうです
1: 。しかもさ、それさ逃がずに来たんだよ。
2: 本当にギリ
1: だね。卒業してもう就職先も決まってるのに、
3: うんうんうん、今みたいな。
1: 大港来て楽器吹きませんか、チューバ吹きませんか、うん、すげえ心揺れ動いたけど。
3: でもそれに入ったら多分いろいろなんか体重制限とか走ったりしなきゃないんじゃないですか。
1: 多分ね。
3: あと走ってるって、
1: うん、1500m 何分の中で走らなきゃないでしょ、あの人は。
3: なんか体重一生懸命だって脅してるって、夜な夜な走ってみたいな話聞きましたよ。
1: だってそれ、彼の場合は1年に1回の健康診断的なことでやってんじゃん。そうそう、毎日やれやんだって。
3: わがままボディだよ。
1: わがままボディだからね、本当にね。そうそう。で、ほら、海上自衛隊さんの場合は、栄養価あるのでね。
2: そうそうそう。
1: うん。で陸に上がって帰ってくると必ず消毒液につけられるっていうね。
3: うん。消毒
1: してから船内に入るんだって。
3: 消えてなくなりそう。
1: うん、とかね、そういう詳しい話。
0: これは一体何でできてるの？
1: お砂糖？お塩？
3: アクイ。
0: アクイって。ひどいものもいだもんだね。
1: アクイでできてるんだ。里見の体の半分はアクでできてるのね。アグでできるの？もっかいでできるの？
3: そっち。そっちか。
1: 山菜の時期は重宝しますよ、ね。私の一部使っていただいてアグ抜きしてます。
3: アンパンマン
1: って。何の話？はい、うん。まあまあ、そんな時代だったんですよ。だから高卒でも80年代の自衛隊って取ってたので。
2: う
1: ん、
2: そうそう。
1: まあ、ここ何年かですよ。自衛隊の皆さんがこう、ぐっとレベル上がってきて。
2: そうね。
1: うん、で音大卒の皆さんがどんどん入ってっていうのが、
2: うん
3: うん、
2: うん、
1: そうなんですね。だから今日本の自衛隊すげえ音楽隊レベル高いし、
3: うんうん、あ、全国世界で
1: 見て、世界って、うん、この間だってほら、彼はアメリカ行っちゃったでしょ。
3: ああ、そうですね、去年か、うん、
1: ちゃんと YouTube で出てるところ確認しましたので、
2: あ、そうなんだ、
1: マジ間違いなく言ってた。
3: そうだもん。
4: いらっしゃいませ、こんにちは。アツアツギラギラのスリオサンズはいかがでしょうか。
1: はい、まだおかしゃべり始めるが、何しゃべろう。なんかある？
0: え、
1: ネタ、
0: なんネタ、
1: ネタねえんだよ。まあ、先週岡野上さんの演奏会、すごく、さとみ来なかったでしょ？
3: うん、でも、なんか結構曲数やったらしいですね。
1: うん。曲数もすごかったんだけど、うん、お客さんもすごかったの。
3: たくさん入ったんですか？
1: うん。ほぼ満杯。
3: おぉ、すごいじゃないですか。
1: 前の方しか入ってない感じ。
2: うん。
3: 前はね。
2: 540人。
1: 540人。
3: うん、おぉ、すごい。
1: すごいなぁ。
2: うん。
1: うん。あの、
3: に入るんだ。
1: うん、入る。でね、あれですよ。我々、加藤さんと一緒に、まあ、番長はその日、ね、藤あや子さんのチケットを売らなきゃないから、
2: うん、
1: ちょっと事務所の方にいたんだけど、俺と加藤さんステージの方にいたんだけど、
3: うんうんうん、
1: 何がすごいって、同級生方が気に来てるのね。
3: ああ、
2: 部員のね。
3: すごいね。
1: すごいよね。
3: 興味あるんだね。
1: 興味あるんだよ。
2: まあ、本当の友達同士。なんかね、入ってない子も、本当は入りたかったっていう子もいるみたい。
1: ただ入れや。
3: なんだよね。中学校の時にやってたからみたいな。
2: とかね。うん。高校入ったらどうしようかな、入ろうかなって。でも、やっぱりこっちに行こうって言っ て別の方に行ったけども、でもやっぱり気になる。

0: やるって言って見に来たりするんじゃね、
1: うんうん、そういう小田尻とかね、こっちはこっちでほら、うん、野球の決勝戦気になってたから
0: あの会場祭で
1: 雨、うん、いや雨で流れちゃった、これ明日ダメだなっていう、うん、
0: そうそうそう、
1: ね、まあまあね、そういうこともあったんでね、
2: うん、うん、
1: いい、なんかすげえ盛り上がってるなと思ってね、
2: うん、友達見に来るってすごいですね。
1: だって我々高校の頃なんかスクールカーストの最下位ですからね、吹奏楽部なんてね。
2: わかる。
1: ね、誰にも相手にしてもらえない。
0: あ、まあね。
1: クラスのなんかあってもイベントあっても、ああ、水分、うん、そっちだべ、とか言われて、声かけてもらえないっていう ね。
0: やっぱりテレビの影響ってでかいね。
1: でかいね。やっぱりね。で、テレビの影響といえば、うん、今の中学生はみんな私学に行きたがる。
0: へ、うん、私立、
1: ね、私立に行って、うん、そうすると練習時間もしっかり取れるし、うん、毎日楽器吹けるからそっちがいいって言ったり、明桜高校さんだったり、うん、弘前聖愛学院高校さんだったり、こう行っちゃう子が多くなってきてるみたいですよ。
0: あ、いや、盛岡でもいいじゃないかな。
1: 盛岡ね、ないんですし、
0: あ、
1: 岩手女子がちょっと最近力つけてきて、で、うん、白百合が男女共学になってどうなるかっていうのが、
0: そうね、
2: うん、
1: なんですよね。まあそういったところでね、なかなか効率にこう、うん、みんなの気持ちが向かなくなってきたねって、この間、うん、学校の先生が集まってため息まじりに話してました、
0: うん
1: うん、寂しい世の中です、うん、まあそんな寂しいメールあったら読んでください。
2: 寂しいメールはないけれども来てるんで読みますね。
0: 来てることになっちゃう。おいおいおい、
2: はい、中村つまさんからです。はい、
1: 毎度毎度
2: 248回目のメールです、はい、
1: お、
2: 全然関係ない話ですが、
1: うん、
2: 確か花輪の住所って郵便番号に対して、うん、朝以降が200個以上あるんです、
0: うん、花輪、うん、違うよ、
2: 花輪の住所って書いてる
1: 0185201、カズノ市花輪、アザーの、うん、
0: そのアザー以降が200個あるな。そんなにあ
1: った、そんなにあんの、
2: 以上あるって、う
0: ん、200あっても人住んでるのそのうち3分の1ぐらいでねえの、
2: やばいでしょそれ。
0: いや、やばくは
1: ね、やばくはね、
0: だって田んぼにだってアザ地名はある。
2: あ、まあ確かに、
1: カズノ市花輪、アザーカズノ沢とかってあるよな。
0: あ、山の方ね、カ
2: ズノ
1: 沢、あとカズノインドの上津野っていうの書いたところもあるし、
2: ああ、そうなの。
1: カズノシハナはザ、カズノ、あ、ノリンカにいた。
0: ノリンカじゃないけど。
1: リムカが。
0: うん、あの、財政課の。
1: 財政課が、うん。あれ、うん、なんか、カミツノは見たことあるね、
0: 最で。
2: あるんだ。
1: うん。
0: ちょっと記憶にねえな。
1: 後で調べてみてください。
2: はい。
1: はい。
2: 職場のシステムでは50音で、うん、201個目から表示することができず、直接手入力になるんですよ。
1: はいはい、
2: こんなにアザイコがたくさんあるなら、うん、地域で2つに分けるとかすればいいのにと思ったのは内緒です。
0: うんうん、あ、言ったら、あれよ、カズノシ、大技がこうあるじゃない、うん、何個か。うん、花は大技花輪にも、大技の十和田末広にも、8万体ってある、
1: ね。ありますね。
0: かつて大技8万体もある。かつのし8万体あざどこっていうのもあるし、かつのし花輪あざ8万体っていうのもあるし、
1: あるある。
0: かつのし十和田末広あざ8万体っていうのもある。
2: ちょっと何言ってるか分かんない。
1: 分かるよ。
0: 分かるよ。
2: ちょっと分かんない。
0: 悪の悪って頭が悪い悪かよ。
2: ちょっとよくわかんない。
0: はい、多分
1: 術ですね。
2: はい、くだらない愚痴と豆知識でした。すいません。
1: いいえ。
2: そうそう、職場に、おかさいさんっぽい人が出現して、絶対違うんだけど、系統似てるなと思って見てました。
1: 系統が似てるの？傾向が似てるの？
2: 系統。
1: 俺の分身かもしれない。
0: うん、
2: わぁ。
0: そう。俺も誰だかにこの間番長にそっくりな人がいたんだけども、ここにいるわけないと思ったけど、でもすごい似てるから声かけようと思ったけど、違ってたら嫌だから声かけなかったって。
1: 俺も火曜日ほら、あ、似てる人いるなと思ったら野上先生だったけど、ね。
0: それは、それはさ、まあね。
1: まあまあまあ、うん、まあまあ、はい、はい、
2: うん。結構そういう系統の同じ人っていますよね。
1: いますね。
2: 二度目するけど、二度見するけど似てない、うん、できれば本人が来ることがない方がいい場所なので、うんうん、健康を祈りつつまた来週、
1: はい、
2: はい、
1: とりあえず健康です、今のところ。
0: うーん、
2: お、もう一個来た
0: ら、お、来たよ、
2: お、これは

0: MC 安本さんです。
1: はいはい、
0: こんばんはです。
2: はい、どうも
3: どうもどうも。
0: あ、私は久しぶりです。はい、笠井さんのセレクトの曲を PN 初めて聞きました、
1: うん、
0: 98年に放送されたテレビアニメプリンセスナインキサラギ女子、
1: うん、
0: 高野球部はなぜか記憶に残ってないと言いますが、うん、見てなかったかもです。
1: うん、うん、
0: 当時の私は高校生時代だったので見ていたようで完全に忘れています。
1: うん、
0: 他のアニメに熱中していたかもです。
1: うん、98年 BS だからな、そんな見れる人いなかったかもな。
0: ああ、そもそもテレビに入らない、契約してないってことですか。
1: うん、うん、あと、うん、BS なんてのはないと見れないよね。
0: うん、
1: でもそんなわけではねえな、98年だったら
0: な。
1: わ
0: かんねえ。
1: まあ BS 俺、うん、天野さんの名前をテレビで初めて、テレビっていうか、うん、メディアで初めて見たのは、うん、あれですよ。
2: 何、
1: う
2: ろつき同時。
1: そうそう、うろつきみこですよ。アダルトアニメです。
0: はい、うん、
1: レンタルしてきて、なんだ、なんて言えばいいんだ、今で言う買い物っていうんだか。
2: うん、そうね。
1: うん。
2: サイコホラーみたいな。サイコじゃねえや。なんて言えばいい
1: ん
2: だ。
1: うん。
2: ファンタジーホラーみたいな。
1: あ、そうそうそうそうそう
2: そう。そうそうそ
1: う。うん。なんかこう、起こるわけですよ。
2: 物の。妖怪とか物のけどがいっぱい出てくる。
1: で、たまにこう、エッチなシーンが、こう、触手物とかが出てくるわけですよ。
0: おー、みんな、あ、しょうがない。
1: 見てみて。いや、今あんのかね、DVD。
2: 結構ね、えぐいよ、あれ。
1: えぐい、そうそう。うん、でも、なぜか俺はレンタル屋からビデオ借りして見れた
2: ん
1: だよな。面白くて。
0: うん、好きな人は好き、職種は好きなんだね。
1: いや、それはあなたにプレゼント for you。うん、そういう感じの。ただほら、天野さん、こうで最後タイトルロール流れた時に、うん、音楽天野正道と、うん、おぉ、天野さんここにいた。
0: ここにいた。
2: そうね。
1: まあ多分その時ってまだ駆け出しの頃なんじゃねえかなと思うんだ。難航のアレンジいっぱいした時期だったから。まだ30代とかそんなもんだと思うんですけどね。
0: 若い時のやつなんですね。
1: うん、そうなんでした。
0: へ、は、ぇ、いね、結局、
2: エヴァンゲリオンでね、
1: バーン。そうそう、エヴァで行っちゃったからね。
2: 幅大丈夫。
1: 幅大丈夫と。まあ、エヴァの前、エヴァ、バトロワとエヴァってどっち先だ？
2: 同じぐらいかな。でもね、
1: うん。
2: バトロワより、GR の方が早い気がする。
1: ああ、そうね、うん。GR の方が早かったかもね。
2: うん。
1: うん、
2: 映像作品としてはね。
1: うん、うん、うん。面白い話があって、このね、
0: うん
1: うん、バトロワの音楽を聴いた。
2: うん。
1: 去るお方、
0: うんうんうん、
1: まあるまあ美名麗しきご婦人の方が、
2: は
1: あ、バトロワのサントラを聞いて、
2: うん、
1: 一番最初のあのヴェルディのレクイエムの怒りの日あるじゃないですか、うんうん、あれ聞いた瞬間に、うん、こんな音楽をかける日本人がいたなんてって言ったらしいですよ。
2: へ
1: え。勘違いしてるわけですよ。あそこも天野さんの作品だと思ってる人がいるわけですよ。ベルディの怒りの日の、こんなすごい曲を日本人が書くなんてって言ってる、この脇で、それはベルディからちょっと借りただけですよって
0: 。
1: そのおば様は、いわゆる私はクラシック通用みたいなこう雰囲気を出してんだけど、そこで、あってい
2: う。
0: 知らねえじゃん。
1: うん、おめえ知らねえ、にわかだなっていうツッコミが入るわけですよ。そういう人がいたらしいですよ。映画館かどっかでそういうお話をしてた方がいらっしゃった。
0: それちょっときっちいな。
1: うん、そうなんです。面白いですよね。
0: うん、
1: だから人の前でね、おべだぶりはしない方がいいですよ。
2: 言ってこの番組8割おべだぶりだから。
1: 適当な情報を流して、あまりここの番組の情報、丸、信じない方がいいかなと
2: 思うんですけどね。いろいろね。
1: いろいろね、そう。
2: ね、
0: 適当な
2: イベントのさ、日時も間違うし、そう。時間は間違うし。
1: てか、ちゃんと調べで来いよ。
2: タイトルも薄
1: ら、薄ら、薄ら、薄ら、薄ら、薄ら、薄らだし、ね。
0: あ、確か、みたいな感じで
1: 記憶が。確かって願ったっけかなっていう。まあ、自分で調べで。
0: 気になったらね。
1: そう。だってその方がね、間違いなく覚えるよ。
2: そうよ。
1: うん、
2: ね、
1: そう。
2: 勉強って自分でするもんだから。
1: そう。
0: いいこと言ってるんだべ。
1: そう。

0: そう、学生の本分は勉強だよ、うん、吹奏楽じゃないよ、う
1: ん、まあいいけども、うん、ただそれでもやるがやらないかは本人次第だから。
0: そうだね、それも、そう、ちゃんと高校の時勉強しなかったらここにいますからね。
2: やめて
1: かな、ちょっとな、
0: ここにいますから、ね、
1: ここにね、
0: 私がいますからね、ほらもうね、50年経ってもこのヤクザな業界に、ね、身をやつして
2: ヤクザ
0: ヤクザでしょよ、もうだってさ、
2: ブラック企業だよ、
0: ブラック企業だよね、休みねえんだもん、年間通して。
2: ああ、そういうことね。
0: ねえ、本当にさ。
1: 本職はね。
2: うん。
0: そうそう。本職？本職？あ、本職かな。
2: どっちの話？
0: どっちでも同じだ。はいはい。なんかあるわ。
2: ない。
0: ない。なんか来たよ。
2: 来た。青。
0: うん。
2: うん。はい。お、いたずらっ子さんに
0: 週、
2: 話題に上がっていますが、
0: うん、
2: 数野高校さんの定期演奏会すごかったですね。
0: うん、すごかった。
2: 私もかれこれ妹たちいるいないに関わらず割と演奏会に行っていますが、うん、その時々違うメンバーでその時にしかない音や演出、うん、気持ちなどなど感じます、
0: うん
2: うん、今回もかなり盛りだくさんだったと、
0: うん、
1: うん、
2: 盛りだくさんでしたが、
0: うん、
2: 皆さんの思いがひしひしと伝わるいい演奏会だったと思います。ひしひしひしひしと。
0: でも本当にさ、うん、でもあの演出よくやるなと思って、
2: うん、考えるのすごいですね。
0: 楽器こう振り回しながらあの、うん、演奏するっていうスタイル。
2: あ、そういうことだったんです
0: ね。スタンドプレイみんなでやったりとかさ、
2: う
0: ん、あとほらダンシングヒーロー踊ってみたりとかさ、三年女子が、
1: はあはあ、なるほど、
0: あと、
2: うん、そう、うん、今のコンクールってスタンドプレーあるの？
0: コンクールあるっすよ、やっても別にそれは問題ないっす、
2: うん、と思ってこの間聞いて、うん、マジかと思いました、うんうん、はい、
0: はい、ですです、あの加藤さんの時に、うん、だからあの全国大会、
1: うんうん、
0: 花輪高校などが淀高だったわけですよ、
2: うんうんうん、
1: 淀高でね、
0: 淀高で、うん、花子がですね、もうとんでもない暗い曲で終わったわけですよ。最後はあの、音輪の音チーンってこうやって終わるんですよ。
1: エケスの時
0: に。ね、エケスの、エケスをやって。で、その後に、うん、淀子がパンってできて、うん、ムービングオンか。
1: そうだ
0: よ。ムービングオンの最初のラッパが、うん、スタンドプレーでパンって鳴らした瞬間に、うん、花子は、はい、消えた。
1: ディスコ。あんなやられたら消えるわ。
0: そう、消えな、もうね、俺会場で聞いてたんだけど、うん、あ、無理。ちょっとさ、そこさ、丸谷先生ちょっと配慮してよと思ったんだけど、
1: 無理
0: でしょ、それ無理だね。
2: コンクールだから。
1: ね、たまたまそれこそくじ運だもん。
0: そうだね。
1: しょうがねえんだ。
0: でほら、その年、その前の年か、その。うん、本当俺が3年生に上がる時の春にアンコンで全国行った時も、うん、ノルドグレインやってやっぱり暗い感じで終わった後に、うん、淀高と愛工大名電でできて、
2: うん、
0: あのガブリエリの貫通音、金管80層バーンってトランペットとトンボ、うん、でパーンっていう音を出した瞬間に、うん、はい花子、はい消えた。
2: はい、
0: なのよ、いくらね飛び道具出しててもね、やっぱりね実力が伴わないとダメですね。
1: まあ、特にね乗ると濡れるわね、
0: うん、あれも完全な飛び道具だからね。
1: そうね、
0: うん、あの当時で感覚で出てくること自体がねありえないですからね。
1: まあ、ね今でこそこうなんかあのベーシックになりつつあるけれど、
0: うん、
1: なんとは
0: あの時代にさ、
1: あの時代はねもう金管が、金管は金管、サクサクサクサク
0: そうそうそう、
1: クラはクラ、うん、バシッ、
0: それで決めてくるのが当たり前の時代に、飛び道具のように木管金管打楽器で一つの編成組んでくればやっぱりさ、飛び道具でしかないので、まあ、そうしないと勝てなかったっていうのもあったのかもね。
1: よっぽどこうねうまくこうブレンドさせて、ね、
0: うんうん、
1: 作らないと、
2: うん、確かにね、
0: まあ、まあ、まあでもいろんな意味であの、うん、印象は残したことは残したもん、
1: ね、印象ね、
2: うん、
0: 唯一無二の存在で残ったのがいいかと思います、うん、まあ、こうやって喋ってるのまだ夜マグラ元に立たれるかもしれない
2: 。いやー怖ー、やめて。やだよ、
0: 生誕祭に近いのでね。
1: そうね、
0: 生誕何周年なんだろう。

0: 75周年ぐらいになるのかな。
1: そんな
0: 27年生まれですからね先生。
1: ああじゃあそんなもんです
0: ね。だね、あとメール来てないの？
2: あとはないです。
0: ないのか。そうか。あのね、今週末の土曜日なんですけど、
1: うん、
0: 27日かな、あじゃない30日か。
1: そうね、
0: 30日、
1: う
0: ん、あのマリオスで、うん、盛岡市立高校の体験総会あるそうです、
1: うん、そう、
0: はい、あのご興味のある方ぜひあの会場に行っていただければ、
1: はい、
0: 何か面白いものが見れるかもしれませんので、
1: あらまあ、
0: はい、お時間のある方マリオスに電話行ってきてください、
2: はい、
0: うん、じゃあ今週も終わっちゃいましょう、
2: はい、
0: はい、ではまた来週ですね、
1: はい、
0: はい、ではまた来週ラジオの前でお会いしましょう。せーの。

0: プラスホラー吹き、
1: はいはい、
0: ごめん、島がないね。
1: いやごめん、あの何やかんやこう、うん、ね、笠井さんがさむちゃむちゃ言ってる脇で、あのマシすげえ真面目な顔してディレクトしてるからさ
0: 終わる時間だよそろそろ
1: すごいなんかあのこのギャップがさちょっと今入ってきちゃった。
0: そうなのよ、うんうん、なかなかね、
1: うん、
0: あの人やってる時にたまにこう入るってさ、
1: うん、
0: 難しいよね。オリジナル出そうとすると崩れるしさ、
1: あ
0: リスナーはそれ求めてないわけでしょ。
1: なるほどね、
0: うんうん、でまともに思うとすると噛むしね、
2: うん、
0: 本当に俺病気だと思うよ自分で原稿読むのになんでこんなに噛むんだろう。
1: はい、笠井くんもっと読む勉強してきてくださいねっていう。
0: 頑張ります。
3: 毛馬内の端っこゆきちゃんコインランドリーは年中無休で24時間営業。雨の日でもカラッとふわふわ快適お洗濯。国道282号線沿い青い字の看板が目印、ゆきちゃんコインランドリー、ぜひご利用ください。
4: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
5: あなたが思うカズノの魅力は？
6: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
7: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
8: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学オーデューストーンサークルがあるからです。
6: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
9: The power of dreams。 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
3: 除雪機のご用命は各小機械店へ。
10: JOZZ2BHFM

0: ガス税農業。
1: この番組はカズノの基幹産業でありながら、きつい、汚い、かっこ悪い、3Kのイメージから後継者不足にある農業界の中でも新しい 3K、 稼げて感動があってかっこいいに取り組んでいる若手農業関係者がお送りする番組です。今回のパーソナリティもキュウリとほうれん草を作っている佐藤勝です。そしてゲストの方は先週に引き続き西村陽介さんです。
2: また来てしまいました。

0: さあ、ソイルプランの西村陽介です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: この番組は矢作ファーム佐藤勝がお送りしています。

0: かせて農業。
1: はい、今週もようちゃんとお話しさせていただくんですけども、
2: よろしくお願い申し上げます。
1: お願いします。先週はね、堆肥と肥料の三大栄養素、
2: はい、NPK
1: の話をしてるうちにあっという間に時間になっちゃったから、今週はその他の話をしたいと思います。
2: はい。
1: それで、よくキーワードで、微量要素って出ると思うんだけど、
2: はい、
1: 一般的に、その、まあ、ググったり調べたりすると、光合成活性に必要な栄養素で、鉄分やマンガン、ホウ素、亜鉛、銅、モリブデン、塩素、ニッケルとかが、いわゆる微量要素と言われてるところになるんだけど、
2: はい、
1: なんか補足ある？
2: いやー、ないっすよ。ケイ素がなかったかなぐらいで。
1: あ、ケイ素ね、
2: うん。あとは亜鉛っていうのはかなり必要な状態で、
1: マンガン、
2: あとはクドとかね、うん、マグネシウム、
1: うんうん、マンガンとかはまさにその次の目を作るやつだもんね。
2: その通りです、うん、あとは今だったらね、あのカスノの方であれば、うん、キュウリとかでしょ、
1: うん、
2: クドが必要ですよ。
1: クドね、
2: マグネシウム、クド欠になったら大変ですから、
1: うん、クド欠、クド欠とよく聞くもんね。
2: はい、
1: そうだから、クド欠になると結局身がちゃんとなんなかったりとか、うん、
2: ですね、身の方がちょっとあの柔らかくなりやすくなるとか、
1: うんうん、
2: あと、
1: ね、
2: あの棚持ちってこっち伝わるんですか？
1: 伝わる、伝わる、
2: 伝わる、よかった。
1: 棚持ちが悪くなるん
2: だよ、ね、棚持ちはすごい悪くなりやすいし、
1: うん、
2: 味が悪い。
1: そうだね、だから
2: 味が悪いのが一番
1: だ。微量要素の最大とも言えるところだよね、美味しさに反映するっていうのは。
2: そうですね、うちらもかなり重点を置いてますが、うん、ただね、面白いことがあるんですよ、
1: うん、
2: 微量要素って微量なんですよ。
1: そうだから、微量だから微量要素だもんね。そうなん
2: ですよ、あのね、多くなるとね、うん、気まぐれでおかしくなるんですよ、
1: うんうんうん、
2: 足りなすぎてもダメ、多すぎてもダメ、ちょうどいい微量、本当に 0.01% とか、う
1: ん、しかもすぐなくなるから継続して入れなきゃなんないんだよな。
2: そうそう、水に流れやすい成分がすごく多いんですよ、うん、微量要素っていうのは、
1: うんうんうん、
2: でもね、これ面白いことに液体でこう微量要素を一生懸命ね、うんうん、かける人いるじゃないですか。
1: 売ってるからね、
2: 売ってるし、
1: 微量要素と書いてるやつね。
2: そう、うん、やるんだけどね、うん、あれ必要なんか、
1: うん、だからやっぱ入れたくなるのよ、ほら情報で聞くから。
2: そうなんだよ、うん、あのうちらヒュー太郎に全部入っちゃってるから、
1: うん、そうなんだよね。
2: で、ここで言いたいのが、うん、液体にさっき流れやすい物質が多いって言いました、うんうん、だったらちゃんと肥料の方で土に入れて、
1: うん、
2: 団粒構造も作って、うんうん、補肥力、補水力、うん、補菌力、
1: うんうん、筋体出たね。
2: そう。その補菌力も高めながら、微量要素も逃がさないように、補肥力を高めていきましょう、う
1: ん。だから、土を作る、団粒構造を作るための肥料っていうか、考え方なんだもんね、はい。
2: そうですね。
1: だからどうしても、土だまりだけ多かったりすると、水が降りてかなかったり、酸素が足りなくなるから、大変だし、
2: はい、
1: せっかくのいい肥料や堆肥入れたとしても、水がなければ効かないから、
2: うん、
1: っていうのがまず大原則なんだもんね。
2: その通りですね。今もう佐藤さんの頭には出てきたでしょ、
1: うん、
2: ひよ太郎、水必要なんだよなって。
1: うん、そう
2: ですよね。
1: まずは水っていうか、だから特に路地は雨降るから、まあ最悪ね、水分が大雨降れば足りなくなることはないから、
2: うん、
1: だけど施設園芸だったりする場合だったり、ベランダとかか、
2: あ、そうですね、
1: ってなったりすると、うん、適度に少量高い数っていうのが今のトレンドらしいから、あの1回で吸える量って人と同じで、水を1回に10リッターも飲めないから、500とか300ずつ何回も飲むっていうのが美容とかと一緒で、
2: うん、
1: 作物もそうした方がいいよっていうのが今トレンドだよね。ドバッといけば根が弱くなったりするからね。だからそこは本当、先週もずっと言ってるバランスなんだよね。
2: 全部バランスですよ、全部バランス、
1: ね、そのバランスが簡単に表現できなくて、ベテランとか慣れた人たちはその葉っぱの勢いだったり樹勢で判断するんだけど、
2: そうですね、
1: そこが難しいのよ。だから
2: 難しいですね、

0: 今その私はひよ太郎というメインの肥料で、ちょっと日本全国とは言いづらいですけど、まあ、九州以外は行ってます。そこのところでやっぱり黄金比っていうのがあるんですよ、窒素リン酸カリの黄金比、
1: 気をつけてるもんね。
0: まあそれの方はですね、私カズノにいっぱいいますので、ソイルプランという変な男がいるぞと言ったらそれ聞いてみてください。多分話すと思います。
1: そうだね。それでまずはその今微量要素の話をしたんだけど、
0: はい、
1: よく次に聞くことがペーハーってよく聞くじゃない。
0: あ、ペーハー、はい、ありますね。
1: 作物作る人はペーハーが大事、ペーハーが大事っていうキーワードをみんな聞いたことがあると思うんだけど、
0: はい、
1: じゃあどれぐらいがいいんだかっていう、その一般的だと、
0: はい、一般的、
1: 普通の人が作りたい作物のペーハーとは、酸性アルカリ性の度合いを示す水素イオン指数、
0: はい、少なければ酸性、数字が多ければアルカリ性。
1: だいたいだから、じゃあなんぼにすればいいのっていう話になるんだけど、よくそのペーハーのホームセンターとかで売ってる数値で、はい、だいたい結構奥までザフッと刺して、はい、ほとんどの作物が 5.5 から 6.5 ぐらいにまとめとくと、まずは大事かなっていうのがあるけど、本当作物にはよるから、一概に言えないけど、ね、みんなが作りたがってるトマトとか、はい、ああいうのはみんなこの中のものだからね。
0: そうですね。じゃあトマト、キュウリでお話しすれば、
1: トマト、キュウリ、
0: まあ、6.5 が
1: 6.5、 うん、でほら一回上がりきると下げるの大変になるから。
0: 今雨降ってますよね。あ、まあ収録の時だからね、皆さんが聞いてる時は降ってるか分かりませんが、雨って日本は酸性雨なんで、やっぱり雨降るたびにちょっとペーハーは下がりやすくなるんですよ、
1: だからその雨も酸性雨、ほとんどの肥料は酸性だから、結局肥料を使っていけば土壌はどんどん酸性に傾いていくんだもんね、だから数値は最初の定植期に比べて数値が下がっていくんだもんね、
0: はい、
1: だから時々入れたりとかしてペーハーの調整は必要になるっていう形が大事だよね、
0: はい、すいません、ペーハーだけの話であれば、うちらの肥料、ほとんどペーハーアルカリ性に作ってます。
1: だからひよ太郎はね、
0: はい、
1: でも売っているほとんどの肥料はほぼ酸性だから。
0: そうなんですか。
1: そうそう、だからどんどん酸とかになっていく、だからあのそれだけ使ってると、
0: すごい、ね、
1: どうしても揚げるために石灰入れたりとか、そういうのを無理やりやってる感じはある。
0: やっぱそれ考えるとね、毎年石灰入れてる方が安定はするんじゃないかな。
1: だから多分もしかして借金も兼ねて石灰入れてるんだかも ね。
0: じゃあ石灰だけ入れてれば土っていうのは硬くなっていくわけですよ、
1: だんだんそうなるからね。
0: じゃあそれ緩和するためには佐藤さん何入れますか。
1: 緩衝材だからバーク堆肥じゃない。
0: ありがとうございます。
1: で、あの基本のそのバークと、なんだっけ、もう一個は
0: 地力堆肥と腐食堆肥、
1: そうだね、
0: の方で、腐食堆肥は土の野菜みたいなもんです、
1: だからバークが大事なんだよね。
0: もう人間だって地力堆肥というね、肉ばっかり食ってるとね、
1: 硬くなるから
0: ね。硬くなるでしょ。それと一緒です。たまには野菜を食ってくださいと。
1: 繊維質をどんどん取るっていうのは人と一緒で大事だもんね。
0: その通りでございます。
1: そして先ほど出た菌体ね、一般的にね、好気性菌、嫌気性菌ってあって、好気性菌は空気と混ざって活躍していく菌体だよね。
0: そうですね、空気が多いと活発に動いてくれる菌体です、
1: なので納豆菌とか放線菌ね、
0: 放線菌、あとはラクトバシルスじゃなくてバチルス菌、バチルス菌は最初、
1: いわゆる納豆菌の種類になるバチルスって。
0: そうです。だから、ラクトになると嫌気性菌、
1: で嫌気性菌っていうのは人の体の中の胃とか腸と一緒で、
0: もちろん
1: 酸素がないところで活躍する菌体だよね。
0: はい、嫌気性菌の方です。
1: だから乳酸菌とか、
0: はい、
1: そういうのがなるんで、だからよく一般的に肥料の中にいい菌体がありますって歌ってる時は、それがどの菌体だかを知るのが大事だよね。
0: そうですね、売ってる人に確認してください、
1: それはどっちですかっていうキーワード言うだけでも全然違うってことね。
0: そうですね、
1: だから乳酸菌とかは本当そうだもんね、体の中に入れて活躍するやつだからね。
0: そうです、腸まで届く乳酸菌、
1: 強いからね。もう乳酸菌ものすごい強いからね、あの空気に触れなければね。
0: はい、そうです。
1: だから漬物とかも全部そうだもんね。
0: そうですね、漬物とかもう数のなんて漬物かなり強いですからね、
1: 強い、だから
0: うまいよね。
1: 美味しい、
0: うまい。数のの漬物はちょっと美味しい。
1: やっぱ年季が違うんだろうね。
0: ちょっと違ったね。あの道の駅で買ってみたんですよ、うまいんだよ。
1: だからそんな感じなので、例えば菌体でいい菌体がどうこうとか、そういうキーワードになった時は売ってる人に聞いてみればいいよね、
0: そうですね、売ってる肥料屋さんとかに聞いた方がいいと思います、
1: なんとなくで使ってるパターンが多い。

0: 多いからね。
1: そうなんですよ、うん、なんで嫌気性菌好気性菌考えなきゃならないのよって多分聞いてる人は思うよ、
0: うんうんうん、
1: 土を作るときに絶対ロータリーをする、うん、リンゴとか果樹じゃない限りは
0: 放棄をするっていうことは空気入れてるっていうことだからね。
1: その通りでございます、うん、じゃあどっちがいいの、空気好む菌体と空気を嫌う菌体。
0: だから多分さ、専門的な話すると、ロータリーの上30センチぐらいは抗菌が大事で、
1: はい、
0: その下のあんまり、ロータリーかかってないところは多分嫌菌が多分活躍するんだよね。
1: 活躍するのもあるし、あと、菌体っていうのは、うん、今、堆肥作ってる人が、うん、まあ、うちらはもう菌体で作って、堆肥料作ってますけど、見てればわかる。
0: うん、
1: 嫌気性菌と抗菌性菌ってちょっと変わる時がある。
0: うんうんうん、
1: 進化する
0: 時がある。うんうんうん、あれね。変異するやつね。
1: そう、変異するやつ。まあ、心筋の方の話にもなってくるんですけど、うん、でもね、菌体変わる可能性があるってことはね、うん、土の中に有効菌体、
0: うん、
1: 悪玉菌じゃないよ、善玉菌でもない、有効菌体、農業にそれを増やして、で勝手に増えてくれるような土作りをすることが一番大事です。堆
0: 肥とかにも入ってるやつだよね。それを生かしていい土にしていくっていうのが、よく一般的にみんなが言ってるいい土にしようっていう話なんだもんね。
1: はい、
0: だから、なんだろう、悪い菌体を殺すためにいい菌体も殺しちゃうから、そこら辺をどう考えるかをいつも話になるよね。
1: うん、だからピクリン消毒とか、
0: うん、クロールピクリン
1: とかね、とかはちょっと控えましょうよと、ヒヨタロウ使ってるところには言ってます、
0: うん、それがどうかっていう話にはいい悪いはあるからね。だから特にイチゴとかはそれで消毒よくしちゃうからね、
1: はい、そうそうそう、だから多分農業に対しては正解ってないんですよ、ね、だから面白いんだと思うんですけど、うん、不正解がある。
0: 不正解ってか、うん、やっちゃいけないことは、うん、
1: やっちゃいけないことがあるんですよね、
0: よ、
1: うん、土によってね、
0: うんうんうん、そうだね、うん、
1: 絶対あるんですよ、本当に理不尽ですよね、
0: うん、そうだね、
1: でも楽しいんですよ、
0: うんうん、そんな感じだね。ということで、近代までやったところで、いいお時間になったので、リクエストの曲をお願いします。
1: あら、いいんですか。
0: いいですよ、うん、
1: サザンオールスターズ、戦う者たちに愛を込めて。

0: はい、今回さサザンを選んだ理由は何？
1: 私もともとは農業関係じゃなくて、うん、東京の方に行って、いろんなまあやっぱり辛い思いをするわけですよ、仕事関係で。その時のことを思い出させてくれたんですよこの曲が、うん、でもねこの曲はねサザンはね辛いこともあったけどもとりあえず前向けやっていう感じにね、うん、心にスンと入るのがねやっぱ強いですね、うん、だからこれに最近ハマってます。
0: 聞くと思い出すのね、その時期
1: は思い出しますねでも音楽ってそんなもんじゃないですか、うん、
0: いいことも悪いことも、うん、苦味も思い出すよね。
1: そうあのね辛いのね失恋した時とかね。
0: あ確かに確かに、う
1: ん、あとね病院に入ってる時とかやっぱ通院してる時とか、うん、入院してる時音楽聴きながらやっぱり入る時もたまにあるじゃないですか、うん、通院してる時にその道で聴いてる曲とか、うん、やっぱね怪我のことを思い出すんだ俺なんであんなバカなことをしたんだ思っちゃう。
0: そうだね、ということでだから、まあ、サザン好きな人もすごい多いけどね、特にビーズサザンは、
1: ね、そうですね俺の世代にはガンザサリー、うん、ああビーズサザンミスターチルドレン、
0: うん、そうだね、バッグチキン、確かに俺もそうだ
1: った、ポルノグラフィ
0: ー、そんな感じだね、はい、でまた後半の方は何だろう、必ず出てくるキーワードの話なので、はい、無農薬やさ有機農法、
1: うん、
0: でそれがいいのか悪いのかっていう理論とかそういうのってよく出るんだけど、
1: はい、
0: どっちも別に何が悪い

0: だけ、美容要素の話もしました、
1: うんうん、
0: あと窒素リン酸カリの方でも、うんうん、その窒素リン酸カリでも質によっては味が変わってくるんです、
1: うん、だから戻るんだけど、肥料も堆肥も農薬も菌体もそうだけど、それをどれぐらい入れてこの質がどれぐらいあるかっていうのにかかってくるから、 それを僕らみたいな素人は覗けないから、やっぱりその試していくしかないのかなっていうのがまず一個だ ね。
0: もし本当に味が欲しいとか、
1: うんうんうんうん、
0: てか無農薬だから安全っていう、あのやっぱり強みがあるんですよ。
1: 無農薬の一番の強みは薬品の不使用だから、うん、結局そのアレルギーとかそういうのが少なくなる。そうそう、
0: アレルギーに関してはもう無農薬っていうのは本当に安全性が高いものだと思います、う
1: ん、ただね、そのデメリットとしては殺虫剤とかそういうのも使ってないから、虫が媒体するウイルスを飛ばしてそれが入ってる可能性はあるから、
0: ね、あるありますよ。
1: だから人で言うとインフルエンザウイルスだったりとかそういうのがを摂取してしまう可能性があるから、うん、それがいいのか悪いのか、人として考えた時に抗生物質を飲むのか飲まないのかっていう選択肢と一緒なんだよね。
0: うん、そうですね。
1: そのどの薬を使うか使わないか、
0: そう、
1: 体に残るか残らないかっていうところを考えると、あの農薬って響きが悪くて、
0: うん、
1: 一般的な人にすごく悪くイメージがと思うんだけど、
0: うん、
1: 悪いことばかりではないよっていうのと、
0: 全然悪いことじゃないです
1: よ。今は本当に技術者たちがすごい研究して頑張ってるから、
0: うん、
1: 本当体に害にないように出してるからね。
0: 今っていい時代ですよ、うん、多様性っていう言葉があるんですよ、うん、
1: 多様性ね。
0: 農薬作ってる人がどれだけ努力したか、
1: うん、本当
0: だって世界観光だったらバッタの被害ってすごいじゃないですか、うん、日本ってバッタがいるにはいるけど、うん、そのバッタの害ってなくないですか、
1: うん、ないね。
0: ないでしょ、
1: うん、
0: 中国ではバッタに全部食われました、うん、アメリカでも食われました。まあ日本は湿気があるからバッタがね、そんなまあ、うん、全部繁殖しやすい環境じゃないからできるよとかっていうのはありますけど、いやいや何言ってるの、どれだけの農薬の技術と努力があったか、
1: うん、ミツバチもそうだもんね。
0: その
1: 系のそのやつもだから本当技術頑張って作ってるから、それ自体が悪いわけではなくて、使い方の問題だったり残留物の問題の方が本当は実は大事だったりするよね。
0: そうですよ、
1: まあ、だからその無農薬自体はその美味しさには特に繁栄とか比例とかって別の話で、安全面のところでどう使うかとか、うん、
0: はい、
1: だからそれに伴う農家はギャップとかを使ってどれをどれくらい使ったかとか、
0: そうです、
1: その何日前にその散布したかっていうのがすごく大事になってくるのがまず1点と、あと有機農法って本当有機有機ってすごい無機有機の基本でいけば、その元々ね自然由来のものを使ってるのが有機だから、
0: はい、
1: あの言葉で言えば全然その土壌持続性向上だったり、
0: うん、
1: 化学物質の残留リスクは少なくなるっていうのは基本的なところ、
0: はい、
1: ただなんていうの、その土自体が栄養がすごい栄養価が高いっていう確証ではないから、その収穫量お金があんまり稼げなかったりするリスクだったり、その有機肥料を使うことで高くなったりして生産コストが上がったりするっていうデメリットも現実に起きちゃってるっていうのは事実だもんな。
0: 間違いないと思います、うん、で例えばオーガニックだったりとか、うん、まあ有機物質でやってるよっていうので、ちょっと皆さんにお伝えしたいことがあるんですけど、うん、ジャス有機とか、
1: うん、有機ジャスね、うん、
0: 有機ジャスとか、うん、あとまあ厳しい審査を超えて有機肥料でやってるよっていう農家さんのことは大事にしたいんでしょうけども、
1: うん、
0: 農家の現実としては有機肥料でやったからって言って、
1: うん、
0: 売り値が高くなるわけじゃないんですよ。
1: そうだね、うん、その直接反映されてない現状はあるよね。
0: そうで、それだったら農家さんに伝えたいのは、
1: うん、
0: いや有機肥料でねやったから俺はこだわってるんだこだわってるんだ、うん、だからこのこだわりを金に変えたいんだって思うのは俺だってそうよ、
1: うん、
0: こういう肥料使ってるんだから、
1: うん、
0: 自分で売ろうぜと、
1: うん、
0: 野菜を作ったんだったら自分が生産者だったら自分で営業をして自分で売り込めばいい、
1: うん、
0: 今からの農業というか昔からそうですけど、今の農業にはもっと大事、自分で作って自分で営業する、レストランに行く、産直にも行く、個人客の方を増やす、これが一番大事です、有機の方で言えば。
1: まあそうだね、だから基本的な話 に戻るんだけど、ほら資格も何でもそうなんだけど、その資格を取ったからといってその自動的に付加価値が上がるわけではなくて、それをどのように表現して、どういうふうに出して、どのお客さんに

0: 出すかまでをイメージしたり戦略を立てないと、うん、結局ただの自慢で終わってしまう可能性が多いから、
1: 自己満足で終わっちゃう可能性が高い、うん、
0: それを知ってもらうためにやっぱ大原則で客観的な美味しさを表現できなきゃ
1: ダメ。その通りでございます。僕も言おうと思ってました、うんうん、
0: まずそこが商品としてのところが多分大事だったりするよね。
1: そうです。
0: で大体こう先週からずっと話してきたまとめとして、はい、結局どの肥料堆肥も土壌水分と酸素がすごい大事っていうのがあるっていうことがまず一つね、うんはい、乳工場作るにもそれは水の溜りと空気がちゃんと通る道を作るために必要だから、
1: はい、
0: だから結局溶けなければ効かないから、
1: はい、
0: その薬も何もそうっていうことね、
1: うんうんうん
0: はい、だから断乳構造も保湿と排水をうまく行うための土作り、だからザルの畑を作るってよくみんな喋るのがそこだよね。
1: ザルの畑って何でしょうか。
0: そう
1: ザル、すいません勉強不足で、
0: ザルの畑ってこっちでよく言うのが、はい、結局雨降るけど排水ちゃんとしてないと溜まるでしょ。
1: はいはいはい。
0: だから
1: 溜まります。
0: 抜けるのが早い畑を作るのよ。
1: ああ。
0: どうしてもねちゃねちゃの畑を作ると酸素がなくなるから。
1: もちろん。
0: そこの栄養分とか菌体も死んじゃうのね。
1: もちろん。
0: で匂いしてくるじゃない。
1: もちろん。
0: だから基本的の作り方は土だまりが多くてなおかつ下に抜けるのが早い畑を作るのが、あの理想なのよ。だから水じゃんじゃん使っても降りてく、
1: うんうん、
0: その肥料も効きやすい、
1: まあ、そうね抜け道というか、うん、そうそう水の流れがしっかりできている土のことをザルっていうの。
0: そうそう、だからザルの畑作れ作れってよく言われて、結局肥料も効くし水が行くと酸素も行くから生育にすごくいいっていうのを、田んぼもそうだね、作んなきゃなんない。
1: そうですね、
0: アンケートか免許作ったとしても結局は抜けないとっていうのがまず目指すところっていうか、
1: 覚えておきます、勉強になりました、うん、ザル畑、
0: うん、ザルの畑作るってよく昔の人も言ってあったんだけど、
1: はい、
0: であとそのアミノ酸とか酵素とかね、
1: はい、
0: ミネラルってよく聞いて人でも通販でもよくみんな取るじゃない。
1: そうですね、
0: 美容に意識高い人、
1: はい、
0: だから植物でも同じっていうか、そういう微量要素だったりそういうのは摂取してるから、
1: うん、
0: なんていうんだ、ただ窒素肥料だけ入れていけばいいってんじゃなくて、
1: うん、
0: いろんなのを混ぜ込んでバランスよく作ることで体が元気、病院かかんない人間を作ると同じように、
1: はい、
0: 植物もそういうの作ると次の実ができやすかったりするっていうのがやっぱ基本の王道になっちゃうよね。
1: ああ、王道だと、はい、思います。
0: だから天気がどうこうとかそういうだけじゃなくて、やっぱり偏った肥料だったり、
1: うん、
0: 同じのばっか使ってる、そしてまた頻度も少なくしてるってなると、うん、どうしてもそのいい植物は育たなくなるから、う
1: ん、やっぱ耳が痛いな今の。
0: 手かけるのは大事なのかなって思って毎日弱液使ってるよ。
1: っていう感じだと思います。ね、さっきのね最初の話で日与太郎の方で土に馴染むっていう話を1回目でさせてもらったんですけど、うん、今話してるのがまさしくそうです。
0: うん、だからそういうことが。やっていくたびに思い知らされるっていうか、
1: そうですね、
0: だから使ってる意味はすごくあって、これからも付き合っていきたいなと思うから、
1: パラソナありがとうございます、
0: よろしくお願いしますね。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、そんな感じで、
1: 肥料をなくさないように、うん、はい、頑張らせてもらいますので。
0: そうだね、
1: はい、
0: なので今回先週にも引き続き堆肥や肥料や菌体等の話をさせていただきました。

0: 聞かせぜ農業。
1: はい、そろそろお別れの時間です。本当に
2: 早いな。
1: あっという間だね。
2: まあソイルプランっていう肥料屋が、うん、みんなとちょっと違うって言われるのが、
1: うん、
2: うちらはその肥料シリーズ、肥料太郎、肥料林、肥料ピー、ヒーロー。俺自身は日本一の肥料だと思っているものが基本になってるんですよ、知識として。肥料太郎の知識、
1: うん、だから信じてるっていうことだよね。
2: そうそう、
1: 自分たちのスペックを。
2: そう、だからその肥料太郎の知識の方で農業を勉強してるんで、肥料太郎という分野に対してはうちらはプロフェッショナルだと言えます、それでやっぱり日本の方でちょっといい評価をもらっておりますので、ソムリエ金賞何個も取りました。ありがとうございます。肥料太郎という名前がついてますので、東京、神奈川、秋田県、岩手、あとは今

0: 九州の方でも店の方にひよ太郎シリーズということでひよ太郎野菜を出している状態です、うん、北海道の方でも今ひよ太郎シリーズが帯広富良野方面でも今シールを作ってひよ太郎の野菜ということで出していきます。何卒皆さんひよ太郎のシールを見かけたらよろしくお願い申し上げます。
1: はい、今週のパーソナリティはキュウリとほうれん草を作っている佐藤勝でした。そして生かす方は西村洋介さんでした。それではまた来週、
0: 生かすぜ農業。
1: この番組は野作ファーム佐藤勝がお送りしました。

0: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
1: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
2: 超和之市防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、和之市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは和之市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
3: セバ市役所さん行ってみるわな。
5: 夢に恋するラジオ、カズのきりたんぽ FM が2時30分をお知らせします。
6: ウィークリーカフェ。
7: 皆様ご機嫌いかがですか。ウィークリーカフェ、この時間は毎週週替わりでお届けしています。毎月第4週のこの時間はノーライフです。本日の担当は
8: めぐみとと
7: も十がお届けいたします。

0: 勝野市にとって農業は大切な産業の一つ。一口に農業といっても生産から加工、販売まで様々な関わり方があります。この番組ではそんな農業に関わっている人たちへのインタビューを通して勝野の農業を皆さんに伝えていきます。
1: 前回は村木さんがお休みの間、私友十の一人語りでは寂しいので新たに一緒に番組を進めてくれる仲間としてめぐみさんとちかさん3人でお届けしました。
0: はい、

0: 回はゲストに坂本澄子さんをお迎えしてお届けいたします。というわけで坂本さんよろしくお願いいたします。
1: 坂本です、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 坂本さん、澄子さんって言っていいですか？
1: あ、もちろん。
0: 澄子さん今回2回目なんですよね、はい、ノーライフは。
1: そうですね、
0: 結構前に出ていただいてて、
1: うん、
0: はい、で、まあ、前回からかなり、
1: うん、
0: まあ、このノーライフも62回を迎えておりますので、
1: すごいですね。
0: なので、まあ、一度出ていただいてからそのブランクの間に何をやっていたか、近況をですね、ちょこっとお話をいただこうかなと思っています。まあ、お米専業農家さんっていうことで間違いなかったですか？
1: はい、8代目のお米農家です。
0: 8代目、
1: はい、
2: すごいよね。8代目すごい、
0: うんうん、ね、
1: うん、
0: まあ、このね、世の中というか数の田植え真っ盛りの中に、
2: 確かに
0: このゲストとしてお迎えするのはとても忍びなかったんですが、
1: 確かに夜だから、ね、収録が、ね、
0: うん、心よく引き受けていただいてありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: でも、あの、ライフサイクルが全然違うからご近所でも全然ね、うんうんうん、会うことなくて、
1: うん、そうですね、うん、
0: 来月の運動会ぐらいでしか多分会わないかなと思っていたんですよ、うん、でいつもあの SNS でね、
1: うんうんうん、
0: 近況を見たりしたりしてたんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、お互いのそう感じ、
0: そうだから、あの、今何やってんのかなっていうのはまあ見てなんとなくは分かってるんですけど、そのお米今どれをどのくらいやってるかちょっと教えてもらっていいですか？
1: はい、私はお米のみ作っていまして、うん、秋田小町と、
0: はい、
1: あとは去年から秋田酒小町っていう、
0: そうそう、はい、
1: はい、酒米を作っています、
0: うん、秋田小町ってあの雪の小町があるから、
1: はい、
0: で、うん、普通の秋田小町、出荷してる秋田小町の他に、
1: はい、
0: うん、と雪の小町、
1: そうですね、雪の小町は、うん、田植え以降農薬不使用で完全無施肥の秋田小町を作っていまして、
0: うんうんうん、なんかね、毎年すごい予約完売みたいなので、
2: うん、すぐみたいですよね。
0: そうそうそう、う
1: ん、もうすぐです、ね、すぐっていうかもうリピーターさんで、うん、
2: 決まっちゃってて、
1: うん、はい、ありがたいですね。
0: すごいですよ、ね、
2: その方たちは1年分をもう予約してくれる感じですか？
1: そうです、
2: うーん、
1: もう去年と同じとか、うん、去年と同じっていう感じで、うんうん、もう予約を受け付けた段階でそういう回答をいただきます、
0: うん、ね、大体 の、まあ、あの生産数量っていうのが米ってね、
1: うん、
0: あの、まあ、天候にもよりますけど決まってるから、
1: うん、
0: 2倍に取れるっていうことはまずないからね、
1: うん、そうなんですよね。
0: 減るはあっても
1: 確かに究極増えるっていうのはちょっと難しいですね、うん、
0: で無農薬有機栽培ってなると もっとね、うん、
1: 量減りますね、
0: 量減っちゃうから、う
1: ん、はい、
0: ただあの農薬とかケミカルアレルギーの人にとっては非常にありがたいお米なのかなとは思いますね、
1: うん、ああ、そうですね、うん、まあ、そういった方にも食べてもらってるみたいなので、
0: うんうんうん、多分ね、そういう人たちはね全国探してると思う、うん、農薬のお米って、
1: うんうん、
0: で最近昨年から始めたのが酒米の秋田酒小町、
1: はい、秋田酒小町を作って、
0: はい、
1: 初めて作りました。昨年
0: どうでした？
1: とても難しい酒米は
2: 、
1: 育てるのはね、うんうん、同じなんですけど、
2: はいはい、
1: 仕上がったお米を、うん、の等級を上げようって工夫しても、うん、もう無理なんです。
0: へー、どういうこと？
1: 酒米って心拍っていう白い部分が、はい、真ん中にあって、はいはい、綺麗にまん丸の心拍があって、うん、初めて一等米っていうか、うん、あとその一等よりも上の特等ってあるんですけど、うん、になるんですけど、
0: うん、
1: でもうるち米って秋田小町とか、そういうものは色彩選別機をかけて、
0: うん、
1: ある程度もうカメムシとかそういったものを取れば一等になれるんです、
0: うんうんうん、
1: なります、

0: うん、だけど酒米は、色彩選別機かけても、うん、その心拍の位置とかでもう
1: 弾かれちゃう、
0: 色彩選別機では弾けないし、
1: うんうんうん、
0: なので出来上がったお米っていうのは、まあ、去年作ったものは3等米でした。それでもうなチェック項目が多いみたいな感じですね。
1: あ、厳しいんだね。
0: すごい難しい
2: なと思いました。そのチェックしてくれる機会はどこにあるんですか？
0: 等級検査をするのは JA さんに頼むんですけど、うん、まあ、あの色彩選別かけるまでは、うん、自分の
1: 自分で、
0: はい、ところでやります。
1: うん、あでもね、それもあと面積でいくと1丁部くらい、
0: 今年は1丁部ぐらいです。
1: うんうんうんうん、
0: 去年は4丹部。
1: じゃあ倍以上に。
0: そうですね、卸してる先が千歳盛さんなんですけど、うん、
1: はいはい、
0: やっぱそこの蔵ではよりあの地元のお米を使いたい、酒米を使いたいっていう思いがあるので、じゃあみんなで協力しましょうっていうことで面積を増やしました。
1: うん、そうすると、千歳盛さんにと契約している酒米を作っている農家さんは、すみちゃん以外はいるの？
0: は今年はトライズさんですね。うん、あのお米とかそばとかトマトを作ってる会社さんと一緒にやります。
1: はい、あ、なるほど。
2: うん、
1: だいたい酒米ってうるち米よりも粒は大きいんですよね。
0: 大きいですね。
1: 精米部合があのどんどん大吟醸とかになっていくと、はいはい、心拍に近
2: い
1: くらいまで削っていくから、もともとが粒は大きいんだけれども、うそういうところはなんか知ってるけど、
2: うんうんうん、
1: 実際ね、あの畑じゃない、田んぼでこれが酒米だよって言われてもわからない。
2: 確かに、
1: うん、
0: そうかもしれないですね。うんうん、立ち姿はそこまで違いがないけど、触ってみると、うん、秋田酒こまちはめっちゃ硬い、バリバリしてます。
1: あの稲穂の、
0: そう、稲穂とか、うん、あとは葉の部分とか空気とか。
1: へ、うん、竹は長い、
0: 竹も若干長いですね。
1: あのうるち米の後に収穫する感じ？
0: 私のうちはそうでした。うん、
1: あれだよね、うん、と半米っていうか、うるち米と例えばもち米とか、
0: はい、
1: うん、と酒米とか混ざらないように収穫時期は必ずこうずらすのはずらすんだもんね。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: だからそこに細心の注意を払うのと、
1: うん、
0: あと農薬は使ってないので、うん、その観光栽培の方を全部刈り終わってから雪のおこまちを刈って、うん、で最後に酒米を刈るっていうのをやったんです、
1: 流れで、
0: うん、去年は。
1: ああ、うん、そうなんだね。
0: だから余計に等級が下がったっていう、う
1: ん、ああ、これから田植えも最後の方にやる？
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、ギリ、ただ苗の具合によってはちょっと前倒しになるかもしれないんですけどはい、
1: そうなんだね。でなんで酒米を植えようと、栽培しようと思ったの？
0: あの本当の初期は、
1: うん、
0: もう10年前に収納してから、
1: うん、もう10年になるんだ。
0: 10年経ちました。
2: 早い、
0: うん、私その頃から、まあ、日本酒当然好きなので、
2: うんうん、
0: 当然好きっていう言い方がよくわからないけど
1: いやもちろん好きなので、
0: もちろん好きなのでそうし、もう米、お米作りする酒屋好きは最終的に酒米作るでしょって自分で勝手に思ってたんですよ。
1: なるほどね。
0: そうそうそう。で、3年ぐらい前にその酒米を作りませんかっていうあの声掛けをしてくださった方がいて、でその時はちょっとなんかなんていうのかな、具体的には進まなかったんですけど、うんうん、でま、去年その、うん、ちょっとタイミングがあって、
1: うん
0: うん、じゃあやれるっていう感じがあったので、もうじゃあこれはやるしかないみたいな。
1: だって種もみ注文するあたりから、
0: うん、もう1年

0: 前に種もみ
1: ですよね、
0: 酒造りって始まってて、
1: そこからだからね、なんか
0: 普通の
1: 今やろうって思ったって手に入らないし、
0: そうなんです、
1: 年一の仕事だしね、
0: だからやっぱりちょっとこうなんて言うんでしょうね、ノリでは作れないし、っていうのがなんていうのかな、ちょっとこう力入るっていう感じ、
2: 自分に気合を入れないと進めなかった、
0: その通りです、はい、
1: 本当にさ、すみこさん真っ白だもんね、お米みたいに
2: 本当に農業してるのかって言いたい、ね、みたいな、
1: そうでしょ細腕でみたいな、ね、
0: そうそうそう、いやいやいや、
2: よくこれで30キロ持てると思う、
0: いや皆さんちょっとラジオ、
2: まあね見えてないからね、
0: 見えてないけどそんなことないですよ、
2: いやそんなことありますよ、だって全然腕とか太んない、
0: いやちょっと待って
2: あの筋肉で、はい、私2サイズぐらい上がったんですけど、今の農業始めて
1: ムキムキだよね、
0: 元が痩せてたっていう話ですよね、そういうのは。
2: いやいや全然細さ違うしみたいな。
0: いやいやいや、ぜひこれ確認しに、
1: 田んぼに来てください。
0: 写真じゃないな。これから。
2: こうやって載せるみたいな。
0: これから説明する、酒米研究会の説明会に来てくるなっていう。そこにつなげる。
1: 私その隣には立ちたくない。
2: 私はすみこさんの横に立ちたくない。
0: 全然はい、
1: いやでも本当に専業農家やってんのっていう感じのね、おしゃれな感じ、
2: 肌つやいいしね、
0: ありがとうございます、
2: お姉さんなのに本当に羨ましい、
0: ありがとうございます、
1: よしこのくらい持ち上げたら、
0: はい、
1: 何かあるかな、
0: 何が出るかな、
1: いやでもね、今シーズンは2倍以上の、はい、面積でチャレンジするという、気合い、
0: そうですね、
1: 入りまくりですね、
0: いやもう気合い入ったの入って、もう除草ロボを投入します、
1: 除草ロボ、
0: はい、
1: 名前は
0: 草太郎
1: うちの太郎がねみたいになるん
0: でうちの太郎は草めっちゃ取るんだよっていう感じなんですけど、それはね
1: おとなしくてね、
0: そうなんです、
1: 文句一つ言わず
2: 一生懸命働いてくれる太郎がいるとみたいな、
0: そうなんです、投入するので、面積を広げようっていう、ことができました、
1: なるほどね、
2: そのじゃあ草太郎はその雪の小町と秋田さっき小町、
0: はい、
2: 両方に使って観光栽培の方には使わない感じですか？
0: そうです。ちょっとね一枚一枚をこの
2: データを打ち込まなきゃいけないんだ。
0: そうなんです。そうなんです。酒太郎、酒太郎じゃなくて草太郎。草太郎は正式名称は水にゴールって言います。
2: 水にゴール。
0: 水が濁る。水にゴール。
1: 混ぜるから、
0: そうですね、
1: かき混ぜるから、
0: かき混ぜて草も抜いてくんで、
2: もうちょっといい名前なかったですかね、
1: だからね、なんか水にゴール
0: でもそこ の、製品とか会社の名前とかもそういうちょっとダジャレが、まあまあやないかいっていう名前なんですけど、それがなんかね、忘れないじゃないですか、もう、水にゴール、
1: 水にゴールやべ草太郎だ坂本草太郎、
0: 坂本草太郎は働き者になると思います、
2: いいですね、AI ね、
1: メンテナンスもね、いろいろ大変だとは思いますけれども、ね、頑張っていただきましょうか、草太郎に、はい、では今回はゲストに坂本すみこさんをお迎えして、前半は、最近のお仕事、農家何取り組んでんのっていうところを中心にお話を伺いました。ジングルを挟んで後半もお楽しみください。
3: ウィークリーカフェ、
1: ノーライフ、後半をお届けいたします。今回はゲストに坂本すみこさんをお迎えして、後半はですね、酒米研究会についてちょっとお伺いしていきたいと思っています。はい。

0: まあ唐突に酒米研究会っては言いましたけれども、数の酒米研究会でしたっけ。
1: はい、正式名称は数の酒米研究会です、はい。う
0: ん、これってネーミングっていうか、はい、メンバーというか。
1: そうですね、
0: どういう人が、
1: あの、まあ、数のって、ローマ字なんですね、K-A-Z-U-N-O、うん、
0: はい。
1: これはちょっとこう海外を意識して、
0: うん、
1: 販路っていうか、そのできたお酒は海外にも、うん、持っていきたいっていう、まあ決まってるらしいんですよ、もう
0: ルートがもう、
1: はいはい、
0: もう道が、
1: 道が
0: すごい。
1: そうなん、なので、まあローマ字での酒米研究会なんですけども、うんうん、はい、メンバーは、うん、私、坂本澄子、うん、あと千歳盛りの佐々木社長、
0: はい、
1: あとはトライズの、うん、山口社長と、はい、あとマイさんです、うん。まあ一応そのし、なんて言うんでしょうね、発起人じゃないですけど、私は世話人としてメンバーとこうやり取りしてるんですけど、うん、まあ、1年目というか、そのやりたいって声かけた時にやりたいって言ってくださった方たちがまず今の初期メンバーなので、これからどんどん増えていくイメージなので、
0: まさに今生まれたての研究会。
1: そうです、そうです、はい。
0: で今回、ま、あの番組に出ていただくにあたって何かチラシとかないのっていう話をしたんですけど、
2: うん、
0: あの今時ですよね、インスタとフェイスブックで告知とか広報になっているということで、
1: はい、
0: 後でチェックしたいと思いますが、
1: はい、
0: この間私もあのアンケートをあのちょっといただいて、
1: うんうんうん、
0: ポチポチ入力したりしてまして、
1: うん、Google フォームのね、
0: うん、はい、でそれも、まあ紆余曲折ありやり取りしながらでやってみましたけど、
1: はい、ありがとうございます。
0: 面白かったですよ、またそれも、うん、はい。で、説明会が あるんだよっていうのでお声掛けいただいて、まず日にちが決まっている。
1: 決まってます、日にちは、
0: うん、多分この放送と再放送の間にはもう終わってしまうかなとは思うんですが、
1: はい、
0: まあこれ第1弾として第2弾第3弾って続いていくのかなと思っているので、
1: はい、
0: ちょっとここでね PR していただければなと思っています。
1: はい、
0: うん、
1: まあ、第1弾として、はい、数の酒米研究会の説明会を開催します。
0: はい、
1: 日時は5月29日金曜日、
0: はい、
1: 18時30分から、
0: はい、が説明会、
1: 説明会、
0: はい、
1: で、19時から懇親会になります。
0: はい、
1: 会費は6000円前後なんですけれども、
0: はい、
1: まあ6000円ですね。なんですけれども、なんと、場所が、
0: 未だに
1: 決まっていません。
0: まあ、29日にはもう決まっていて、もう最後の、再放送の時にはもうすでに、
1: うんうん、
0: 完全に終わっている、第2回に向けてのスタートになると思うんですけど、
1: はい、そうですね、
0: うんうん、
1: まあ、こういうやり方っていうか、その会を進めるにあたって、うん、やっぱりまだメンバー同士で飲んでないし、
2: うん、
1: なんなら LINE とかのそのリモートで会議、ミーティングしたりしてるので、
0: はいはい、オフ会がまだ
1: オフ会まだなんですよ。
0: なるほどね。
1: で、だからなんか場所決めとかそういうのもちょっとね、うん、なんて言うんでしょう、控えめ、ここにしようぜとかそういう感じじゃなくて、こここれがいいんじゃないですかとか、そんな感じで流れちゃって、
2: うんうん、
1: でじゃあ、うん、人数が集まってからじゃあ場所を決めましょうかみたいな感じになってしまったっていうね。
0: なるほどね。じゃあこれは説明会、懇親会の報告会を別の番組で、
1: はい、
0: お受けしようかな。
1: よろしくお願いします。反省会にならないようにしたいと思います。
0: まあなんと私も当日

0: 伺いますし、
1: はい、
0: めぐみさんも、
1: はい、
0: 伺います。
1: 行きます。はい、ありがとうございます。はい、
0: そして私と別の番組でご一緒している恵子さんもいらっしゃる。
1: はい、そうです。うん、なのでこれ研究酒米研究会っていうと、うん、まあ、酒米を作ってる農家さんで構成されるのが一般的なんですが、どうせやるなら数野の、うん、まあ、酒蔵を応援したいとか、あとは農家の仕事を見てみたいとか、うん、なんかそういう、はい、日本酒が好きとか、うん、そういう理由何でもいいなと思ってるんですね。
0: 関わり方がね、
1: はい、うん、それぞれがそれぞれの、う
0: ん、
1: 立場で協力できるとか、うん、っていうことを持ち寄りながらみんなでワイワイできる楽しい会にコミュニティにしたいなと思っています。
0: 私はもうね、消費者として協力バリバリできる感じかな。
1: もう消費者さんね、すごいですよね。もうこの口コミとか、なんか口コミ力みたいなのが半端ないです
2: か。確かに。
1: それを期待しております。
0: で、当日懇親会ではすみこさんが作った秋田酒小町を使って作られたお酒が
1: 飲めます。
0: 飲める、
1: はい、
0: そこ私はそこ一点で参加を決めました、
1: はい、うん、そうなんです。なんか関高の恵子さんも酒質が上がって美味しいって言ってました、
3: う
1: ん、
3: へー、恵子さんはもう飲んでるんですね。
1: そうなんです。
0: 試飲をしてる感じ。
1: 試飲、実はもう全 91% 精米っていうものになっていて、で、製品、商品としてはまだお披露目してないけれども、その 91% 精米の日本酒としては全何ん？
0: もう販売もう仕込んで、
1: はい、しているので、うんうん、3月の、うん、世田谷の販売の時に恵子さん持ってって言って、はいはい、一番売れたとおっしゃってたので、ぜひ説明会に来てみんなで飲んでほしいなと思っています。
0: そうですよね、
1: はい、
0: いや楽しみだな
2: ですね。
1: 私も飲んだないんですよ。
3: だから本人が不思議ですよね、
1: はい、
3: うん、作った本人飲んでないって、はい、
1: ずっと引っ張られてる。
3: あ、
1: 美味しい美味しいよって言ってずっと引っ張られてる。
0: あ、そうか、いいな、本当めちゃくちゃ楽しみです、
1: うん、
0: はい、じゃあ次の別の番組ではその感想と、
1: はい
0: はい、また PR をできるように、
1: はい、
0: あまり、そうですね、よっ切らないようにね。
1: そうですね、記憶飛ばさないように頑張ってしたいと思います。
0: まあでも今シーズンもね、これからですので、うん、頑張って
1: 欲しいですね、
0: 作付けしていただきたいな
1: って、ね、はい、2年目も美味しいお酒になるように、
0: ね、
1: はい、
0: 今年もね、なんかね、またもう暑くなってきてますからね。
1: そうですね、
0: 気をつけて、
3: 暑かったり寒かったり、
0: ねね、
1: あと熊と ね、うん、
3: ですね、
0: ね、もうだって一緒に暮らしてるでしょ。
3: 暮らしてるんだ。
1: また今年も100万回再生とかになるかもしれないです。ね、リール動画が、
3: ね、すごい、
0: びっくりですよね、
1: はい、うん、
0: だって本当に近い動画がね、
1: うんうんうん、はい、熊を見ながら稲刈りしてるっていう状況なので、
0: うん、ね、機械に向かってはなかなか来ないんでしょうけど、
1: そうですね、
0: でもね、
2: 気をつけて作業していただきたいと思います。
0: 背中合わせで、
1: はいはい、
0: まず無事にまた今年の、ね、収穫ができるのを楽しみにしています、
1: はい、
0: まずその前にね、説明会懇親会、
1: はい、
0: 楽しみにしていますので、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、
1: ぜひ、はい、数の酒米研究会で、検索してみてください。
0: はい、ありがとうございます、今回はゲストに坂本すみこさんをお迎えして、近況や数の酒米研究会についてお話をお伺いしました、本日もノーライフをご視聴いただきましてありがとうございました。この番組では出演者を募集しています。あなたの身近に農業に携わっている方がいたらぜひご紹介ください。専業兼業農家さんや直売で働いている人、農産物を加工している人など、こんな人がいるよっていう情報もお待ちしています。
2: 再放送は木曜午後2時、金曜日

0: 午後2時30分、日曜日午後6時30分、火曜日午後1時半からですので、再放送でもお楽しみください。また番組へのご意見、ご感想は、カズのきりたんぽ FM ノーライフまで。メールの方は radio@fm791.net、 ファクシミリの方は0186258817までお寄せください。
1: 農業にもいろいろな関わり方があるんですね。次回6月の第4週24日のこの時間もどうぞお楽しみに。本日の担当は
0: めぐみと
1: ともじゅうでした。それでは皆様、
2: ノーライフ。

0: マイホームをお考えの皆様がいつも笑顔満開で過ごせるよう、安らぎのある設計、体に優しい資材など、新築からリフォームまでたった一つのあなただけの家づくりをサポート。住まいを通じて幸せづくりを、戸沢ホーム。
1: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 製造部の斉藤です。検索加工は寸法を出すのが難しいので、不良を出さずに製品を安定することにチャレンジしていきたいです。
3: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
4: JOZZ2BHFM

0: おばんでカズの
1: 今週のメッセージテーマは謎な風習、エスカレーターは歩いちゃダメなのに片側開けがち。皆さんが謎だなーって思う風習教えてください。
0: 皆さん

0: 令和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 毎日の生活は明かりとともに。
2: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。

0: チューニングラディオ、チューニングラディオ、アットフライデー。
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、今年も5ヶ月が終わろうとしておりますが、
2: 早い。
1: 6月になるとね、
2: はい、
1: またこの全世界中がフットボールで騒ぎ出すというね、FIFA ワールドカップ2026年、
2: はい、
1: アメリカを中心にね、
2: うん、
1: メキシコとかね、
2: うん、
1: 中南米かな、カナダか、うん、カナダ、アメリカ、カナダ、メキシコでこう行われる、
2: うんうんうん、
1: ワールドカップが始まりますけども、
2: うん、
1: あのね、
2: はい、
1: 知らないうちに、
2: はい、
1: 本当に30数年前

0: 前はサッカーってね、うん、実業団がやってるなんて、はい、プロリーグもね93年に J リーグができましたけど、はい、それ以前にね、うん、あの本当になんか観光鳥のスタジアムだったんです、
1: はい、
0: で私がね大学の時の国士舘大学大、うん、のね同級生で、うん、佐々木正直っていうね、うん、本田技研に行ってから全日空に行って、うん、やがてジェフユナイテッド市原と柏レイソルに行った J リーグプレーヤーがいるんです、
1: うんうん、
0: で彼は日本代表で学生の時にも選ばれてて、
1: うん、
0: で25、6歳かな時に、まあ、日韓定期戦っていうね、うん、日本と韓国の定期戦が、うん、あの国立競技場でね行われたんですよ、
1: うんうん、
0: であのね6万5千人収容の国立競技場に4千人しかいない。
1: へえ、
0: そんな時代があったの。
1: おお、
0: それで俺はその左サイドを、
1: はい、
0: ウィングで駆け上がる通称、うん、マサ佐々木正直君、
1: はい、
0: まさに一番前まで行ってほらガラガラだからって言ったんで、うん、試合中にマサって言ったら、
1: はいはいはい、
0: 手振ったからね。
1: なんか私この話知ってるかも。
0: なんで俺行ったことあるのかな。
1: そうなんじゃないですか。
0: 本当よかった。じゃあ俺は嘘ついてないってこと
1: なんだ。なんかそんな気がしてきましたね。
0: いや本当にね、
1: はい、
0: あの時代から考えると、
1: はい、
0: まさに今の流星が嘘のようで、
1: うんうん、
0: でその我々の、まあ、サッカー部の連中も、
1: はい、
0: たった50年あもう人生俺たち60年しか生きてないけど、うん、世の中の長いね社会の歴史の尺で言えば、うん、たった50年でこんなことになるんだねなんてことを、はい、熱く熱く語っていますし、今でも本当にやっぱりなんかこの50年が自分のことじゃなくても日本人がこんなにサッカーに熱狂するような国になって嬉しいってこう俯瞰で言ってるわけですよ。
1: おお、なるほど。
0: なんかとっても素敵だななんて僕は思うわけです。 そしてね、
1: はい、
0: まああの皆さんも名前知ってると思いますけど、
1: はい、
0: クリスチアーノ・ロナウドっていうね、はい、ポルトガルの選手と、
1: ええ、
0: でリオネル・メッシさんというアルゼンチンの選手が、
1: うん、
0: 2006年から6大会連続で出てるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: これ今までで初めてなんですよね。
1: で、
0: この2人っていうのは、ま、バロンドールっていうのは分かんないと思うけども、
1: バロンドール
0: っていうのはね、うん、さっきのカンヌじゃないですけども、はい、そのフランスのねサッカー専門誌が制定した、
1: うんうん、
0: 世界の最高に輝いた1年間で最高に優秀だった選手を表彰するんですけど、その2人でもうねメッシは8回かなで、ロナウドは5回
1: 取
0: ってるんですよ、
1: はい、
0: その2人の本当に見納めのワールドカップになると思う。
1: なるほど。
0: でこの2人がいたからサッカー変わったの、はい、大きく大きく変わった。これはもうなんかそのそれにクエスチョンを唱える人はいないと思う。
1: うんうんうん、
0: スーパースターの存在、そしてスーパースターというのはやはり世の中の文化、はい、世界の情勢まで連れて、そして平和というものを歌いながら引き連れていかなきゃいけないというミッションをね、本当にこのワールドカップで終えるかもしれないと思うと非常に感慨深い2026年 FIFA ワールドカップになるんじゃないかななんて私は思ってます。
1: 楽しみですね。
0: そうなんです。そんな思いを込めて、
1: はい、
0: 今週のメッセージテーマはね肉肉肉肉の話しませんかにしました。
1: はい、
0: はい、
1: そんな思いを込めて。さあ皆さんのそんな自分の好きなお肉肉料理の話、地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなど、肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、パワーをつけたい時はやっぱり肉という方も多いんじゃないでしょうか。東光義&ザ・スインギン・バッパーズでやっぱり肉を食おう。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ早速ですが今日のディベートテーマを発表していきましょうか。
1: はい、もうすぐ6月、衣替えの季節ですね。
2: もうね、
1: そこで衣服に関するテーマにしたいと思います、
2: うん、
1: 今週のテーマは流行りのファッションを追うのってあり？なし？
2: そうですね
1: ファッションと栗山さんは、
2: いやいやいや、
1: 難しいところじゃないですか。
2: ファッションね、いろいろね、ファッションってこう答えないですからね、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: ただそこにファッションというものはね、まあ世の中に席巻してるわけで、
1: はい、
2: いろいろね、産業からそしてカルチャー、さまざまなね、うん、ライフスタイルなどにも大きく影響するファッションというものをね、
1: うんうん、
2: ディベートしていこうじゃないかということでございますよね。
1: はい、
2: さてちょっとね、
1: はい、
2: これもね、
1: はい、
2: 私も深く一考してみました、
1: はい、お、
2: はい、
1: 楽しみですね。今回私たちがどっち派かどうか

0: 受けております。
1: はい、
0: 栗山さんは流行りのファッションは取り入れるべき、あり、
1: はい、
0: は。そして福山は流行りのファッションなんていらない、なし、はとなっておりますよ。
1: ねえ、まあ皆さんもね、ちょっと心の中で、心の中でこのディベートに参加していただきながら、
0: ね、俺どっちかな、私はどっち派みたいなね。な
1: んてね、そうかそうか、そうだよな、違うだろうみなんてことをね、心の中でつぶやくように、
0: ね。そうですね。
1: はい。
0: はい。
1: そして我々のこのね、
0: うん、
1: 1分間の弁論大会を、
0: はい、
1: 心より応援していただけることに
0: お願いします。
1: 願っております。
0: はい、
1: じゃあ順番決めのガッチャンケンしましょう。
0: しましょう。
1: いつものように勝った方が先行ということですね。
0: はい、
1: いきますか。はい、
0: じゃんけんぽん、はい、こでパー、負けました。
1: 山が勝ちましたね。すいません、ストップウォッチ
0: 立てていただいて、
1: ストップウォッチね。じゃあ栗山の先行ということで、
0: はい、
1: じゃあやらせていただきます。栗山はあのファッション、流行のファッションを取り入れるのアリ派と、
0: アリ派です、
1: いうことでよろしいんですね。
0: はい、
1: はい、わかりました。よろしくお願いいたします。
2: Ready? ファイ。
1: 流行のファッションイコールトレンドアイテム。トレンドとは時流、今時の人々の感性を突き動かすものですよね。まあ抽象的な言い方で言うと、その時の気分です。さて、音楽に流行があるようにファッションも日々変化し、表現の幅はどんどん広がっています。つまり音楽やファッションという娯楽そのものが、その時々のニュースであり文化カルチャーなのです。それがトレンドという社会現象になっているわけですよね。今流行りの音楽をとりあえず視聴し、自分の感性とすり合わせることと同じで、俺は今流行なんて気にしないと、不要不急を否定する前にトレンドファッションに一度袖を通してはいかがでしょう。それだけでもあなたの感性の扉はぐんと開くでしょう。なぜならばそこにはあなたを引き立たせるための情報があるから。この部分だけは取り入れてみようかなというわがままな好奇心が宿れば、それは新たなあなたらしさの始まりです。流行にかぶれるのではなく、美味しいとこ取りをすればあなた流トレンドファッションが今から始まるのです。ね、まあそんな感じで、
0: まあそんな感じでね、
1: はい、まあそんな感じでね、
0: はい、
1: はい、アットポイムじゃないですね。ではカノンちゃんいきましょうか。
0: はい、私は流行りのファッションを追い続けることにはあまり賛成ではありません。そもそもファッションという言葉には本来もっと自由な意味があるんじゃないでしょうか。流行りを真似することではなく、自分をどう表現するかということ、その人の感覚や価値観、生き方までも滲み出るものがファッションなのではないでしょうか。ですが今は、今年はこれが流行りとか、次はこの色、この形はもう古いと、正解が次々に更新されていきます。その流れに乗り続けていると、いつの間にか自分が何を好きだったのかがわからなくなってしまう気がします。本当に大切なのは、自分がどんな服だと落ち着くのか、どんな素材に安心するのか、どんな色を身につけると気分が上がるのか、そういう自分自身との対話だと思います。ファッションは本来誰かに合わせるものではなく、自分を知るためのもの。自分自身と向き合いながら心地いいものを選んでいこうではありませんか。はい、
1: しじみがにじみ出る。
0: ちょっと自分で、
1: はい、意外と美味しいワードでしたね。
0: あ、ちょっと
1: しじみがにじみ、しじみが味噌汁ににじみ出るような、
0: ちょっと自分で笑いそうになってしまいましたが、バレちゃいましたね。
1: いやいや、素晴らしかったです。
0: はい、
1: はい、
0: それでは判定と参りましょうか。今日担当の小野ディレクターは、栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。
1: 判定を
0: お願いします。
2: The winner is 栗山。
0: どうですか、
1: 小野さん、なんでですか。
0: 理由を聞いてます、栗山さんが。
3: 試してみるっていうのはいいんじゃないかなっていう。
0: 一度試すのはいい、
1: 否定じゃなくね、
0: うん、
1: まあそういうことですよ。俺もなんか最近ちょっと丸くなってきまして、ガンとして譲らないんじゃなくて、一度試してみようかな。
0: あ、いいことですね。
1: ひょっとしたら多分あれ、うん、意外とっていうことが あるで、それは多分閉ざしていたら多分ずっと固くなに、
0: はい、
1: 扉から入ってこないのがあって。
0: そうですね。
1: でなんか音楽もそうなの、
0: うん、
1: でやっぱこうなんだ、衣食住だから。
0: お、
1: 絶対衣食住なの。
0: 衣食住
1: ね、

0: そう。
1: あ、
0: 本当はって
1: な。実際のところ流行を追う派追わない派みたいな。
0: 俺は追わないですよ。けれどその追わないけど一回ちゃんと無視はしない。なるほどなって、あ、でなんだ、そのちょっとこれ俺の持論なんだけど、
1: はい、
0: 人って

0: 付け方が今の固くなにずっと同じものをね、あのスタンダードに着ているよりはちょっと新しいもので、同じ白い T シャツでちょっと今の時の白い T シャツコーナーになって知ることによって自分が豊かになるっていうのがあるよね。そういう感じかな。
1: なるほど。
0: カノはどうだ。
1: 私はその今おっしゃったこととちょっと似てるんですけど、うん、同じ白 T と青ブルーのデニムでも今年の形のもの、今年の丈感のものを選ぶようにしてますね。だからスタイルは変わってないようだけど、形とかその広がり方とかは流行りのものが好きですね。
0: まさにその通りで、うん、あのね、洋服って限界があるんです、うん、ね、襟とかなんたって、はい、とんでもない襟なんて絶対出てこないのね。
1: そうなの。
0: で、襟巻きとかみたいなのあるよ。
1: 襟巻き、
0: あれスパニッシュカラーって言うんですよ。
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: けれど白い T シャツの中で、うん、どんだけ頑張ったって白い T シャツは白い T シャツなんですよ。デニムの丈とかなんかやってるけど、
1: うん、
0: デニムなんですよ。でそれ以外、それの中にトレンドが収まってるから、うんうん、あんまりカッとんだような冒険はないっていうふうに思うと、うん、まずその標準的な、うんうんうん、あの洋服は、
1: はい、
0: 皆さんいけるから、うん、あのあんまり怖がらなくていいかなっていうのはある。そして皆さんらしさがにじみ出るような、いやしじみ出るようなあのそんな素晴らしいスタイリングができれば
1: 、はい、
0: 日々楽しくなるよっていう感じだと思います。そうです
1: ね、楽しい気がします。
0: はい、さあ、
1: はい、
0: そろそろ次の曲いきましょう。
1: はい、今井美樹さんで半袖

0: ねえ、ファッションの話の後に、はい、半袖なんてね、
1: いやいいですね、
0: 季節先取り、なかなか半袖なんていうタイトルさ、はい、勇気あるよ。
1: 確かに
0: ね。
1: でも最近この2文字系流行ってませんか。
0: 感じの強さでしょ本当にこれ、あの半袖ってひらがなで書くとまた全然ニュアンスが変わってきたりするわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 本当にこの奥行きのあるというか、日本語の使い方一つ、漢字とカタカナっていうこのひらがなか、うん、この3つの関係性、
1: うんうんうん、
0: いやそんな感じでね、あなたも ひらがなのカノンとカタカナのカノンと漢字と全然違います
1: ね。そうなんですよ
0: ね。え、そんな私でね、
1: はい、
0: はい、私は栗山圭介ってずっとこう縦をね、
1: はい、
0: まあ、2つに割って左右歪まず対象に育てとね、
1: いい
0: 母が願ってくれたこの名前ですけども、は
1: い、
0: できれば咀嚼してひらがなのようにいきたいなという、この八ポチに込められた栗山圭介と福山カノンの
1: 、はい、
0: パーソナリティアットフライデー、この後も一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、田代さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです。私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです。
0: そして追突されたのに過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ。しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影で、真っ暗な夜道で突然のトラブルでも、これ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面

0: で撮影する車内カメラと車後方をカバーするリアカメラで後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
1: ね、一人で冷静でなかなかいられない時もしっかり見聞きしてくれるんです ね、
0: やっぱ安心感ありますよね、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて駐車監視の機能も搭載、12V 車24V 車に対応で、メーカー販売価格、はい、3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
1: 松下さん、はい、2万4500円引きですか？
0: 引きです。
1: いや、それなら始めやすいですね。
0: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、はい、お電話注文限定の大幅お値引きです、ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに 20% 引き、税込み6800円、はい、インターネットではこのお値段では買えません、
1: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。はい、活字と馬の日々さんからいただきました、はい、ありがとうございます。栗山さん、福山さん、こんにちは。
0: どうも。
1: 今週のテーマ、実は山口県周南市熊毛の隣岩国市の

0: 州都久賀地域は高森牛の産地として知られ、精肉業者が多く、お肉が安い地域と言われています、うん、近くのスーパーにない部位の肉だって入手できる肉好きには最高の環境で、母が時折買い物に行きます。そう書くと11月下旬の食肉フェアが楽しみです。11月は遠いな、
1: 肉祭りだな、
0: はい、
1: 11月ね、ずいぶん楽しみの時間
0: がだいぶ遠かったけど、いいですね、こんなところがあるんだ。
1: いや、いいな、やっぱね、肉は血湧きに行こうときますからね、
0: はい、
1: そんな流れで、どんこさん、
0: ありがとうございます。
1: 若い頃は牛肉の霜降りが美味しくて、焼き方は常にレア、そのうちに脂が多いとお腹が緩くなるようになり、だんだんと脂のない部位が好みに、
0: うんうん、
1: そして牛から牛から豚肉に生姜焼きや、豚に、なんだ、煮豚あたりが、好みになりましたが、うん、今は、鶏肉を選ぶことが増えてきました、
0: うんうん、
1: ケンタッキーも以前は5つはいけたのだが最高7つ、今では2つで十分に、それでもお腹はへこみません。それから熊やイノシシ、カエルにスズメ、カメにカンガルー、ウサギにシカ、カメ以外はみんな美味しかった。肉歴すごいな。
0: すごい、ちょっととその鳥つ
1: ながり。カメか。
0: カメ？
1: カメ。
0: 食べたことありますか？
1: ないっすね。カメだのあられぐらいしかないっす
0: ね。ああ、なるほどね。はい、ヤギさんからいただきました。
1: どうも。
0: 僕は肉の中では断然鶏が好きです。
1: 賛成。
0: 唐揚げはもちろんですが、すき焼きも鶏肉でやることがあります。豚や牛が苦手ということではなくて、単純に鶏肉が好きなんです。この件は以前鍋か何かのテーマの時に投稿したかもしれませんね。鶏でも豚でも牛でも、もつの食感がたまらなく好きです。だから豚や牛のもつ煮込み、焼き鳥のもつには目がないです。
1: ホルモン系が好きなわけだ。もつ鍋なんていうの大ブームになったもんね。
0: そうです ね、
1: ね、あれって基本鶏のもつでしょ。
0: あ、そうなんだ。
1: まあ本場福岡と言いますけど、はいはい、熊本あたりどうなんですか。
0: いやー、そのイメージあんまないですけど、どうなんだろう、
1: うん、馬のホルモンとかないです
0: よね。わかんない、私が知らないだけかもしれないですけど。
1: なかなかですよね、そうなってくるとね。はい、命あるもの大切にいただきたいと思います。
0: はい、
1: ストーブ奉行
0: ありがとうございます。
1: 肉は苦手なのであまり食べませんが、
0: うん、
1: 唯一鶏の胸肉は牛乳につけてから唐揚げでいただいてますよ。牛乳で使う肉じゃがの肉はサバ缶です。カレーの肉もサバ缶ですよ。今年初めてトウモロコシいただきました。ラップしてレンチンしただけです。小学生の文章をね、こう私が代読してるような感じでね、ストーブ奉行さんね、お肉の話なのにサバ缶、最高のお便りありがとうございます
0: はい、ひごのだるちゃんからいただきました。こんにちは。まだ梅雨も入ってないのに真夏のようです。東京も暑そうですね。僅差で肉より魚派の私ですが、肉の思い出です。20年ほど前にアプリの検証で木の箱に入った松坂牛の薄切り肉2枚が当たり、昔の悪友たちと普通に水炊きにして食べたんですが、さすがは松坂牛、口の中に入れると見事に秒で溶けました。天国って存在するんだな。今思えば焼いてタレに絡めて独り占めしたかったな、ということなんですが、
1: もうね、いいね、松坂の牛はね、はい、本当に有名でございますからね、うんうんうん、美味しいですよ本当に。
0: そうですね、あとは日後のだるちゃんさんは、うん、おかげさまで来週で退院いたしますと。
1: おめでとうございます
0: ね。え、
1: はい、
0: ずっと病院から聞いてますよって送ってくださってたから、はいはい、よかった。
1: 病院ラジオだったわけだね。
0: そうみたいです。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: よかったですね。
0: これからも健康で、
1: まあ、健康でね、はい、何よりね、どこに行ってもラジオ欠かさずちゃんとアトフライで聞いてください
0: 聞いてください
1: ね。さあ、じゃあもう一つ、あ、じゃあここで曲行こうかな。
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: あ、私が小学校の頃よく聞いてました。金網と焼肉の関係を男女関係に例えた曲です。大塚愛で黒毛和牛上塩タン焼き680円。

0: ライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: さあ今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかですが、彼女ありますか。
0: はい、マッスーさんからいただきましたよ、はい、肉の話ですが、去年の年末に確か松阪牛をいただき、すき焼きにして食べました。妹の職場では毎年従業員全員に肉を配るそうで、お疲れ様という意味なのかなと思います。やはり肉は食欲を増して人を元気にしてくれるので最高ですといただいてます。すごい、配られるなんて
1: ねえ、ちょっと気が利いてるね、肉を配るなんて。
0: なんか頑張ろうねみたいな感じがいいですね。
1: まあ食べ物ってその割と早めに食べないとね、
0: うんうん、
1: もちろん冷凍保存もありますけれども、うん、そのなんかいただいたものをすぐ食してありがたがるっていうのもいいと思います。
0: いいですよね。
1: ね、それでまた何ですか、この肉はこうメインなんですけども、うんうん、その付け合わせがね、その旬のものだったりとかさ、お野菜とかね、
0: うんうん、
1: そういうものがこう肉の周りを彩ってくれるわけじゃないですか、うん、やっぱり肉は食い物の王様だって気がしてもらいます。
0: おー、いいですね。
1: はい、
0: はい、
1: ゆずじじさんからでございます。新潟市でカツ丼というとほとんどの人はタレカツを思い浮かべると思います。
0: あ、そうなんだ。
1: 卵で閉じたカツ丼ではなく、揚げたカツを醤油ベースのタレにつけたカツ丼かっこ重カツ重です。
0: へ
1: え。新潟市民のソウルフード的な若鶏の半身揚げ、半身を切らずに揚げたものですが、カレー味、ガーリック味があり、塩を振って自分でばらしながら食べます。
0: はあ。
1: 新潟肉どころでもあるわけですね。
0: なんかかっこいい。
1: まあ食どころ酒どころね、
0: うん、
1: まあいろんな新潟の楽しみ方があるわけですが、うんうん、そんなゆずじじさんですが、
0: うん、
1: とはいえ若い頃のように肉肉肉やでもか、かっここのやでもかっていうのは、
0: うんうん、
1: まあ、嫌おうなしにという意味らしいですが、方言ですね。やでもか、肉が食べたいってことがなくなり、程よい程度の肉の量で満足するようになりましたね、
0: うん、
1: それとともに闘争心も減ってきてる気がしますと。
0: あら、
1: まあ切実ですよね。
0: うん、
1: なんだろう、肉を食わなくなると、
0: うんうん、
1: ちょっと性格も柔らかくなるなんていうのはあるの。やっぱり我々の中に野生が宿っていて、
0: ね、
1: その野生味が若干若干こう年とともに減退してるっていうのはひょっとしたら否めないかもしれないな。まあ、やでもか肉食べなあかんのよ。やでもか、
0: やでもか食べましょう。
1: やでもか肉食べないかんのよはい、よくわかりました。
0: はいはい、もじゃてんさんからいただきました。もじゃてん32さんから、
1: うん、
0: 栗山さん福山さんこんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: はい、自分は今日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂を楽しんで銭湯タイム後のランチで日替わりランチ、鶏の唐揚げおろしポン酢を食べましたが美味しかったですという日記のようなお肉の話届いております。
1: ね、唐揚げにおろしポン酢おろしポン酢っていうのも市民権得てきたね。
0: いや好きですね。
1: 圧倒的に好きだね。
0: おいしい。
1: あのさ、
0: うん、
1: おろしポン酢のさ、汁がびちゃびちゃにならないように汁だけ俺先飲んじゃうんだよ。ポン酢で、
0: ちょっと震えちゃった。
1: 本当に飲まない。
0: え、だってこれから美味しく食べるのに。
1: いやいや、大根おろしの、
0: はい、
1: おろしの、
0: あ、今ポン酢を飲むのか。
1: あ、じゃあ、
0: おろしの、
1: そう、
0: はいはいはい、おお、
1: あれをまず
0: 健康に良さそう、
1: 苦味があるところで、
0: はいはい、
1: ポン酢ちょっと垂らしてクッと飲むとめちゃめちゃ食欲増進になるし。
0: でも辛そうですね。
1: いや、まあそれはね、辛味のあるところとさ、いろいろあるじゃないですか。まあジアスターゼの効果もありますが
0: ありそう。
1: まあいろんなお肉の話を聞いてまいりました。今日、
0: はい、
1: 5月29日アットフライデーでございますが、
0: うん、
1: さあここで禁言いきますか。
0: はい、
1: ねえ、禁言といえばね、さっきのね、あのゆずじじさんのね、
0: うんうん、
1: まあちょっとその切ない、年齢的による肉への思いの、こともちょっと頭をよぎりまして、
0: はい、
1: こんなことをね、私は思ってみました。これを禁言とさせてください。肉肉肉肉食って力つけて辛い世間を生き抜こう。やっぱ肉だよ。
0: やっぱこれからね、夏になりますから、うん、栄養をとっていかないと。
1: あとパワーだね。
0: 乗り切れないですからね。
1: 噛み食って噛み砕いて咀嚼して飲み込む。
0: おお、
1: この野生の血を我々に蘇らせてくれる肉という素晴らしい食材を、
0: うんうんうん、
1: この夏こそたくさん取り入れて、
0: 皆
1: さんと共に元気にいきたいと思います。
0: 元気にいきましょうよ。
1: は はい、はい、それでは今日最後の曲をお送りしましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマでふっと思い出の肉料理が蘇った方もいたんじゃないでしょうか。 DW ニコルズでアスパラベーコン。
2: 1 2 3

0: さんお送りしてきました。今週のアットフライデーエンディングの時間になりましたけど、肉肉肉肉の話をしましたね。
1: はい、楽しかったですね。
0: 私はね、はい、今日は肉詰めピーマン作ります。
1: お、いいな、
0: はい、
1: 食べたい。
0: もうタケノコとね、はい、ピーマンを刻んで食感もありで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: おいしそう。
0: そしてオイスターソースで、
1: いいですね。
0: そしてまた肉、ピーマンを半分に切って、
1: お
0: カンカンに冷やして食べるんです。
1: うわ、美味しそう。
0: 素晴らしいですね。
1: いいな。もう来週6月になります。
0: 6月だよ。もう6月は切ないわ。もう紫陽花の季節の始まりだよ。あいや、日傘、長靴、水たまり、
1: はい、
0: 切ない帰り道、さあ来週のテーマ決めようか。
1: はい、
0: うん、
1: 来週のメッセージテーマは、6月だけに、聞かせてあなたの第六感。
0: 私の今のセンチメンタルの振りは何も関係ないということですまあいいじゃないですか。第六感面白いね、
1: はい、
0: あるよね、まあ、予感、
1: きっとあるんじゃないかな。
0: 予言、予知夢、誰と誰が絶対結婚するとか、
1: うんうん、
0: あの二人別れるよとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、人生のさまざまなシーンでさ、自分だけが的中させた、
1: はい。

0: 未来の出来事みたいな話してた、
1: ね、
0: 意外と俺あれやって予言したんだよみたいな話をセンチメンタルと全く違う
1: 感じ、違う感じでね、
0: 違う感じでね、まあそれやがてやりますけど、
1: はい、
0: いやーこれ面白い、聞かせてあなたの第6巻でございますよね、
1: はい、
0: 第6巻スタンドアットフライでもまた盛り上がっていきたいと思います、
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人を偲ぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: おお、久しぶり。
2: 久しぶりだな。
1: 今仕事何やってんだ。
2: 俺、石川組で地球作ってる。
1: 大井の石川組で
2: 地球。
1: え、わかんねえ。
2: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
1: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
2: だろう、自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
1: 石川組か。
3: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。
4: あなたが思うカズノの魅力は？
5: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
6: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
7: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
5: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: おばんでカズの
2: 今週のメッセージテーマは謎な風習。エスカレーター悪いじゃダメなのに片側開けがち。皆さんが謎だなーって思う風習教えてください。
3: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
4: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
5: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
6: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
7: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
6: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
7: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水が溜まるイメージなんですね。
6: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
7: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水溜まりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
6: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
7: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えない。

0: なくなってしまうというような現象があります。まあこうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
1: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
0: はい、例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
1: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
0: はい、1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
1: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
0: はい、大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
1: はい、気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー、登山写真室。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。さあ今週はリゾートトラストレディースが行われています。女子プロゴルフツアー開催地は福島です。4日間大会ですので今日が運命の分かれ道、予選ラウンド2日目になっています。こちらは、那須連山のこう雄大な自然を満喫できるコース、グランデ那須白川、ゴルフクラブというところで行われているんですけれども、実はこのコースは、海外の有名コースを設計した巨匠と呼ばれています。ロバート・トレント・ジョーンズシニアが手掛けた、素晴らしいコースなんですけれども、ぜひお近くの方、観戦に訪れてはいかがでしょうか。また後ほど、リーダーボードなどをご紹介していきたいと思います。ではまず先週の試合ですね、ブリヂストンレディースオープンの結果から振り返っていきたいと思います。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、この後45分間の生放送です。最後までお付き合いください。

0: マーシー西川のお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今注目の女子プロ選手の話題をお届けしていきたいと思います。まず先週行われたのが女子ツアーブリヂストンレディースオープンですね。会場は千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブ、袖ヶ浦コースになります。この大会優勝はイリア響選手でした。まずこの大会は、初日が雨、そして2日目も、非常に強い雨が降って2日目が中止で、3日目に、予選ラウンドが行われて日曜日が、決勝ラウンドとなりました。優勝争いは、優勝したイリア響選手、それから菅風花選手、そして、吉田凜選手というね、この3人の選手が非常に注目を集めて、盛り上げたんですけれども、イリア選手と、優勝争いをして残念ながら2位になったのが、吉田凜選手でした。吉田凜選手は今年非常に上位に来ることが多くて、本格的にツアー参戦2年目の、若い選手なんですけれども、大体今の、ゴルフのトーナメントなんですけれども、優勝プロプラス、ルーキー賞というのが必ず設けられていて、100万円ほど賞金を、いただけるんですけれどもね、このルーキー賞に毎回、登場しているのがこの吉田凜選手です。吉田鈴と書いて吉田凜という面白いですけれども、今回も、本当にもう優勝まであと一歩というところに行きながら、残念ながら2位になりましたけれども、非常に今注目を集めている素晴らしい選手です。まずこの吉田凜選手、2位となりましたけれども、ラウンド後のインタビューを聞いてください。
1: そうですね、優勝もうある位置で結果終わりましたけど、こう最後までなんかこう自分のプレーと、コースと向き合えた結果なので、しょうがないんじゃないかなと思います。あんまり気にしないようにしてて、でも切り返しのバックナインで伸ばせればこう手の届く位置なんだろうなとは思いながらプレーしてたんで、リーダーボードしっかり見たのは16番終わった後なんで、あんまり意識はしてなかった。まずやっぱり本当にいきなりポンって優勝するのは、あんまりいないというか、2位を重ねて優勝する選手が多いと思うんで、なんかそういった意味ではこういう2位とか優勝争いする頻度って高くすればもっともっと優勝に近づけると思うし、さっき言った17番のアプローチとか、ああいうのとかもああいう状況で寄せれるようになるんじゃないかなと思います。なんか普段と変わりない感じで、本当にいい状態で

0: プレーできたので、はい、次来た時もこういう気持ちでいければすごいなんかゴルフが楽しい感じはします。はい、
1: 女子プロゴルフツアー、先週行われたブリヂストンレディースオープン、残念ながら2位に終わりましたけれども、白熱の、優勝争いを見せてくれた、吉田凜選手の、インタビューを聞いていただきました。まあ、これを聞いていただいてお分かりになるかと思いますけれども、彼女は2004年生まれですね。そして、2005年6年と、まあ、ツアーに参戦ですから、2025年2026年と、今2年目の選手なんですけれども、まずはまあすごくこう落ち着いていますよね。本当に優勝争いをしてもう本当にギリギリのところで敗れていながら、この落ち着きなんだろうと思うぐらい素晴らしいこうメンタルを持った選手じゃないかなというふうに思います。話の中で出てきました17番ホールのことなんですけれども、実は今回の大会でこう勝負を分けたポイントになったのがこの、17番ホール、まあ、18番ホールに向かう、最後のホールというか、終わりから2番目のホールなんですけれども、今回このパー3で、なんと204ヤードというね、非常にまあ女子プロにとっては、パー3非常に長いパー3だったんですけれども、ここがまあ一つ勝負の分かれ目になって、吉田凜選手僕も、グリーンの近くで見ていたんですけれども、ティーショットを、バンカー横の、斜面の方に、行ってグリーンあー、まあ、パーオンできなかったと。でその中、アプローチが、奥の方にピンが切ってあったんですけれども、そのピンの奥が下っていたわけですね。それでちょっと強くこうアプローチが入って、まあ、ピンをかなりオーバーしてしまって、グリーンエッジまで行ってしまって、まあ、その返しの、パーパットが入らずボギーを叩いて、まあ、これで、まあ、イリアトップを走っていたイリアプロをかなり楽にさせてしまったんですけれども、インタビューでは、4日間、まあ、今回は実質3日間ですけれども、3日間回って唯一のミスショットがこの、17番のアプローチだったということなんですね。まあ、本当にそういう意味では非常に厳しい世界、たった一打のこうミスショットが1打足らず、まあ、2位になったということで、あとはまあインタビューの中で言っていましたけれども、まあ、こういった2位が続いてまた優勝に手が届くんじゃないかという、本当に自分のことながらこう冷静に、ね、分析していたのが印象に残ったんですけれども、まあ、確かにこれはもう女子プロあるあるなんですね。まあ、例えば西郷真央選手、今アメリカの方で活躍されていますけれども、西郷真央選手も2位が続いて、まあ、ちょっと失礼な言い方ですけれどもシルバーコレクターと呼ばれていながら、まあ、勝った後に、2ヶ月3ヶ月で5勝するという快挙がありました。それからまあ去年今年と活躍している佐久間朱莉選手、佐久間朱莉選手も2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、どんどん勝っていく、それから小祝さくら選手も同じで、結構最近のこうパターンとして2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、ブレイクしていくという選手が多い中で、まあ、吉田凜選手もその辺をこうイメージして、自分を励ましているんではないかなと思いますけれども、まあ、とにかくツアー2年目という、まあ、ルーキー賞をもらうプロとは思えないこう落ち着き、それから彼女のこう立ち振る舞いですよね。実はお姉さんは、吉田優利選手、今アメリカで活躍されていますけれども、まあ、メジャーも勝ってる、吉田優利選手なんですけど、この2人、姉妹で2人ともこう立ち振る舞いが非常に素晴らしくて、まあ、例えば自分のプレーが終わった後も、後続の選手のパッティングとかを非常にもう直立不動をして、待って次のホールに行く、その自分がプレーをしてない時のこう立ち振る舞いとか、自分がプレーしてない時の行動というのが実はその選手のやっぱり品格とか素晴らしさにつながっていく中で、まあ、中には結構こう自分のプレーが終わるとさっさと移動してしまったりとかする、ちょっと非常に自己中心的な女子プロの方もたまに見受けられるんですけれども、この吉田さん姉妹はですね、まあ、そういうところが全くなく素晴らしい立ち振る舞いを見せています。まあ、そのあたりもやっぱり最近すごく人気であり、また強さの秘密ではないかなというふうに思います。ぜひですね、まあ、この後、必ず 吉田凛選手優勝に手が届くんではないかなと思います。ぜひ名前を覚えておいていただいて注目してあげていただきたいなというふうに思います。

0: 先ほど、惜しくも2位になった吉田凜選手の声をお届けしましたけれども、優勝プロ、イリア響選手の優勝会見の模様をこの後聞いていただこうと思っています。イリア響選手の情報ですけれども、愛知県の出身です。2005年の12月21日生まれ、プロ入りは2024年の12月ということですから、彼女もまあ2025年にツアーデビュー、そして今、プロ2年目というまあルーキーに当たりますけれども、彼女はすでに2025年に初優勝を挙げていまして、今年も非常に上位で活躍していて、現在のこうランキングは8位です。イリア選手の魅力といえば、もう非常にパワフルな、ドライバーショット、それから、力強いアイアンショット、このあたりが彼女の魅力なんですけれども、特にですね、イリア選手はこうボールが本当に高いんですね。ボールが高いということは、それだけこうスピンが綺麗にかかっていて、高く飛んでいるということなんですけれども、結構ね、こう普通の選手の打ったボールの感覚で見ると、彼女のボールって目で追えないんですね。本当にそれだけこう高いところを飛んでいると、普通のボールがこう飛行機であればね、彼女は本当にもう人工衛星ぐらい高いところを飛んでいくボールなんですけれども、そのあたりがこうイリア選手の魅力じゃないかなというふうに思います。今回首位でスタートして、最終組でスタートして、一組前の吉田凜選手とこう本当にこう見えない敵との戦いというのがあったと思うんですけれども、それではですね、イリア響選手のまず、優勝会見の模様を聞いていただこうと思います。
1: はい、ではイリア選手の優勝会見を始めさせていただきます。
2: 初優勝の時の、その最終日の始まりとして、まず練習の時からもかなり緊張していて、ちょっと自分の中でもあたふたしていたような感じで焦りが結構あったんですけど、今日、その経験もあってか、だいぶ落ち着いた感じで、もう基本もう今日は何があっても笑顔でいようと思いながらのそれでやれていたので、結構気持ち的にも、なんて言うんだろうな、なんか楽じゃないですけど、その初優勝の時に比べたらこう結構やれるんじゃないかっていうような気持ちで、しっかりこうマイホールやれていけたので、そこが良かったかなというふうに思います。1勝目の時もちょっと結構似ていて、17番でも結構ナイスボギー、初優勝の時ナイスボギーでの最終バーディーっていう感じだったんですけど、今日も17番で同じショートでダボを打って、ちょっとしかも1打差っていうのをなんとなく予想、ボード見てなかったのでなんとなく予想はついてたんですけど、それで18番、パー5だし、バーディーしっかり取れればなんとかなるんじゃないかなっていうふうに思っていたので、どうだろうな、意外とそこに関しては似たようなものがあるなっていうふうに思っていたんですけど、ちょっとでも怖かったですその新袖と、袖ヶ浦は、結構コース自体似てるなっていう風に思ってて、意外とこうやっぱヘアウェイは狭いですし、グリーンもやっぱり小さいっていうイメージだったんで、でもやっぱり日麗のその新袖の方で優勝していたのが結構自分の中で多分いい印象が残っていたので、なんか今週この練習ラウンドに入ってからもこう結構イメージよく練習ラウンドができていたので、それがまた結果にもつながってくれたかなっていう風に思います。ちょっとまずいな、最後パー5だし、自分もバーディー取らなきゃいけないし、凛ちゃんもやっぱりバーディー取ってきたらもう追いつかれちゃうっていうので、ちょっと焦りはあったんですけど、とにかくそれでも18番のティーショットだけはもうまずヘアウェイにしっかりいい球打っていこうっていう風に話してて、それがちゃんと宣言通りにできたので、結構気持ち的にも楽にはなりました。もう何が何でも何があっても、もう今日は笑っていようって思ってました。やっぱりもうやっちゃったことはやっちゃったことでしょうがないっていうのもありますし、やっぱ笑顔でいた方が何かしらこうやっぱ明るくなるんじゃないかなっていうところはあったりして、昨日今日とちょっとそれは心がけてました。打った直後はちょっとやっちゃったみたいな感じであんまり笑顔出てなかったと思うんですけど、キャリーさんとうわどうしようとか言ってちょっと

0: 笑ったりしてました。どうだろう、まあでも今日また優勝できたことによって、まあ、少しはその兆しが見えてきたんじゃないかなって、もう挑戦はしてもいいんじゃないかなっていうふうには少しずつ思えてきたような感じではあります。いや、なんかそんなにきっかけはなかったんですけど、なんかまあネットとか見たりとかしてても、やっぱりなんか笑顔の人の方が明るいなっていう、まあ、いい印象残るなっていう風にもありましたし、やっぱり自分をやっぱ下げちゃう、笑顔とかやっぱ笑ってないと自分を下げちゃうようなイメージ、やっぱ精神的にもこう緊張してるような焦りが出てしまうような感じになっちゃうかなっていう風にも思ったので、まあ、そこでそうしようっていう風に思いました。
1: 先週の女子プロツアー、ブリヂストンレディスオープンで優勝した入谷響選手の、優勝会見の声を聞いていただいたんですけれども、さすがやっぱり優勝プロ、こういろいろ本当にいいことを、教えてくれるなというふうに思いました。まず一つはやっぱり笑顔で、ずっと笑顔で言おうというふうに思った言葉はやっぱり刺さりましたね。まあ中にはね、なんかこうミスして何こうヘラヘラ笑ってんだみたいな、こう昭和の時代のね、あの指導者のような方もいるんですけれども、まあそういったこととはまたちょっと違う、やはりその前を向く、まあゴルフはやっぱり起きてしまったことを取り返しはできませんから、やっぱりそこで次に向けて前向きに戦っていくためには、やはり切り替えて笑顔で次のこう作戦を立てるということがね、やっぱり大事なんじゃないかなというふうに思います。まあ本当に僕も昭和の人間ですけれども、まあ、昭和の指導者というのはこう権力とか脅しとか暴力とか、なんかそういったところでこういろんな選手をね、こう鍛えてきたり逆にダメにしていったりとか、まあいろんなことがまあ起きてきているとは思うんですけれども、まあ今の時代やはりこういうプロがいて、でその上でまあ優勝するということをね、そういった指導者の方も知っていただいて、やはりこう今後の指導方法にもね、きっとこう入谷選手の言葉というのは、響く、もしくはこう参考になるんではないかなというふうに思ってまあご紹介しました。さてこうお話の中に出てきたこの17番ホール、まあ、実はその彼女は、2打ほどリードをしていたんですけれども、先ほど吉田凛選手がボギーを叩いた17番ホール240ヤードパー3というね、ゴルフをやる方は非常に分かると思いますけど、非常に長いパー3なんですけど、なんとここで第1打をですね、左の前方にある木にぶつけてしまったんですね。で下に落ちて、ギリギリグリーンに向けて、打てるかどうかという位置、木の幹のすぐ隣に、ボールが落ちて、なんとかグリーン方向は狙ったんですけれども、やはり距離感がつかめずに奥の方に外してしまって、その後、乗せたものの、まあ、パターが決まらずダブルボギーということで、もう本当にこうバックナインの勝負の最後の、16、17、18というね、大事なところでまさに17番でこうダブルボギーを叩いてしまった。もうこれで普通はまあ優勝はないかと思うんですけれども、まあそこをなんとかカバーして優勝に結びつけたというね、ここもやっぱり彼女のこうメンタルの成長とか、そしてまあ笑顔で、勝負をかけたというところが、やはり最終的には彼女を優勝に導いてくれたんではないかなというふうに思います。まあ本当に女子プロゴルフツアー、これまでまあトップ選手で活躍していた山下美夢有選手、武田理央選手、それから岩井ツインズというね人たちが、アメリカに行ってしまって、今シーズン本当にどうなるんだろうということで、シーズンが始まったんですけれども、まあ、3月4月そして5月、この見ていても全然こう心配ないなというふうに思いました。この吉田凛選手、それから、入谷響選手、それから今回優勝争いをしました、先々週の優勝ですね、桑木志帆選手、それからやはり今年大注目の菅風花選手とですね、やっぱりそれぞれに、非常に自分のゴルフを追求していて、素晴らしい戦いを見せてくれています。まもなく5月も終わりで、これから6月、中盤戦に入っていくんですけれども、まあちょっとねこの後暑さとかいろいろ厳しいのが気になりますけれども、女子プロツアー本当にこう新しい選手、素晴らしい選手がどんどん出てきていますので、 お近くに女子ツアーがやってきた時にはぜひ観戦に来ていただきたいなというふうに思います。

0: ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、まだ5月なのに、こんな曲が似合うようになりました。お送りしたのはボニーピンクアパーフェクトスカイでした。
1: 矢蓋理香です。奈良県出身 ACN 所属です。今日のアースモンダミンカップの選考会通過できました。本戦も4日間まずプレーできるように頑張りますので応援よろしくお願いします。

ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今聞いていただいたのは、6月に行われるアースモンダミンカップの、マンデー、トーナメントの、トップ通過果たしました薮田理香プロの声なんですけれども、このマンデートーナメントというのは、大会に出場資格がない、ランキングとか QT で、指導

0: 持たない、あと QT の下位の選手が、のためにこうマンデートーナメントというのが行われていて、まあ上位の選手が特別にこの試合に出ることができるという、まあ、マンデートーナメントどんな試合でも、マンデートーナメントというのは行われているんですけれども、このハースモンダミンカップは特別あの規模の大きいマンデートーナメントになっていまして、5月25日、本大会が行われる千葉県のカメリアヒルズカントリークラブで行われました。出場した選手もですね140人というですね、普通まあ100人いくかいかないかという選手しか出場しないんですけれども、やはり、この大会は非常に女子プロの皆さんにも人気があるということで、140人の選手が、出場しました、そして上位、10人ですね、10位までの選手に、まあ本大会への出場権が与えられたということで、そして、見事、トップ通過を果たしたのがこの薮田理香選手です。薮田理香選手は26歳、1999年生まれですね、奈良県の出身ということで、なかなかこう今シーズン、調子が出なくて、いろんな大会に出場する機会がなかったんですけれども、見事この大会で67というですね素晴らしいスコアを出して、アースモンダミンカップのマンデーに、出場が決まりました。それでは、そのトップ通過ラウンドの後の、声を聞いてきましたので、そちらを聞いてください。薮田さん、
1: はい、
0: まずはこの大事な試合で、
1: はい、
0: なんかこのコースでのベストスコアを出したということですけど、67、
1: はい、
0: どんなラウンドでしたでしょうか。
1: そうですね、今日は、出だしちょっとティーショット曲げてしまってボギーでちょっとドタバタスタートだったんですけど、次のホールのセカンドショットが入ってイーグルが取れて、でそこからすごくいい流れに持っていけたので、今日のスコアが良かった要因かなと思います。
0: まあ、あのマンデーいろんな大会がありますけど、
1: はい、
0: ここまでの選手が出場して、
1: はい、
0: でここまでの規模の大会の出場権がかかってるっていうのは、
1: はい、
0: かなりプレッシャーとか、
1: はい、
0: モチベーション大きかったと思いますけど、はい、どうですか。
1: そうですね、この選考会に一番かけてたっていう気持ちが強かったので、真剣にというか、あの強い気持ちで頑張れたと思います。今日はすごいビッグトーナメントというか、あの、まあ、賞金も高いですし、もうこのアースさんの手厚い豪華なあの大会になってると思うので、すごい出たかったっていう気持ちはすごくありました。
0: 今年はどんな感じでシーズンを終えます
1: か。そうですね、去年の QT があまり良くなくて195位で、ステップも出れない順位で、でまあ、降りてきた時はステップツアーに出て、で予選会、レギュラーの予選会にも結構参加したりするんですけど、今のところレギュラーのマンデーは全部通っていて、すごくいい感じで今シーズン迎えてるんじゃないかなと思います。
0: まあ、もちろんこうポテンシャルもねきっとやっぱり高いと思いますし、はい、この67を積み重ねていけば、もちろん決勝ラウンド、
1: はい、
0: それから優勝もやっぱりこう、はい、自分の中では期待してくると思いますけど、まあ、今日は我々こう中に入ることはできなかったんですけれども、はい、破ったプロのプレー、まあ、ドライバー、はい、アイアン、アプローチ、パター、はい、メンタル、いろいろあると思いますけど、
1: はい、
0: どんなところを自分の強みだと思って、どんなところをアピールしていきたいと思ってます。
1: そうですね、私はショットがすごく得意なので、そこを見ていただきたいなって思います。
0: じゃあ、はい、マンデー突破の意地を見せていただきたいなと思いますけど、
1: は
0: い、
1: 頑張ります。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

んにちは、プロゴルファーの吉羽るみです。ポッドキャスト番組吉羽るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

お知らせを挟んで、聞いていただいた曲は、世界で一番暑い夏、プリンセスプリンセスでした。本当に今日東京、このミュージックバーでのスタジアル東京半蔵門は本当日差しが真夏のような感じで、なんかこう5月なのにこんな天気でいいんだろうかという感じで、プリンセスプリンセス世界で一番暑い夏をお届けしたんですけれども、そしてその前にお届けしたのは、6月に行われる、女子プロ、最高峰の戦いと言われています、アースモンダミンカップの、マンデー予選会を、トップ通過した、薮田理香選手の声を聞いていただきました。薮田理香選手なかなかランキングでは苦労していますけれども今年調子がいいということで、ぜひ、マンデートーナメントでトップを獲トップ、通過のですね意地を本戦大会、6月25日から行われます、同じくカメリアヒルズカントリークラブで行われる、アースモンダミンカップで、注目していただきたいなと思います、特にね奈良の意地を奈良女の意地を見せるというふうにちょっとインタビューの後、おっしゃっていましたけれども薮田理香選手ぜひ覚えておいていただきたいと思います、そしてこの薮田選手以外にも、プラス9人、トータル10名の、選手の皆さんが、本大会への出場を決めました、本当に皆さん嬉しそうでした、なんといっても、賞金総額、約普通の大会の3倍ですね、そしていろんな条件例えばその女子プロが負担しなければいけないものも、海外ではそのあたりはあの主催者がきちっとし、負担してくれるんですけれども日本の大会ではなかなかそこまでの、手厚いこう、サポートを受けられるような大会が少ない中でこのアースモンダミンカップは、選手の皆さんへのホスピタリティも非常に素晴らしい大会になっています、そのあたりもこう選手の皆さんのこうモチベーションを、刺激して出場する10人の選手、ここでこう高額賞金を手にすれば、今シーズン残りの後半戦の、戦いにも非常に、プラスになるんじゃないかなと思います、ぜひ6月25日から行われる、アースモンダミンカップにも、注目していただきたいなというふうに思います。

マーシー西川のお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。それでは今週行われています、福島で行われています女子ツアーの話題をお届けしたいと思います。リーダーボードですね。まず、今、予選ラウンド2日目がほぼ終わった状況で、1位タイに吉澤優月選手5アンダーです。そして、佐久間朱莉選手5アンダーで並んでいます。まあ、この2人が決勝ラウンドを、この2人を中心に動いていくのではないかなというふうに思います。それから上位選手としては、怪我からの今年復帰をしました期待の植竹希望選手も、5位タイという状況ですね。そして、この福島の大会ということで、実はこの福島県で女子ツアーが行われるのは、11年ぶりなんですけれども、そういった意味でこう女子プロ地元のね、方にとっては地元の女子プロ非常に、家庭が楽しみなんですけれども、なんとこの行われている、このコースの支配人をお父様がされていたという、高久みなみ選手、今ね予選通過ギリギリのところで頑張っているようで、なんとか予選通過していただきたいなと思います。それからもう一人の福島県出身の選手、蛭田みなみ選手。蛭田みなみ選手はちょっと、昨日今日とスコアを崩して決勝ラウンド厳しいかもしれませんけれども、まあ紅葉の流れで なんとかね、高久みなみ選手、決勝ラウンドに残っていただいて、福島の皆さんの応援で、上位向けて頑張ってほしいなというふうに思います。来週はまた、この、今週行われているツアーの話題をお届けします。そして6月の、この番組は、6月に行われるアースモンダミンカップスペシャルをお届けします。大会の魅力、注目選手などをご紹介していきたいと思います。6月のウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、アースモンダミンカップをお楽しみに。それではまた来週金曜日の午後4時に、ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからの時間はピックアップ JP。 今日はこの曲からスタート。スーパー登山部ハイライト。

ックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしている JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。今日1曲目にお届けしているのはバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドスーパー登山部の1曲ハイライトとなっています。まあ、登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということで少し変わったバンドですよね。これからの活躍注目です。ということで今日の1曲目スーパー登山部ハイライトでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲をお届けいたします。今日ご紹介するのはこのアーティスト Perfume。あちゃん、かしゆか、のっちからなる3人組音楽ユニット Perfume。 ご存知の通り昨年末をもって活動をお休みコールドスリープに入りました。でそんな Perfume の映画が5月15日から公開となっています。タイトルは Perfume コールドスリープ25 years ドキュメント。25年間の集大成を描いたドキュメンタリー作品なんですけれども、もうかなり貴重な映像ばかりです。何が貴重かというと、まずそのコールドスリープの決断の舞台裏見ることができるんですね。どんな思いで彼女たちが決断していくのか、これを見ることができるんです。であとはですね、このコールドスリープ前最後のワンマンとなる東京ドーム公演の舞台裏であったりとか、最後のメディア出演となる紅白歌合戦の舞台裏なども見ることができるんです。私はこの映画もうすでに見てるんですけれども、あ、コールドスリープってこうやって決まっていったんだ、こんなスピード感だったんだっていう、そういう驚きもありました。あと驚きといえばですね、25年間の集大成ですので、いろんな歴史も紹介されるんですけれども、なんとですね、広島時代、もう結成して間もない頃の映像もたくさん出てきます。もうかなり貴重な映像ばかりです。であとはですね、この映画の公開に合わせて、なんとコールドスリープをしているにもかかわらず新曲がリリースとなったんです。その曲タイトルはそのままコールドスリープという楽曲なんですけれども、映画ではそのコールドスリープのレコーディング風景も出てきます。 Perfume のレコーディング風景が出るのはおそらくこれが初めてなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そんな貴重な映像ばかりの映画5月15日から公開となっています。ぜひチェックしてみてください。ということで2曲目はそんな Perfume のこの曲お届けいたしましょう。コールドスリープ。

影中です。そしてその映画公開日にリリースされました楽曲、お届けしたナンバーは Perfume Cold Sleep でした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはスーパー登山部ハイライト、そして Perfume Cold Sleep、 この2曲でした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からお届けいたします。ちなみに前回5月24日付のチャートトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーというラインナップとなっていました。果たしてこの3曲を含め次回のトップ20チャートは一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究の坪川博明です。本格的な夏の前にジメジメした梅雨の季節になりましたよね。この時期は気が滅入るという方が多いですけども、山口さんは梅雨は嫌いですか？
0: 雨は嫌いなわけではないんですが、まあ、虫が増えてきますし、他にもカビとかいろいろありますから、やっぱり梅雨はない方がいいですね。あと食中毒とかも多いんじゃないですか？
1: なるほど、やっぱり梅雨時には食中毒が多くなると思われがちですよね。
0: はい、
1: でも食中毒はほとんど年間を通じて発生していて、梅雨時は特に多いというわけじゃないんですね。
0: そうなんですか？意外ですね。
1: でもせっかくですから、この時期に食中毒の問題を今一度おさらいしておきましょうかね。
0: はい、
1: まず食中毒の原因ですけども、細菌、ウイルス、自然毒というの3つに分類されています。自然毒っていうのは食品そのものに毒性があるもので、分かりやすいところで言えばフグとかですね、毒キノコなんで食べなきゃいいんですけども、細菌とかウイルスっていうのは普段に食べてるものほとんど全てに関係するので、生活習慣と言いましょうか、生活スタイルの中で予防できるような配慮が必要ですね。
0: 具体的にはどうすればいいんでしょうか？
1: 原則として生で食べるものには細菌やウイルスが必ず付着していると考えてください。
0: はい、
1: ですので食中毒を防ぐためにはまず加熱するのが基本だということになります。最近はユッケなどですね、生で食べることを好む人が多いのは分かるんですけども、やっぱりそれはリスクが大きいですよね。
0: なるほど、梅雨の季節は生で取るのはビールだけにしておいた方が良さそうですね。
1: うまいですね。生卵についていることが有名なサルモレラ菌、それから魚介類に多い腸炎ビプリオとかですね、生肉に多い病原性大腸菌、いわゆる O157 ならですね、それから鶏肉に多いカンピロパクター、二枚貝に含まれていて、人から人に感染するノロウイルスなどいろいろありますけども、いずれも嘔吐とか発熱などの症状が出た場合には食中毒の可能性を疑ってみることが大事ですよね。そして速やかに医療機関を受診しましょう。
0: ノロウイルスは人から人にもうつるんですよね。怖いですよね。
1: そうですね、よく高齢者施設などで集団感染する事故がありますね。健康な人なら数日で回復するんですけど、体力がない高齢者では命の危険がある恐れがありますね。
0: 食中毒を予防する意味でも、食品を購入するときに日付などを気にした方が

0: がいいですね。
1: 消費期限内にあるものであれば原則は大丈夫だと思いますけど、購入された後も保存状態が不適切だと危険なこともありますね。冷蔵などの指示があるかどうか、食品につけられている表示には今一度注意していただきたいですね。
0: 私も生の食べ物を買うときには気をつけます。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 山口真奈でした。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: いらっしゃいませ、ももへようこそ。
3: お疲れ様。
4: 最初はビール、ウイスキー、
3: ワインもあるよ。
4: チョコ食べる？
3: おつまみだよ、お食べ。
4: 一日の疲れはももで癒してね。
2: 待ってます。
5: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
0: 株式会社カナ電は地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

時刻は5時になりました。5月29日金曜日、お晩です。カズのきりたんぽ FM のミーナです。ラジオの前の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。

5番でカズの今日もカズの花輪駅前スタジオからの生放送です。そして今月最後のご挨拶です。小坂マリアイの、皆さんのご挨拶をお届けしてきました。そして今日はね、最終日ということでお歌の、散歩ですね、お届けさせていただきました。とってもね、楽しさが溢れるお歌でしたね。あの下り坂の歌詞のところなんてね、なんかこうスキップして下り坂をね歩いてるかのような、とっても楽しいねお歌届けてくれました。微笑ましかったです。ありがとうございます。6時台もですね、お歌またねおかけしますので、ぜひまたお時間のある方、最後までお付き合いいただければと思います。そして今日のニュースの見出しをお伝えしていきます。まずはじめのニュースです。深刻な労働力不足の中、若者の地元定着を進めようと、鹿角地域の行政、高校、産業団体の長たちが意識を共有する会議が開かれました。鹿角市の第三セクターの電力小売会社の株主総会が開かれ、売電の新規獲得が順調に増えるとともに、過去最多の営業利益を上げたことが報告されました。古文書の読み方の普及に取り組む鹿角市の市民講座が長年の活動が称えられ、全県規模の表彰を受けました。以上のニュースをこの後5時30分と6時30分に詳しくお伝えしてまいります。またキリタンポ FM ではリクエスト曲とテーマに沿ったメッセージお待ちしています。そしてテーマ以外のメッセージもどしどしお寄せいただければと思います。今週のおばんでカズノは今日最終日です。謎な風習でお送りしてきました。まあ風習とかね、あの習慣でもいいのかなと思います。あのぜひね、謎とかちょっと不思議だなって思ってる習慣など、風習などあればぜひ送ってください。宛先はこちらです。ファックスの方 0186-25-8817 0186-25-8817、 メールの方 radio@fm791.net radio@fm791.net、 そして LINE の公式アカウントからもメッセージお待ちしています。では今日5時台最初のねオープニングナンバーおかけしたいと思います。なんだか寒暖差がねやっぱりどうしてもあってですね、ちょっと体調崩されたりする方周りでも多いんですけれども、皆さんは大丈夫でしょうか。ぜひね、ちょっとゆったり過ごしてほしいなと思ってこのな曲をお送りします。青葉一子で3匹の熊です。お聴きください。

おまめかずの時刻は5時8分です。今週のメッセージテーマ、謎な風習ということで、謎というかですね、不思議だなって思ってたことが一つありまして、それをですね、誰かにこう話して共有したことがなかったんですけども、私ですね、仙台からカズノに移住してきて、お庭があるお家で、草取りとかをね、しなくちゃいけないっていう時に、周りを見ると、皆さん、味噌が入っているね、お味噌が入っている、こう、バケツのようなプラスチックの、黄色い色のね、バケツを持って、皆さん草取りされているんですよね。でももうなんか、それがなんか、もうマストアイテムみたいな感じで皆さん持ってらっしゃって、あ、これがないと草取りできないんだっていう、なんかこう思ったんですよね、最初で。私も実際にそのお味噌買いまして、毎そのお味噌バケツみたいなのを草取り用バケツとして、使い始めて、あ、これで、これがあれば、こうなんかカズノのなんか一員になれるんだみたいな風に思ったのを最近思い出してですね、この謎な風習というか、不思議な風習、習慣なのか伝統なのかなと思ったんですよね。いや、もしかしたらこれ全国的でも、皆さんね、私が知らなかっただけで、地元の仙台でもやってる方いらっしゃるのかもしれないんですけども、今までね、知らなかったので。でもカズノの皆さんもそれがね、マストアイテムですよね、本当に。それがあって、こういっぱいね、草入れては、ゴミ袋に入れたりとか、お庭のね、一つね、こうまとめたりとかされてるのを見てね、あれはすごい、でもものすごいいいアイテムですよね。うちにちょっとね、こうお味噌のバケツよりも少し大きめのバケツもあるんですよ、普通のバケツです。それでちょっとこの間手元にたまたまあったので、そのバケツで草取りやってみたんですけど、やっぱり全然使い勝手が違うんですよね。何がっていうと、バケツちょっとこう深さがあるバケツだったんですけど、すごくやりにくかったんですよね、草をこう入れるのが。やっぱりお味噌のプラスチックのなね、正方形というか四角のね、深さがすごくいいんだなってことが改めて分かって、これは理由があるんだってことをね、思ったんですけど、この歴史についてなんか知ってる方がいたらぜひ教えていただきたい。いつからバケツを使い始めたのかなって、知りたいなってちょっと思ってるんですけども、ぜひ聞いてる方でなんか少しでも情報があれば教えてください。知りたいですね。はい。でもなんかあれがあるとすごくね、楽しく草取りができるような気がします。で、何個もね、あったりしますよね、皆さんご自宅にね。うちもね、空き家を買わせていただいたので、倉庫の方とかに行くとたくさんそれがあったりとかして、あ、昔から皆さんに使われてたものなんだなって思ったりしました。お味噌も美味しいですしね。はい、ということで、私がね、思ったこの一番の謎な風習、不思議な風習と言いますかね、お話でした。ぜひ皆さんのそんなね、普段は当たり前のようにやってるけども、そういえばよくよく考えてみたらこれって謎な風習かもっていうこともね、あるんじゃないかと思いますので、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。

0: らなくなった鉄くずはありませんか？鉄、アルミ、ステンレス、電線などなど、お手元にある金属を何でもリサイクル。まずは現代にご相談を。電話 0186-293745 株式会社現代。
1: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
2: あるよ。
1: うわ、びっくりした。
2: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
1: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
2: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
1: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
3: ねえねえ、ウォーターネットって知ってる？
4: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
3: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
4: 保存が効くのに安全だし
3: 便利よね。

おばねかずの時刻は5時14分です。ここでかずの市からのお知らせの時間です。まずはじめのお知らせです。結婚に向けたライフデザインを応援します。インターネットマッチングアプリの利用料を助成します。結婚を希望している20歳から39歳の未婚の男性市民で、市が指定するマッチングアプリを利用している人です。秋田結婚支援センターの入会登録料1万円を助成します。全額助成となり、自己負担はありません。出会い創出事業補助金、出会いイベント開催費用を上限10万円まで助成します。結婚・新生活支援事業、新婚世帯へ上限30万円までの住宅支援を行います。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円まで支援します。詳しくは広報かずの5月号4ページ、または市のホームページをご覧ください。この情報のお問い合わせ先は、制作企画課かずのライフさん、かずのライフ班、電話3002083002080です。次です。ニホンカモシカに近づかないでください。近年、市内各地でニホンカモシカの目撃情報が多く寄せられています。ニホンカモシカは基本的におとなしい動物ですが、警戒心が非常に強く、大声などの大きな音を出して刺激すると、突進や角で攻撃してきます。目撃しても近づかないようにしましょう。また、ニホンカモシカの死体を見かけたときは、病原菌を持っている場合もありますので、問い合わせ先までご連絡ください。この情報のお問い合わせ先、ご連絡先は、障害学習課文化財振興班、電話3002943002944です。次です。鹿角市再エネ推進補助金のお知らせについて、2030年までのカーボンニュートラルの実現に向け、自家消費型の太陽光発電設備と蓄電池のほか、薪ストーブやペレットストーブの購入や設置などに対して費用の一部を助成します。太陽光発電設備と蓄電池のメニューは、個人と事業者が、薪ストーブとペレットストーブのメニューは個人が対象です。申請の受付期限は令和9年1月

器具の更新を予定している方は活用をご検討ください。この情報に関しては、商工振興課ゼロカーボン推進室電話300-0249、300-0249までお問い合わせください。続いてのお知らせです。学校管理課の怪我は丸服の対象外です。保育中を含め学校の管理の下での怪我にかかる医療費については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となります。そのため、福祉医療費受給者証、丸服は利用できませんので、各学校の担当者などにお問い合わせください。この情報のお問い合わせ先は、市民課国保医療班、電話300-0222、300-0222です。以上、鹿角市からのお知らせの時間でした。

ここで本日の当番をお知らせします。本日の当番員は池上クリニック、池上クリニックです。電話番号は 30-0111、30-0111 です。この後午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレホン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783、 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

おばねかずの時刻は5時21分です。ここで明日明後日、土日のイベント情報をお伝えいたします。先人顕彰館では特別展、文人に描かれた数の菅江真澄と美濃虫三人開催中です。開館時間は午前9時から午後5時までです。歴史民俗資料館では特別展数のの屋台行事開催中です。開館時間は午前9時から午後5時までです。小茂瀬のギャラリー展示は数の水墨画書道サークル展です。十和田図書館十和田ギャラリーは懐かしの数のの観光昭和編です。こちら開館時間は午前9時から午後7時までです。小坂図書館では池田真紀子さんの作品展が行われています。開館時間は午前9時から午後4時45分までです。クラウンマルシェ、場所は花輪一尾会場です。時間は午前10時から午後3時までとなっております。30日土曜日、頭の生き生き教室、場所は福祉プラザです。時間は午前10時から11時まで。花わんこのお話し会、場所は花輪図書館です。時間は午前10時から11時40分まで。とわだっくのお話し会、場所はとわだ図書館です。時間は午前10時から12時までです。オンザロード2出版記念、外こと、差し出和正編集長講演会、場所は石前にぎわい屋敷です。時間は午後

午後1時から2時までです。十和田スポーツクラブバドミントン教室、場所は十和田市民センター体育場です。時間は午後6時30分から9時までです。ナイトバドミントン、場所はアミニティパークアリーナです。時間は午後7時から9時までです。そして土曜日、明日土曜日の当番員は福永委員です。電話番号は353117、353117です。受付は午後2時から午後5時までとなっています。そして31日日曜日です。数の小坂水防訓練、場所は米城川河川敷です。時間は午前7時からです。狂犬病予防注射、場所と時間は案内はがきをご覧ください。31日日曜日の当番医は中野クリニック、です。電話番号は 227335 です。日曜日の受付は午前8時30分から午後5時までとなっております。以上、土日のイベント情報をお伝えいたしました。そして明日は、第5土曜日となっておりますので、ゴミ出しはございませんので、皆さんお気をつけください。

0: おばんでカズの時刻は5時25分です。今週のおばんでカズのメッセージテーマ、謎な風習となっています。皆さんね、それぞれいろいろ感じてることがあるかと思うんですけども、日本のね、風習いろいろあると思うんですが、その日本の風習について、ちょっとこう、自分の考えというか、コラムをね、出してる方の、記事をね、読ませていただいて、なるほどってちょっとね、思ったのがあったんですけども、日本の風習は、共同でなければ成立しないように設計されているっていうね、考えを打ち出してる方がいらっしゃいまして、この方は、しめ縄をね、ある、地域で体験をしたそうなんです。で、しめ縄を、やった時に、しめ縄は一人では絶対に作れないと。押さえる人、ねじる人、編む人、最大4人が必要であり、つまり風習は本質的に共同作業の文化を生むんじゃないかっていうね、考えを記事にしてて、なるほどと思ったんですけど、これにはまあ、相手の動きを読んだりとか、自分の役割を瞬時にこう理解する。相手の動きから理解したりとか、で、互いの力を補う。そして、完成したらみんなで喜び合うっていう。これはもう現代のこうね、まあ、分断されてると言われるね、教育環境だったりとか、個人プレイ化したこう、労働環境とかでは、得るには難しいこう、スキルになってきてるっていうことで、日本の風習は、こう、共同学習とか、こう、チームで何かをね、生み出すっていうことを、自然にこう、できるのが、風習として構造があるっていうね、ふうにおっしゃってて、ほーっと思っててね、なんかすごく納得しました。ね、そういったふうにこう思うとまた風習も違ったね、見え方になるんじゃないかななんて思ったりしました。ぜひぜひ、まだまだ皆さんの謎な風習、メッセージお待ちしています。改めまして、おばんでカズ5時27分です。CM の後は FM カズのニュースお伝えいたします。
1: 一番星。
2: ぼしるが。
3: ぼしるとは一番星に行くことである。
4: 安心新鮮うまい寿司。
5: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
6: 家族で行こうよ一番星。
7: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL。基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
8: 寒暖の差が大きいカズノは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 家を建てるなら
4: 丸石産業、
3: リフォームするなら
4: 丸石産業、
3: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
5: ウォーターネットでおなじみの働きが5時30分をお知らせします。

おばんでかすの時刻は5時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。まずはじめのニュースです。深刻な労働力不足の中、若者の地元定着を進めようと、かすの地域の行政、高校、産業団体が意識を共有する会議が開かれました。今日、鹿角市役所には鹿角市と小坂町の行政、産業団体、高校と支援学校、それにハローワークからそれぞれの代表およそ10人が集まりました。はじめに行政とハローワークから産業団体に対し、高校生たちの目に留まりやすくするための早朝の求人提出と働きやすい職場づくりなどを求める要請書が出されました。続いて、市・町などから高校と支援学校に対し、生徒・保護者・教職員に地元企業を知ってもらうための情報提供などを求める要請書が提出されました。産業界の出席者たちからは、業界の 60% 以上の会社が人材が不足していると回答したとの声があったほか、若い人が地元に定着できるように育てていくことを大事にしているなどの声がありました。また高校側からは、3分の1ほどが専門学校に進学するが、ブライダルやビューティー関係など職種上、就職の時に戻ってこないケースが多いとする一方、保護者の影響だけでなく、自分から鹿角で過ごしたい、家族を持ちたいと考える生徒もいると情報提供がありました。他に傾向として、県外への就職者の数年後の U ターンは一定規模あるものの、地元への就職者が数年後に地域外に出ていくケースは少ないとの見方が示されました。現在の高校3年生の希望状況について、ハローワークは、コロナ禍で県外が減少

少傾向にあったのが、明けて再び増加し、県内規模の減少が懸念される。これからの生徒へのアプローチで増やせる可能性もあり、一人でも多く定着できるよう連携していきたいと協力を求めました。次です。古文書の読み方の普及に取り組む鹿角市の市民講座が、長年の活動が称えられ、全県規模の表彰を受けました。辞書の普及に長年取り組んでいるとして、秋田県図書館協会から今回表彰を受けたのは、市の図書館が主催する古文書読み方講座です。市内の団体の受賞は初です。参加者によりますと、昭和51年に始まり、現在は年に8回10人ほどが集まり、市が持つ古文書の解読を進めています。解読しているのは、市が市民の協力を得て集めた江戸時代末期のもので、戊辰戦争の様子や当時の暮らしなどを現代に伝え、保存していく貴重な資料にされています。現在の代表、佐藤和子さんは、専門的な知識が全くない段階から始め、今では講師を務めています。佐藤さんは、ただの主婦でしたが、誘われて始めました。今まで明らかになっていなかったことが分かった時に、やってよかったと喜びがあります、と話しています。また、市の図書館の職員時代に講座を立ち上げ、今も会に携わっている阿部康夫さんは、古文書を読める人が高齢の一握りになっていたので、広めたいと思い立ち上げた。古文書はとっつきにくいが、タイムスリップできることが魅力だと笑みを浮かべています。今日市役所で受賞報告が行われ、笹本市長は、鹿角の文献の中身を未来に残してもらうことは、市の財産になります。活動に敬意を表すとともに、今後も人材育成を含めよろしくお願いしますとお礼を述べました。佐藤さんは今後の活動について、戊辰戦争を鹿角の古文書だけから見ると一方的な言い分になってしまう。相手側のものも明らかにしていきたいと意欲を示しています。続いてのニュースです。鹿角市の第三セクターの電力小売会社の株主総会が開かれ、売電の新規獲得が順調に増えるとともに、過去最多の営業利益を上げたことが報告されました。電力小売会社鹿角パワーは、地元に豊富な再生可能エネルギーを地産地消する仕組みを作り、市外に出ている電力料金を地元に落とすことなどを目的に市などが立ち上げ、売電は5年前から公共施設に、そして3年前からは民間にも拡大しました。今日、花輪の事務所で株主総会が開かれ、売電件数が3月までの1年間でそれまでの 2.4 倍となる480件に増えたことが報告されました。販売電力量は1時間あたり3560万キロワットです。売電が好調の要因の一つに、外的要因を受けにくい、選物取引で先入れ価格を安定、抑制するなどして電気料金を低く設定できていることがあります。会社によりますと、電気料金は大手に比べ、大口の契約者で 10% から 20% ほど安く、一般の家庭や企業などは市民対象の割引制度を設けています。また、安い料金を売りにして、東京や仙台県の病院や市役所など、市外から大口の契約が増えていることも大きな要素になっているということです。一方、会社は市内の再生可能エネルギーの地産地消も目的としていて、さっきに調達した電力のおよそ8割が市内の自然エネルギーの発電所からとなっています。昨年度の決算は顧客の拡大など

ことにより、過去最多のおよそ4500万円の当期利益を計上し、4年連続の黒字となりました。第三セクターという立場上、地元への貢献を重視していて、市民対象の割引キャンペーンの展開や高校生の部活動に寄付金を送るなどしています。株主総会で高橋健一社長は、地域に貢献することを最大の目標にしている、利益を上げて地域に還元するとともに、鹿角市のゼロカーボン達成の力になりたいとしています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズの NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

それでは初めに、今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。現在北州風の地域に強風注意報が出ています。天気概況です。大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。一方低気圧がオホーツク海にあって北北東へ進んでいます。秋田県は沿岸は晴れてきましたが内陸では曇っています。29日夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れでしょう。30日は気圧の谷や上空の寒気の影響により曇りや雨で雷を伴うところがある見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日は雨ですが夕方から曇るでしょう。風の市と小坂町の明日朝の予想最低気温は13度で今朝より1度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は21度で今日より2度高いでしょう。八幡平方面の明日朝の予想最低気温は10度で今朝より4度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は16度で今日より2度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は11度で今朝より1度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は18度で今日より1度高いでしょう。続いて降水確率です。今日29日この後午後6時から 10%、 明けて明日30日午前0時から 50%、 午前6時から 60% の予報です。以上、お天気情報をお伝えしました。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズの NCL 株式会社の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えいたします。はじめに JR 花輪線設備面失礼しました。JR 花輪線は設備メンテナンスのため上下7本の列車が運休しています。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、みちのく号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足野インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報をお伝えしました。

マネカズの時刻は5時44分です。ここで明日の秋田県の生活情報をお伝えします。まず洗濯指数ですね。明日は20の乾きにくいと出ております。皆さん、室内干しか乾燥機をね、利用するようにしてください。そして、紫外線指数はランク3のやや強いと出ています。なんだかね、日に日に紫外線が強いんじゃないかなってこうね、思ってくる毎日ですけれども、皆さんしっかりね、対策のほどよろしくお願いします。以上、明日の秋田県の生活情報をお伝えしました。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ビットプラザでお待ちしています。
2: キンキララハミングカードのポイントが貯まる日は
3: 毎週金曜ポイント2倍、
2: キンキンキラキラ金曜日、
3: 毎月15日ポイント3倍、プラス3倍クーポン券申請、
2: 15はポイント3倍、
3: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
4: にゃー、この酒っこめな
5: ー、地元カズノのお酒、全国のめーお酒教えます。あなたのお気に入りが見つかるお店、日本酒、焼酎、ワイン、あなたはどれにする？
6: 花輪大町の関小一商店。

おばねかずの時刻は5時47分になりました。ここからは乾杯ミーナのクラフトビールの世界のコーナーです。このコーナーでは、ビールが大好きな私ミーナが、全国で愛情たっぷり注がれて作られているブルワリーさんだったり、美味しいクラフトビール、たまにですね違ったお酒などいろいろね、ご紹介していくコーナーとなっています。

0: このコーナーですね、もう1年経ちましたかね。ほらね、何本も紹介させていただいてますけども、そもそもですね、クラフトビールって一体何なのって、ね、よく見るけども、私も買うけども、一体クラフトビールって何っていう風に最近ですね、何人かの方に聞かれまして、あ、そっか、皆さんね、クラフトビールってね、あ、これだよなと思いながら手に取って、なんとなくのイメージで、あ、ちょっと個性のあるビールなのかなとか、こうアロマ感があるね、ビールなのかなとかっていうね、おしゃれなビールとして当たり前のようにこうね、手に取ってるかなと思うんですけど、実際ね、何なんだってことをよくわかってないっていう方も多いかもしれないので、改めてですね、このコーナーでちょっとおさらいというか、していきたいなと思います。クラフトビールのね、定義って何っていうこともよく聞かれるんですけども、これはですね、小規模なね、独立系のブルワリー、醸造所さんですね、伝統的な技術と創造性を駆使して作るビールのことを指すんですね。大量ね、生産されるこう商業用のビールと比べて、クラフトビールは品質ですとか風味っていうのにね、重点を置いているビールになってます。で、クラフトビールのブルワリーさんはこう地元のね、素材を使うことが多いですよね。なので、こう独自のレシピとか醸造の技術を取り入れることで、本当にこう個性豊かな多様なね、味わいを楽しめるビールというのを作っています。で、実はですね、日本ではクラフトビールについてのこの明確な定義というのはないんですけれども、アメリカでは、ブルワーズアソシエーションっていうものによって定義ねされてるそうなんです。クラフトビール醸造所は小規模で独立していて、伝統的な原料や製法を使っているっていうことが条件なんだそうです。アメリカでは一応こういう定義があるっていうことで、日本では特にね、明確なものはないっていうことで、様々なこうね、クリエイティブなね、クラフトビールを皆さんね、作っていただいてますけど、まずね、あとクラフトビールの大きな特徴としては、やっぱり多様な種類、これスタイルと言いますけれども、いろんなスタイル、私もね、クラフトビールを紹介するときにスタイルをね、お伝えしてると思うんですけども、原料や、醸造法によって、このクラフトビールの種類、スタイルというのは100種類以上あるんですね。今もなおこうどんどん増えていってると思います。もう本当にブルワリーさん独自の作り方でどんどんどんどん種類が増えてるので、あれ、これは聞いたことないスタイルだなっていう名前を耳にすることも増えてきましたしね、毎回違うなって、新しい出会いがもうたくさんある、そんなクラフトビールなので、ずっとね、人生通してこう追求できるんじゃないかって思うね、このクラフトビールの美味しさ、楽しさなんですけれども、はい、ということでね、スタイルが違うとやっぱり味わいも違いますし、例えばね、代表的なものだとペールエールとかね、インディアペールエール IPA っていう風に書いてあるものですね、とか、あとはスタウトとかもね、皆さんよく聞くんじゃないかなとか思います。ヘイジ IPA とかね、いろんなのがありますね。なので本当にね、飲み手、飲む方は幅広いこう風味や香りっていうのを楽しむことができるので、たまにね、クラフトビールのこうホップ感、アロマ感がちょっと苦手だっていう方もいらっしゃるんですよね。それはきっとね、自分に合った、自分の好みに合ったスタイルに出会うと、また印象も変わってくると思うので、ぜひね、クラフトビールちょっと嫌だな、苦手だなって思ってる方もですね、ぜひちょっとこう、いろんなスタイルありますので、調べてね、これだったらいけるかもっていうのをちょっと、見つけていただくのもいいんじゃないかななんて、ぜひそうしていただきたいなって私の希望でもあります。はい、ぜひね、楽しんでいただきたいなと思います。またですね、本当にブルワリーさんはですね、ユニークなビールというのを今ね、たくさん作り出してくれていまして、フルーツとかスパイス、あと木の樽ね、木樽でのこう、熟成をして、様々なこう、工夫をして、 今までなかった味っていうのを作り出してくれていますし、またさっきもねちょっとお話しましたけど、地元の食材とかをね使ってる、素材をね使ってるブルワリーさん多いですよね。地域の素材を使ってもうその土地ならではの味わいをね提供しているということなので、やっぱりこうブルワリーさんはこう地域とのつながりが深かったりするなっていうのもね調べていくと分かって面白いなと思います。はい、まだまだぜひ皆さんクラフトビール、ねお伝えしていけばいきたいなと思います。以上、乾杯みんなのクラフトビールの世界でした。
1: カズノのキラリ発見隊。この番組はカズノの風を未来の力に、カズノグリーンエネルギーの提供でお送りします。この番組では自治会や地域で頑張るキラリ輝く人を紹介していきます。
2: 今日は花輪の下関向井自治会、こちらの自治会館に私はお邪魔しています。会長の村山聡さんです。村山さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: そして今日はですね、村山さんの他にもちょっと何人か自治会の楽しい愉快なメンバーに来ていただいております。よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: よろしくお願いします。
2: まず下関向井自治会さんの場所を教えてもらってもいいでしょうか。
3: あ、そうですね、はい、結構うち方の自治会、まあ、町場に隣接してるんですが、非常に広くて、はい、まあ、毛馬内方面ですと、うん、東北電力のあたりから、
2: あ、はい、国道沿いですね。
3: そうですね、国道沿いですね、はい、その近辺、あとこちらのもう少し町場に行くと、はい、小松の周りから、うん、あと大関沿いのところも含め、今度線路あるじゃないですか、花輪線、
2: はい、
3: それを越えて、はい、茜町と久保田の、まあ、ちょうど中間あたり、ちょうどあの茜でいうと小板橋建設さんの裏あたりの田んぼ、昔田んぼだったところが、
2: はいはいはい、
3: 全部こう住宅になって新しく住んでる方が増えてきたっていう町内です。一応会員が58人ですかね。
2: 58、はい、世帯じゃない、
3: 世帯ですね、
2: 世帯、
3: はい、あ、そうですね、はい、はい、まあ大体当たり前に行事としては総会があったり、うんうん、あと夏場は納涼会、あと新年会、はい、そんな感じでやってますが、はい、各部我々のこう先輩方が、はい、協政会っていう、うん、組織があるんですが、
2: どういう字書きますか、協政会は。
3: 共に生きる会ですね、はい。
2: 婦人部さんの取り組みでどんなのが
3: ありますか。あ、これがですね、うん、大変頑張ってるというか長年続けている事業がありまして、うん、花輪小学校と統合した、はい、花輪中学校、そちらの学校さんに毎年代わり番号1年に1回ですね、うん、手縫いの雑巾をだいたい100枚前後こう、うん、お届けしているというのを行ってますね。
2: それを掃除の時にお子さん
3: が使
2: ってるんですね、
3: う
2: ん、はい。
3: たまたまこう先輩方にこれいつ頃からやってるんですかって聞いたら、はい、うちの会館ができたのが昭和58年なんですよね、うん、ここの会館、
2: ができたのが、
3: その後何年かして始めたっていうので、この前数えたら40年ぐらい、婦人部の方で続けてやってる事業で、まあ、非常にまあ、コツコツとやってるという感じですかね。
2: あ、は
3: い、
2: そうなんですね。
3: 会館の周りで花壇をこう整備してくれたりとか、うん、一生懸命ね集まって楽しくやってるみたいですね、
2: うん、せっかくね皆さんいらしてくださってるんで、どうですか、会長としての働きっていうか。
3: それを聞くんですか。
2: イメージはみたいな。
4: まあ、村山さんが会長やっていただいてからはフランクな感じでというか、やっぱり年齢が私たちと近い分もあるっていうのもあるんでしょうけど、うんうん、非常にその自治会に参加する、事業に参加するっていうのがむしろ楽しみになってきてるというか、集まって話し合いしたり一杯飲みしたりっていうのが楽しくなってるっていうのが、私自身はそう思って自治会活動には参加させてもらってるっていう感じ、そういう雰囲気を作ってくれてるような、はい。
6: 厳しいとこは厳しくて、楽しいとこは楽しくて、若い人が来やすい雰囲気もあるんじゃないかっていうところが、
3: うん、
6: そちらが集まりやすいと、会長さんを利用してですね、もっと若い人がいっぱい順調に来ればいいなっていうのが今の目標じゃないかなと思ってます。
5: みんなこう集まって飲んだり、
3: は
5: い、飲んだりじゃないですか、会議をしたり、はいはいはい、やっぱり飲んだり、
3: はいはい、で
5: 親睦をこう深める場所として存在してるんですね。
3: そうですね。
5: こんなにたくさんね接待室あって素晴らしいですよね、うんうん。
2: 今回は塙下関向井自治会館に伺いました。

0: それでは最後に全員でタイトルコールいきましょう。
1: カズノのキラリ発見隊。
0: この番組はカズノの風を未来の力に、カズノグリーンエネルギーの提供でお送りしました。
2: JOZZ2PHFM。

0: べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: カズノキリタンポ FM791。
3: 違うって怒られる、
4: 怒られる、怒られる。
5: いやいや、いいんですよ。
1: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
6: 今日は休みだ!
7: あ
6: ー!ドライブに行こう!
7: あ
6: ー!と、その前に、
7: トイレ?
6: ロータスで、て、ん、け、
8: 車の点検ロータス。
9: 山崎自動車が6時をお知らせします。
10: おばんで勝つの

時刻は6時になりました。ラジオの前の皆さん、おばんです。おばんで数の金曜日担当のミーナです。6時からもお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。さて、今日は、最後の5月最後の、小坂マリア園のお友達のご挨拶、そしてお歌をお送りいたしました。とってもね、可愛らしいお歌で癒された方多かったのではないかなと思います。そしてもうね、それを聞くと5月ももう終わりなんだって思いますよね。なんだかですね、いつもこうあっという間に感じるような、月日なんですけれども、なんかね5月だけは

意外と長かったかなって思ってですね、不思議なんですけど、いろんなイベントがねあったからかなと自分で振り返ってますけど、皆さんは5月いかがだったでしょうかね。新年度も迎えて疲れもこうどっと出たりとか、ゴールデンウィークもあったりとか、連休明けね、ちょっとこう疲れるなってね思った方もいらっしゃったかもしれません。またね、季節も変わって6月に入ります。1年も半分がね、過ぎるんだなと思いながら、またね、元気に皆さんで過ごしていきたいなと思います。そして今週のおばんでかずのメッセージテーマです。謎な風習、謎な風習でお送りしています。はい、まあ謎と言いますか、ちょっとね、不思議に思ってる風習とか習慣だったりとか、皆さんから、メッセージいただければと思います。ちょっとですね、私調べてみた風習で、おー面白いなと思ったんですけども、沖縄の風習って結構面白いのがあってですね、すすきなどの葉をこう十字にしたお守りって皆さんご存知ですか？サンガーっていうらしいんですけども、サングアでいいのかな、サンガーかな、はい、っていうね、お守りなんです。古くからお供え物や食べ物とか子供たちを魔事むん、これ魔物から守るというふうに信じられているそうなんですね。なので遠足のお弁当の中にこう添えたりとか、旅行行く時にカバンの中にこっそり忍ばせたりするんですって、親御さんたちが。なので親心のこもった手作りのお守りだそうです。はい、で実際に写真が載ってたんですけども、子供のね遠足のお弁当にこうちょこんとね、緑のね綺麗なススキの葉のこう十字にしたねものが添えられてて、見た目もね可愛いし、なんか素敵だなーって思ったんですけどね。はい、これはね親から子へと受け継がれていく沖縄のね素敵な文化ということで、作り方が書いてありまして、三結びとね呼ばれるこう結び方なんですね。十字のように結ぶのが、まあ非常にねシンプルなので、誰でもね手軽に作ることができますってことだったんですけど、まあススキなどの細長い葉っぱとか紙の紐などでもいいそうなんですね。紙の紐などを2本の葉を交差させて輪を作ります。で手前にある方を折り曲げて輪っかの中に通します。いつもねやってるような結びだと思うんですけども、でしっかりと肩結びをすれば完成ということで、これは現代でも日常的に活用されてるそうなんですね。なので沖縄県内のスーパーのお惣菜とか、一部のねテイクアウトのお店とかではこうサングアが添えられてることがあるそうなんですね。私沖縄にね行ったことありますけど、1回だけね、このねサングアに出会ったことはなくてですね、ああこんななんか可愛いらしいね、なんか文化というのがあるんだと思ってですね、風習だなということでお伝えしました。これねいいですね、まあ、沖縄じゃないね北の土地の数のですけれどもね、これ紙の紐でもいいそうなので、ちょっとこう遠出をするねお友達とかにこう何かにね一緒に、例えばおやつと一緒にこう添えてあげるとかね、なんか粋だなと思いました。そういった風習がこうカズノとかでもあったりするのかなと、私がね知らないね風習があればぜひ知りたいなと思った次第です。ぜひね、まだまだ皆さんの謎な風習メッセージお待ちしています。宛先お伝えします。こちらです。ファックスの方 0186-25-8817、 0186-25-8817 です。メールの方 radio@fm791.net、 radio@fm791.net までお願いします。そして、LINE の公式アカウントからもメッセージ送っていただけます。はい、ではですね、メッセージちょうどね届いてましたので、ここでご紹介します。ラジオネーム MC 安本さんですね、ありがとうございます。はい、はい、今週のテーマ謎の風習とのことで、ということごめんなさい、ことでを2回言ってしまいました。私の地元で今度の日曜日の午後に開催される

0: 薬病祭りは、国道を通過する方々が見れば謎の風習かもです。ほう、2メーターほどの釣り竿サイズの竹か笹に細長い紙に無病息災、交通安全、家内安全を書いたものを、先端に取り付けて住民が集落を歩く行事です。はあ、そうなんですね。私の地域だけかと思いきや、同じ雫石でも似たようなことをやっていて驚きました。私の地域では Y の字の木にレジ袋か紙袋に入れたスナック菓子を担いだり、太鼓を叩きながら、祭り祭り祭りよう、なーになーに祭りよう、薬病祭りようと言いながら回ります。すいません、私のこのね、何ですか、節が合ってないと思うんですけど、ごめんなさい。どういう感じか。面白いですね。雫石だけの風習なのか、起源も謎です。そして私の地域は国道沿いゆえ、車が減速して様子を見ている様子がわかります。スナック菓子は神社か公民館で物々交換的にもらってます。他の地域では途絶えて復活させたらしいですが、私の地域では一度も中断することなく実施してます。なんか見てみたいですね、どんなのか。これはスナック菓子っていうことは、なんかお子さんも結構参加するお祭りだったりするんですかね、きっとね。地域のお子さんたちもね、楽しみにしてるお祭りなんじゃないかなと思います。ちょっとね、調べてみようかなと思います。やっぱり地域ごとにね、その風習というかお祭りとかもね、ありますよね。ちょっと起源とかわからないけれども、もう親からこうね、伝わってるものとかもたくさんあるんじゃないかなって思いますね。はい。MC 安本さん、メッセージありがとうございます。はい。あ、写真送ってくださってました。おー、これですね。ちょっと、よく見ないと、わかりづらいかもしれないか。はい。ありがとうございます。なんかちょっとこれも私、いろいろ、いただいた情報でも自分でも調べてみたいと思います。はい、改めまして MC 安本さん、メッセージありがとうございました。謎な風習、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。
1: 株式会社木村工販は、皆様のお家はもちろん、歴史的な建物も手掛ける屋根工事のスペシャリスト。大切なものを未来へつなぐお仕事をしています。人が集う快適空間づくりを目指して、株式会社木村工販。

0: 車検整備、車のことならカズの自動車整備。
1: カズの
2: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

時刻は6時12分です。本日金曜日はハミングカードポカポカ情報局のコーナーです。今日はどんなお得な情報でしょうか。ぜひお聞きください。この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りします。

0: キララハミングカードポカポカ情報局。ポカポカ。キリタンペ FM をお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。キララハミングカードポカポカ情報局のお時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各加盟店のお得な情報をお伝えする番組です。さて皆さん、ハミングカードの日帰り旅行小笠阿部、こちらの締め切りは22日までとなっておりましたが、5月いっぱいまでの募集となりました。まだお席の方は若干名空いておりますので、まだ申し込みしていない、乗り遅れてるという方はぜひぜひ5月中にお申し込みください。お申し込みの方法はハミングカードのポイント3500ポイントと交換となっております。現金での交換はいたしておりませんのでご了承ください。ハミングカードの事務局にお電話または窓口に来ていただくとお申し込みできますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
1: キンキンキララハミングカード。
0: 夏の車内は灼熱地獄、そんな時エアコンが効かないでは快適なドライブどころか熱中症のリスクにもつながります。実はエアコンの不調は春から初夏に気づく人が多いんです。カーエアコンは冬の間あまり使われないことで不具合が表面化しにくく、いざ使おうという夏前にトラブルが起きやすいのです。そこで自分自身でも簡単な異常サインを見つける方法があるのでご紹介します。エンジンをかけてエアコンをオンにし、冷たい風がすぐ出るかどうか、最大風量にして風が弱くないか、エアコンオンでエンジン音がちゃんと変わるか、送風口から嫌な匂いがしないか、足元に水が漏れていないか、一つでも気になることがあれば早めの点検がおすすめです。こちらを放置するとガス漏れ、コンプレッサーの故障、フィルターの汚れは室内環境の悪化、アレルギーの原因に、センサー不良はガソリンの無駄遣い、こうしたトラブルが夏本番に突然起きると修理予約が混雑して数日車が使えないなどという負の連鎖に陥ります。だからこそ異常を感じた時に早めに対処しましょう。そこで愛車のエアコン点検修理などハミングカードの加盟店の整備工場でチェックしてもらえませんか。カズの自動車整備、305151、沢田自動車整備工場、233034、アンボ自動車、23-2386、菅原タイヤオートエポック店、30-1110。事前に電話予約をしていただくとスムーズですよ。車のトラブルならハミングカード加盟店の車屋さんにお越しください。続きましての情報は、花は関向かいにございます田村呉服店からの情報です。田村呉服店では新しくファッションバンというサービスを開始しております。新サービスファッションバンとは、お客様の自宅または施設にワゴン車がお伺いし、直接商品を見て選べる移動販売サービスとなっています。肌着1枚洋服1枚からお伺いいたします。当店では婦人服全般、軍勢肌着、タオル、バスタオルの内入れ、寝具、布団リフォームや打ち直し、着物、和服のクリーニング、そして会社で使うユニフォームなどを扱っております。またこれからの時期は夏祭り用の祭り用品も用意してありますよ。ご注文の際はぜひお気軽にお問い合わせください。また田村呉服店では花輪一尾、そして小坂一尾にも出店中です。一尾にお越しの際はぜひ田村呉服店の店舗に遊びに来てくださいね。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙、またはファックス番号301123までよろしくお願いいたします。ファミリーマート秋田和の花秋田店では混ぜるほどうまい冷やし麺が登場しております。暑い時期にはやっぱり冷やし麺が美味しいですよね。それでは皆さん、また。

おばんでカズの時刻は6時22分です。今週のおばんでカズのメッセージテーマ、謎な風習、謎な風習となっています。まあ、風習といえばお祭りっていうね、あのイメージも多いかなと思います。その土地柄でこう伝統をね、つないでるものだったりとかっていう意味があると思うんですけども、まあ、あの世界にもですね、日本でもいろんな風習あると思うんですけど、まだね出会ったことないその地域ごとのものってたくさんあると思うんですけど、あのね、世界にもそんなね、風習、お祭りというものがありまして、あの私がですね面白いなって思ったのがあるんですけども、インドのお祭りなんですけど、砂漠祭りっていうのがありまして、

正式には砂漠祭りではなくジャイサルメール砂漠フェスティバルっていう呼ばれているインドのお祭りだそうで、毎年2月に訪れる満月の3日間、この3日間カラフルな衣装をこう身にまとって民族公演をはじめ、あのターバン結び競争とかラクダレースが開催されるんだそうです。この砂漠で、なんかこの満月の3日間っていうのもね、なんか素敵だなーなんて思ったんですけども、まあ現地の遊牧民だったりとか、あの世界各地のね旅人が集まって、朝から晩までこの伝統舞踊をね踊る祭典ということで、なんか参加してみたいなって思いますね。ねえ、なんかこうやっぱ世界のねお祭りはこう旅しないと経験できないと思うんですけど、なんかこういうのを知るとね、あの世界にもこんなのがあるんだなってね、感覚になりますよね。はい。またですね、でもなんかこの砂漠祭りでもこのラクダレースとかって行われるみたいなんですけど、それとは別にラクダ祭りっていうのもこのインドにはあるみたいで、これもまたあの、正式名がありまして、ビカネールキャメルフェスティバルっていうね呼ばれるインドのお祭りだそうです。そう、私ねインドねいつか行ってみたいなって思っているんですが、タイもね行ってみたいんですけど、あのこのインドもね最近気になっているんですが、まあ、このねラクダ祭りの方は毎年1月の3日間、また3日間なんですよね。このなんか3日間っていうのに何か意味があるんですかね。あのド派手なねカーニバルとかパレード、ラクダダンス、ラクダレース、やっぱラクダレースやるんですね。そして同じ内容なんですけど、ターバン巻き大会もやっぱりやるそうなんです。これはこうなんかインドではお祭りに決まってやるようなものなんですかね。ターバン巻き大会とかね、競争とか、あと綱引き大会も開催される、こうみんなで一緒にやってこう盛り上がる感じのお祭りが多いんですかね。面白いですね。もう一個だけいいですか。あの韓国のお祭りで、これね私あのテレビでも見たことがあるんですけども、調べてみたら泥祭り、皆さんもなんか多分あのね、ある芸能人の方がいろんなお祭りに参加するテレビ番組とか見たことありませんか。そこでもね多分行ったことあるんじゃないかなって思ってるんですけど、あの泥祭りって韓国の祭りで、毎年7月の1週間泥で全身をマッサージするお風呂とか、泥の巨大滑り台が置かれるたりとか、あの泥の土俵で相撲大会とかを行うようなお祭りみたいです。もうみんなでも泥んこになる、黒光りになるぐらいの参加型のお祭りということでね、えなんかあの韓国の方こう美容にすごくね、なんですか、意識が高いですよね。でもこう泥とかもね、美肌効果とかあるのかな、なんかそういう意味でのお祭りなのかなとか勝手に想像して面白いなと思ってましたけどね。はい、いつかねこう世界のねいろんな文化にも触れたいななんて思った今回のオバンデカズの謎な風習のテーマです。ぜひぜひまだまだね、皆さんからのこれ謎だなって、ちょっぴり謎だなって思ってることもぜひねメッセージお寄せください。おばんでかずの時刻は6時27分です。 CM の後は FM ニュースお伝えいたします。

0: ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。
2: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキー。一番ボシ
3: ボシル、
4: ボシラネ、
3: ボシル、
4: ボシルガ
5: ー。ボシルとは一番星に行くことである。
6: 安心新鮮うまい寿司、
7: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
8: 家族で行こうよ一番星。
9: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
10: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
11: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けたとき、

0: 鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
2: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
3: この後もカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。6時30分です。

おばんでかずの時刻は6時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。まずはじめのニュースです。深刻な労働力不足の中、若者の地元定着を進めようと、鹿角地域の行政、高校、産業団体が意識を共有する会議が開かれました。今日、鹿角市役所には、鹿角市と小坂町の行政、産業団体、高校と支援学校、それにハローワークからそれぞれの代表およそ10人が集まりました。はじめに行政とハローワークから産業団体に対し、高校生たちの目に留まりやすくするための早期の求人提出と働きやすい職場づくりなどを求める要請書が出されました。続いて市・町などから高校と支援学校に対し、生徒・保護者・教職員に地元企業を知ってもらうための情報提供などを求める要請書が提出されました。産業界の出席者たちからは、業界の 60% 以上の会社が人材が不足していると回答したとの声があったほか、若い人が地元に定着できるように育てていくことを大事にしているなどの声がありました。また高校側からは、3分の1ほどが専門学校に進学するが、ブライダルやビューティー関係など職種上、就職の時に戻ってこないケースが多いとする一方、保護者の影響だけでなく、自分から鹿角で過ごしたい、家族を持ちたいと考える生徒もいると情報提供がありました。他に傾向として、県外への就職者の数年後の U ターンは一定規模あるものの、地元への就職者が数年後に地域外に出ていくケースは少ないとの見方が示されました。現在の高校3年生の希望状況について、ハローワークは、コロナ禍で県外が減少傾向にあったのが明けて再び増加し、県内規模の減少が懸念される。これからの生徒へのアプローチで増やせる可能性もあり、一人でも多く定着できるよう連携していきたいと協力を求めました。次のニュースです。鹿角市の第三セクターの電力小売会社の株主総会が開かれ、売電の新規獲得が順調に増えるとともに、過去最多の営業利益を上げたことが報告されました。電力小売会社鹿角パワーは、地元に豊富な再生可能エネルギーを地産地消する仕組みを作り、市外に出ている電力料金を地元

に落とすことなどを目的に市などが立ち上げ、バイデンは5年前から公共施設に、そして3年前からは民間にも拡大しました。今日花輪の事務所で株主総会が開かれ、バイデン件数が3月までの1年間でそれまでの 2.4 倍となる480件に増えたことが報告されました。販売電力量は1時間あたり3560万キロワットです。バイデンが好調の要因の一つに、外的要因を受けにくい先物取引で仕入れ価格を安定抑制するなどして電気料金を低く設定できていることがあります。会社によりますと、電気料金は大手に比べ大口の契約者で 10% から 20% ほど安く、一般の家庭や企業などは市民対象の割引制度を設けています。また安い料金を売りにして、東京や仙台県の病院や市役所など市外から大口の契約が増えていることも大きな要素になっているということです。一方、会社は市内の再生可能エネルギーの地産地消も目的としていて、先に調達した電力のおよそ8割が市内の自然エネルギーの発電所からとなっています。昨年度の決算は顧客の拡大などにより過去最多のおよそ4500万円の当期利益を計上し、4年連続の黒字となりました。第三セクターという立場上、地元への貢献を重視していて、市民対象の割引キャンペーンの展開や高校生の部活動に寄付金を送るなどしています。株主総会で高橋健一社長は、地域に貢献することを最大の目標にしている、利益を上げて地域に還元するとともに鹿角市のゼロカーボン達成の力になりたいとしています。次のニュースです。古文書の読み方の普及に取り組む鹿角市の市民講座が、長年の活動が称えられ全県規模の表彰を受けました。読書の普及に長年取り組んでいるとして、秋田県図書館協会から今回表彰を受けたのは、市の図書館が主催する古文書読み方講座です。市内の団体の受賞は初です。参加者によりますと、昭和51年に始まり、現在は年に8回10人ほどが集まり、市が持つ古文書の解読を進めています。解読しているのは、市が市民の協力を得て集めた江戸時代末期のもので、戊辰戦争の様子や当時の暮らしなどを現代に伝え保存していく貴重な資料にされています。現在の代表佐藤和子さんは、専門的な知識が全くない段階から始め、今では講師を務めています。佐藤さんはただの主婦でしたが、誘われて始めました。今まで明らかになっていなかったことが分かった時に、やってよかったと喜びがありますと話しています。また市の図書館の職員時代に講座を立ち上げ、今も会に携わっている阿部康夫さんは、古文書を読める人が高齢の一握りになっていたので広めたいと思い立ち上げた、古文書はとっつきにくいがタイムスリップできることが魅力だと笑みを浮かべています。今日市役所で受賞報告が行われ、笹本市長は、鹿角の文献の中身を未来に残してもらうことは市の財産になります、活動に敬意を表すとともに、今後も人材育成を含めよろしくお願いしますとお礼を述べました。佐藤さんは今後の活動について、戊辰戦争を鹿角の古文書だけから見ると一方的な言い分になってしまう、相手側のものも明らかにしていきたいと意欲を示しています。次のニュースです。秋田県は大館保健所管内の10歳未満の女子児童がつつが虫病と診断されたと発表しました。県内で今年初の患者で注意が呼びかけられています。

県の今日の発表によりますと、患者は大館保健所管内の10歳未満の女子児童で、発熱やリンパ節の腫れ、リンパ節の腫れ、発疹などの症状のほか、頭の上に刺し口が見つかったということです。23日に症状があり、25日に医療機関に受診していました。県内でのつつが虫病の患者の届け出は、この5年間で少ない年で4件、多い年で11件あり、今年は今回が初めてです。つつが虫病は病原体を持ったつつが虫に吸い付かれ、体内にその病原体が入った場合に発病します。吸い付かれてから5日後から2週間後に発症し、治療が遅れると入院が必要な場合があり、死亡することもあるとされています。発症すると38度から40度の高熱と、その後に現れる発疹。吸着された部分に1センチほどのかさぶたができます。つつが虫は野山や田畑、河川敷に生息し、県内では5月から6月までが最も発生します。県では疑わしい症状が出た場合は、早めに医療機関を受診し、発症前に野山や田畑、河川敷に出かけたことなどを医師に伝えてくださいと求めています。また予防策として、野山、田畑、河川敷などに行く前に、長袖、長ズボンを着用し、できるだけ肌を露出しないこと、それらの場所から帰ったら、速やかに入浴し、念入りに体を洗い流すことなどを呼びかけています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズノ NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

はじめに今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。現在北州風の地域に強風注意報が出ています。続いて天気概況です。大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。一方低気圧がオホーツク海にあって北北東へ進んでいます。秋田県は沿岸は晴れてきましたが内陸では曇っています。29日夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れでしょう。30日は気圧の谷や上空の寒気の影響により曇りや雨で雷を伴うところがある見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日は雨ですが夕方から曇るでしょう。風の市と小坂町の明日朝の予想最低気温は13度で今朝より1度低いでしょう。明日日中の予想最高気温21度で今日より2度高いでしょう。八幡平方面、明日朝の予想最低気温は10度で今朝より4度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は16度で今日より2度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は11度で今朝より1度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は18度で今日より1度高いでしょう。続いて降水確率です。今日29日この後午後6時から 10%、 明けて明日30日午前0時から 50%、

午前6時から 60% の予報です。以上、お天気情報をお伝えしました。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ数の NCL 株式会社の提供でお送りしました。

0: おばんでかずの時刻は6時44分です。ここからは交通情報をお伝えします。はじめに JR 花輪線、設備メンテナンスのため上下7本の列車が運休しています。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル、橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
2: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分、2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
3: プロデュースバイ安心サービス。
4: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
5: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
6: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
7: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
8: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
9: ナイツネ。
10: 大常では一緒に働く仲間を募集しています。元気でやる気のあるそこのあなた、大常で働きませんか？お問い合わせはお近くの大常 SS または本店総務部まで。株式会社大里常蔵商店。

0: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さん、ぜひお聞きください。

ワンデカズのそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。5時台最初からですね、ちょっと声がどんどんね枯れてきてしまいまして、お聞き苦しい点があったかと思います。大変失礼しました。最後までねお付き合いいただいている皆さんありがとうございます。ではここでメッセージですねご紹介します。ラジオネームパンケーキさんからです。ありがとうございます。皆さんこんばんは。なぜか今更天気が良いですね。なんかね曇り空が広がってたりとかしてたんですけど、天気ねいいこう時もねありましたね。はい。そして、メッセージテーマ謎な風習ということで、秋田県はババヘラアイスの風習がありますよねということで、ねえ夏の暑い日はババヘラアイス食べたくなりますねとメッセージいただきました。ありがとうございます。あのね本当に今の時期いろんなね場所に行きますと、人が集まるねところに行くと必ずババヘラアイスね販売してますよね。あの我が家の子供たちももう大好きで必ず買います。あのババさんがいると。はい。そしてあの最近あのお姉さんがねたまにこうバイトで入ってる時があってですね、ねねヘラですね、お姉さんのねねヘラっていう時もあってですね、面白いんですね。なんかあの、で、こう、張り紙がしてあったりして、あの、まだね、あの、うまくね、練習中なので、こう、綺麗に盛れません、許してね、みたいなこと書いて

して、すごいね可愛いなと思って、はい、あの子供たちも正直なので、あのババヘラだとか、今日はババさんだネネさんだみたいな話をでして、ちょっと盛り上がっております。はい、ね、秋田のねババヘライス美味しいですね。はい、パンケーキさんメッセージありがとうございました。はい、ではですね、今週は金曜日、今日は金曜日なので、来週からのメッセージテーマご紹介していきます。はい、ですね、6月1日、あ、もう6月ですもんね、6月1日です。朝学び、私の好きな初夏の花。もう初夏ですね、私の好きな初夏の花です。そして、まんまもりもり、6月何する ?6 月何する皆さん、6月の予定はもうお決まりでしょうか？パンパンだよっていう方もね、いらっしゃるかと思います。そして、おばんでかずの牛乳のお話、牛乳のお話です。はい、6月1日は牛乳の日、世界牛乳の日とも言われてるそうです。我が家のね、牛乳の消費率、ものすごいです。あの、常にストック、2本は必ずね、冷蔵庫に入れてないと間に合わなくなるので、もう冷蔵庫。そう、あの、子供たちは毎朝、必ず牛乳飲みますし、夜も飲んでるかな。で、私も最近プロテインを飲んでますので、牛乳に必ずね、プロテインを溶かして飲んでます。筋トレするために。はい。ということです。そして、ですね、昼までハッピー。明日はですね、はい。修学旅行の思い出、中学編となっております。修学旅行の思い出、中学編。この後高校編とかね、続いていきそうですね。社会人編とか、ね。はい、ということです。明日はですね、担当はアッキーさんとユウさんで変わらずかなと思います。はい、ぜひね、お聞きください。はい、ではですね、今週もお送りしてきました。このね、私の喉の枯れ具合なんですけど、これ、冷房のね、せいかと思います。最近ね、車でもちょっと暑くなると冷房かけたりして、長時間ね、今日とかもちょっとお仕事で移動したりしてたんですけど、長時間こうね、冷房に当たるとですね、口呼吸してるわけじゃないんですけど、鼻呼吸をね、気をつけてるんですけど、やっぱね、喉やられちゃいますね。この季節の変わり目、そして寒暖差があるとき、喉ね、やられちゃうっていう方、案外多いかなと思いますので、皆さん、ね、暑いかなと思うんですけども、手足とかね、冷やさないように、気をつけていただきたいと思います。はい、またね、元気にお会いしたいと思います。では5時からお送りしてきましたおばんでかずの、またですね、この後も 79.1 メガヘルツかずのきりたんぽ FM でお楽しみいただきたいと思います。はい、ということで、喉がね、だんだん続かなくなってきました。はい、そうですね、はい、皆さんもね、手洗いうがいなどしっかりしていただきながらお過ごしください。またですね、来週金曜日元気にお会いできればと思います。それでは皆さん、素敵な夜をお過ごしください。またお会いしましょう。

0: ズノの元気にスイッチオン。
1: 青空公園の安部美月です。
2: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月くんは食べ物では何が好きですか？
1: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何味が好きですか？
1: チーズ味。

0: 鹿野市では鹿野市防災ラジオを貸し出しています。防災ラジオは災害時必要な情報を受信できます。また通常は普通のラジオとして使えます。もしものためにご準備をおすすめします。
1: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。

0: 日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: カツノの豊かな自然から生まれるエネルギー、カツノクリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。カツノの風を未来の力に、未来へどんどん、カツノクリーンエネルギ
2: ー。家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
3: JOZZ2BHFM

0: 根拠のないデマや噂話を広めていませんか？誹謗中傷はやめよう。7時です。
1: Studio 2, stand by please.
2: Discovering fine artists from all over Japan.
3: The best variety of the music of tomorrow.
2: 近未来追求型音楽バラエティ DJ の Biz Tokyo Live。
4: DJ の Biz Tokyo Live。 メインパーソナリティの DJ の B です。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のび自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61局ネットでお届けしてまいります。というわけで今日はですね、普段とはちょっと違う経緯でお越しをいただきましたアーティストの初登場ということになります。一体どんなアーティストなんでしょうか。普段この番組ではちょっと取り上げないジャンルの音楽かもしれません。お楽しみにしていただければと思います。今日のゲスト、この方です。
5: ステネコのユウです。
6: ステネコのヒロミです。
5: よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。

best variety of the music of tomorrow.

0: 東京ライブへようこそ。今日のゲスト、捨て猫のお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてアシスタント、おんちゃんです。
2: はい、お願いします。
0: すごい久しぶり。
2: そうなんですよ。
0: 元気ですか？
2: 元気なんですけど、本当に1ヶ月ちょっとぐらい、ちょっとあの仕事の関係でラジオの方ができなくなっちゃって、
0: ね、
2: それでまさかのその休み明けがお二人初めてなんです。
0: まさかのって言われるんです
2: か？まさかのっていうか、あのこの待ちわびていたお二人が休み明け初めてなんです。
1: 休み明けに目に悪い。
2: いやいやいやいや、
1: 目にチカチカし
2: ちゃう。いいですよ、もうめちゃくちゃ冷めます。もう本当にありがとうございます。来ていただいて嬉しい。
0: なんかおんちゃんね、はい、売れちゃって、
2: うん、違う、
0: すごいんでしょ？
2: 違う、うん、とか言って違うから、
0: なんか
2: 違う、あのなんか誤解を生むんですけど、この4月と5月のまあちょっとぐらいまで、あのなんかこうめちゃくちゃ仕事が重なって、
0: うん、
2: それでなんかこうなんだろうな、確か1日に 2,3 本ぐらい撮るみたいなことが結構あったんですね。そうするとあのラジオの方がいつもこの夕方ぐらいの時間なんで、うん、調整ができなくなっちゃって、
0: そしてまさかのラジオの仕事を断るっていう、う
2: ん、あら、すいません本当に
0: そんなことあるんやみたいな、
1: とっても別個で、
2: いやこれが本

0: 嬉しいんですけどね。あ、たまたまうーんとなっちゃったぐらいなので。
1: そうなんですよ、はい、まあ、その間にね、臨時アシスタントパーソナリティとして、
0: そうなんです、
1: はい、素直さんをお迎えしたりしてたわけでございますけれども、
0: ありがとうございました。
1: というわけで、おんちゃんお帰りなさいということで、はい、よろしくお願いいたします。
0: ただいまです。
1: だから交代したということではないんですね。なんか
0: もちろん交代してません。はい、元気にやっております。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: で、今日はですね、おんちゃんの、はい、ご紹介で、
0: そうなんです、
1: お越しいただきました。
0: はい、
1: お二人でございます、
0: うんうんうん、
1: どんな経緯のお知り合いなのかというところをちょっと教えてもらってもいいですか。
0: 今、
1: うん、
0: お世話になっている事務所の、
1: お世話になっている事務所の
0: めちゃくちゃ仲良くしていただいている方の、
1: 方の
0: ご親戚でいらっしゃる。
1: なるほど。そこのつながりが強いんだ。
0: そうなんです、そのつながりで、はいはいはい、でも本当にその仲良くしていただいている、うん、名前出しちゃっていいかな、マナさんっていう方。
1: マナさん、
0: そうなんです、はい、よくしていただいてるんですけども、
1: はい、
0: マナさんがいろんなね、音楽のジャンルっていうか、今は特にラップとかハマってらっしゃるんですけど、はい、そういうイベントにご一緒させていただくんですよ。で、
1: うん、こ
0: うい
1: ろいろ、
0: そうです、そうです、
1: はいはいはい、
0: でなんかそのお話をしてたら、おすすめのね、アーティストがいるよっていう風に教えていただいて。
1: おお、なるほど。
0: それがお二人、
1: 突然の
0: さんなんですよ。あ、突然のっていうか、私もずっとアーティスト探してるんですって話はしてました。
1: なるほどなるほど、
0: はいはい、も
1: ちろん。じゃあ以前からお知り合いでいらっしゃって、いろんなこう脈々とつながるものがあり、はい、
0: そうなんです。
1: 今日スタジオにお越しいただいて、
0: ついによ
1: ろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: まさかそんなねとこから。
0: そうな、まさかそういうところからっていうのが。
1: いやでもいいですよ、ビジュアル強めの、
0: 強いですよ、二人。
1: お二人が今日はお越しいただきまして、普段はね、割とこう、なんでしょう、どこを歩いていてもおかしくないような方々が来るんですよ。
2: そうなんですね。
1: シンガーソングライター前とした方が来るんですけど、
2: 確かに
1: 絶対ミュージシャンっていう。
0: そう、
1: 見た目のね。
0: 今日お迎えに行った時に、
2: なんだ、
0: もうそのなんだ、自動ドア越しにもうあ、もういらっしゃるなっていうのが分かりましたもん。
1: 光り輝いていたでしょ。
0: いや、輝いてますもん。
2: 本人あんまりその気ないんですよ。
0: え、
1: あ、そうですか。
2: 本当にそういう気なくて、
1: はい、
0: あら、
2: なんか本当何者だろうなとは思われてるとは思うけども、うん、
1: はい、
2: 音楽やってると思われてないんだろうなっていう気が
1: してて。いや、誰でもそう思うと思います。
0: 絶対思いますよ、
2: はい、うん、すごい自分で勘違いしてる、
1: うん、絶対ミュージシャンと思います。
0: 間違いない。
2: そうなんだ。
0: 逆にミュージシャン以外何に見えるんでしょうかね。
2: いやー、なんだろう、なんか全くだからみんな何者なんだろうなっていうのが第一段階、まあ、で、音楽やってるって確かに言うとやっぱりとは言われるけど、でも本人はそう、普段生活してる中で全く普通の人の中に溶け込んでると思い込んでいるので、だからこうちょっと驚くんですね、そうやって言われると。あ、そうなの、
1: イメージとしてはミュージシャンかファッションのデザインとかそちらの方々かどっちかだろうなって、音楽っていうことはやっぱりっていう感想になるのではないかと思いますが、
0: まさにそうですね。
1: いずれにしてもクリエイティブな方々なんだろうなというのは、もう
2: クリエイティブだって、
1: もうそれはビジュアルからそうか、
2: ちょっと嬉しいよ。
1: そうですね、
0: クリエイティブなじゃない方は普通じゃないですよ。
1: そうですね、クリエイティブじゃない方は普通じゃない。
0: クリエイティブな方は普通じゃないんですよ。
1: そうです、そうです、
0: それが言いたかった。
1: はい、というわけで今日は捨て猫のお二人をお迎えしております。よろしくお願いいたします。あえてのここで自己紹介をお願いしたいんですけれども、どんな活動を普段されているのか、どんなジャンルなのかというところを教えていただけますか。
2: ジャンルを聞かれるといつもね、
1: うん、
2: 迷うんですけど、最初の頃はダーク系ユニットとか言ってたんですけど、
1: うんうん、
2: 最近どうだろうね、ダーク系っていう感じばかりじゃなくなってきて、
3: 和風が入ってきたから、
1: 和風、
2: はい、あとなんだろう、こうちょっとキャッチーな感じの、
1: うん、
2: まあ、曲調のものも入れたりとかしつつ、ただ歌詞的にはあまり明るくない。
1: ほう、
2: でも私の最初のコンセプトが歌詞を書く上ではこう割とこうなんだろう、見てすぐ綺麗とか可愛いとかじゃなくて、こう、うんうん、やっぱりこうちょっと泥水の中に綺麗なものが一つあるとすごく綺麗に見えるっていう、そういうなんかそのおい綺麗なところにあるから綺麗じゃなくて、ちょっとこう汚いところにふっとある綺麗なものっていうのがすごく綺麗に見えるっていう感じのイメージで作りたかったんですよ。ちょっとまあなんか、まあ、影ですよね、影も影の中にある光みたいな。

0: そういう感じですよね。
1: じゃあもともとダークではあったんだけども、
0: もともとダーク系っていうのを考えてたんですけど、はい、まあでもなんか作って、まあ、ずっともう十何年なんで、うん、やっぱりやっていくうちにこうどんどんちょっとこう、もともと私はこう一つのジャンルにこう固執できない人だったから、うん、こうなんかちょっとあこういう感じでも面白いんじゃないって言ったのをこの今ひろみちゃんが、
1: うん、
0: あのちょっと作ってみたりとかしてくれて、あこういうのいいねっていうんでこうもうほとんどジャンルとか考えずにこうやっていって、
1: うん、
0: 結局歌詞はでもやっぱりそのちょっとダークみたいな。
1: ゆうさんとひろみさんのその役割分担はどうなってるんですか今は。うん、
2: ゆうが、歌詞書いて歌う。
1: 歌詞書いて歌う、
2: はい、で私が曲書いて弾く、
1: 曲書いて弾く、
2: はい、楽器担当ですね。
1: なるほど、
2: はい、
1: 全般ですか。
2: 全般やってます。
1: ライブの時は、
2: ライブの時は、ギター以外の音をプレイバックで流して、はい、でギターだけ抜いて自分が弾くという。
1: あなるほど。じゃあ、ギターをステージでプレイされつつ
2: そうです、
1: ね、プレイバックもあって、はい、でボーカルは、ゆうさんがその担当される。
2: へ、
1: はい、そのスタイルは当初から、
2: うんうん、一番最初から
0: です。歌詞とメロディーだけは私がそのかもうこの子が作ってきたものに私が、はい、そのメロディーと歌詞をつけるっていう作業がずっとです。
1: なるほど。あじゃあ原案はいつもひろみさんから来るって
0: ことですか。しないとできないみたいです。
2: 歌詞から振られたものに関してはもうテーマが決まっちゃってて、
1: はい、
2: で自分が感じたものとズレが起きちゃって先に進まないんですよ作業が。
1: なるほど。 なるほど。
2: なので曲を一旦作って投げて、はい、こここう変えてとかああしてこうしてっていうのですり合わせしていって最後歌詞と重ねて長寿を合わせるっていうのがいつもの流れなんですよね、
1: はい、ひろみさんの方がじゃあ感覚派みたいな感じですか。
2: いや多分こっちの方が感覚派です。
1: そうなんだ。そ
2: っか、
0: うん、
1: でもひろみさんそのフィーリングこうそよそから入ってきたフィーリングで何か作るっていうのはちょっと難しいみたいな。
2: どっちかって言えば自分発信じゃないとちょっと難しいかなっていうのもあるんです。
1: へえ面白い。
3: でもバランスがめちゃくちゃいいですね。お二人
1: いいですね、そういう意味ではね。
0: いやでもね多分、うん、私はねこの人に会ってなかったらやれてないんですよ、うん。
1: あ
0: ずっとメンバー探しの長い年月を私は若い頃に過ごしてきていて、はい、でその見つからないわけですよ。私はねすごい楽器もほとんど、まあ、ちょっとは弾けたけど、うん、そんなに弾けないから、うん、こうすごいこうなんだろう口でメロディーとか伝えるわけですよ、うん、こういう感じのメロディーでみたいな、うん、なのでそれを拾ってわざわざ作ってくれるなんてめんどくさいことする人いないんですよ。だからそうだからでかといって私あの人の書いた歌詞あんまり覚えられないんですよ、
1: はい、
0: 本当覚えられなくてだから、うんうんうん、そういうのもあって本当にもう組むってなっても難しくてでそれでなんかこの人がそういうのをなんか全然飲んでくれて作ってくれるので、うんうん、うわこの人すごいやってくれるとか思ってこの人はできるなと思って
1: イメージ通りのものが仕上がってくるし
0: そうですね結構う、うん、やってくれました。
2: 音楽の、うん用語とか知識で言ったらほぼ皆無なんですよ。
3: あなるほど。
1: ゆうさんの方
2: がそうです、はい、なので普通にバンドとして、まあ、共通会話ができることが、うん、みんなが例えばいるとするじゃないですか、
1: はい、
2: 一人だけ弾かれちゃうんですよね。話に入ってこれなくて何コーラス目だ何小節目だ何拍とか例えばそういう話があるとして、うんはいはい、そこに入ってこれないんですよ。
1: へえ。
2: 言ってることが理解するのが難しくて
0: 多分ねその前にもう入ろうとしてない、うん、最初
3: 入ろうとしてない。
1: ゆうさんこの捨て猫の前は音楽的なバックグラウンドはあるんですよね。そういう意味では
0: あやってたのは結局だから、はい、昔一番最初は高校生の時に他の高校の子とバンド組んで始めたんですよ、
1: はい、
0: あのコピーバンドから、
1: はい、
0: それでずっと、まあ、それは高校で終わるじゃないですか、うんうん、でその後社会人の方とあのバンドを組むわけですよ。私コピーバンドから、
1: うん、
0: でそれがすごく好きだったんだけど、うん、それも結構あっという間に終わってしまって、
1: うん、
0: その後どうしようってなった時にたまたまあのオーディションにこうテープを送ってテープの時代なんですけど、うん、テープを送りまくっていたらそしたらまあ一つだけ引っかかってでそこのレコード会社の方とやり取りをしつつこう時期を 見計らってたんですけど、うん、結局なんかそれももうシューンとフェードアウトしていく感じで終わってしまって、うん、でそっからが結構あのなんだろう自分がねあの自分の声が嫌いになっちゃって でこう一回離れるんですよ。だからもう嫌だなと思って、だけど、はい、もう結局その時に誰かのために逆にこう教える立場になろうと思って、うん、ボイストレーナーの資格を取りに行ったんです。でいや裏方に回ろうと思ってたんですけど、うん、でも結局それをそこまでの年月がもう7年経ったんですよ。で7年経っちゃって、でそこでいやこのままでいいのかなって思い始めちゃって、やっぱ最後にライブちょっとライブぐらいやって音楽やめたいなと思って、うんうん、でそれでせめて最後にって思ったとこにこの人が現れたんですよ。
1: なるほど。じゃあラスト、うん、最後の挑戦のつもりだったのが、
0: 最後の挑戦でしたね。
1: 今もう10年以上続いている。
0: 本当そうですね、最後の最後でした。
1: ヒロミさんどうでした、最初出会った時は。
2: 最初声かけた時が、はい、あの女性ボーカルを立ててやったことがなかったんですよ、
1: はい、
2: 過去に。で以前から挑戦してみたいっていう気持ちはあったんですけど、うん、周りにいなくて、
1: はい、
2: でたまたまあのライブハウスであったんですよ、
1: うんうんうんうん、
2: で何も聞かずに何もあの歌のそのスキルとかも知らない状態でちょっと歌ってよっつって、
0: うん、
2: いきなり言ったんですよね、もうこれ本当多分感覚で言ったんだと思うんですけど、うん、したらそのままや一緒にやることになったっていうのが一番最初のきっかけなんですよね。
1: 出会いも運命的だったんだ。じゃあそこはね、
2: そうですね。
0: でも私は止めましたよ。
1: 止めました。
0: だってあの聞きもしないのに、あの歌ってよって言われたから、いや聞いてからの方がいいと思うよって言って、うん、何か聞いてからにしようよっていうのに、うん、もういややろうやろうって言われちゃって、いやーと思いながら、まあいいやと思ったら、持ってきた曲がめちゃめちゃかっこよくて、
2: わ
0: ー歌もう私あこれ歌っていいのと思って、うん、めちゃめちゃ感動して作った覚えが。
1: じゃあ そんなお二人の曲を1曲まずお届けをしていこうと思いますが、
0: 「
1: 崇拝」というナンバーですけども、これどういう曲でしょうか。
0: これはですね、まあちょっと一見してちょっとあの宗教のことを歌ってるように思えるんですけど、うん、でも世の中っていろいろ崇拝してるものがあるじゃないですか、皆さ ん、うん、好きなアーティストとか、うん、それにこうまあ溺れるとなんかこういうふうになっちゃうねみたいな感じの、まあ、全体ひっくるめての、
2: なるほど、
0: はい、眺めた人たちがいると
1: 思います。お届けをして参りましょう、はい、ステネコのナンバーです。スーパイ

0: The best variety of the music of tomorrow. お届けしたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。崇拝というナンバーでございました。
1: かっこいい。
0: どうですか？普段この番組ではかからないジャンルです。
1: いやそうなんですよ。
0: どうでしょうこれ、うん、今の話演曲を聞いた限りは、ロックその上のさらにハードなやつ、うん、というイメージにはなるんですけれども、うん、でもジャンルとしては定義されてないって感じですね。そういう
2: 一応最近ライブハウスとかで言わせてもらってるのはゴシックメタル、はい、和風ゴシックメタルっていうのが多いですかね。
1: いいですね、ゴシックメタル。
0: そのジャンルがあるんですね。すいません、僕があまりそっちの方に明るくなくて、
1: 私も明るくなくてすいません。

0: いてゴシックメタルというところをちゃんと言葉が出てこなかったわけでございますけども、さらっと言うとそれ どういうジャンル、まあ、系譜というかどういうジャンルになるんですか、ゴシックメタルっていうのは。
1: ゴシックメタル、ゴシックってあの衣装で、
0: はい、
1: ゴシックロリータとか
0: ちょっとダークな感じ、
1: あっち系のイメージ、衣装がそういう衣装で、

0: わかる、わかる。いやでもね、昔ね、私も浮いたなって思ったことあって、はい、あの中学生の時だったんですけど、友達がビジュアル系バンドがすごい好きだったんですよ。
1: なるほど。
0: で、なんかそのビジュアル系のバンドに一緒に行こうよって、見に行こうよって言われて、何の知識もないまま行ったんですけど、
1: 勇気あるな、
0: 超浮きましたね。その子なんかバチバチになんかメイクも決めてるし、
1: ーー
0: めっちゃなんかいやーみたいな感じで、私なんか全然普通の普段着、あーみたいな。しかもヘドバン始めちゃって、
1: あれ困るみたいな、
0: あれ
1: 困る、
0: あれは何みたいな、あれ呆然と見てるみたいな。
2: でもその、うん、そのライブに馴染むようになる過程が気になりますよね。要は前はっていうか、そのジャンルを知る前のお客さんはみんなそうじゃなかったわけ
1: でしょうね。
2: ですよね。そっから徐々に、
1: じゃない子もいる、
2: じゃない子もいますよね。そっからこう徐々にそこに寄っていく過程みたいなのがね、このアーティストを知って、あのライブに行ってみたいなのがあるんだと思いますけど、
1: やっぱりビジュアル系の方々のライブってなんか結構決まりとかもあって、
2: 決まり、
1: なんかね、
0: うん、ありますよね、
1: 最善がどうとか、私もそういうのは分からなくて、うん、だからあのそうビジュアル系って、昔からビジュアル系ってやっぱあったんですけどね、うん、なんか私もそこはね、やっぱりなかなか踏み込めない、
0: うん、
1: ジャンルではありましたね、やっぱりな、ちょっと私そういうあの規則みたいなものちょっと苦手だからとか、ちょっと無理かなとか思ったり、なのでどっちかというとやっぱりメタル、ヘビーメタルっていうところでもやっぱりずっと来てたんで、そうだから、ね、そうですね、またちょっと違うんですけど、ね、
2: お二人とももともとメタルのご出身、
3: メタルまでは行くのかな、もともとソロでやってたんですよ、はい、私は。でインストゥルメンタルをメインでやってまして、
2: はい、
3: でそっちだとヘビーメタルもやるんですけど、あのほぼオールジャンルやってるんですよ、
2: ギターで
3: 、うんうん、でギターインストっていう感じなんですけども、
2: はい、
3: でまあそっちで一人で全部の楽器をやって、
2: で
3: 全部そこでインストを完結させちゃって、いまだにソロライブとかもやったりするんですけど、
2: はい、
3: そっちでやらないことをこっちでやったりとか、
2: はあ、
3: でその日によってジャンルを変えてやってる感じですよね。
2: インストはじゃあメタルまではいかない、うん、
3: メタルもあります、
2: もある、
3: あります。
1: 大体メタル寄りではないよね、
3: メタルの手前ぐらいかな、
2: メタルの手前、
3: うん、
2: メタルの手前、
3: 結構ね際どいとこなんですけど、
2: はい、
3: 本物のメタラーの人からするとこんなのメタルじゃないよって言われるかなっていうところなんですよ。
0: そうなんだ、
2: なるほど、
3: これはメタルじゃないよみたいな、
2: はい、
3: でもこっちからすると十分激しいんだけどねっていうレベルなんですよ。普通の人が聞くと、いやこれ激しいよねっていう曲調です、ね、
0: 激しい。
2: 先ほどの崇拝はメタル、
3: あれはもうメタルですね、
2: メタルでいいですね、
3: はい、
2: じゃあもうちょっと、あ違う、ユウさん、首をかしげた、うん、
1: 私はね、でも発信が、あのちょっとこの人と私10以上違うんで、
2: はい、
1: あの時代が違うので、やっぱり最初がビートパンクっていう感じだったんですよ、うん、あの要は分かりやすいところで言うとリンドバークさんみたいな、ああいう、そういうのが好きで、こうあとなんだろう、ユニコーンとか、
2: うん、
1: あとなんだ、レベッカとかも好きだったし、なんかそういうああいうところから入ってきたんだけど、
2: うん、
1: 途中でその浜田麻里さんが好きになるんですよ。
2: ほう。
1: で浜田麻里さんがもうポップスでテレビに出始めた頃のだったんで、まだその時は私はあのメタルとかそこのに足突っ込んでなかったんですよ、
2: はい、
1: 浜田麻里さんのちょっとポップスな感じでテレビに出始めたのを見て、うわなんて素敵な人なんだろうってなっちゃって、でそれで好きになって、その、まあ、コピーバンドしたいなと思って探してたら、あの浜田麻里は浜田麻里でもヘビーメタルの浜田麻里さんをやるバンドに入っちゃって、
2: あの浜田麻里さんってメタルのイメージないですけどね。
1: あの方は、
2: はい、
1: あの最初は、
0: はい、
1: あの麻里ちゃんはヘビーメタルってキャッチコピーのついたメタルのボーカルさんなんですよ。最初が
0: 知らなかった。
1: でもっと昔で言うと、もう小さい頃からあの CM の曲歌ったりとかして、あの結構、まあ、長いんですけど、
2: うん、
1: ただあのやっぱり有名なところでヘビーメタルが、まあ、割と初めの方にやってて、私もその前、その後のところをやろうとしたら、間違ってメタルの人、メタルのボーカルを
2: 難しいなこのジャンル論、
1: メタルのボーカルをね募集してるところに入っちゃったもんで、あの私そうじゃないんですって言ったんだけど、お阻止で、うんうん、いやもう絶対できると、似合ってると思うよって言われて、もう言われるがまま始めたら、すっごい好きになっちゃったんですよ。
2: まあ、じゃあ、ゆうさんもさっきの話じゃないですけど、こう徐々に染まっていった感じですね、
1: そのメタルの方ね。いやもうね、そのマリちゃんのヘビーメタルから、うん

0: メタルにガーッと入っちゃって、うん、でそっからなんですよね。だからそういう音楽を聴くようになって、あもう全部かっこいい、あ私こっちの世界の人だったってすごくその時思った。そうなんですよ。いや あんまりこう高校生でもなんかあんまりこうクラスのこと馴染めなくて、なんでだろうと思ってたら、私そっちの世界の人たちはすごく可愛がってもらって、あきっとやっぱし私はこっちでこれからやっていくことがもう生きる道なんだと、私は仲間はこの人たちなんだって。
1: あ、
2: うん、それは結構学生さんの頃にそっちの世界
0: を、ね、高校生の時にもやっぱそうでしたね。なんかこう馴染めない自分は一体何なのかと思ってたんですけど、そちら側の人たちはめちゃめちゃよくしてくれたんですよ。
1: うーん、
0: 私こちらの側の人間だったんだと、その時から本当に思って愛してきました、ヘビーメタルを。
1: いやまさかのそのね、その最初はそのつもりじゃないけどメタルを歌うところに入り、 そこがもう運命の分岐点だったみたいな。
0: 断ったんですけどね、引っ張られた
2: 一応断ったのが面白いですよね。
0: 私は違いますけどって言ったんですけど引っ張られましたね。何か見えたんでしょうね、
1: うん、
0: 相手方には。
1: 確かに、うん、後ろになんか見えたのと思うんですよ。メタルの神が、
0: この人絶対メタルじゃないか
2: プロの目から見た時のこの
1: ね。
0: だって似合うよって言われた時に何が似合うのか分からないですもんね。君絶対似合うよって何が似合う
1: の、導かれたのかな
0: 分かんないですけど
2: ね。
0: そうなんです、おかげさまで今ここにいますけど、
1: うん、
2: なんかいろんな話聞いてるとあれですね、はい、高校の時に大体人生って決まるんだなって思って。
1: あわかる。
2: なんかね、大学入ったらもうほぼ決まっていてみたいな、
1: そうですね、
2: ことが多いなっていう気がします。
1: 確かに、うん、大学はもう、うん、まあもちろん人にもよると思うんですけど、私も本当高校で本当にやりたいことが決まっちゃって、うん、そのままもう大学に上がって、うん、これをどうしたらいいかなってなんかずっとこう試行錯誤しながら考えてたかなみたいなところがあります。
2: 特に我々みたいなちょっとエッジの立った仕事をやっている人間は高校ぐらいで決まってるのかなっていう。ヒロミさんどうでしたか？
3: 高校ぐらいは、私高校行ってないんですけど、
2: ああ、はい、年代的にその16、18ぐらいの、
3: その頃はバンド自体やってなかったんですよ、まだ、バンドってちゃんと始めたのって20代中過ぎ、中頃ですかね。
2: その頃音楽はされてたんですよね。
3: 音楽をやってました。
2: ギターを、
3: ギターは16から始めてて。
2: 16から始めたの。
3: はい。
2: その前の音楽は、
3: その前の音楽は和楽器やってました。
2: それ面白いじゃないですか。
0: 意外なんですよ。
3: おそらくですけど、今和風テイストを入れてるのってそれがルーツなんですよね。
2: その時の和楽器というと具体的には、
3: 三味線と和太鼓両方やってました。
1: すごい。
2: だって小学校中学校でってことですよね、それ。
3: もっと小さい時からやってます。
2: それ
3: は初ステージが1歳半なんですよ。
2: ご家庭がっていうことですか、じゃあ。
3: まあ親が好きでやってて、
2: 好きでなんか家元とかじゃなくてですか。
3: あでも
2: 家元、
3: なんか家元師範でした。
2: 師範だ。あそうですよね。
3: そうです。
1: ご指導。
2: いや じゃないと1歳半でステージは立たないですよ。
0: ね、あんまりないですかね。
1: なんか今一瞬歌舞伎がよぎりました。なんかもうみんなそんなちっちゃい頃から立つじゃないですか。
2: ね、
1: そういうの。
2: でも三味線と和太鼓っていうことは、まあすごい伝統的なご家庭で。
3: そう。あでもないんですよ。
0: でもない。
3: その辺の家なんですよ。
2: そんな
1: 絶対その辺の家じゃないな。
2: その辺の家に師範いないですよ。
1: いないいない。
3: その辺の家にそういうのが好きな人がいて、ああ
0: その辺の家にあんまりいない。
2: 急に一言になりましたけど、
1: その辺の意味が分かんなくなってきた。その辺ってどういうことだろう。
2: 絶対その辺じゃないです。
0: 私も分からない。
2: なるほど。
3: 田舎の一市民ですよ。
2: じゃあ本当にその物心つく前から、太鼓からですか。
3: 太鼓からですね。親が三味線弾いてて、
2: はい、
3: でそれを見てて、
2: はい、
3: 家にあったそのおもちゃの太鼓があったんですよ。でそれをリズムを取って叩いてたって言うんですよね。でやらせたらできるんじゃないかっていうので思いさせて やらされたのがもう1歳半の時で、写真こそあったんですけど全然覚えてなくて。
2: だって1歳半なんかあれですよ、ちゃんと座れるかどうかですよ。
1: ああ本当にそう、
3: 一応座ってましたね。
2: ですよ。
3: はい、
2: 普通の子供ってそんなもんで
1: 覚えてないっすよ。
2: 立つ、まあ1歳手前で立つかどうかですから
1: ね。ね、本当に。
3: しかも初ステージが広島の市民会館なんですよ。
1: でかい。
2: ご出身は広島なんですか。
3: はい、
2: ああ
3: 生まれが広島なんです。
2: へえ、すごいな。普通立てないです。
1: いやいや、だからそのおかしい、ルーツがおかしいよ。
2: でそ
1: っ
2: から、じゃあ十、まあだから三味線の素養があれば当然ギターはまあ弾けそうな気はします。そこって共通点あるんですか。
3: 共通点はまあ弦楽器っていうのはありますけど、まず握り

0: 指の太さも形も違って弦の本数も違って指の使い方も全部違うので三味線って小指使わないんですよ。
1: へ
0: え。この3本の指だけでやるんですけど、ギターって薄っぺらくて小指も全部使うから。
2: ああ確かに、
0: うん、そうなんですよね。
1: まずそれが共通点というわけでもないですなんか、
0: うん、あるとすればもうそのくらいのもので、弾くか叩くかっていう違いもありますし、三味線って叩くって言うんですよ。
2: マジ
0: で叩くって言うんですよ、弾くんじゃなくて。でもギターって弾くじゃないですか、まずそこなんですよ、違うところって。どっちかっていうとベースの方が近いんじゃないですかね、叩くって意味では。
2: そっか、確かにベースはなんかね、
1: そのバックグラウンドの人でもメタルの世界にあんまいなくないですか。
0: いないと思います。
1: ですよね、
0: あんまり聞いたことないと思います、
3: ね、そこからはね、
1: 和楽器から入るは聞いたことない。この番組長くやってますけど初めてです。和楽器から入る
2: はすごい、
1: 一人だけお琴をやってましたはいましたけどね。
3: それいいですね、
1: それぐらいですね。
3: やる人いいね。
2: なんかこんなにね、いろんなアーティストさんに会うけど、こんなに違うんですね、みんなね。
1: いや、みんな違うし、
2: すごいすぎる。
1: まあ本当に最初の話に戻りますけど、このお二人のビジュアルから和楽器は連想しない。正直なところ申し上げると
2: 、すごいな。いやいや、
1: ためばっかり言って申し訳ないんですけど、すごいなと思いました。
2: 本当にパンチ効いてるし、もうそのルーツもパンチ効いてるっていう。
3: みんなね、見に来てくれるといいですけどね、このパンチと言われるやつを。
1: どんなもんかというのはみんな多分興味すごく心身だと思います今聞いて。
3: でもライブの方がもっと派手なんで、あのね、もうちょっと派手に。
1: あ、そのビジュアルの方もですか。
3: もちろん。
1: すごい。
3: 着飾りますから。
0: 2倍以上派手になります。
3: 本当にこれが普通ですからね。これ普段。だから。
2: これが普通。
3: 普通です、普段です。
2: 普通の普通かな。
1: もう一曲聞きましょうか。
2: 聞きたい。
1: ジャッキ切り。ジャッキ切り。弱気切りとかでジャッキ切り。どういうナンバーでしょうか。
3: これはですね、実はね、最近できた曲なんですけど、本当まだライブハウス1回かな。で、ついこの間やったばっかりなんですけど、ちょっと前にうちの私の愛病がですね、猫、可愛がってた、息子のように可愛がってた猫がちょっと介護に入りまして、で、その介護をずっと見てる時に出来上がった曲なんですけど、私がすごくやっぱりこう見てるとね、どんどん弱ってくるあの子を見てるとちょっと弱気になるんですよ。で、負けそうになる自分に、中にくじ切りっていうね、くじを切るっていう歌詞が出てくるんですけど、くじ切りっていうのを調べてたら、こう自分が負けそうになった時にそれを唱えて自分に気合を入れるみたいな、そういう意味もあったので、なので、あ、私はくじを切ってこの子をなんとか、結局気合を入れてその子をなんとか見とるまで面倒見ようっていう、気合を入れていた時のできた曲ですね。なのでみんな聞いてね、一緒にじゃあ、まあ、弱気を切っていこうぜみたいな、くじを切って弱気を切っていこうぜっていう、まあ、自分を励ましつつ誰かのためにもなればという曲ですかね、
1: はい、お届けをしてまいりましょう。捨て猫のナンバーです。じゃあ

日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けしたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。ジャッキギリでございました。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: というわけで今日はステネコのお二人をゲストにお迎えしております。
0: よろしくお願いします。
2: ポンちゃんでもなんかいろいろ突っ込みたいところあるんじゃないですか。
1: いやーそうなんですよ、なんかえでも本当にお二人はぶっちゃけそのお二人で始めて何年ぐらいですか。
0: 2015年目ですから、だから10年じゃなかった。
1: 10年とっくに過ぎてるよ。もう
0: 2011年からだから11からだっけ。
1: だから15年。
0: 10年じゃなかった。2010年の後半12月じゃなかった。
1: だったら16年目かも。
2: 16年目。
0: そうそうそう。
1: いやなんかその音楽ってバンドとか特にそうなんですけど、うん、いろんな人間が同じ志で集まっても、うん、なんかもうそもそも1年2年続くかも分かんないで普通に解散しちゃう人も多いじゃないですか。なんかそのいわゆる方向性の違い、うんうん、みたいなので、だからそれでも本当にそうやって長くやってらっしゃる人って本当すごいなと思って、やっぱりよっぽど、
0: なかなかならないですよ、やっぱり、ね、私も本当しょっちゅうしょっちゅう決まんないで終わって決まんないで終わってをずっと繰り返したんで、この人も結局前にやってたバンドとかね、やっぱり
3: 2年ちょっとぐらいで辞めちゃったんですよ。
1: よっぽどお二人が通じるものがあるんですかね。
0: なんだろう、でも私の場合はもう本当にこの人しかできないから、多分相手したくないと思うんですよ私は。この人は多分使えるから、もう本当にあっちこっちで使えるからって言い方悪いな。
2: ちょっとびっくりしました。
0: よくないよ。よくない。うん、でもね、あの違うんですよ。あのすごくまあサポートとしても、
2: はい、
0: あちこちで。あのやらせていただいてるので、だからやっぱり必要とされてるなって思うんですよ。私は別に全然呼ばれないし、もう捨て猫だけだよって言いつつも捨て猫しかないんだよっていう話なんですけど、もうだからなんかいろいろコーラスで参加とかしたりするんですけど、でも結局のところやっぱりね、なんかまあ私は本当この人しか作らないだろうなって、私がやるものは、割とこうなんか一音からうるさく言うんで、この音がちょっと違うんだよな、この一音だけちょっと違う音にしてほしいとかを言うので、そう、そのだすごい嫌な思いをさせてる。
1: どうですか、ヒロミさんは。
3: 結構それで揉めますね。
0: そうだね。
3: ただ揉めた曲に限って人気曲になったりだとか、意外と結果往来みたいなのが結構あって、
1: じゃあ揉めがいありますね。
0: そうですよ、だから私はね、
2: 揉めがい
0: そう、でもね、私がそこをね
1: 言ってておかしいなと
0: 思ったけど、いい曲生まれるんですよっていうことにね、はい、
1: 揉めがいあるじゃないですか、やっぱり。
0: そうですよ、ね、私が言わなかったらあの曲はああいう風にはなってないっていう信じながらね、私は
2: 全曲揉めまくっていったらそのうち
0: もうそうですよ、
1: 全部揉めときます。
0: だからね、いつもね、あの聞いてって言われるのがすごく怖いんですよ。
1: あ、
0: 聞いた時に、はい、あバッチリだよって言いたいんですよ、私だってね、聞いた瞬間から、最高だよって言いたいのに、なんか聞いた時に、あーここの感じかって思った時に、また言わなきゃいけないなーって思いながら、こうでもこっちも反応を見てるから、またなんか言われたみたいな感じ。
3: でも多分その揉めるタイミングってそこが分岐点なんですよ。捨て猫に行くか違う方に行くか、
0: そうそうそう、
3: ソロの方に行くか、私がもう一個やってる方に行くか、大体そこで分かれるんですよ。
2: ああ、なるほど。そこで振り分けになる。
3: 振り分けです。
2: で揉めると
3: 揉めると捨て猫の方に行ったりするんですよ。
2: そういうことだ。
3: そう、揉めたやつは大体そっちに行くんですよ。
2: なるほど。まあ確かに引っかかりがあるかないかってことですもんね。
3: そうですね。
0: なんか結局そこさえ直してくれればうちの曲になるのにっていうことなので、だからそうじゃない曲っていうのは大体聞いた時に、はい、あこれ捨て猫じゃない、捨て猫じゃないね、
1: すごいな、
3: もうバッサリ切られますよ。
2: なんか恋愛っぽいですね、そうすると。
0: 確かに。
2: あ、もちろんこの人じゃない。
0: うまいこと言う。
1: 別の人の
3: とこ行
1: って。潔い。ごめん、ごめん、違うわ。
2: ここだけ直してくれたら付き合えるのよ、私は、みたいな。
0: 確かにそういう話かもしれない。恋愛のようだわ。
1: 確かに。
0: 確かに。
2: 一生これから恋続けていくんでしょうね。そうやって。
0: あ、そういうことなんだ。いや、続けていこう。やばいなと思って。
3: 曲ができるのが早いか、ハゲるのが早いか、どっちかです。
2: いやいやいやいや。
1: そこまで。
0: どうしよう。
2: だいぶ先の話をして
1: らっしゃる。だいぶ先ですよ。
2: 曲がね、そうやって、何でしょうか。

0: んと議論の対象になるお二人の間で、うんうん、これはもっとこうしたいみたいな欲求があり続ける限りはでも音楽として大丈夫なんでしょうね。
1: そうですね、そうでしょうね。やっぱり
0: 二人がいいんじゃんって言い出したら終わりですよね多分。
2: ああ、妥協し始めたらそうかもしれない。そうそうそう、
0: まあいいんじゃんみたいな、とりあえずみたいな、なんかファン喜んでるしみたいな。それが一番
1: 良くない。嫌だな。私がファンだったら嫌だ。
0: そうなんですよ。
1: そうですよね。
0: いや、ファンが行くと私が嫌なんだよって言わないと多分ダメなんでしょうね。
1: ああですよね。あ、そうかもしれない。うん、確かに、その大事だよ。今よりすごいいい参考になりました。確かにって思って。
0: そうなんですよ。意外と音楽聴いてきてるんで、なんとなく。圧力はあるんだろうなっていう気はしてまして、うん、
1: ねー、だからなんかこう売れ線を目指すっていうのもやっぱりこう人気が出るコツだとは思うんですよね、うん、だからうちはね最初からね絶対売れ線じゃないから最初からもう本当に絶対これ売れ線じゃないねって言って、はい、言ってたから、はい、最初の頃から、うん、でもターゲットが本当はちょっと闇気味の女の子に向けてっていう、うん、そういう子たちにきっと私たち人気出るよって言って思ってたんですよ、うんうんうん、だから最初もちょっとイメージ作ってなんか挨拶とかもこんばんは捨て猫ですみたいな感じでやってたんですけど、うん、自分がダメになっちゃって、うん、でも あ無理、これ私じゃない、私これもう全然違う、私じゃないとかなって、うん、なんかもうダメだ、もう普段通り行こうって言って、いやなんかこう暗い曲やった後にどうもこんばんは、初めましてー、すねこでーすみたいなやってたら、なんかどうしたこの人みたいな逆になんかそれで皆さんが感触がすごく良くて、ただ今までこう同じ仲間だと思ったのにって思ってたヤンデル系の女の子が一切近づかなくなってしまって、
2: あら
1: 寂しいな、ちょっと寂しいな、おばちゃんとか思って
0: 完全にターゲット読み間違えてるじゃないですか。
1: すごい読み間違えてるんですよ、本当にびっくりしちゃって、あ、そうだったのとか思って、うん、だからしょうがないなと思って。
0: 今どんな方が多いんですか、リスナーは。
1: うん、今どうだろうね、
2: まあ、様々ですね、本当にな
1: んか、うん、全然、まあでもヤンデル系の子じゃないと思うけど、ヤンデル系ただどっちかというと、まあ本当に何だろう、いろんなジャンルの、うん、まあバンド系やってる人から、うん、やっぱ何だろうな、もうそういう元気なものを求めてる方の方が多いのかな、どっちかというと。
2: でもね、病んでない人の方が多いかもしれないですね。
1: そうだよね、絶対な。今言ったよ、元気な人が多いって言った
0: んで、リスナーさんで
1: 同じこと言っちゃった、同じこと言っちゃった、なんかそうそうそう、うん、結局そうですね、どっちかっていうとそういう人の方が多いのかなと思いますね、
0: うん、いいですね、でもそうすると、うんうん、なんか明るい会場っぽい、
1: う
0: ん、
1: そうですね、曲くらいからすごいなんか勢いで、うん、なんかこう世界観を持ってボーカル出てくるんだろうなと思ったら、うん、MC ですごいスコココってなってるみたいなどうしたどうしたみたいなあれキャラ変わっちゃってるよみたいな、
0: うん、みんな楽しそうですね。
1: そうですね、
0: 大事ですよね。
1: なんか結構もうだから客席とやり取りも面白い感じにできて、
0: うん、
1: そう、なんか MC 長くなったらなんかね、早く歌えとか言って
2: 持ち時間終わるよみたいな、
1: 歌えよみたいな、歌っちゃうからみたいな感じですかね。
2: あ、でもちょっとわかるかもしれない、なんか私もこんな感じのキャラなんですけど、結構暗い曲好きです。
1: ほら、
2: しっとりめのバラードとか、うん、なんか私が、うん、なんかさ、まるまるのさ曲聴こうみたいな感じでみんなが言うとなんかリクエストあるって言われて、あー、ここら辺って言ったら、なんかおんちゃんの言う曲全部暗いって言われてそうかな、そうみたいな、
1: なんかちょっと泣けちゃうような感じ。
2: あ、泣ける曲好きです。
1: あーねー、
2: うん、
1: あー、なるほどね。
0: でも別に内面が暗いわけじゃないじゃない。
2: いやでも暗いとこあると思いますよあ、と思いますね。
1: だからでもね、
0: 笑っちゃった。
1: でも結構人って結構なんかね、うん、陰キャなとこって
2: あります
1: ね。ありますよね。
2: あります、あります。
1: そうそうそう、すっごい自分陰キャだなって思う時もあるけど、
2: うん、
1: そう、でもなんかそうじゃないとこもやっぱりいろいろあるんですよね。
2: う
1: ん、
2: いや、ほら、分かってくださるじゃないですか。
0: うん、おい、分かりますよ。まあ、いろんな部分があるんです、人には。
2: はい、めっちゃ馬鹿にしてる、あれは。
0: すごい。ありがとうございます。
2: 無理やり。
0: なんか5月30日にライブがあるということで伺いましたけれども、はい、どんなライブでしょうか。
1: 今回その5月30日っていうのは、盲目ダイアリーさんの、盲目ダイアリーさんっていうバンドさんがいらっしゃるんですけど、はい、そちらの方たちのイベントに、うん、参加させていただくことになります。
0: これはじゃあ、何組か出るような。
1: そうですね、対バンで、まあ 何バンドか出るんですけど、盲目ダイアリーさん自体が結構

0: 昔からちょっと仲良くしていただいていて、はい、今回お誘いいただいたんですけど、そこのボーカルさんがあのひろみちゃんとちょっと別バンドを組んだりとかもしてまして、
1: そうです、
2: はい、そうなんだ、
0: そうなんです、
2: 繋がってますね、
0: 繋がってるんですよ、そうそうそう、そちらはまた全然違うタイプのバンドなんですけど、そんな感じで繋がってる方たちの、まあ、一応イベントでさせていただくことになりました。
3: わかりました、5月の、30日ということで土曜日ですね、
0: 土曜日ですね、
3: はい、はい、時間とかわかりますか？
0: まだね、出演時間が決まってないんですよ。
3: わかりました。
0: そうなので、まあ、X とかね、あの、はい、で、まあ、告知はすると思うので、はい、何か見ていただけると、
3: 捨て猫さんでございますけども、あの、はい、廃棄猫と書いて捨て猫でございますので、
2: はい
3: はい、ぜひとも漢字で検索をしていただければと思います、は
2: い、間違いないです、漢字が、
3: うん、3曲目を届けをしていこうと思いますが、カツオのエボシが夢を見た、
2: 猫ちゃんっぽい、なんか
0: 来た来た、
3: カツオのエボシってあれですね、クラゲみたいなやつですね、なんか
0: 猛毒の、はい、触っちゃいけない、綺麗な、
3: はい、
0: 綺麗な毒を持った生物ですね、
3: が、うんうん、夢を見た、
0: そうなんですよ、これがですね、私がね、ちょうど夏の時期に、いつだろうな、いつ頃かに、あの、大量発生した時期あって、
3: ありましたね、ニュースになりましたね、
0: ニュースになりましたよね、でもう海岸にうわーって、もうカツオのエボシがうわーいっぱいいて、で、うわうわうわって思うんだけど、綺麗なんですよね、一個一個見ると、で、その人たちがなんかこうね、こう、なんていうんだろう、処理されてて、ぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃ、うん、わわわわ、なんかせっかく綺麗に生まれたのにね、なんか猛毒持ってるからって、もうこんな扱い受けて大変だねとか思って、かわいそうだねと思った時に、あ、そういう女の子っているよねと思って、
3: っと、
0: うん、こう綺麗に生まれたのに、こうちょっと毒があって、こうみんなからこうちょっとね、冷たくあしらわれてしまうっていう部分があるんだけど、そんな子も、あの、実は本当はそうじゃない風に生まれたかったっていう夢を見てるよっていう、そうそうそう、なんか女の子に例えちゃったんですよね、
3: な
0: んかね、
3: なるほど、
0: うん、だからそのカツオの漁師みたいな子だって夢を見るよ、どういう風になりたかったっていう、っていう、なんかそういう感じだったんですね。
3: お届けしてまいりましょう、捨て猫のナンバーです、カツオのエボシが夢を見た。

0: The best variety of the music of tomorrow. その日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、お届けいたしましたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。カツオのエボシが夢を見たというナンバーでございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、 DJ のビーズ東京ライブに初めてお越しいただいたのでご存じないと思うんですけども、この番組には名物コーナーがございましてノビーに聞けというコーナーでございます。1時間いろんな質問を私からいたしましたので、逆に私に対して、まあ、おんちゃんに対してでもいいんですが、質問をいただきまして、その質問への回答拒否権が我々にはないというコーナーでございます。
2: 怖いコーナーだ、
0: ね、何でもどうぞ、う
1: ん、とんでもないコーナーですね。
0: とんでもないですよ本当に、うん、誰が作ったんや
1: のびさんですよ
2: 自分で作っちゃった、
1: 自分やりたい、
2: すごいな。でもそうだな、いろいろ考えたんですけどね、
0: はい、
2: 私たちはもう本当一般人で全然わからないので、なんかね、こういう、まあ、職場で働いてらっしゃると、
0: はい、
2: いろいろな芸能人の方に会われるのではないかと思い、
0: はいはいはい、
2: その時にちょっと誰とは言わなくていいので、
0: うん、
2: すっごい怖かったなって思った芸能人の方知りたいなって
1: これも誰って言わないとダメじゃないですか
0: 誰って言わないと全然面白くないんじゃないですか。
1: 確かに、
2: まあ、聞きたいけどね、そんな、まあ私から聞きたいなんて言えないんで、
1: いい質問ですね、
2: すごく知りたい、
1: ね、
0: 怖かった人はでも思い込みですからね、多分こっちの、
2: うん、あ、そういうことか。
0: 基本的にはここに、まあ、出る出演すると言って来られる方が機嫌悪いとあんまりないので、
1: ああ、なるほど、
0: はい、基本的にはこっちの思い込みですし、この番組で怖かった人はいないね、でも多分、
2: いないですね。
0: ちゃんいた？
1: いや、私もいないですよ。
0: いないですよね。
2: そうなんだ。
0: そうですね。でもなんかこの番組の外で出会った方としては、うんうんうん、まあ堀江さんが一番怖かったですね、僕は。そういう意味では
2: 堀江さん、
0: 堀江門さん、
2: 怖いんだ、怖いんだ
0: いやそう、やっぱりこうトゲが非常にあるし、
2: あるんですね、
0: あれ多分演技じゃないんですよ。
2: じゃあ元々もう見てるあのまんまって感じなんですね。
0: まんまです。
2: そうなんだ。
0: 僕もまあビジネス厳しいかなと思ったんですけど、うん、マジマジあの感じでした。
2: そりゃ怖い、
0: はい、
2: いや
1: ねえ、
0: ちょっとどこまで出すかはちょっと検討しますが
2: ですね、はい、そうですね、そうですね、職場だとこういう場所だとやっぱり気持ちよく来るから。
0: そうなんですよ。
2: そんなただね、うん、私はでも見たことありますよ、怖い芸能人
0: なるほど、ミュージシャンですか。
2: いや、もう普通にアイドルさんですかね、あの時。
0: ああ
2: 、あの当時相当昔ですけど、私109の地下に CD 屋さんがあった頃に、うん、もう今ないですけど、はいはい、働いてたんで芸能人さんいっぱい来たんですよ。もうあのアイドルさんで、ちょっとまあ当時、まあ今もう芸能界にいるのかな、いるけど、今まあ女優さんとかやってるのかな、なんかその方がもう入ってきた時からもうプンプンなんですよ、
0: うん、
2: で後ろを一生懸命マネージャーさんみたいな人が追っかけ回してるんですよ、
0: うん、
2: なんか聞き直していいみたいな感じで、ずっと店の中をもうカッパーンってもう取っちゃう、パーン投げて、あ、やめてくださいみたいな感じで、もうカンカンで、なんかよくわかんないですよ、顔ももうなんかいつも見てるあのニコニコの可愛らしい顔じゃないんですよ、もう、
1: うわ
2: ーはーみたいな感じで、
0: ステージにいないとね、
2: もう怖くて怖くて、
1: そっ
2: かー、もうね、うーわ怖いうわ、もうあの人がどんなにテレビでニコニコしようと、私はあのイメージしかないから怖くてしまわれない
0: です
2: 。
0: でもアイドルさんで、あーって思い出したんですけど、本当に僕も全然売れてなかった時の番組さえレギュラーもほとんどなかったような時に、それこそいわゆる地下アイドルさんの、
2: うん、
0: もう本当に地下3階にあるようなライブハウスでやってる、
1: 地下3階すごい、
2: そ
0: もう控え室もないようなライブハウス、
2: はいはい、
0: ちっちゃい小箱のライブハウスでアイドルイベントみたいなのをやってるぐらいの感じのアイドルさんのイベントの MC を前やったんですよ。
1: そうもやったんですね。
0: 当然ながら僕に楽屋なんてなくて、もう袖、あれ袖と言えるのかどうかも微妙ですけど、一応かろうじてカーテンで隠れるぐらいのところに僕はずっと3時間ぐらい立って、みたいな過酷な MC でしたけど、まあ、その時に一応そのまあアイドルさんたちが共同楽屋みたいなのがあったんですけど、まあすごいですよ、煙が。
1: みんなヘビースモーカーなんですか。
0: みんなじゃないんでしょうけどね。
2: まあまあ吸わないと

0: そんな煙には。
1: いやまあだからそこ、ね、まあ地下3階なんでね、環境悪かったと思いますけど。
2: 確かにね。
1: でもそれにしてもですよ。
0: あれ、やっぱりなかなかね、表と裏はね、違いますかね。
1: あれ以来僕はステージの笑顔は信じない。
0: なんかそう、そういうの一回あるとね、どうしてももうね、信じられなくなるんですよね。もうだから、
1: そう思います
0: 。怖いなぁ。あ、いいの聞けた。
1: さあ、どこまで応援乗るんでしょうか。というわけでございまして、
2: 本当にそれそれ
1: 5月の30日でございますね、
0: はい。
1: 今週の土曜日でございますけども、ぜひ皆さん、お越しいただければと思います。もう一度じゃ詳細を教えていただけますか。
0: はい、5月の30日土曜日、はい、池袋にあるチョップ、はい、首都と書いてチョップという、ライブハウスで、
1: うん、
0: 盲目ダイアリーさんのイベントに出演させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします、うん、
1: はい、ぜひお越しください。
0: お願いします。
1: じゃあチケットなどの概要は X の方で、
0: そうですね、 X とかインスタグラムとかいろいろやってますので、そちらの方で、はい、時間など分かりましたらすぐに、はい、報告しますので、
1: はい、キネコと書いて捨て猫さんでございますので、はい、ぜひとも皆様、はい、フォローしてお楽しみいただければと思います。
2: お願いします。
1: ラストのナンバー、赤ずきんというナンバーでお別れでございますが、どういうナンバーでしょうか。
0: これは童話シリーズの中の割とまあ最初にできた曲なんですけど、うん、まあよく聞く赤ずきんちゃんなんですけど、赤ずきんちゃんがちょっと大人になっていたずらしちゃったよみたいな感じですかね。
1: なるほど。
0: 禁断の、まあ、恋ですかね。
1: おだいぶ禁断ですね、
2: は
1: い、それは
2: 禁断ですな。
0: はい、
1: はい、皆さん最後楽しんでいただければと思います。今日初登場でしたが、いかがでしたでしょうか。
0: この番組とても話しやすくて楽しかったですね。
2: やったー。
1: 手元に紙の1枚もないというとんでもない番組でございました。
0: 何もないから自由でした。
2: でもなっせん。
1: 皆さん大丈夫でしたか。
0: 嬉しい。
1: 大丈夫ですか。
0: はい、ね、
1: ショックを受けてないですかね。
2: ショックは大丈夫です。
1: 本当ですか。というわけでございます。ぜひまた、折を見てお越しいただければと思います。
0: よろしくお願いします。
1: はい、というわけでラストのナンバー、赤ずきんでお別れでございます。今日のゲスト、捨て猫のお二人でした。ありがとうございました。

皆さん達者にしてますか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。

ライバレインボステーションスタートしました。こんばんは、園田翔です。さあ5月ももうすぐ終わりということで、6月迎える、もう雨の季節、ちょっとジメッとしてね、夏本格的に到来というシーズンになってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ僕はですね、もうこれからの季節が結構苦手な部類でございますし、なんといってもですね、すぐ汗かいちゃうんですね。もう本当どれぐらい汗かくかっていうとですね、もう本当服全体がもう色が変わっちゃうぐらい、はい、もう元々そういうデザインだったのかな、こうヒョウ柄なんですかってその服はって言われるぐらい、はい、部分部分で汗かいちゃってですね、なかなかいつも恥ずかしい思いをする季節でございます。本当にね、どうやったら汗止まるんですかね。でも本当にだから着替えをね、カバンの中に1着2着忍ばせておかないと結構大変なんですよね。だからこう汗がこう見えないような服をね、毎回買おうとしてるんですけど、それを乗り越えてしまう僕の、はい、滝汗の具合でございます。ぜひ皆様、はい、今日のラジオはね YouTube でもお届けしてますので、はい、汗が出ないように、はい、頑張っていきたいと思います。はい、というわけで番組インフォメーションです。お題はレインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はですね、インターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。それではここで1曲お届けします。嵐でスティル。

は臨海地域のイベントをご紹介します。5月29日から6月1日まで東京臨海副都心台場青海地区でポケモン GO フェスト2026が開催中です。探索して出会って思い出を作ろう。世界中から集うたくさんのポケモン GO トレーナーと出会うチャンスです。イベントでのゲームプレイやピカチュウのステージショー、参加型の盆踊りなどのほか、フォトスポットから限定グッズまで、東京臨海副都心でリアルイベントが楽しめます。詳しくはポケモン GO の公式サイトをご覧ください。さて続いてはこのコーナー、お台場通信お便りのコーナー。というわけでこのコーナーはですね、番組をお聞きの皆様からのお便り、メール、メッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーでございます。はい、今週もメール紹介していきたいと思いますよ。ラジオネーム漬物一茶、ありがとうございます。ソラさんこんばんは。こんばんは。ソラさんが夏に聞きたいおすすめアニソンって何かありますか？また歌う曲で好きな曲ってありますか？ということで、そうですね、夏に聞きたいおすすめアニソンということで、僕はですね、あのアニメクロスゲームという足立みつる先生の作品がすごい好きでございまして、結構やっぱり高校野球ものなので夏をテーマにした曲が多くてですね、まあその中でも小袋さんのサマーレインが好きですね。こうしみじみくるっていう感じで、はい、それをついつい、もう夏ちょうど、まあサマーレインなんでね、あの梅雨になる前にとか、まあ、梅雨中とか聞いて、ああ懐かしい気持ちに至りますね。なんか曲っていいですよね。なんかこの自分が好きだった時のその曲をね、本当に初めて聞いた時の気持ちが、音楽ってなんかすごい思い出させてくれるというか、はい、もう僕クロスゲームのアニメ本当もう15、6年ぐらい前になっちゃうんですかね。はい、でもなんか本当曲を聞くとすいません、あのすごい思い出が思い出されてね、いいなと思います。まあ浅い感想になっちゃって、思い出を思い出されるって、はい、すいません。まあでも本当にアニソンいっぱい、ただね、夏限らず本当フェスがね、アニメのサマーライブとか本当に夏の期間に多かったりするんで、本当その時に聞くそれぞれが本当に大好きでございます。アニソンって本当聞くとね、なんか悲しい気持ちになっててもテンションがどんどん上がってきて、おなんか俺やったろやないかいってね、なんか一つ自分が主人公になれた気持ちになれるんで、アニソンっていいでございますね。ほんと。まあ、それね、いろんなアーティストさんのいい曲もあるんですけども。はい。そしてまた歌う曲で好きな曲ってありますか？ということで。でも、このメール、

ね見た時考えたんですよ。僕もカラオケにね多分もう数年ぐらい行ってないかもしれない。ちょっともうカラオケで、まあ、もしかしたらこう友達でこうね1年に1回同窓会みたいなねこう昔こうアニメ好きだった友達とね会って、あそうかそれがあるか、その時にカラオケで行って、まあ、僕はでも今最近アイドルさんの曲ばっか歌ってますね。もうなんかなんだろう、曲歌うっていうよりはアイドルさんのあのカラオケだと映像がライブ映像が流れたりするじゃないですか、まあ、それに合わせてもうコール入れてますね。なんか歌うっていうよりはで、なんかその大画面に映る推しがもううわーみたいな、もうそれだけ、なんかもう歌ってないです、はい、もはや。まあでもなんでしょうね、お箱お箱、でもなんかあのディズニーの曲とかよく歌ってますよ僕。あのそれこそね、あのジーニーの、はい、歌とかあるじゃないですか、あの、はい、例の曲とか、はい、ああいう、あとはあれですよ、セバスチャンのねリトルマーメイドの曲とかも歌わせていただいてますよ、はい。なんか僕本当歌がねあんまり正直得意じゃなくて、はい、なんかどっちかっていうとセリフがね曲になってる方がなんかこう歌のちょっと苦手そうなのがうまくごまけるんでカラオケだとそういう曲歌ってることが多いです、はい。というわけでありがとうございます、漬物一さん。そんな感じでよろしいですかね、はい。というわけで続いてのお便りご紹介していきたいと思います。ラジオネーム飛行機雲さん、ありがとうございます。そうだ、こんばんは、こんばんは。この前ゴールデンウィークで久しぶりに家族で集まりました。いいですね。いつか会おう会おうと思っていたら最後に家族で会ったのはコロナ前だったかと時の流れを感じました。園田さんは家族で集まることありますか？そういえば園田さんのご家族ってどんな方ですか？やはりメディア系の方が多いですか？ということで。いや、僕の家族ですね、あんまりもしかしたら話したことないかもしれないです。僕って6人家族でございまして、はい、お父さんお母さんがいまして、僕4人兄弟なんですよ。4人兄弟の皆さん、僕何番目だと思いますか？僕はですね、4人兄弟の4番目なのでございます。そして全員男なんです、はい。なんと、はい、全員男でして、親戚もみんな男なんですね。僕のなんだろう、はい、全部そうですね、親戚の人全員男で、だからあんまり本当僕中学生まで本当に女性と話すことができなくてですね、本当に名前すら呼べなかったですもんね。前もそうだから、あの姉で中学2年生の10月ぐらいまで乗り切ってます。あのなんでこんな細かく覚えてるかっていうと、本当に初めて女性の名前を呼んだことがあの覚えてるからなんですね。人生で初めて、あ、泉さんっていう人だったんですけど、泉さんってあのハンダコテどうしますって聞いたのが僕初めて女性の名前を、はい、人生で呼んだ経験なんですね。いえ、そんなこと言ってもね、幼稚園とかで呼んだことあるんじゃないとか、いや、ないんです。あ、絶対に覚えてます。これはもう呼んだことない、本当に人の女性の名前だけ本当に読んだことないですね。まあそんな感じでございまして、なかなかねこう男まさりな、男祭りみたいなね家族で過ごしてまして、でメディアのね人気も全然いないんですよ。お父さんもガチガチの、はい、あの本当に何でしょう、銀行マンっていう感じで、すごい真面目で立派な方でございまして、でそもそも僕4番目でですね、一番上の兄が12個離れてるんですよ。だからもう親戚のおじさんみたいな感じなんですね。僕が6歳だったら18歳なんで、向こうはだから大学生なんですよ。だから半分ぐらい家に帰ってくることないみたいな。だから僕今でもですね、物心ついた時からあの一番上のお兄さんに会った時は第一声は、あ、お疲れ様ですって、はい、あの6歳からちゃんとお疲れ様ですが言える家族にっていうね、そんな間柄でございました。で2番目のお兄さんはですね、逆にそのなんかこうなんでしょう、1番目のお兄さんはすごい真面目で、2番目はなんかこう明るくポップな感じなんですね。今が良ければそれでいいじゃんみたいな感じで、はい、なんかそれもそれでそのノリに僕はついていけなくて、はいなんかすごい陽キャな感じについていけなくてですね、で3番目は逆に年齢が一番近いんで、こう一番喧嘩したっていう、はい、なんかこうやって今話してみると僕家族誰とも仲良くない、なんかなんか大丈夫かみたいな感じになってますけど、はい、まあでも本当なんかこうあれですよ、ちゃんとみんな久しぶりに会ったらちゃんとお疲れ様ですってこう挨拶ができる間柄ではありますから、はい。でも本当にどうなんですか、なんか普通の家族でどうなんですか、なんか皆さん、僕結構なんか都市伝説みたいな感じで、あのみんな普通の家族って家族ラインがあるって聞くんですけど、はい、僕はあれ都市伝説だと思ってるんですけど、家族ラインなんてあるんですか、なんか、ね、今日の晩ご飯なんだよみたいな、わーみたいな、なんかグループラインで盛り上がるみたいな一説には聞きますけどね、どうなんでしょう、本当に何にもないです。僕お父さんって LINE を知ってるのかすらも知らないですもん。一番上の人も連絡すぎ、そうこの前友達にも驚かれましたけど、僕

でるところも知らないんですよね。1番目2番目の方に関してはどこに住んでるんだろうっていう、はい、そんな感じでございまして、いやなんかねなんかすいません、多分ラジオを聞きの皆さんもちょっとなんかこうちょっと引き笑いみたいな感じになってるかもしれないですけど、あとそう加えて言うとしたら本当メディア系の人なんで一人もいないんです。はい、一人もいない。なんか僕だけ生粋にアニメゲームがめっちゃ好きで、はい、今に至ってる感じでございます。だから本当に、うん、なんか兄の影響を受けましたっていうのは逆にないですね、全く何一つだ本当男兄弟ってだからすごい大変なんですよ、喧嘩が絶えなくて。もう僕がちょっと離れてるからまだいいんですけど、こうねこう肩ぶつかった時においっていう、わかります、なんかこうね、なんか自分の兄がなんか壁に向かって殴って穴開けてたりとかね、それをなんか僕5歳とか6歳の時から見てるんで、ちょっとなんかね、まあ、少し僕もちょっと歪んでしまったのではないかっていう、こんな話してよかったのかっていうんですか思うところではございますが、まあ、皆さんのちょっとあのお便りであれですよ、僕来週も多分あの担当させて、素敵なファミリーのお話聞かせてください。あの家族ってこういうものなんだっていうのをねドラマ以外でこうリアルな視点で聞きたいんで、皆さんお待ちしてます、温かい家族のメールを。はい、どうなんでしょうね。でも帰省する時もありますよ、僕7年ぶりぐらいにこの前帰省して、はい、7年ぶりですよ。なんで帰んないのって友達聞かれた時に、なんで帰る意味あんのっていう、返しちゃうぐらいにはね、なんかこう家族仲っていうね感じですけど、はい、いや別に僕はそんな普通だと思ってるんですけどね。はい、というわけでというわけでで強引にまとめますけど、お便り待ってます。はい、お便り通信お便りのコーナーでございました。さてこの後はゲストパーソナリティのコーナーです。今週はシンガーソングライターの竹本孝之さんがお送りします。それでは、ここでですね、その前に一曲お聴きください。ヨルシカで花にボレー。

はい、お台場レインボーステーションをお聞きの皆様こんばんは、竹本孝之でございます、というわけでございましてですね、なんていうコーナーだったかあれですけど、代理というか自分がこうパーソナリティをやるというそういう風なコーナー、俺これ毎回出たことあったのかな、なかったのかな、ちーっと記憶にはないんですけどね、あの新しい気持ちで、やらせていただきます、よろしくお願いいたします。皆さんね、これね、あ、 YouTube も今同時にあれしてんのねあれしてんのね、じゃあ分かんないよな、ね、配信をされてるということでね、まあ、初めてね、ご視聴いただく方もいらっしゃると思いますんで、まずはあのご挨拶代わりに1曲パラッと おかけしてから、それからね、まんだらまんだら喋ろうかななんていうふうに思うわけでございます。では、ね、早速1曲お聴きくださいませ。竹本孝之、そんなやつであれ。

お聞きいただきました曲はですね、竹本孝之、そんなやつであれ、でございます。昨年のですね、8月、これね、私としてはですね、これ初めてなんですね。配信で、シングルとしてリリースさせていただいた曲でございますね。まあ自分で歌ってて気合が入るというか、まあそういう風なタイプの曲なんでね、今度またぜひ、ちょっといろいろ検索していただければね、いろんなところで聴けると思います。著作権フリーってどういうことやろうね。クマモンみたいになっとるな。なのでぜひぜひ、まあね、ゆっくりお聞きくださいませ。ですね、今日はゲストパーソナリティ、ということでね、このお台場レインボーステーションをお聞きの皆さんにですね、この竹本がいについて、よく知っていただくというふうなね、台本が書かれております。ね、ありがとうございますね。質問という名目でこういっぱいあって、これ全部やってると多分2時間ぐらいかかるんじゃない。短くやっていこうかなというふうに思いますけれどもね。楽曲制作での苦労は何かありますかということで、ね、まあ曲作って、自分で曲作ってね、それを毎年毎年、発表して、ライブを続けているわけでございますけど、はい、こんばんは。ああ、いらっしゃい。ねえ。ですけれども、やはりね、私今年でデビューして45周年。になるんです。まあ、45年もこの一個の仕事をずっと続けてるということはですね。まあ、新卒で、こう、会社に入られた方が定年して、その後食卓とかで、で、それも終わるようなぐらいの長い間、この仕事をやってて。で、曲的にはずっと作り続けてきたわけなんですけれども、そうね、いわゆる、アウトプットじゃないですか、曲っていうのは。表に出していく。アウトプットをしていくということは、自分の中のタンクが、こう、カラカラになっていくわけですよね。だからそれを埋める作業が必要なんですよ。埋める作業、いわゆるインプットの作業。で、それが必要になるんですよね。で、昔は、だからいろんなこう映画とかを見たり、いろんな本を読んだり、いろんなところからにアンテナを張って吸収しようとしておりました。で、まあ最近もそうなんですけども、まあ最近私ですね、まあ年齢的に言うと61というなかなか中途半端な年になっておりましてですね。そうなると、昔はキオスクとかでよく売ってたよね、空港とかのね、売店とかでいっぱい売ってましたけども、単行本ってあるじゃないですか。単行本は毎回やって移動のたんびに全部読み切るぐらいの勢いで読んでたんですけど、最近字が鬱陶しいっていう時代に入ってきましたですね。どうよ。どうって言われてもね、困ると思うけどね。うん。だからといって、こう、親指と人差し指でミューって開くタイプのは嫌なんだよ。シュッてして次のページがめくるのは嫌なんだよね。やっぱペレってめくりたいの。なんで、なかなか活字としてね、入れていくという作業はできないまでも、やっぱりいろんなところにこうアンテナを張って、あ、なんかちょっと興味がある方向にはちゃんと向いて、いろんなものをインプットしていくっていう作業を続けております。まあそういうことをやって、自分の中の感性というかな、そういうまあ金銭っていう思うんですけど、それが揺れるのを待つ。無理して作ることはしません。無理して作らないで、その金銭の揺れるのを一生懸命待つ。

というような作業ですね。ああわかるか、雑誌ありがとう。そうなんだよ、ペラッとめくるのがいいんだよ。最近指乾いてくるとさペラッとめくれなくなっちゃったりするけどなはい、ありがとうございますね。もうでも結構いい時間経ってるな、大丈夫か45分に曲いけばいいんだなありがとう、あと15分ぐらいあるな、まだな。あーよかったよかった。うんとね、ありがとうございますね。いろいろね、その先ほどね、こう曲がかかってる間に紹介したね、まこさんからのね、これ7月20日後ろにもね、ポスター貼ってくれてますけれどもね、ここにも怒りも出せみたいな形でね、こうここに、なんかこうミューンってミューンっていうのはね、もういい、置いてますけどもですね、私45周年の創業祭というのが7月の20日月曜日祝日、海の日、かな、に、昔は7月20日ってのは夏休みの導入日だったよね、昔はね。今はなんかこういろんなものがハッピーマンデーっつうので月曜日にくっついちゃってさ、なんかこう曜日感覚というか祝日感覚がなかなかないじゃないですかね。まあ昭和の時代だったら大体ほら体育の日ってのは10月10日だったんですよね。東京オリンピックかねって知らんけどね俺が生まれる1年前だからね、知らんけども、10月10日が晴れの特異日というのね、オリンピックの、ね、開会式があった日だからそれを祝日にしようってやっぱなったわけじゃないですかね。まあまあ平成生まれの方たちはもう知らんのかもしれんけど、成人式は1月15日だったんですよ、昔はね曜日関係なかったんだよ、まあ、曜日もうそのまま日にちが祝日だったわけですよね。最近だからほらいろんなご都合でこう月曜日にくっついてるんじゃないですか連休になっていいっていう人もいれば、やっぱりこう風情がねえっていう思うね、おっちゃんもいるわけでございますよね。まあその話は別にいいや。7月の20日海の日に、まあ、45周年、の記念、のコンサートを渋谷のプレジャープレジャーでね、行うことにいたします。まあ今週末からもうリハ入るんですけれども、ちょうどね、なんかこう45つってキリが悪いなと思う方もいるかもしれませんけど、ちょうど40周年の時コロナ禍だったんよ。コロナ禍だったからね、まあ企画してたのが全部まあね、まあ元気で、ステージ上でねガーッとシャウトできるのがあと何年続くかは知らんけれども、ちょっと大事にしたい、まあターニングポイントというかエポックメイキング的な、そういう風なね、ライブにしたいなという風に思うわけでございますね。いろんな楽曲、知ってる曲知らない曲たくさんあると思いますけれども、そうだなぁ、がっつりやりたいなと、まあ通常のね、周年とは違う形で、ガツンと取り行いたいなというふうに思うのでね、皆様ね、ぜひともね、7月20日何時からだっけね、15時半会場の16時半スタートって書いてある。うん、大丈夫ね、日帰りできるから心配しなくていいよまあそういうのがね、ございますね。ありがとうございますね。まあいろんなこう質問ね、質問って言ってもな、なかなか難しいですよね。これからの人生どう過ごしていきたいですかとか、なかなか晩年に向けた質問だよね。多分これはまあ俺が上京したのが16、仕事始めた年なんですけども、その頃からずっと変わってないことなんですけども、だからその日その日はきっちり大事にしていきたいなというふうに思うわけです。でそれってまあ変な話ね、いつどうなるかわからないわけじゃないですか、人間なんて。だからそうだったら悔いがない一日を過ごしていきたいなっていうふうに思います。だから先のまあだから遠くの展望っていうのももちろん大事なんですけども、遠くのもそうだし足元もちゃんと見て、ね、大事に過ごしていく。だからいろんなミステイクはたくさんすると思うんですよ。いろんなミステイクをたくさんしていく中で最終的に自分が望むところにたどり着けてれば、それでいいんじゃねえかななんていうふうに思うんですけどね。

まあ、僕が好きな本でね、いつくは死ぬぬらりっていう本があるんですけれども、まあ、その本の中にもね書かれてあるんですけども、あの前のめりに、自分の命を終わらせていきたい、うん、だから後悔がないように、過ごしていきたいなというふうに思うわけでございます。毎日毎日なんかさ、このね、ああやっときゃよかったみたいなの嫌じゃん。でまああとはですね、これからの人生っていうことに限定して考えると、ああそうだな、嫌な人と付き合わないって、これが大事かな。もうそんな時間ねえよ、もったいない。嫌な人は別にいいや、無理して付き合う必要はございません。私はそうやって生きていこうと思います。でも皆さんがね、どういうふうに思うかっていうのはあれですけど、ああザシさんありがとう、45年おめでとうございます、ありがとうございますね。竹本先生のててちんちんか、あとああそうですか、ありがとうございますね。まあね、あのどういうことがね、その起こるのかっていうのは分かんないです。あの日々日々目いっぱい生きてきて、一体どういうことが明日に起こるのかなんてのは分かんないわけじゃないですか。でもその何かが起こった時にファッて捕まえられるだけの準備をしとくってのは大事ですよね。だからまあその心構えっていうかね、心持ちっていうか、そういうのをちゃんと真ん中に置いて、日々日々過ごしていければいいんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。ありがとうね。こんばんは、初めて聞きます。竹本さん、ここ数日30度前後の気温で体調崩しやすいですが、明日から始まる、ね、週末か、始まる45周年創業祭のリハ、踏ん張ってください。ありがとうございます。6月の川口、7月の45周年の創業祭、6月の北九州、配信ライブも踏ん張ってください。ね、竹本さんの暑さ対策をぜひ、教えてくださいというねメッセージでございましたけれどもね、暑さ対策って言ったってな、これって人それぞれだと思うんですけどね、ほら好き好きってあるじゃないですか。人間ってさ、贅沢なもんでね、冬のすっげえ寒い時に、いや夏がいいよって言うけども、夏のめっちゃ暑いなと思う時には冬がいいなって言うんですよ。人ってそれぞれなんですね。だから別に、俺は夏嫌いじゃないんで、別に暑いのもさほど気にならないですよね。確かにね、そのほらね、T シャツ着たら脇汗がとかさ、ね、そういう女性の方とか、メイクしたらメイクが落ちるとかいろいろ言うかもしれませんけれども、しょうがねえじゃん。別にそれみんな同じだから、みんな同じ状況にいるからしょうがねえじゃん。だからまあ暑いからその環境的にとかそういうのを声高に言うつもりはもうとございません。気にはなるけれども、あなたは風の通りがいいところに行けばいいし、ね、難しいよね。窓開けりゃ室外機のね、わーっとムーンとするのが来たりもするけれども、だってそれって己の都合でどうにかなる問題ですかって話なんだよね。どうにもならんから、どうにもならんもの に対してイライラしててもしょうがない。だったらもうちょっと気持ちが楽になる、気持ちが涼しくなる方法を考えるのも一番じゃないですか。ね、みんながそうやって思ってくれりゃ、ちょっと涼しくなるかもしれんけどね。そんなもんでございます。そうだな、冬の方が苦手なんですよ。まあ、これからね、暑い方に向かっていく間であれなんですけども、何が苦手かっつったら、動きが悪くなるぐらい気膨れしてしまう、なんか雪だるまみたいになってしまうのがあんまり好きじゃないっていうのと、あと鼻水が垂れてるかどうかわからないぐらい鼻が凍ってしまう、凍えてしまうっていうのがね、みっともないじゃないですか、鼻水垂れると。なんか知らんけど、鼻シュッと触った瞬間に、なんか、お、濡れてると思った瞬間に、すごくこう、へこむよね、気持ちがね。そっちの方が嫌です。なんで私は、暑さ対策っていうのはあんまりし、その感じで、帽子とかね、最近多いけど、日傘男子とかいるじゃないですか。昔はね、ほんめえなって思ってましたけども、もう最近は、それしょうがねえかなと思います。だって、ねえ、いや、頭焼けたら痛えぜ。気をつけよう。本当に。だから、まあ、できる範囲。

で、やりましょうね。まあ今はあれですけどね、まあメガネとかねかけてる時代ね、最近あの通りっぱたでもいろいろありますけれども、霧を出してくれる、涼しくしてくれる装置あるじゃないですか。なんかあの上からあのフォーみたいなやつで、あのテーマパークとかにもいっぱいありますよね。ああいうとこで、涼しいと思う。メガネかけてる人ほんと迷惑、全く何も見えなくなる、本当に迷惑なんで、だったら行くなって話なんだけどね。昔あの市民プールとかにあったよね、あの強制的にシャワー浴びせちゃうやつね。そういうふうな感じがするわけですけどね。いや、まあいろんなことをね、企画しながら涼しく過ごすっていうのはいいじゃないですか。あとはね、暑い時にはね、なんとなくパタパタしながらね、冷たく冷やしたスイカをかじるってのもいいっすよ。あ、これはもう夏でしか味わえない風物詩じゃないですか。ね、だから、水と氷水につけておいた、ね、きゅうりとか味噌つけてパリッとかじるとか、そういうのでね、なんかこう楽しいことをね、なんか頭の中で変換していくと面白いんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。いかがでございましたでしょうかね。俺何を喋ればいいのかがよくわかんない、台本上はですね、フリートークって書いてあった。全然よかったな。よかった。私はですね、まあ先ほども話しましたけど、45周年、やってまいりましてですね、早いよね。16でしたからね、仕事始めたのが。高校1年ですよ。まあだから、もうほんまね、中卒で仕事始めたみたいなもんですよね。だから今がね、自分の年がこの年になって、なんかこう、なんとなくこう大人っていう風に、まあ親はまあ下手したらじいさんの年だなっていう風に、まあ言われる方もたくさんいるん、台本あるんだって思ったらフリートークです。はい。思うんですけど、自分の年を認識した瞬間にこう自分の年になって、その年になっちゃうんだよね。これがね、まあ絶対よろしくないと思いますね。なんとなくほら、昔のイメージで言うとね、俺たちがそのガキの頃ね、ちっちゃかった頃、60の還暦を迎えたって言ったら、あの赤い帽子かぶってなんか赤いちゃんちゃんこ着てさ、なんかそういう風なイメージあったじゃないですか。少しあの恰幅のいいじいさんみたいなねイメージがあったんですけど、俺去年だぜ。どうよ。関係ないんだよね、もうね。だから自分で自分の年を自覚してしまったら、その年になっちゃうっていうのは、とっても大事なことだと思う。だから、別に年関係ないんですよ。だって昔に比べて長生きになったんだから。江戸時代の頃って40代ですよ、みんな。亡くなってたの。で、今はその倍あるわけだから。ね、あの頃は元服っつってね、こう、大人と見なされるのは早かったかもしれない。でも、今の時代ってその倍あるんだから、その見なされるのが倍になったっておかしくないわけじゃないですか。で、昔はね、16、15、16でね、なかなか一発っていうふうに言われてたのが、で、それが倍だとすると30ぐらいですよ。30ぐらいでそこそこ成人っていうふうなふうに考えると、今の俺らの言ってるね60なんてのは本当に7掛けでちょうどいいと思う。40歳ぐらい、それぐらいでちょうどいい。いろんなところはねギシギシ行ってきます。動きが悪くなってきます。いろんな部分でなってきますけれども、でも気持ちの中でさ、まあまだまだ40代ぐらいだなって思ってれば、それで問題ねえんじゃねえかなというふうに思うわけですけどね。どう思う？でも本当に、いや、まあみんな若いというか、その毎日を充実させるっていうことがとっても大事じゃないかななんていうふうに思うわけでございます。いや、まあね、こうやってね、まんだらまんだら喋ってきましたけれども、何の意味もないようなコメント、トークでございましたけどね、私のね、このゲストパーソナリティというコーナーですね、あと数十秒で終わりということになっております。ちゃんと時間が読める男なんです、私。
というわけでございましてね、お付き合いいただきましてありがとうございました。YouTube の方ではね、アーカイブが残るそうでございます。別に聞き逃したからって聞き直さんでもいいと思うけどね。まあ、良ければ、ご覧くださいませ。というわけで。

でございましたね。本日、この時間のお相手は竹本孝之でございました。それでは最後にこの曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。竹本孝之、定め。

テーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。今週ご紹介するのは、ギネス世界記録をも持つガールズバンドスキャンダルより5月27日配信された12枚目のオリジナルアルバムエコーです。今年リリースした配信シングルガールズイズゴーストに加え完全初収録の新曲8曲を含めた全9曲を収録しています。本日はそのニューアルバムエコーよりこちらの楽曲を聴きながらお別れです。本日のメインパーソナリティは園田翔でした。皆さん良い週末をということで、それではお聴きください。スキャンダルのニューアルバムエコーよりリード曲ガールズイズゴースト。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: JOZZ2BHFM

0: ション。
1: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: 送は 79.1MHz 数のきりたんぽ FM です。9時です。
1: カズの
2: サードプレイス。

0: サードプレイスとは自宅などのファーストプレイス、職場や学校などのセカンドプレイス以外での居心地のいい自分の居場所のことを言います。家族や学校の先生、友達とはちょっと話しづらいことや、今自分が考えていることなどを匿名で投稿していただき、小学生から大学、専門学校生の疑問、質問、お悩みなどを一緒に考えていこうという番組です。お悩み投稿はコモッセのラジオスタジオ入り口と十和田図書館に紙とお悩み箱を設置しています。詳細が書いてあるチラシに QR コードも載っていて、Google フォームから送ることもできます。完全匿名で投稿できるので何でも気軽に投稿してください、まあ、試験的に令和7年度第5金曜日の枠で放送していたんですが、令和8年度も引き続き放送していきたいと思います。学生さんたちの質問すごく増えてきたので、今年度はスポンサー様つけて定期的な放送を目指していきたいなと思います。はい、パーソナリティは真央と
1: 乱太郎です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ね、あっという間に1年経ったんですよ。
1: 早いね
0: まあって言っても3回ぐらいしかね、
1: はい、
0: 年に第5金曜日って存在しないんで少ないんですけれども、まあ、1ヶ月に1回ぐらい放送できるようになれば、もっとあの子供たちのね質問とか悩みとかに一緒に考えていけるのかなと思うので、スポンサー様お願いします。まあ、ちょっと自分らでも動いていこうかなと思います。今日も2通いただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 結構ね、あの重めと言ったらですけど、本当にやっぱね悩みしっかりきたなっていう、うんうん、でやっぱちょっと周りには相談しづらいのかなっていうのも来てるので、一緒にね考えていければなと思います。あくまでもあの一緒に考えようであって、解決するためにはこれがいいよとかっていうわけじゃないので、さらにね私たちの意見をもとに行動してもらえればなって思います。はい、じゃあまず1通目いきましょう。ラジオネームクロッチさんです。友達と喧嘩してしまいました。 LINE を削除したいと言っていないのに言ったと言われ喧嘩してしまいました。それから削除されないか心配で心配で、それでも大切な友達なので仲直りをしたいし、心置きなく生活したいです。どうすればよいでしょうと。お友達との喧嘩話で、クロチさんは LINE 削除したいって言ってないのに、相手はまあ言ったと勘違いしてるんだけど、どうしようと。で LINE、 まあ LINE 上だけの友達かどうかわかんないんだけど、多分直接も会えてる友達かなっては思うので、はい、どうすればいいかなっていうお悩みでした。まあこの喧嘩の始まりもちょっと LINE なのか実際対面で会ってなのかちょっとわからないけれども、やっぱね今 LINE っていうね便利なツールができましたからね、メールよりもね簡単に自分の思い伝えられるし会話ができるしね。
1: まあ LINE はもう全てですね、
0: うん、
1: もうなんか何するにも LINE を使うし、うん、LINE なく過ごすことってなかなか想像するの難しいなって思うので、
0: うん、
1: まあそれをね、なんか削除する云々みたいなところから、まあそう言われてしまったって思った、相手の子、
0: うん、
1: もう多分すごい初めショックを受けたかもしれないし、うん、それでまあそれが原因で友達をやめる？ん？喧嘩しちゃった？うん、喧嘩しちゃった。
0: LINE 削除する。まあ今と、うん、今の子たちが LINE を削除するっていうのはもうそこで付き合いやめるっていう意味合いになるのかな？
1: うん、確かに。そういう風な感じかもしれないね。
0: うん。
1: 昔だとね、絶交みたいな。
0: うん。
1: あったけどね。
0: 確かにそれにすごい近いのかもしれないね。うん。うん、どう、ランくんは友達と喧嘩した時ある？
1: ああ、結構。

0: ぽいっすよ。
1: 何喧嘩？
0: どうだろう。なんか、まあ僕って今もまあ、一応学生。
1: うん、一応ね。
0: 一応学生なので、まあ、どこまでをその子供かみたいなことを、子供の時って言えるのかみたいな、議論もあるかなって思うんですけど、うん、まあでも、大学院生の時に、喧嘩しちゃったこともあるし、
1: 割と最近だね。
0: いや、結構最近ですね。うん、まあ、ちょっと悲しかったけど、うん、とか、もありつつ、小学生の時も、結構、喧嘩は多かったです、僕は。はい。
1: どうや、あ、もう、仲直りした友達もいるし、
0: うん。
1: そっから疎遠になっちゃった子とかもいる？
0: いる。
1: 全
0: 然います。
1: それは仲直りしようと思って何か動いた？
0: 疎遠になっちゃった時は、あんまりしなかったかな。なんか、まあ、喧嘩っていうか、うん。なんかそこで関係が切れちゃった。ことがあったから、うん、まあちょっと僕がなんか調子に乗りすぎちゃったなっていう、まあ、ちょっとね想像できてしまうかもしれない、
1: うん、
0: なんかやっぱり、まあ、大人になってからの喧嘩って僕大阪出身で、で東京に来て、まあ友達ができて、まあその友達と喧嘩するっていうことが、うん、まあ、あるとしたら、
1: うん。
0: で、そうすると、やっぱ東京っていろんな地域とか、いろんな文化の人たちが集まってできている街だから、
1: うん、
0: まあ、そこで、まあ、大阪のノリっていうと、まあ、言い訳がましいけど、まあ、ちょっとうまくいかない時っていうのは、まあ、あったかなっていう印象です。
1: 知らんけどっていうと。
0: まあね。あ、でも、ね。全部、それはね、自分事だから、知らんけどって言えないよね。
1: うん。あ、でも、なんか本当に自分、あ、でも、今回ってさ、
0: うん。
1: やっぱ、なんかすごい大きなすれ違いが起きてると思ってて、
0: うんうん。
1: 喧嘩の始まりはわからないけれども、うん、多分ヒートアップして、なんかお互いに、言ってないことを相手がそういうふうに受け止めちゃったり、
0: うんうん、
1: LINE 消すって言われたって受け止めたりとかしちゃってるのかなと思うから、なんかやっぱりそういう、なんだろうな、ヒートアップしてる時こそしっかり冷静になるって大事かなって。まあでもさ、キッズたちにさ、子供たちにさ、冷静になれよって言ってもさ、もうなんか自分の思いをこう受け止めてもらうのに必死でさ、うん、相手の言い分ってあんまり聞けなくなっちゃうよね。
0: うん、うん、まあこう書いてきてくれてるから、うん、この書いてくれてる子は、まあ、結構冷静になって書いてきてくれてるのかなっていうふうには思いますけど、う
1: ん、ね、後から思えばみたいなね、
0: うん、
1: 売り言葉に買い言葉的なのとかってね、うん、結構あるからね、大人でもね。
0: まあだから相手の子ももしかしたらね、後悔してるのかもしれないし、うん、逆に言っちゃったから、なんか取り返せないみたいな。
1: ああ、確かに。うん、やっぱちっちゃい時っていうか、なんか若い時って、若いもあれだけど、学生の時って素直になるのがちょっと恥ずかしかったりとかするよね。
0: うんうんうん、
1: 結構なんか勝手に時間が解決してくれる時もあるけど。
0: 解決してくれないこともね、うん、もちろん。
1: あるからね。うんうん、で、このクロッチさんは、大切な友達って言ってるので、うん、まあ、今この便利な世の中いろんな連絡手段があるけれども、大切なお友達って思ってる心があるのであれば、まあ、私は直接、
0: うん、
1: 今なんて思ってるか、この LINE 削除したしてないはもうわからんから、うん、今自分がそのお友達に対してどう思ってるかっていうのを伝えるのも大事かなって思うね。
0: うん、
1: うん、
0: まあね、なんか直接言える状態なのかどうなのかっていうのは、うん、もちろん分かんないんだけど、
1: まあ、お手紙でもいいだろうし、うん、やっぱ LINE ってすごい無機質に見えるよね。
0: うん、うん、まあね、一つのその画面があって、うん、そこに

0: まあ、基本的には言葉だけが流れていくから、うん、なんかすごく、うん、まあ時間の流れ方っていうとちょっとよくわかんないかもしれないけど、
1: うん、
0: なんか僕は、うん、パーってなんか流れていくようなイメージがあって、うん、
1: なんか既読がついてから返事が来るまでとかの時間も、
0: うん、
1: なんかその相手の感情に含まれちゃうみたいな、
0: うんうんうん、
1: 全然相手はたまたまその時忙しくて返せなかっただけなのに、うん、相手はうわ既読ついたのに返事返してくれない、やだもう嫌われてんのかな、ドキドキドキドキみたいな、なんかすごい不安要素もプラスされちゃうような気がしてて、うん
0: うんうん、確かにその相手の状態とね、
1: うん、
0: LINE にそのいるっていうことと、
1: うん、
0: なんか結びついちゃうイメージはありますね。
1: うん、
0: 手紙とかだとね、相手がどんな状態で読んでるのかっていうこともわかんないし、うん、時間がかかるものとして、
1: うん、
0: 自分もね、わかってるからこそゆっくり待てる。
1: うん、
0: まあ LINE とか昔で言うと。メール、
1: うん、
0: っていうのがあって、なんかどんどんどんどん人との心理的な距離っていうか、
1: うん、
0: そういうのがどんどんどんどん近くなっているような気がするんだけど、
1: うん、
0: なんか実はそんなに僕たちの生活って劇的に変わってないよねみたいな、
1: うん、
0: なんか僕たちは1日24時間しか、
1: うん、
0: まあ得られてないし、その中で、まあ、どんどんやることも増えていっているため、なんか一人一人に対して向き合う時間っていうのがなんかどんどんどんどん逆に少なくなっていってるような気もしてて、
1: うん、
0: うん、だからなんだろうね、
1: なんかあ もしね、あなんだろう、やっぱり顔見るなり自分の気持ちをしたためるなり、機械とかって無機質なものを使わずに、
0: うん、
1: なんか自分の気持ちってどうやったら伝わるかなっていうところでしっかり会話できたらいいんじゃないかなって思う、うん、
0: まああとはね、大阪で育った僕には、
1: うん、
0: ナイトスクープっていう番組があるんですよ。
1: あるね、
0: はい、
1: 最近ハマってるね、ずっとね、
0: あれはハマってるとかじゃなくて、
1: うん、
0: あれはもうあれで座ってきてるから、まあ、僕たちは
1: 秋田はねちょっと放送される時間帯違うからね、
0: お悩みを、
1: うん、
0: その番組に送って、
1: うん、
0: でその番組を一緒に解決してくれるわけ、
1: うん、
0: だから多分友達ってまあ一人、その喧嘩しちゃった一人だけじゃないと思うのよ、
1: うん、
0: 共通の友達もいると思うし、
1: うん、
0: まあ全く関係ない、そのことは関係ない友達もいると思ってて、
1: うん、
0: まあその友達もまあ多分相談してきてくれたクロッチさ
1: ん
0: のことも好きだと思うから、
1: うん、
0: まあその自分の友達を頼る、
1: うん、
0: 自分の友達に思いを届けてもらうっていうのも、
1: うん、
0: まあ一つかもしれないねって、
1: うん、
0: 思います。
1: まあね、多分ね今心置きなく生活したいですとのことで、もう毎日もしかしたら、うん、ちょっとこの相談がどのタイミングで入っていたのかはちょっとわからなくって、もしかしたらちょっと日が経って今もう仲直りできてれば一番いいんだけれども、もしまだちょっと仲直りできてないだって言ったら、ちょっと周りの力とかも借りて自分の思いを伝えるのも一つかなって思うよ、うん、でもね、あの喧嘩ってやっぱ自分の思いしっかり伝えるっていうものだから悪いことじゃないとは思ってる、
0: うん、
1: うん、
0: そうだね、
1: ね、知らなくてどのぐらい喧嘩したことかね。ビジネス上の喧嘩が多いけれどもね、うん、こっちの方がいいじゃないかって、いや違うよとかっていうのが多かったけれども、まあ、それでもねやっぱりお互いにいいものを作ろうっていうものでもあるし、あこの人はこういう考えなんだなとか、自分がこういうこと言っちゃったからこの人はちょっと嫌な思いをしちゃったんだなとか、そういうのも気づけるからね、ね、仲直り できると

0: いいな。
1: 応援してます、
0: ね、応援してます。はい、黒木さんいかがだったでしょうか。じゃあ1曲お送りします。尾崎豊で卒業。

0: 後半入っていこうと思います。ラジオネーム奈良清水さんからです。悩んでいることは部活が楽しくないことです。どうやったら部活の顧問を変えられますか。真剣に悩んでますと。こうペン変えてさ、うん、緑で真剣に悩んでますのとこ黒で書き換えてるぐらいね、真剣さが伝わってきます。
1: これは伝わるね。
0: 部活が楽しくない、顧問を変えたら楽しめるのではないかっていう意見、
1: うん、
0: うん、です。まあせっかくね、自分が好きなね部活に入ったのに、多分この奈良清水さんは部活自体は楽しいんだけれども、その顧問がいることで楽しさがなくなってる、
1: うん、うん、まあそんな気がしますね。
0: なんだろうね、なんかあの顧問のやり方があまり好きじゃないのか、そもそも顧問がなんか生理的に受け付けないのか、まあいろんな原因があるんじゃないかなっても思ってる、うん、で自分だけが思ってるのか、で周りの部員全員がそう思ってるのかっていうのも結構重要だと思ってて、自分だけだったらそれってちょっとどうにもならなかったりするじゃん。それもある程度、うん、なんかであれば部活の中で自分はこういうやり方で部活をやっていきたいんだけれども、部自体をこういう風に変えていくことはできないだろうかっていう、顧問よりかは部活のやり方自体変えることの提案する方が大事かなとは思うんだけど、どうかな。
1: まあなんか一人が、うん、そうだね。顧問の先生のことを、まあ一人だけが嫌だって思っている状況でも、まあなんかそれは、なんか、改善する理由に僕はちゃんとなるって思ってるかなっていうのがまず一つあります。うん。で、なんだろう。まず一回読ませてもらって、
0: うん、
1: まあすごいなっていうのが、
0: うん、
1: まあ、僕は二つ思ってまして、
0: うん、
1: うん、楽しくないって言える、
0: うん、
1: っていうこと、さっき素直になるのって

難しいねみたいな話をしたと思うんですけど、うん、まあ楽しいって言えることも、まあすごいなって思うけど、楽しくないって言えるっていうことも、なんか同じように、まずすごいなっていうのを思いました。で、なんか嫌だなって思うこと、

0: ていうことだと思うんですけど、まずその変えられるって思うっていう発想自体が、まあ、すごいなって思いました、
1: うん、
0: でまあこれが部活それ自体、部活それ自体が好きだっていうのだとしたら、多分かなり好きなんだなっていうのが伝わってきました。うん。なかなかね、その、人ってすごいストレスのあるものとかでも、やっぱどうにか楽しんでしまおうと、うん、まあ、するかなって思ってて、まあ、例えば学校だとさ、運動会の練習とかも結構きつくて、
1: うん、
0: 嫌だったりするんだけど、
1: うん、
0: まあなんかほら暑いしさ嫌じゃない。
1: あーなるほどね、うん、ここら辺今時期にやるからね、そこまで暑くないんだ。
0: いや暑いよ十分
1: まだ風冷たいから風ひんやりしてる時あるから。
0: でもさ、
1: 切りたい。マラソン大会は嫌だった。
0: そう、
1: 10月だから。
0: でもその中でもまあ、ちょっとでもさ、うん、楽しさを見つけて頑張ろうとしない？
1: うん。
0: うん。
1: 確かに。頭の中で音楽流したりとかね。
0: うん、そうそう。
1: うん、
0: とか、あとまあ、終わった後に友達と、なんかチョコレート一緒に食べるのを楽しみに、
1: うん、
0: なんだろう、団結して頑張るとか。うん、そう。だから、純粋に、その楽しくないって思えるっていうこと、もうなんか尊いなっていうふうに思いました、うん、まず。
1: で、でって言ったら大変失礼だけど。
0: はい。うん。まあその上で、どうなんだろうね。なんか、何が難しいんだろう。
1: え、なんか周りはどう思ってんのかなっていうの結構。
0: ああ、そうですね。
1: 私は重要かなって思ってて、うん。で、その、もし顧問の先生変えてもらった時に、自分らはどう変わっていけるのか、うん、部活自体がどう変わっていくのかっていうのも、話すのも大事かなって。
0: 確かに、この、奈良しずむ、ごめんね、めちゃくちゃ噛んじゃった。
1: 奈良清水さん。
0: はい、奈良清水さんが、じゃあ逆にどうだったら楽しいんだろうとかは、まあここ書いてくれてることからはちょっと見えてこないよね。
1: うん。もうただただいなくなったら楽しいのか、うん、いなくなってもっと部活の中身が充実したものになれば楽しくなるのか、
0: うん、
1: そこもまた違うよね。
0: うん。で、
1: その先生のままで部活の中身充実させることできないのかなとかさ。
0: うんうん。
1: そもそも先生が嫌だとかさ。人間だからね、人間の好き嫌いはあると思うよ、
0: うん、
1: でこの学校っていう狭いコミュニティの中でね、関わらずに過ごしていくことっていうのはかなり難しいと思う、
0: うん
1: うん、かといってせっかくのね、学校、小学校なのか中学校なのか高校なのかわからないけれども、短い学校の期間中にその先生のせいでって言ったらあれだけど、なんか嫌なことで自分の好きなことが嫌な思い出になるのも嫌だなって思うね。
0: うん、そうだね。
1: うん。だから、まあ、個人的には、まあ、第三者入れて、しっかり話し合うのが大事かなっては思う。
0: うんうんうん。
1: なんで、部活楽しくないのか考える。で、周りどう思ってんのか考え、ああ、ちょっと話してみる。で、その、部活の体制が変わったらどうなるのか。
0: うん。
1: っていうのを、やっぱり実際に先生と話するのって、やっぱ大人と子供だから、どうしても先生に丸め込まれちゃうとか、自分の意見うまく伝えられないとか、まあ、しょうがないじゃんね、かすった付けられてしまう可能性もあるから、であればしっかり間に入ってくれる別な大人を呼んでくるのも一つかなって思う。
0: うん。まあそうだね、なんか部活って、うん、まあ一人でもわかんない、一人の部活があるのかわかんないけど、
1: うん、
0: まあ絶対誰かやっぱり周りに友達がいるんじゃないかなって思うし、
1: うん、
0: その奈良清水さんが楽しくないって思っているっていうことを、まあ周りの人は気づいてるのか気づいてないのかわかんないけど、
1: うん、
0: それは

0: 共有できた方が、
1: うん、
0: よりその部活のメンバーにとってもそのいい方向に向かうんじゃないかなって、
1: うん、もしかしたらね他の子たちも、うん、今の部活の再生ちょっとやだな、でもちょっと周りの子たちがどう思ってるか分かんないから相談しづらいなっていうのはあるかもしれないから、
0: うん、
1: 今一回ねこう部活についてみんなで部員同士で話し合う場があってもいいんじゃないかなって思うね、
0: うんうんうんうん、
1: 結構な会社とかだとね毎日毎日ミーティングしてどうだこうだって話したりとかもするしね、やっぱ自分の思い伝えるって一番最初のクロチさんもそうだけど大事かなって思うから、
0: うん
1: うん、
0: まあ難しいんだけどねそれが、
1: ね、そう、
0: うん、なんかその自分が思っていることが何なのかっていうことをはっきり伝えるっていうのは本当に難しいと思うし、ですごく僕はやっぱり痛みが伴う、
1: うん、
0: 作業なんじゃないかなって思ってて、うん、それをできる、まあもうやり始めてると思うんだけど、うん、こう書いてきてくれてるっていうことは、
1: うん、
0: それはなんだろう、すごい応援したいね、
1: うん、楽しくなるように応援してます。あ、もうあっという間にね時間になっちゃったんですよ良い？大丈夫？
0: うん
1: どうかな、みんなの助言になったかな。この番組は小学生から大学専門学生への疑問質問悩みなどを一緒に考えていこうという番組です。質問用紙はコモッセのラジオスタジオ入り口と十和田図書館に置いてあります。完全匿名で投稿できるので何でも気軽に投稿してください。 QR コードから Google フォームでもお送りすることができます。結構ねしっかり考えてるとねあっという間に時間になってしまうんですけれども、はい、今後もねいろいろお答えしていけたらなと思います。はい、本日のお相手は真央と
0: 乱太郎でした。
1: バイバイ。

0: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
2: もう一度心が動き出すムーブオン、新型ムーブは日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
3: カズノキータンポ FM が9時30分を申し上げ候。ごめん。
4: サークルマッシュ。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りします。
5: いやー、車欲しいな。
6: 新車、中古車、ダイハツショップカズノにお任せください。
5: いや、さい来月車検だで。
6: 車検、点検、整備、カーケアも万全。お客様のカーライフをサポートします。ダイハツショップカズノ。

0: 始まりました。サークルマッシュの時間です。
1: イエーイ。
0: スピリング。さあ、スピリング。
2: いや、どちらかいだ。
0: これ何が始まったんだろうと、ね、はい、思っている方もいらっしゃるかもしれませんけども、
2: 階段地。
0: はい。今日は、はい、サークルマッシュ第5週のスペシャル放送。
2: はい。はい、
0: カズノロックスター、荒勝秀さんと、
2: ダンマダンマ。
0: はい。私、カズノコミュニティ FM の丸岡でお送りするスペシャル放送です。はい。年一回やらせてくださいと、皆さんにわがままを言っている、はい、ゼップ。
2: はい。はい、
0: 今年、もし5週の2回目で、
2: はい。は
0: い、いよいよ今年のゼップに来ましたけども、
2: はい。
0: 順番から言って、はい、ライブ版の1枚目の B 面という回です。
2: ああ
0: 。すいません。
2: いやいや、いい
0: です。5、6、7、8、9回目ですね。
2: 9回目なん
0: だ。ゼップ9回目です。
2: おかげさまです。おかげさまですよ、本当。皆さん。
0: はい。その、1枚目の B 面が、はい、1曲しか入ってない。28分。
2: 持つの？
0: 番組の尺足りない。
2: 足りないですよね。
0: ですよね。一般的なね、ラジオ局の番組ですと、こう、次の曲とかって途中で切るんでしょうけど、すいません。
2: はい、
0: ぜひ、この、1番組で1曲だけっていうのを1回やりたいと思ってました。なんとかやらせていただけませんか。
2: やりますか。
0: あります。はい。さすが。
2: さすがと言いますか。
0: あります。
2: 後ろ耐えなくなってます
0: よね。ちょっとこう聞き
2: ましょう。はいはいはい。

0: 然違う曲が初めて聞きましたけど、これ譜面あるんですかね、初見で、
1: 何これ、あの ZEP のライブは、それこそジャムセッションね、
0: 決め音じゃないですか、さっき
1: ジャムセッションでずっとやっていくバンドライブは
0: だよね、
1: でなんで20分30分っていうのがザラなんですけど、これやっぱり代表的ですよね。
0: いや俺ごめんなさい、初めて聞いたんですけども、
1: あですか、
0: これ全然原曲コード進行とも同じだと思うんですけど、全然すごいですね、
1: はい、
0: 地味無料の世界というかすごい世界観が、
1: はい、これ、それこそあのスリリングから始まって、
0: はい、
1: テンポをビートで刻んでいって、
0: はい、
1: こうギターソロあって、でまたこう上場的なところにして、
0: ですよね、
1: ドラマになってる
0: ですよね、すごい映画見てるみたいだな、
1: もう前は映画ですよね、これあれですね、あのバイオリンの弦っていう、なんていうんですか、
0: なるほど、
1: 使って、ジグリジが例のやつですね、
0: アコですよね、アルコだアルコ、
1: はい、これトークをどっかで入れなきゃいけないんだけど、もう聞き入ってしまって、どこで入れようみたいな。
0: なんかさ、映画見てる人にちゃちゃ入れるような感じになっちゃいますよね、これですね。
1: これ、あ、そうです。これは、1976年のライブですから、はい、5枚目が出た後ですね。
0: あ、一番。
1: ソングリメイザセイムの。
0: 絶好調の時ですね。
1: はい、あとですね、はい。絶好調の頃の、それこそ、ライブで、ニューヨーク、マジソンスクエアガーデン。
0: ああ、そうなんですか。
1: はい。
0: ニューヨークへ行きたいか。
1: はい、私もあのかつてあの、はい、いつかはマジソンスクエアガーデンで演奏したいと、はい、ZEP の中に演奏したいという。

0: 夢がありましたけども、まあそれはあの
1: 叶わなかったですか。まだまだこれから
0: いやいやいやいやいやいやヨヨカちゃんに譲りました。
1: いやいやいやいや、金と権力があれば
0: ヨヨカちゃんも応援してるんですけども、
1: はいはいはい、
0: あの最近、
1: はい、
0: あの見つけたのが、
1: はい、
0: あの大阪のザ・サベージっていうバンドです。
1: さっき見たやつ、
0: ね、はい、見ていただいたんですけども、平均年齢14歳とか、
1: ねえー、
0: 中学生たちの中心で、はい、高校生が一人いたから、はい、インストのバンドなんですけど、
1: はい、
0: めちゃめちゃうまいです。
1: やばかったね。うまい。
0: それこそあの、インストなので、
1: はい、
0: 彼らもゼップに通じるところのそのジャム でしょうけども、まあ、何回り目でこう決めがあるよみたいなのは、まあ、大まかは決めてるんでしょうけども、いやうまいですね。おじさんみたいなことやってますよね。
1: いや、なんかね、裏があるの感じますよ。強力な大人がいるんでしょ
0: う。お父さんお母さん。
1: いや、好きでしょうね。絶対好きですよ。あのレベルの、このレベルの人たちって。
0: はい、数の生きてほし
1: い。いや、ね。
0: はい。
1: 面白いね。売れる前ならね、なおさら。
0: そうそうそう。カズノの、ね、子供の頃カズノに行って、一番最初に演奏しましたみたいなね、はい、思い出にしてもらって、彼らの。いいね、あと、カズノの中学生たちもね、あ、俺らもこういうのやってみたいみたいな、なったら嬉しいですよ、
1: ね。それ嬉しいですね、
0: 絶対若者にとっていい街、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: の一つ。提案でした。
1: ですね、はい。音楽の溢れる街。
0: ああ。
1: いいですね。ですね。
0: ところでですけど、はい、奈良さん、最近いかがお過ごしでしたか。
1: はい、爽快疲れしてます。
0: ああ、4月、4月、5月は、はい、そうですよね、はい。お疲れ様です。
1: いやいやいや、奈良さんどうですか。
0: 野球の方は。野球応援。野球応援じゃ、応援じゃない、取材です。
1: いや、惜しかったね、この間ね、本当に、はい。
0: 取材だけど応援してますもん、早く。
1: いや、あれ中継してくれてよかったのにさ、やっぱりどこまでやってなかったんですか。
0: はい、テレビ局某社が、
1: あの、
0: やってたんですか。中継、ネット中継はしてましたね。
1: そうなんですか。
0: あの、我が社もあの、はい、生放送中は、はい、あの、途中経過を。
1: それ見てました。
0: あ、やってました。はい。はい、イニングごとに点数を喋ってもらってっていうのは、やってました。
1: あれ、雨降らなきゃね。
0: はい、そうなんですよ。
1: いや、これ、たらればですけどね。
0: いやいや、いや、絶対そうっすよ。
1: 流れてあるじゃないですか、野球って。
0: そう。あれ、全く二日目、流れがガラッと変わっちゃった。
1: 変わっちゃったんですか、
0: や
1: っ
0: ぱり。はい、あのまま行ってれば、
1: ね、
0: いや、でも、
1: もしかしてね、
0: あの、去年一年間もそうですけども、もう、ベスト、全部ベスト8以上で、
1: ね、
0: 春、夏、秋。
1: 無理しよ、今までね。
0: ずっと、
1: はい、数の子。
0: もう、もはや強豪。
1: 強豪ですよ。素晴らしい。
0: はい、いつか甲子園行けって取材で、行くのかな、どうしようかな、どうなるんでしょうね。行けるのかな、数を開けられるのかな。
1: そこは経費的にぜひですね。
0: そうなんして
1: 奈良さん寄付来ますよ。
0: いやいやいや、なんとかしてくれるでしょう。社長さんお願いします。
1: みんな頑張りますよ。
0: はい、
1: ね、いやいや惜しかった本当に。
0: はい、最近暑い日も続いてますけど、
1: はい、
0: いかがですか。
1: いや飲みっぱなしですね。
0: 美味しくなりましたね。
1: 美味しくなりました。
0: はい、泡出るやつ。
1: 泡出るやつが、
0: はいはい。今日私、あの、花輪小学校の運動会の、
1: あ、今日
0: はい。土平日。
1: あ、雨どうでした？
0: あ、まあ、その、免れて、
1: はい、
0: はい、最後までできましたけど、船林の、あの、お手伝いできたんですけども、あの、汗だくになった、今年多分初めてですね。汗だくになってやってきました。やっ
1: と、僕らのいる緑の子。
0: あ、
1: 若草。はい、
0: 話を運動会。
1: ですよね、これ。
0: はい、それです。
1: ですよね。
0: それ
1: 懐かしい、今歌ってて思いました。
0: 冒頭それから入って。
1: マジで、はい、やるんですか、やっぱり。
0: で、あの、応援合戦もあり。
1: へぇ
0: あの頃のままです。
1: 給食はない、お昼はないんです。
0: あ、昼で終わっちゃうんですね。
1: そういう流れなんですか。
0: はい。
1: そういう流れなんですか。はい、
0: そして、給食を食べて解散と。
1: へぇあ、給食食べて帰ると。
0: はい。そういう感じなんですね。これ、さっき、
1: はい、
0: バックで流れてるゼップのこれ76年の10月ライブですから、
1: はいはい、
0: 奈良さん小学校1年生じゃないですか。
1: ですね。
0: 僕ら燃える
1: 緑の子。若
0: 草。
1: いや、でもあの時に1学年42人ですから、
0: ね。うわ、それが5クラスですか。奈良さんの時ですよ。
1: そう
0: っ
1: す。
0: 話で1000何人とかってい
1: うレベルですよ、
0: ね。今1年生60数人。
1: マジで。
0: かずのし去年1年間に生まれた子供が60数人。
1: どうしたんだ、おい。どうなってるんだ、おい。まあまあまあ、少子化反対。って言っても
0: いる子たちが、まあ、自分たちらしく、ね、はい、楽しく。

0: ですね。
1: こんなも乗り越えながら、やりたいことをやって。
0: まあ、この数のはいい街だなと思ってもらえれば、
1: ね。本当です。本当です。なんか逆転の要素ないですかね。
0: まあ、人が少ないからね。ドラム叩いても怒られないし。そういう前向きな考え方で。
1: いいですね。
0: まあ、おおらかな大人が多いと。
1: はい、
0: そうかな。
1: はい、そう願いたいです。
0: そう願いたいでしょう。
1: はい。
2: ずーっと、はい、一人でやってる。
0: そういうことね。そういうことね。
2: そろそろネタが。
0: あ、よかった。
2: 上がってきました。
0: 上がってきます。
2: よかったわ。

0: いや、どんだけ展開するんだよこれ。
1: 叫んでましたね、二人で。FM のあの駅前の局舎が、あのラジ、あのスタジオ2つあるんですけど、ビースタがあのエアコンがないから暑いんじゃなくて、この音楽を聴いてるから暑いんですよね。
0: そうです。
1: いや
0: すごいね、こんな展開してね。
1: はい、25分です今。
0: 25分。
1: はい。いやいや、
0: ね、字幕が
1: 出されてる感じなんだけど、映画ですよね。
0: 映画ですね、本当に。正直ジョン・ポール・ジョンズすごくないですか。
1: 超かっこいいっ
0: すね。だけどさ、このベースこれ えぐいよ、これリズムといい、この
1: 感情を誘ってるっすよ
0: ね、はい、ぐるぐる回すいいベース、絶対でこのベースになきゃできないよこれ。
1: そしてボーンズの一発一発のキングも、ね、ハイアットも
0: これさ、やっぱりスイングしてますね、ボーンズ。やっぱり
1: バ
0: ッター、そうそうそう、シンプレーション3連符の3つ目だらけですよ、はい、すごいな、
1: はい、うん、まあジミー・ペイジは言わずとも、
0: はい、まあまあ、
1: はい、
0: この方
1: は、はい、このジャムでいわゆる歌詞がない曲なのに、うん、あのロバート・ブラントはいろいろ「このまま」とか
0: これも楽器かもしれないですね、
1: 歌いこなせるのは彼しかい
0: ない、スキャットみたいなもんですよね、素晴らしい曲、
1: この4人じゃなければ、
0: うん、あですね、できませんね、
1: できませんね、
0: できません、本当に。
1: まもなく終わりな感じですけど、あのゼップのいいところとか、なんかテクニック的な話を奈良さんにしていただかなければいけなかったのに、すみません。
0: いやいやいや、
1: 終わる感じです。
0: いやいや、テクニックもうあのゼップはゼップなんで、ハードロックとかなんとかじゃなくて、
1: ジャンルが、ね、
0: ジャンルがないですよ、この方は。
1: はい、ハードロックとかロックとかジャンルではなくて、レッドゼップっていう
0: 音楽なんですよ。
1: そうでした。
0: そうなんですよ。
1: 今日は奈良さん、はい、ありがとうございました。
0: 逆にありがとうございました。勉強になりました、本当
1: に。皆さんも楽しみましょう。
0: はい。
1: この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りしました。
2: 一度心が動き出すムーブオン、新型ムーブは日常をより快適にする軽ハイトワゴン、広々とした室内空間に加え両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載、新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか。ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなど、お買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
3: 皆様の生活に潤いをお届け、カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ、番組内でご紹介。その他、CM サービスなどもあります。お問い合わせは、25-8739、カズのきりたんぽ FM まで。
4: はぁ、みんなで飲もう。
5: JOZZ2BHFM、FM カズの。

0: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。カズのキリタンプ FM が10時をお知らせします。
1: ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱え

えたままようやくたどり着いた夜、この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今夜もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは疲れが取れない理由です。リスナーのあなたは疲れが取れない理由、自分の中で考えて自分と対話してみたことありますでしょうか。当たり前なんですが、肉体的に疲れた時、精神的に疲れた時、そして新しいことに挑むとやっぱり普段以上に疲れる、そんな経験あるかなというふうに思います。さらには想定外のことが起こった時、ドキドキして焦って緊張して、そんな時にも疲れがどっと出るのではないでしょうか。逆にわーこれ大好き、楽しいな、嬉しい、そういう気持ちになった時は時間を忘れて没頭し、そして疲れが吹っ飛ぶというよりは疲れを全く感じない、そんな経験あるのではないかなというふうに思うんです。なので疲れが取れないなと思う時は、もちろん自分が疲れすぎているということもあるんですけれども、楽しいことや嬉しいことをして、まあ、ストレス発散といいますか、気を紛らわすといいますか、何かリラックスできる方法と上手に付き合えば疲れが溜まりにくくなるのではないかな、そんな風に思います。なぜ今日この疲れが取れない理由についてお話ししているのかと言いますと、私50歳を迎えてやっぱり45手前ぐらいからだんだん体力がないなっていうふうに思うんですね。やりたいことたくさんある、そしてやってみるはいいものの、どうも疲れが抜けきらない、どうして疲れるんだろう、そんなふうに思っている今なんですが、私ちょっと最近ハマっていることがあります。それはオンラインジムなんですね。オンラインでそんなジムなんて鍛えられるの?っていうふうに思うかもしれないんですが、やっぱり自分の体重って意外と重さがあるっていうことと、私の場合やっぱり子育てしながら働きながらですので、オンラインジムが始まるほんの少し前まで洗い物をしていたりとか、洗濯物を畳んでいたりとか、その移動時間を有効活用できるんですね。でキュッとやることをやって、パッとリフレッシュをして、その後またほっこりするっていうようなね、時間の使い方がうまくできるようになってきたかなというふうに思います。でもやっぱりなんだろう、家の中でジムってどうなのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外と最近オンラインジムですもですね、1ヶ月だけ無料体験とか2ヶ月だけ無料体験とか、そういったものもやっていて、私もいろんなところを体験した見た結果、今ハマっているのがですね、地味なんですけれども、ストレッチを中心にしたものとかヨガとか筋トレとかを日によって選ぶことができるんですね。で休むこともできるし、やってもいいし、ということで1ヶ月いくらというサブスクになっておりまして、まあ、使わないともったいないなっていうところから、もうほぼ毎日やってるんですけれども、これがやっぱり50手前で体力が落ちてきているところで、まあ、ガンガン筋トレをするというよりはストレッチをして体を動かして、こう疲れが取りにくくなる前にリセットするっていうことを行ってます。これがねすごく心地よくって、私にとっては今癒しであり、金曜日もやっぱりホッとする時間を使う、その時にちょっと動いて体をメンテナンスするっていうことを取り入れています。おそらく同年代の方であればこの気持ち少しは分かってもらえるのではないかなというふうに思いまして、今日はぜひ疲れが取れない理由、ご自身と向き合ってみていただくのはどうかなというご提案ということで、私の経験体験談をお話しさせていただきました。それでは本日の1曲目ご紹介いたします。ポルノグラフィティ、サウダージ。

ジオネームあわまみさんのリクエスト、ポルノグラフィティでサウダージをお届けいたしました。このあわまみさんの泡というのは淡路島の泡です。なぜかというと淡路島に今お住まいだからということで、あわまみというラジオネームをつけておられます。この曲にまつわるエピソードをご紹介いたします。この曲を聴くと本当に大好きだった元彼を思い出します。自慢じゃないんですけど、いやちょっと自慢している、その人マジで木村拓哉に激似だったんです。そんな彼に人生で初めて振られました。いやダメージでかすぎません？キムタクに振られるって、もうそれってドラマの最終回じゃない？完全にメンタルやられて、もう日本では生きていけないと勝手に悲劇のヒロインになり、なぜか勢いでニューヨークへ。理由が不純すぎるんですが、結果的にそれがアメリカに行くきっかけになりました。しかもニューヨークではなんとレオナルド・ディカプリオが普通にお寿司屋さんの列に並んでいるのを目撃。ディカプリオも並ぶんやって衝撃と同時に、私は恋愛はなんで順番待ちすらしてもらえないのって思いました。さらに大リーガー松井秀喜さんや新庄剛志さんの試合も見れて、私失恋で来たんだよねって確認したくなるぐらいしっかりニューヨーク満喫してました。そして極めつけは海外の方とお付き合いしたんですが、夢のお姫様扱いまで経験なんですけれども、はい、安定のまた振られるというのをいただきました。もうここまで来るとキムタク2に振られ、日本を飛び出し海外でも振られるという恋愛ワールドツアー状態です。でサウダージどこ行ったんというメッセージをいただきました。はい、あわまみさん、もう本当に素敵なって言ったら変ですけども、

0: 結構壮大なる恋愛事情を聞かせていただきまして、ありがとうございます。いやー、でも振られて海外に飛ぶって結構私からするとぶっ飛んでるなって思うんですけれども、この後ですね、天海さんは約10年間ニューヨークでお過ごしになられるんですね。でそこでお仕事もしてすごい経験をお持ちだなというふうに思います。こんな天海さんと私の出会いについて少しお話をさせていただこうと思うんですが、天海さんと私は共通のメンターがいます。でメンターについてまず少しご紹介させていただいて、で私たちとメンターと天海さんの関係についてお話をさせてもらいます。これはちょっと私にとっては結構大きな出来事でした。まずメンターなんですけども、朝倉千恵子先生です。女性営業のパイオニアとして営業人材育成の分野で33年以上にわたり活躍、これまでに20万人以上の人材育成に関わり、22年継続しているトップセールスレディ育成塾では3900名を超える卒業生を輩出、3900名を超える卒業生の中に私とこの天海さんも含まれております。自身も壮絶な人生経験を経てどん底から営業の世界で成功をつかみ、2002年には女性初の営業書を出版、現在までに41冊の著書を持たれています。小学校教員としての経験、そして社会人教育27年の実績を礎に、人としての在り方、心の在り方を大切にした教育を一貫して伝え続けておられる方です。人としての品格と自立を育む教育を日本から世界へと広げていくことを志しておられます。人生の後半をほどいて咲くという人生と位置づけられて、肩書きや過去にとらわれない自分らしい生き方を体現しながら、その在り方を発信されています。2021年8月5日から2025年の12月31日までは旧ボイシーチャンネル世界はあなたの仕事でできているで発信をされていました。諸事情ありまして2026年4月6日から新ボイシーチャンネル人生後半を最高のステージにで毎朝7時に配信をしてくださっているんですけども、私が今こう人前で話したりとか音声配信を始めたきっかけっていうのはこの朝倉千恵子先生との出会いであります。人前が苦手、そして大勢が嫌い、やりたいと思ったこともなかなかできず本当に地下に潜り込んでいるような私が変わりたいと思えたのはこのボイシーとの出会いです。でそことボイシーとの出会いがきっかけで、この22年継続されているトップセールスレディ育成塾というところで学ばせていただくんですが、この天海さんと私はここで出会った同期の戦友なんですね。で今回このラジオスターオーディションのラジオを私が担当できているのも、おじけづいてちょっと一歩前に出にくい私が、でも夢を叶えたいということで実績作りを頑張っているところ、ここでちょっと前に一歩踏み出ないとジュリさんダメなんじゃないと、いつもこう躊躇する私の背中をドーンと押してくれる、そんな方が天海さんなんです。なのでなんだろう、自分一人で頑張るもそうなんですが、やっぱり仲間の応援、そして優しさがあるからこそ、相手を思うからこそ、こうきつい言葉といいますか、ここで前に出ないとどうするのっていうようなね、知った激励もしてくれるっていう大切な仲間と出会うことができています。これもやっぱり自分が変わりたいと思わなければできなかったことであり、変わりたいと思ってもそういうふうに伴走してくれる仲間がいるのかいないのかっていうところで、もう人生が大きく変わるなっていう経験をさせてもらってます。そして実際にこのラジオで私喋れるという機会をいただいた時に、じゃあ私の経験談ぜひ語ってくれるということで今回リクエストをいただきました。このねサウダージ、まあ、年代が天海さんと私同じなんですけれども、やっぱり曲を聴いてその時の時代背景を思い出すっていうのは誰にでもあることなのかなと思いながら読ませていただきました。
1: ずっと流暢に
0: ドビーさんいきなり振ります。
1: 今回からだいぶ変えましたね。
0: いかがだったでしょうか
1: ね。
0: いや ました。

0: ちょっともう私としてはノビーさんと対談できるのはもうすごく嬉しいんですけれども、あまりにもこう頼りすぎるのはちょっと、
1: ね、今走っております。よろしくお願いします。
0: パーソナリティとしていかがなものかなと思いまして、はい、
1: 1年だけですけどね。
0: はい、はい、ありがとうございます。こうね、のびさんも海外経験終わりじゃないですか。
1: どっちかというとちょっと逃げが入っていたというか、
0: ね、その時はやっぱり学びたいという気持ちで留学されたでしょうか。正直あんまり馴染め
1: ていなくてですね、はい、なのでまあひょっとしたら環境を変えればっていう思いがまあ半分ぐらいはあったかなっていう感じです。
0: あと
1: はやっぱりまあ当時はそんなねインターネットもあまり発達していなかったので、ちゃんと現地の言葉を学んでみたいとか、はい、音楽聴きに行きたいとか、アメリカってどんな感じやろう、アメリカに対する憧れみたいなものが多分今の時代よりも圧倒的に強い時代で、世の中全体的に、なのでそういうのもありましたね、はい、言いますね。
0: なるほど、そうだったんですね。でもこのラジオスターオーディションのラジオもなんかレイリオっていう、こう英語っぽい発音される方もいらっしゃるじゃないですか、ね、でやっぱりこうパーソナリティを目指されていたとか、
1: それもちろんありました。
0: 憧れとかもあった
1: ちゃんと英語喋れるなとい
0: い
1: なっていう思いはすごくあった
0: んですけども、やっぱりラジオでもかっこいい英語を使いたいとか、そういう気持ちもあったんでしょうか。
1: あまりひけらかすのもなっていうふうに今は正直落ち着いてる感じではあるんですけどね。はい、
0: さらっとね発音よく喋られると、ね、私たちからするとかっこいいなと思うんですけれども、やっぱりちょっと日本の風潮ですかね、
1: あまりこう今のやっているねその流暢に喋るとっていうのからすると
0: 自慢してるようにちょっと思われちゃうみたいなところが出るっていう感じですかね。
1: ちょっと違うのかなという考えもあります、
0: はい、
1: そうですね、
0: ほどです。
1: とんでもない、
0: まあ、立場上とかいろいろな立ち位置によってっていうところですね。はい、聞かせていただいてありがとうございます。はい、では2曲目の紹介をさせていただきます。次はウルフルズ若

0: ラジオネームちかおさんのリクエスト、ウルフルズバカサバイバーをお届けしました。この曲の思い出は、私が両親の介護をするため高知県から愛媛県へ車で移動していた時にいつも聴いていた曲です。高速道路のトンネルの中で寝てしまわないように大声で歌っていました。生き残る、自分らしく生きる、その秘訣はバカプラスサバイバー。人生はサバイバルゲーム。自由に楽しく喜んで行動を続けたいですよね。自分のやりたいようにやったらええやんというトータス松本さんの歌詞と関西弁のセリフ、まさにその通りとテンション爆上がりでした。人に迷惑をかけない程度にバカであり続け、明るく生き切りたいです。この曲は私のお葬式で流してほしいぐらい人生のバイブルと言える曲になりました。ぜひかけてほしいのでよろしくお願いいたします。ということで、ちかおさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。両親の介護のために車を飛ばして高知県から愛媛県へということで、眠さ対策のために大きな声で歌っていたというね、なんだかこう、いやー頑張ってたんだなーっていう風に思いながら呼ばせていただきました。で、私ウルフルズさんの曲は結構知ってるんですけど、このバカサバイバーは知らなかったんですね。で、改めて聞かせてもらったんですが、このバカプラスサバイバー、人生はサバイバルゲームっていうところ、私もあ、なんかこうちかおさんが介護のために仕事で疲れた自分に一生懸命こう鞭を打って、そのために眠くならないように歌いながら運転していた情景がバーッと頭の中に浮かんできて、いやー本当に頑張っておられたんだな。そしてご自身のお葬式で流してほしいというね、今このお葬式のあり方がいろいろと変わってきていまして、私の主人の姉がですね、昨年の1月に他界したんですけれども、その時ももうね、娘に先立たれたお母さんのもう見ていられない状態だったんですけど、やっぱりいわゆるお葬式はあまりしたくないということで、あの普通だったら、大体仏式だったらお焼香すると思うんですけど、お焼香の代わりに、まあ、女性ということ、まだ若いということもありまして、キリスト教で取り入れられている献花、一人一人がお花を手向けるっていうようなことをしたりとか、こう暗いこう悲しむような曲をかけるのではなくって、お姉さんが好きだった K-POP をバックミュージックとしてかけたりという感じで、どちらかというとこうお別れ会のような、そんなこういわゆる普通とはちょっと変わったお葬式だったんですけれども、まあお母さんの気持ちがそれで言える。そして天国に行ってねっていう気持ちで、お姉さんが好きだった曲をかけたり、好きだった花を手向けることで、じゃあまたねっていうね、お別れをしているような、そんな背景を見させて、そんな背景を見て、あ、そっか。別れの時だから寂しい曲をかけるっていうことが当たり前のように思ってたんですけど、そうじゃないんだなっていうことを主人の姉のお葬式から私も感じることができました。なのでこのちかおさんの自分のお葬式にかけたい曲を、まあ、今の段階でね決めておられるっていうのはちょっとすごいなと思いつつも、この自分の思いっていうのは、はい、こう相手にというか家族とかにね知っといてもらえるといいのかなっていうふうに思いました。
1: まだ死んでないんだ。
0: 私は自分が死ぬ時にかけてほしい曲ってまだ分

0: かんないんですけど、そういう経験ありますか？
1: ごめんなさい、失礼しました。もちろん僕の葬式でっていう感じですか？
0: はい、
1: 今のところそういう経験もないし、
0: 自分のお葬式でっていうのも自分もなんか誰かにこう頼まれたりとか、
1: そうですね、うーん、面白いかもしれない。
0: やっぱりあまりない経験ですよね、こういうのね。そうなんで、まあ今日こういった形でご紹介ができてよかったかなと思って、はい、今まで考えたことない方も
1: 逆に、
0: ま
1: あ、ちょっとそういうこだわりに行きたいと考えるのか、まあね、シンプルでええやんって思えるのかですよね。
0: いろんな曲知ってると思うんですけど。
1: ああそうそうそうそうそう、そうなりますよね。
0: はい
1: はい、
0: だしもう本当にこれめっちゃ好きやねんっていう曲でいくかですよね、はい、うん、なんかこう今お話伺ってるとなんかやっぱり演出者だなというふうに思いまして、
1: そうですね、癖ですよね。もう
0: なんか自分がかけたいことよりも周りとか環境を考えて選ばれてるのかなって思いました。ですよね。
1: いやそれはそうですね、職業病です完全に。はい、ありがとうございます。
0: もうそれは職業病と言いますか。はいですね、はい、ありがとうございます。本日の放送はいかがだったでしょうか？疲れが取れない理由、皆さんぜひご自身と向き合ってみてください。そしてこのエピソードトークを聞かせていただいたことで、いろいろと皆さん考えたことがあるのではないでしょうか。ぜひお便りお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド FM で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。ジュリは JURI ローマ字、そしてアラフィフカタカナ、人生の羅針盤というタイトルです。この後10時台後半はスミレコさんです。スミレコさん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: ジュリさん、今日もありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目の私スミレ子が酸いも甘いも痛いも憂いもの屍と経験値を暴露し、迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはあてくしの屍を越えてってラジオ、略してあてしかラジオでございます。ごきげんようでございます。宮田さん、
1: ごきげんよう
0: ごきげんようってすごい便利なんですよ。おはようとかこんにちはとか全部入ってるので、どのタイミングでも使えるかなって勝手に思ってるんですけど。
1: そうだったんだ。
0: そう、ごきげんようってすごい言ってますおすすめです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
0: 今夜もよろしくお願いいたします。今日のあてしかラジオは6回目の放送となります。このあてしかラジオって屍ミュージックっていうコーナーと、もやもや伴奏室っていうコーナーと、あてくしの屍の話っていう、まあ3本立てをコーナーとして週ごとにやっていこうかなと思って構成してるんですけども、本日はですね、前回探偵をつけられた女の話をさせていただいたと思うんですけど、
1: ありました。
0: はい、ありましたそれに続く第2弾のあてくしの屍の話をいきたいと思います。

0: はね、まあ、探偵をつけられた女が一番なんか情報量が多かったかなと思っていまして、今までの屍で。アーカイブみたいなものは、スミレコのポッドキャストの方で音声だけ出していますので、ぜひ、聞き逃された方、そちらを聞いていただければと思います。本日のアテクシの屍の話のタイトルは、包丁チョップの女。
1: また物騒なタイトルですね。
0: そう、不穏なタイトルです。また
1: 不穏です。
0: 不穏です。でもそんな血が出るとか刺されるとかそういうのではないんですよね。
1: いやいやいや、階段を聞く気分ですね今から。
0: 間違いではないかもしれない。怖いよ怖いよとか、やだなやだなって言いながら聞く感じではあるかもしれないですね。確かに包丁チョップの女では行かせていただきます。これはリコ様にお話しする感じで話させていただきたいなと思ってるんですけど、アテクシが20代後半に差し掛かったぐらいの過去の話なんですけど、
1: はい、
0: 職場の人間関係の話になります。
1: はい、はい、
0: で当時ですね、働いてた職場は環境的にはまあ同期の入社したも人たちが何名かも辞めている状態の感じの職場でして、うんうん、で残っている同期がすごい仲良くなってるような環境なんですよね。で、
1: はいはい、
0: でも同期ってすごい大事じゃないですか。なんか
1: 大事です。
0: そう、なんか価
1: 値観似てたりしますね。
0: そうそうそう。で、上司の悪口言うのはあなたしかいない、言えるのはあなたしかいないみたいな、
1: あります、
0: 空気感とかあるじゃないですか、
1: うん、
0: で、まあそういうちょっと大事な同期の女性の話なんですけど、ただ同期とはいえ会社以外で遊ぶとかそういったことはないぐらいの関係性の方の話です。
1: なるほど。
0: うん。で、まあその子とはもう毎日お昼も一緒に食べてたりとかしてたんですけど、イメージで言うとすごい清楚な関西出身のスレンダーな小柄な美しい方だったんですけど、
1: うん、
0: すごいなんていうかな、言葉をまっすぐ言ってしまうとオブラートに包まずに言うと、こうすれてない感じの方、
1: うん、
0: すごくピュアな感じの方で、
1: 素直な方なんですね。
0: 心配だなみたいな、同じ年なのに心配だなみたいな感じの子だったんですけど、
1: うん、
0: 大体そのお昼ご飯食べるときにいろんなまあ自分たちのプライベートの話とかをしてたんですけども、
1: うん、
0: こうお付き合いしてる人がいるんだよとか、彼氏がどんな人だよとか、どこどこ行ったんだよみたいな話もするようにはもちろんなってたんですよね。うん、で外では遊ばないけど、そういういろんなことを詳しい事情を知っているみたいな関係性の人っているじゃないですか。そんな感じの人でした。で、その方が突然ですね、金曜日の夜だったんですけど、
1: うん、
0: 電話がかかってきたんですよ。
1: 電話、金曜の夜に。
0: 友達ってまあ今も昔もですけど、メールとか LINE とかチャットとかで済ませられることはそれで済ませちゃうし、
1: うん、
0: 電話突然かかってくることってあんまりないから、
1: ちょっと緊急事態かなって、
0: ね、思いますよね。で、うん、金曜の夜のしかも10時ぐらいだったので、何何って思って出たら、まあ、その仮に A 子さんとするんですけど、
1: はい、
0: もしもしとか、今大丈夫とか、ちょっと話していいっていうノリの普通の感じじゃなくて、
1: うん、
0: もうすごい取り乱してるんですよ。で、取り乱してる人に出会うのもまあ初めてなんですけど、
1: うん、
0: もしもし、私 A 子だけど、スミレ子ちゃん、私もう死ぬからみたいな感じだったんですよ。ちょっとすごい
1: 突然かかってきて、
0: うん、突然かかってきて、それで、あ、もう怪談ですねこれは。
1: 怪談です。
0: 怖いな怖いな、
1: 怪談が始まりました。
0: もうそんな電話だったので、どうしようと思って、で、何何どうしたの、落ち着いてとは言うんですけど、落ち着かないわけですよ、当たり前ですけど。
1: 何が起きてるんだ。
0: で、なんかもう彼氏と別れることになったから、もう生きてられへんみたいなのを、
1: 関西の人だった。
0: そう、関西の人だから、めちゃくちゃなんかまあ、どこの地方とは言えないんですけど、すごいはんなりした言葉で、めちゃくちゃそれを泣き叫んでいるので、
1: はんなりした言葉でなんか察することができる気がするぞ。
0: もうそう、そんなんか

0: どうしたらいいんやろうと思って、一旦じゃあ話聞くから行くからって言ったんですよ、スミレ子は。
1: 優しい。
0: でもね、ここがさ、本当に長女の呪いというか面倒見の良さみたいなのを発揮してしまったのがミスなんですよ。本当にこの屍のミスはそこで。
1: いやー、だってそんな取り乱してる人
0: ね、今だったら行かないですよ。全然警察とかに電話すれば済む話だったので。なんかちょっと行ってもらっていいですかとかって警察に連絡すればよかったじゃんって今なら思うんですけど、まあ行くわってなって、なんか心配で。でその時まだ全然電車も動いたし、自分もバイクに乗ってたので、うん、原付のようなちっちゃなバイクに乗ったので行けるなと思って、うんうん、で行くねって言ったものの、家はわからないから住所だけは送ってくれてたんですけど、うん、今みたいに Google マップとかない時代だったので。
1: そっか。
0: はい、今着いたんだけどこの駅にいて、近くにはいるっぽいけどこのコンビニの前じゃないよねみたいな感じで連絡したら、うん、さっきは泣き叫んでたのにすごい冷静にあ、うちの前はローソンじゃなくてセブンだよみたいな感じで
1: ますます階段見を帯びてきました。
0: あ、そうなの。すごい、すごい。
1: 何があったの。
0: すごい、リコ様は勘が鋭い。階段なんですよで、その後もうちょっと先にもう一個セブンがあるからそこなんだよねって普通に言われて、あ、分かったって言ってそっちのセブンに向かいがてら、
1: はい、
0: いや、こいつ死ぬ気ないなって思ったんですよあ、大丈夫かも、こいつ死ぬ気ないかもと思って、
1: うん、
0: まあそちらに、はい、向かってたんですよね。向かってセブンに着いたものの、セブンについても家がわからないからまた電話して、
1: うーん、
0: 着いたよっていう感じで電話したら、あ、本当、じゃあ今行くわみたいな普通に言ってきて、
1: コンビニまで来てくれるのか。
0: え、そうなんですよ。で、
1: 本当にさっきまで取り乱していた方が、
0: そうそうそう、で来た上に、うち今何も飲み物とかないから買ってこうみたいな感じだったので、いや普通じゃん、普通じゃないんですけど、なんか落ち着いたな、良かったなって思って、まあ飲み物を買い、
1: うん、
0: その彼女の家に行ったんですよね。
1: はい
0: はい。で、あ、ちょっと話しようかって言ったら、うーんって言ったんで、その空気感で行けるかなって油断したわけですよ。
1: うん、
0: 怖いな怖いなみたいな空気感で話したいけど、すごい長尾淳二さんのテクがすごいことを今気づきましたできない
1: 難しい、
0: できない。そう、でまずまあお家に着いたんですけども、
1: はい
0: はい、イメージで言ったら、間取りで言うと玄関入ったらすぐキッチンダイニングみたいなお家だったんですね、うん、廊下とかない感じで、
1: うんうん、
0: でその奥に繋がってて 1DK みたいな間取りだったんですけど、
1: うん、
0: 玄関開けたらもう床にいっぱい陶器とかガラスとかが落ちてるんですよ、バーって。
1: え、それは
0: だから多分大暴れした後みたいな。でガシャガシャだなと思って、え、何これって思って、
1: はあ、
0: 無言で彼女を見たらすごい微笑んで、靴はそのままでいいよって言われたんです。
1: やばい、やばい、普通じゃないぞ。
0: 靴はそのままでいいよって、いや、そりゃそうだろうって思う自分と、どうしようっていう自分がいたんですけど、
1: いやいや、
0: めっちゃ普通のトーンで、靴はそのままでいいよって言うんで上がりまして、
1: はあ、
0: でも上がってもガシャガシャなんですよ、家の中が。
1: そんなに？
0: 多分もう一暴れも二暴れもした後で、もう漫画みたいにクッションとかがなんていうんですか、破れて綿とか出てたり、洋服とかもなんかビリビリの音がなんかビリな、もう漫画かな、本当にビリビリで、
1: 漫画でも今時そんな暴れない。
0: いや、だってさ、これ片付けるの自分じゃんと思ったらできなくないです、冷静さがあれば。
1: そうですよね
0: で、はぁってなったのが、カーテンがホラー映画みたいにこうザクってナイフ刺してギーって下に下ろしたみたいな、こう短冊みたいな、
1: はいはい、
0: 感じに、
1: はい、切れ込みがいっぱい入ってる、
0: 切れ込みが、そうそうず、なんか程よいこう165センチぐらいの高さからギーって落ちてるみたいなこっから刺したんだなっていう起点がわかるみたいな短冊がいっぱいあって
1: 怖っ、
0: はい、でもうわーって思ったんですけど、そのカーテンも引っ張ろうとしてるのかな。

0: なんかこうカーテンレールもガシャンとか取れてて、
1: 暴れすぎだって。
0: はい、で窓が開いてまして、その上
1: 開いてるの、
0: なんかだからふわーって風が入ってきて、そのひらひらのカーテンがふわーって揺れるんですけど、それがまた怖いわけですよ。
1: 幽霊が入ってきてるみたい
0: で、あーやばいとこに来たかもしれないって、その時に初めて気づくっていうのも遅いんですけど、でそのなんかふわーってしたカーテンをバックに彼女が振り返って、なんか関西なまりでびっくりしたやろって言ってきたから、
1: ねえ
0: 怖い、ふえーって、まあ今も話すとふえーってなるんですけど、でその時に改めて、あそうだこの人普通じゃないわって改めて気づいたというか、あ普通じゃない人ってギリギリの人って、その普通の状態も自分だし、泣き叫ぶのも自分だしっていう、そのバランスをとって演じてるのかなって思ったんですけど、もうその泣き叫ぶ人を抑え込もうとして無理やり普通に喋ろうとしてる感じっていうか、
1: ここでしか使えない学び、
0: いや本当にあの何の応用にもならないもう反面教師になりたいって言いながら、本当に何の応用にもならない学びを今ね公の電波で話してますけど、であの二人になっちゃいけないそういう人とっていうのを強く言いたいのと、結局突然そのずーっと大学時代から長年付き合ってきた彼氏に別れようって言われたっていうのがまあ主題だったんですけど、絞り出すみたいな声で、もう別れようって言われてんみたいな感じだったんですよ。なんかすみれ子が言うとちょっと友近さんみたい、友近姉さん風になっちゃうんですけど、友近さん大好きなんで、なんかそんな感じで、もうなんかもう好きじゃなくなったみたいなことを言われたという感じだったんですけど、
1: そんなに暴れる？
0: いやもうあとね、普段標準語なんですよ彼女。
1: あ、
0: だから初めて彼女の関西弁を聞いて、しかもそのはんなり系の関西弁で、しかもこんな状況で、
1: 怖い怖い、
0: なんかうちのこと好きじゃなくなったって言われてんみたいな、怖すぎるじゃんと思って。でもひたすら話聞くしかないと思って、出し切らせたらちょっと落ち着くかもしれないと思って、はい、まあ、とりあえずひたすらうんうんって言って聞いたんですけど、何が怖いって、関西弁が怖いよって思って聞いてて
1: 急な出てこない、
0: いやもう急な関西弁よみたいな、家だと関西弁ってことみたいな。でまだこのタイトルの包丁チョップの女にたどり着いてないじゃないですか今の段階 で、
1: ね、
0: はい、ここからなんですけど、あのやっと2時間ぐらい喋ってたのかな、で背中さすったりとか、ひとしきり泣いて泣かせてよしよしみたいな感じになって、うん、落ち着いたかなっていう時に、お茶飲んでないよねって彼女が言い出して、ごめんねみたいな、で急にそのセブンの袋からお茶を出そうと思ったらしくて、
1: うん、
0: キッチンの方に行って、でお茶を飲んでちょっと、あ落ち着いたかなって思ったら、また急になんかやっぱりあかんわって始まったんですよ。
1: 怖い。
0: で、あああかんかったかと思って、あかんかったですかみたいな。
1: 何があかんのだ。
0: はい。で思ってちょっとお茶を持ってたんですけど、そのお茶からパってその A 子さんの方を見たら、
1: はい、
0: 持ってたんですよ包丁を。持ってたんです。でしかも
1: ペットボトル開けるだけですよね。
0: はい、あのポットボトル開けて一口飲んで、やっぱりあかんわってなって、えって思ってみたら持ってたんですけど、
1: え、
0: しかもなんでか知らんけどこっちに向いてるんですよ。
1: なんで？
0: いや、その刺そうと思って向いてるわけじゃなくて、なんか退治したら歯がこっちに向いてるみたいな感じの。
1: 怖い怖い。
0: でもなぜか両手なんです。で、こっち向いてる必要ないじゃんみたいな

0: まずいまずい。
1: はい。で、ちょっと落ち着いたトーンで、え、なんでそんな刃物とか持ってんのみたいなことを聞いたら、
0: 怖い怖い。
1: もう何回も、いや、もう死なせてほしいねん。疲れた、みたいなのをずっと言ってって。なんか、あらゆる角度から攻めるしかないので、そういう時って。
0: うん。
1: いやいや、そんな家庭用の包丁とかで死ねないって、とか。
0: 謎の攻め方もちょっと癖があるぞ。
1: いや、もうなんか死にたいんだ、確実に死にたいんだったら、ちょっと方法変えた方がいいんじゃないかな、とか。謎のこと
0: を。大体提案だった。
1: いや、もうなんか、何回もその浮き沈みを彼女の、それを繰り返して、
0: うん。
1: ただ、ねえ、この人、普通じゃないから、もう、ちょっと、警察とか、そういうのに来てもらわないといけないなと思って、で、そんな死にたいんだったら、死なせてあげたいはあげたいけど、スミレコがここにいたらさ、死ねなくない？殺人犯になっちゃうじゃん？みたいな、謎のこととか、疑いかけられちゃうじゃん？とか。
0: いや、ほんとなだめ方が独特。
1: 本当にやめなよとかって言うとなんか反発するかなと思って
0: 理性的に
1: 手伝いもできないって自殺ほう助になっちゃうとか謎の角度からすごい言ってて
0: 癖がすごい。
1: いや、もうこれちょっと助けてくださいって。なんか人って追い詰められると全然普段神様とかあんま信用してないのに、はあ、神様助けてどうしたらいいってなったんですよね、スミレコが。で、その時に、急になんか、あ、思い出したかもっていうのが、うちの父の言ってたことが思い出されて、うちの父もすっごい映画好きで、うん、うちの父の映画情報なんですけど、
0: うん、
1: 包丁の手を持つ手がすごい震えてる人はめちゃくちゃ力が入ってるから、
0: うん、
1: ずっとその力ではいられないから、いられないはずだから、ふって緩んだ時に、
0: うん、
1: 手首めがけてチョップを振り下ろせみたいな、せば大丈夫なんだみたいなことを。
0: 本当に？
1: はい、うちの父がなんかで言ってたんですよね。
0: それ信用していい情報なんですか？
1: わかんないっす。わかんないっす。うちの父情報なんで。全然、マイダディ情報なんでちょっとあれなんですけど、でもなんかそんなこと言ってたと思ってパッて手首見たらすんごい震えてるんですよ。ブルブルブルみたいな感じで、
0: あ、力入ってるぞ。
1: で、あ、力入ってると思って観察してたら確かに緩んで何にも揺れてない時があるかもっていうのに冷静に気がつきまして
0: 真剣ゼミでやったところだ状態。
1: いや、まあ、ほんとそんな人生ですよね。真剣ゼミでやったところだこれだと思って、ちょっとずつちょっと。
0: 絶対やんないのに。
1: そう、ちょっとずつこう、距離を詰めながら詰めながら詰めながらこう、寄ってって。玄関の方にこう、回りながら寄ってって。で、まあ、緩んでるところをどうにかしようと思ってですね、こう見てたらやっぱブルブルブルってなった時と、何にもなってない時があって、で、ああ、やっぱり無理や、もう生きてられへんみたいな時があったので、そこをめがけて、おいってやったんですよ。ドーンって
0: パワー系の解決策。
1: パワー系でした。本当にドーンっつって、手首にやったら、まあ漫画みたいに、いたとか言って、カランカランカランって包丁が飛んでったんですよ。
0: 正しかった。
1: そう、やったって思ったんですけど、またそこで映画見すぎとか、海外ドラマ見すぎ情報がスミレコの中で溢れて、そのカランカランカランってなった包丁をガンって蹴って遠くに

0: にぶっ飛ばしたんです。もう取れないようにその包丁を。
1: いや、起点が効きますね。
0: ここマジここ大事ってやってたもん映画でみたいな。サーンって
1: あの
0: よく見るでしょ、あの武器とかをこう蹴飛ばしてるし遠くに取るのにするみたいな。
1: あれです。取れないようにする。
0: あれをやって。
1: 本当にやることなんかあるんだ。
0: 絶対これ危ないと思って、でやってあの走っててその包丁の上に立つって立って包丁絶対取らせないようにするっていうのまでやって
1: 徹底してます。
0: もう本当にあの人生で自分に3億満点あげたい夜っていう感じなんですけど。
1: もう警察もびっくりの対応力。
0: いやそうで警察に電話すればよかったのに、うん、これさって元々の原因はさ元彼じゃないのっていう気持ちになりまして。
1: 元彼罪深い。
0: いやお前が責任取れよってあのお口がちょっと過ぎましたけどそう思ったんです本心では。
1: うんうんうん、
0: あなたのせいでしょと。で、まあ、その時も朝方3時4時だったので、ですけど、もう鬼電させようっつって、鬼電してくださいって言って友達に、鬼電ガンガンさせたら、まあ出たんですけど。
1: よかった、出て。
0: はい。で、ちょっと貸してとか言って、その、A子さんの彼氏さんですか元彼さんですかって。私、同僚のすみれ子と申しますけど、こんな時間にすみませんみたいな。もうすごいハイテンションなので。
1: 同僚から電話かかってくると思わないだろうな。
0: いやもうほんとあの昨夜の何時ぐらいから一緒にいるんですけど今ちょっと取り乱しててここで警察とか呼ぶこともできますけどどうしますみたいなのすごいブチ切れてるので変なアドレナリンでその彼に伝えまして、
1: はあ、
0: でまああのその彼もご迷惑おかけしてすみませんみたいな感じであのすぐ来てくれたんですけど、
1: おお、
0: なんか全然その彼氏さんの顔とか覚えてないんですけど、
1: うん、
0: メガネをかけてるスーツ姿の人が朝来て、
1: 始めそう。
0: よかったと思って、なんか、うん、もう終わったって、やっとこれで終わったっていうので、うわって汗が出て、終わった。
1: その後でも彼氏は無事だったんだろうか。
0: いや、でもニュースになってないんで大丈夫じゃないですかね。いやもうその結局その彼女もそのまま会社来なくなって辞めちゃったし、でもうすみれ子もねあの変なテンションでよっしゃーみたいな感じで帰ってたんですけど、急になんかバイク乗りながら涙出てきて、あー怖かったみたいな。
1: すごい時間差で来るんですね。
0: いやもうね本当に多分張り詰めてるってこのことかぐらいの。
1: そっか、
0: 帰り道にギャン泣きするっていう。ギャン泣きしながらバイク乗ってる女っていう。
1: 脅威が過ぎ去ったから、
0: はい、そんな感じでした。あ、金曜日じゃないです、全然平日だったんですけど、平日でした。で翌日仕事だったんですよ全然、で仕事だったんですけど、なんかこんなことで休みたくねえみたいな変な気持ちが起きまして、行ったんですよ、すみれ子全然。
1: 根性。
0: そう、行ったんですけど、もちろんその彼女は来てなくて、で、その当時のリーダーだった先輩に、いや、実はちょっと今日聞いてほしい話がありますって言って、帰りに今日ご飯食べませんかって誘ったら、いいよいいよって言ってくれて、この包丁チョップの話を一部始終をしまして、ちょっと聞いてください先輩って言ってダーって喋って、でも寝てないじゃないですかすみれ子が。
1: そうですね。
0: だから変なテンションでもう一気に喋ってブワーって喋ったんですけど、もうその先輩はゲラゲラ笑いながら泣いてんですよ。面白すぎるとか言って、当人同士を知ってるので。
1: あー、そっか。
0: はい。で、まあ、その包丁チョップのことは怖かったんですけど、結局その先輩とは、それをきっかけに親友になれたっていう話なんですけど。
1: 最後ちょっといい話になった。
0: 親友、包丁チョップが結んだ友情みたいな感じで、それで、きっかけで、今まで全然接点なかった先輩なんですけど、
1: あ
0: ー、すごい、仲良くなって親友になったっていう話で、オチですっていう。
1: いや、まあ、仲良くなれたのは良かったですけど、
0: はい、
1: 恐ろしすぎる。よくぞ、無事で。
0: 本当に誰も反面教師にならない話だと思うんですけど。
1: それは 送。

0: はい、ただあの包丁持ってる人はブルブルする時と緩む時があるみたいよっていう
1: 見たよっていう情報が本当でしたっていう。
0: いや本当の映画とかでね見とくべきって思いましたよっていう話でした。今週も本当に身にならないアティクシの屍の話ですが、
1: その場面になってよし包丁チョップするぞ、はい、武器を遠くにするぞって思える人もなかなかいないでしょうね普段からの自習の賜物ですね。
0: 自習してないけどあの空想してんのかもしれないですね。映画見ながら自分だったらこう動けばいいんだなみたいな。
1: それが本当実現しちゃうのが怖いところですね。
0: いやそれだやばい思いましたよ。まあ引き寄せの法則じゃないかこれ引き寄せてんじゃないか。引き寄せたくねーもういいもう大丈夫です。今日はアテクシの屍の話、包丁チョップの女の回でございました。大丈夫ですかね、あの金曜日の夜にする話じゃなかったような気もしますが、いつ話していいかがわからない話なのでさせてください。
1: 怪談だったなぁ。
0: ではあの本日の番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026もしくはハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださるとすみれこが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。また Google などの検索窓であてしかと入れていただくと出てくるあてしかホームページに入っていただくと、すみれこが普段配信しているポッドキャスト番組へも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。では自分の人生幸せにできるのは自分だけ、あなたのラジオの中のお友達、すみれこザポイズンレイディーでした。
2: 来て見て聞いて、私たちの活動、子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時50分頃放送。有限会社奥村電気工事は子どもたちの活動を応援しています。

0: 長、カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 水曜日夜10時半、
4: ザックバラン、マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
3: 水曜日夜10時半。
5: JOZZ2BHFM FM カズの
6: 時計の針は間もなく11時、カズのキリタンポエヘムが11時をお知らせします。
7: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。ということで、海くん、
0: はい、
1: 私 iPhone をですね、買いたいなって、買い替えたいなと思っているんですけど。
0: いいじゃないですか。
1: いや別に買い替えたいわけではなく、買い替えざるを得ないなって最近そういう状況に陥ってるんですけど、それが2つ理由があって、
0: はいはいはい、
1: まずなんか私今 iOS が16くらいで更新が止まってるんですけど、
0: はあ、

0: 今最近26点いくつまで上がってるんですよ。そうなんです。で、私、はいはい、iPhone の14使ってて、うん、もう2年弱ぐらい使ってるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 一気に iOS10 上げたらこの子は爆発してしまうんじゃないかって不安で不安で上げられなくて、でもだんだん使えないアプリが出てきちゃったんですよ。この iOS には対応できてませんみたいな。でちょっと不便だなって思ってるのがまず一つ、
1: はいはいはい、
0: で二つ目は結構その動画とかゲームとかスマホでするんですよ。なんか背面がめっちゃ
1: 熱くなるや
0: つ、熱くなっちゃって、なんかもうそれもまた爆発するんだろう
1: それ変えた方がいいですね。
0: ですよね。
1: もう完全に
0: 保冷剤をねつけて使ってるんですよ今。
1: マジですか。
0: 冷やしながら使っててもうこれやっぱ爆発するなって思って、
1: でも絶対即変えた方がいいですよ。
0: ですよね。変えた方がいいですよね。
1: 変え、まあ、僕も変えてますけど、
0: はいはい、ボットントイレで落としたからね。
1: そうそうそう携帯は大丈夫なタイプですか。
0: いや行きません私は。
1: ああなるほど、そういうことか。
0: そう、ネットで買って自分で引き継ぎしてみたいな感じですね。もう携帯ショップ行くとなんかいろいろオプションをつけてくださるじゃないですか。
1: くださりますね。
0: そう、それが分からなくて本当に自分が必要なものなのか、
1: うん、
0: なんかとりあえずつけられてるのか分からなくて、
1: ね、
0: 私いつも携帯ショップ行くとき父親を連れて行きますもう女の子一人だとなんかちょっと言い方悪いですけど舐められるんですなんでね、
1: そんな警戒してるんですね。
0: そう、なんか女の子は男性を連れて行くといいです、ショップにはそれかネットで済ませるのがいいと思います。
1: ネットがいいですね、
0: はい、
1: 一番。
0: いや、また買い替えたら報告します。
1: お願いします。
0: 買い替えるのかなちょっと分かんないですけど
1: 絶対買い替えた方がいいです。
0: そうですよね。はい、そして本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選曲させていただきました。キングヌーで坂夢。

0: お聞きいただいたのはキングヌーで坂夢でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんです。よろしくお願いします。
1: 天野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト天野正治さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。天野さんは千葉県出身で、16歳で美容業界に入り、27歳で独立。千葉県鎌ケ谷市を拠点に美容室やカラー専門店、アイサロンなどを展開し、現在はグループ約70店舗を運営するビヨンサロー企業へと成長させました。理念経営と人材育成を軸に、お客様の笑顔のために全力を尽くすを掲げ、美容業界の発展に取り組んでいますとのことでございます。
1: 今回はそんな天野さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、株式会社トゥルースとはどのような会社とのなりますでしょうか。
2: はい、会社は美容室とカラーサロンとアイサロンですね、そちらを、千葉県を中心に今全国展開中というところですね。はい、ブランド名は、ヘアメイクトゥルースを元に他ブランドで今15から20ぐらいのブランドで、展開しています。
1: まずはヘアサロンから開業されて、そこからアイとか美容さんの全体として業種も広げていったみたいな。
2: まあそうですね、はい、最初はやっぱりお金なかったんで、駅から30分以上のね、離れた30分以上歩いて、ちっちゃい8坪のほんとマッチ箱みたいな店で、家賃が8万円のところから始めましたね。はい、だから最初はそういう小さいところやったんですけど、やっぱりこういろんな経営者とかの出会いによって、そのだんだんお店も大型店にシフトしてって、でやっぱり50坪100坪150坪みたいな感じで、結構大型店を基本に出店してました。
0: どんどんどんどんなんか大きくなってたんですね。
2: まあそうですね、はい、ただやっぱりお金がね、なかなか借りられなかったんで、8店舗ぐらいまではやっぱりこうノンバンクから借りて、金利が何パーぐらいかな、あれ15とか20パーあったのかな、だからそれぐらいの金利で借りて、それでもやっぱり貸してもらってたんで、それまではそこの、ノンバンクのところにお世話になって出店してました。
1: とてつもないですね、金利 15%20% とか、
2: 下手すると20ぐらいかって
1: 思いますね。
0: なんかリスクを感じちゃったんですけど、その辺は大丈夫だったんですか。
2: いや、もう最初は

0: まあ、自分が働けばなんとかなるだろうっていうのがやっぱあったので、うん、まあだから若い20代30代前半ってやっぱり若い時は無知こそね無敵っていう言葉もありますから、はいはいすね、やっぱりあんまり頭でっかちでサロン経営だけじゃなくても、うん、やっぱ頭打ちになっちゃうというか、うん、及び腰になっちゃう人が多いんじゃないかなと思いますね、うん、まあかといってそういうのをお勧めはしませんけど3年間1回も休んでないですね創業してから
1: 休みなしですか
0: 休みなしです3年間だから正月の元旦だけ3年間で3回だけ休んで、はいはい、朝はポスティングして毎日、うん、で夜も営業終わったから12時までポスティングしてっていうのが約3年間続きました、うん、だからやっぱりその8坪の小さい店でも家賃が8万円でもやっぱり半年後から売り上げがやっぱりすごい上がって400万以上上がるようになりましたねはい、だから、まあ、ベース系ボロいなと、うん、そう思っちゃいましたね最初はそれからまあいろいろありますけどね、うんうんうん、当然そんなずっとそんなねずっといいことばっかりじゃないですから、
1: はいはい、それはもちろん、うん、努力の塊っていう感じが今しました、
0: うん、努力の塊っていうかね負けず嫌いとか あとは見返してやるっていうのが、うん、やっぱ僕の場合はちょっと異常なんですよね一般人だから自分の基準で人とこう比べちゃうと、うんうん、どうしてもこうお前バカじゃねえのみたいな感じになっちゃうからだからそういう考え方は今もうやめてます、うん、自分の基準で人とこうあんまりこう比べないように、うんうんまあ、そういう考え方に今してますね
1: あじゃあ年々それは考え方が変化していた
0: と、まあ、そうですねやっぱり人が増えてくるとどうしてもその自分の考えとかがなかなか伝わっていかなくなるんで、うんうんうんまあ、理念は掲げてますけど、まあ、理念を浸透させるようにまあその日々の努力というのはまあやってるという感じですかね
1: はい、なるほどありがとうございます
2: この16歳で美容業界に入られたタイミングですでにもう独立は花から目に入れてっていう感じですか
0: 全然全然
2: あそうなんですね、はい、
0: だから最初僕、まあ、ボスがやってたんで、
2: はい、
1: ボス
2: さらっと
0: 車だから単車で警察から逃げて
1: はいはいはい
0: でその逃げてるところに僕が髪やってくれてる、はい、あの美容師さんがいて、はい、そこに逃げ込んで
1: 逃げたんだ
0: そこでかくまってもらってでそこから当時ほら SNS ないですから、はいはい、新聞でこう見て俺もその時半年以上仕事してなかったんで、まあ、ちょっと改心しなきゃなってことでそこから近くの美容室に電話して、
1: はいはい、
0: で面接行ってそれでその時まあ僕パンチパーマだったんですけどパンチパーマで行ってそれであの行ったらその時の先生に横刈り上げられてお そこからスタートって感じで
1: 刈り上げスタート、はい
2: じゃあその時、うん、もしかして入り込んだお店がお寿司屋さんとかだったら今お寿司屋さんになってる
0: 可能性もあるんですか？いや全然その自分の髪をねずっとやってくれてた人のこれ
2: あ
0: たまたま逃げてて
1: 担当してくれた方ですね、
0: そうそう警察から逃げててそれでちょっと転んじゃってバイク捨ててそれでそこに走り込んで逃げ込んでかくまってもらったっていうのが一つの、
1: うん、やんちゃエピソードが出てきました、
0: ね、そうそうだからそれ16くらいですかね
1: まだ若かりし頃です ね本当に、
0: はいすごいよね今考えるとね
1: そう今だと考えられないですね、
0: だから、うん、元ヤンキーとかそういうやつ好きなんですよね今も
2: あ、
0: うん、だからそういうやつもうちいっぱいいますけど、うん、案外そういうやつの方がやっぱり働きますよねだから逆に言うと、まあ、そういうやつほどその労働時間とか、うん、その休みとかそういうのも厭わないですがやっぱり自己実現のためにやっぱり頑張っていこうっていう人はやっぱうちは多いですね、う
1: ん
0: は
1: い、情熱がすごそう、
0: うんうん、まあ全員じゃないですけどねやっぱり、
1: うん、もちろんそうですね、
0: 割合、まあ、うちも今最近女性が多いので、
1: うん、
0: やっぱり女性と男性の扱い方ってやっぱ違うから、うん、だからやっぱりそれは変えてますね女性にはほとんど叱らないというか、うん、まあ店長にはやっぱりダメなもんはダメって言いますけど、うん、そんな今度怒鳴ったりとかは女性にはほぼほぼないですね
1: 怖い
0: だから絶対ないですよだからうちは辞めないですから人がでも辞めなくなったのはやっぱり3年ぐらいですかね
1: うん、
2: うん、あ本当最近、
0: うん、それまでやっぱり新卒入れてもドカドカって辞めちゃったりなんでだろうっていうことの繰り返しで
1: うん、
0: うん、だからもともとほら一般業種に比べて美容師ってやっぱり離職がやっぱり多いので、うんうんうん、3年後にはもう 50% 辞めてるっていう世界で、
2: はいはい
0: うん、だからそういうのをまあ変えたいということでいろいろ取り組みをしてますね。
1: 素晴らしい。
2: じゃあ業界入られて27歳で独立されてると思うんですけど。
0: そうですね。11年、はいはい勤務して、でそこから独立しましたね。でちょうど27の終わりなんで、ほぼ28ですね、
1: は
2: い
1: は
2: い。なんかその20代後半くらいからちょっと独立してみようかなみたいなのが。
0: いやないね全然。
2: どういう経緯で独立するんですか。
0: なんかまあきっかけとしては。

0: 前勤めたところの会社が、はい、いわゆるその天野くんこの店頑張ったらお店譲ってあげるよっていうことで、うん、まあ、僕もその勤務自体からもうほとんど休んでなかったんで、でまあやっぱり僕その時まあ美容師としては人気あったんで、うん、まあ、売り上げもどんどん上がってって、うんうんうん、それでやったんだけどなかなかそのお店も譲ってくれなくて、でそれで3店舗から移動しろって言われて移動して全部売り上げ上げて、それ1軒ぐらいちょっとくださいよって言ったらそしたらやっぱりこうほら儲かっていっちゃうから渡してなかなかくれなかったと。
1: あら、まあ、
0: うん、じゃあ自分でやるしかないなってことで、
2: はいはいはいはい、
0: それで辞めました。だけどまあその社長はまあ独立前の社長はまあ今振り返ればまあ鍛えてもらったんで、
1: うん、
0: その自分が経営する根底はその会社の運営の方法もあるんで、
2: はいはいはい、
0: まあ今振り返れば感謝してますね、
1: うん、
2: はい、なるほど、
1: もうもらえなかったから自分でやってやるぜみたいな感じで
0: そうもうそれしかないかなと思ったんですよね。まあほら俺はやっぱりそんなにこう頭もそんないい方じゃないし学歴もないし人もいないし金もなかったんで、だからやっぱりもう自分がやっぱり働くしかないっていうのが、働くことに関しては僕はもうあんまり厭わないタイプなんで、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、だからそれを武器に、まあ、例えば近所のまあ競合の店、まあお店が結構美容室もやっぱあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: うん、だからそういってたが毎週火曜日水曜日休んでる時に俺は上げてやるぜみたいな感じです、
1: ね、
0: 俺は店上げてやるって感じでずっとそれを3年間ずっとやってましたね。営業時間もだからもう10時から10時までとか、
1: 結構
0: ですね、まあ、それぐらい
1: すごい、うん、
0: だから普通のことをやってるんだとやっぱ普通で終わっちゃうと思うんですよね。
1: うん、
0: うん、人ができないことをやっぱり自分がどれだけ若い時ほど体張ってね、
2: はいはいはい、
0: できるかどうかによって自分の人生経験というか、まあそういうのが、そういうのってやっぱ今も昔も基本的には変わらないと思うんで、
1: うん、
0: まあそのやり方とかお客さんの集客の仕方とかスタッフの関わり方とかはだんだんだんだん変わってきますけど、やっぱり経営者としてやっぱり頑張っていくっていうのは自分がやっぱり最初は体張れないやつは僕はやらない方がいいと思ってます、
2: はいはい、
0: 失敗するんで、
1: うんうんうん、
0: 3年でだって9割ぐらいなくなるんですよね、美容室の開業って。
2: うん、
0: 個人事業主だと、
1: うん
0: うん、それで厳しい世界なんで、そんな店出してお客さんが溢れ返って、うん、
2: はいはい、
0: そんなあまりね、ビジネスじゃないんで、
1: うんうんうん、
2: 今独立のそのご経緯できたんですけれども、うん、逆に今もう店舗もどんどん展開されてる中で、
0: うん、
2: 独立前と今の経営者の天野社長の目線だと辛かったことはまたエピソードが違ってくるのかなってちょっと気になってて、
0: はい、
2: その経営者の天野さんとして辛かったこととかってありますか、
0: はい、
2: これまでで。
0: いっぱいありますよ、それはやっぱり、うん、やっぱ人がやっぱりいっぺんに 2,30 人辞めることもあったりとかやっぱあったんで、その時はやっぱりしびれましたね。その時はまだ店がまだ6店舗とかそんなもんだったんで、
2: はいはいはい、
0: 売上もだからまだ3億とかそんなもんぐらいしか行ってなかったから、
1: うん、
0: やっぱり 2,30 人辞められてもうお店のシフトが回んないとか、
1: そうです、回らないですね、
0: 回らなくなっちゃって、うん、だけどまあ今もいるメンバーなんかがもう本当に休みなく働いてくれてたんで、まあそういうピンチは乗り越えられたというか、
2: うん、
0: いっぱいありましたね。あと東日本大震災もお店が倒壊して、
1: はい、
0: 何店舗潰れたんだろうな、あれで 2,3 店舗お店が倒壊して、その時まあオープン準備もしてて、2店舗その時ちょうどオープンのもう内装工事入ってて、はいはいはい、その時チラシも全部吸っちゃってて、
1: うん、
0: だけど大震災になって、
1: うん、
0: 全部おじゃんになって内装また一から作り直して、チラシも作り直してっていうことで、うん、でやばかったですね、あれも、うん、やばかったです、
1: 恐ろしい、
0: はい、まあ、あとはやっぱりコロナ、まあやっぱり自分の中で一番やっぱ衝撃的でしたね、うん、でもこれは俺だけじゃなくてどの業種もそうだったと思うんですよね、
1: うん、
0: まあ追い風の業種もあったでしょうけど、だけどまあ美容業とか飲食業は特にダメージを受けて、
1: うん、
0: 3ヶ月で1億5000から7000ぐらいキャッシュがなくなって、
1: はあ、
0: その時ダブルで脳梗塞、話で脳梗塞になって2週間か3週間入院してたんですよね、
1: うん
0: うん、それどうなっちゃうんだろうな、うちの会社みたいな感じで、
1: そういろいろ重なっちゃったんですねその時
2: すごい、
1: うん、でもそれで立て直して今ここにいる、
0: ね、まあそうです、立て直してる最中という
1: か、最中、
0: うんうん、まだもうちょっと頑張らなくちゃいけないところがあるんで、だけどまあやっぱりそのいいスタッフがやっぱ多かったんで、
1: うんうん、
0: まあ長年いる店長なんかはそのもう給料いらないって言ってくれる人もたくさんいて、だからまあそういうのをまあ聞いた時に、あ、何俺弱気になってんだろうみたいな、うん、まあ、そういうのがあったんで、だからまあ奮起できたっていうのはまあうちのスタッフのおかげっていうのが、うんうん、

0: 一番僕の中ではこれは一生忘れない、うん、この恩というか、うんうん、そういうのはやっぱりありますね、
1: うん、まあ、人望がすごい熱いんだろうなって今聞いて思いました。
0: まあそれはまあ俺が言うことじゃなくて相手が決めることだからちょっと分かんないんだけどね、
1: うん、感じた感じだとそう思いました、うん、あらすごい
0: ありがたいよねでもね、
1: うん、そう

0: 最初はもう死に物狂いでやっぱりやらないと、やっぱ創業はそうじゃないかなと思うんですね。だからだんだんこの経営してステージがやっぱ変わっていくじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: うん、だからその時によってやっぱり問題や課題や、うん、それも変わるし、例えば一つの物事の言葉を聞いても創業時に聞いた時の言葉、まあ経営を20年やって聞く言葉、同じ言葉でも深さが出たりとか、やっぱりそういうのってやっぱ経験からでしかないんだろうなとは思うんですね。
2: じゃあ乗り越え方としてはもうスタッフの頑張ってくれる姿とか、
0: まあそうですね、だからやっぱ基準値ですよね。
2: 基準値
0: を、まあ、どこに持っていくかってことが僕は大事だと思ってて、僕はまあちょっと不良時代もあったんですけど、まあそのうちの母親が、まあ僕はもう今両親いないんですけど、母親が交通事故で身体障害者になって、まあ右半身と言語障害が残って、それでまあでも一生懸命生きてるわけですね。40ぐらいの時になったのかな、母親が今考えれば。で75、76まで、まあ、その障害を持って亡くなったんですけど、だけどまあああいう姿を見てると、例えば右半身不随でも、例えば左手で持ってこう足を使って爪を切ったりとか、例えば日常生活ですね、あとは料理もそうですよね。例えばまな板にじゃがいもをこう3本立ちでこう刺して、こうじゃがいもをこう剥いたりとか、
1: まあ
0: 日頃当たり前のことが当たり前じゃなくて、こういうふうにやりながらもちゃんとそうやって生きてる人いっぱいいんだよっていうのも、まあその母親を見て、だからまあ諦めないこの精神とか、俺はもう五体満足なんだから、多少そんぐらいのことで、まあこう、逃げてんじゃねえよって自分で言い聞かせてるというか、だから諦めないですかね、僕は。結構執念深いんで、ギャーズって決めたことは諦めたことないですね、はい、
2: ストイック、ストイックです。
0: まあそうかもしれないですね、
2: はい、ありがとうございます。それでは、天野さんにはこの後もたくさんお話を伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: 天野さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。はい、ここからはですね、美容業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思います。
0: はい、
1: はい、お願いします。まず先ほどの話でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、天野社長ご自身が経営で大事にされていることとかあれば伺いたいんですけど、どうでしょうか。
2: やっぱり人が全てだと思って経営してますね。
1: はいはいはいはいはい、はい、今スタッフさん全体で500名くらい。
2: そうですね、トゥルースで350人ぐらいで、カラー専門店のグループで150ぐらいですかね、はいはいはい、ちょっと正確に数えてないですけど、それ前後ぐらいは、パートさんも含めて。
1: はいはいはいはいはい、はい、やっぱその何でしょう、結構スタッフさんの人数はだんだんというか徐々に増えていった感じですか。結構
2: 強
1: か
2: ったですか。はい、ただまあやっぱりその、やっていく中で、7年までは結構順調に、まあいろいろありましたけど、はい、割合売上も伸びていって、うんうん、毎期1億ずつ伸ばしていったんですよね、はいはい、で7億いった時にやっぱりこう自分のその器、やっぱりこう経営者が自分の器以上大きいことすると、はい、やっぱコップから水が溢れるように、はい、やっぱダメになっていくわけですよね、はい、自分の考え方とか経営に対する、思いとか、うんうん、まあ社員の人たちに対する思いとか、だからそれで7億ぐらいまですぐポンポンポンって行ったんですけど、はい、でもやっぱ3期連続やっぱ踊り場に入ったんですよね。出店すれば失敗して撤退するとか、人がいっぺんに辞めてしまうとか、うんうん、出店してもなかなか集客できないとか、うんまあ、いろんなそのことがあって、その時にちょっと経営の勉強本気でしようと思って、はいはいはい、そこから変わってきましたね。
1: やっぱなんか感覚的にこのキャッパ超えたらヤバそうだみたいなのあったりするんですか。
2: まあそれやってみないと分かんないところもあるんだけど、うん、だけどやっぱり勢いだけでやっちゃったっていうのありましたね。まあ勢いも大事なんだけどね。だから経営してで、あんまりこうほらさっきも言ったように、あんまりこう考えすぎちゃうと、うんうんうん、まあ一歩前に出れなくなったりとか、うん、そうだからそこはちゃんとその根拠とか、そのお店に立たせるトップとの関係性とか、うんうん、まあその人のトップの熱量とか、まあそういうのをやっぱりこうちゃんと考えるようにしましたね。うん、うん、まあ経営を舐めてたというか、その当時はなんかこう、はいはい、出せばなんとかなんでしょうみたいな、うん、でもなんともなんなかったっていう、ね、
0: あらまあ、
2: はい

0: もうなんか外部の勉強会とか講習とか受けて学ばれてるみたいな感じ。
1: そうですね、まあ、それはもう20年以上やってるかな、で僕だけじゃなくて一緒に僕幹部とも一緒に同じ研修とかも受講するんで、
0: はいはいはい、
1: で、まあ、人材育成には、まあ、そのお金はかけてますね。そこだけはどんな状態でも手抜かなかったですね。売り上げがその時悪いとか利益がちょっとその時ないとか、そこでもお金をかけてました。教育には
2: 同じだけかけて
1: ました。同じだけかけてました。はい、ずっと、まあ、数千万はかけてましたね。
2: めちゃくちゃじゃあ教育を大事にされてるって
1: ことですね。そうですね、だからやっぱり経営者の仕事ってやっぱ環境作りだと思うんですよね。まあだけどやっぱり美容の仕事ってやっぱファッション産業でもあるんで、だからあんまりその経営のその数値的なところばっかり偏っちゃうとやっぱり偏っちゃう人材になっちゃうんで、だからやっぱり技術の方も日本を代表するトップデザイナーとかを、まあ、うちの会社のアカデミーに招いて、まあ、そこで教育をしたりとか、まあ、そういう環境はやっぱこだわってやってますね。他社では真似できないような教育ですね。そのあたりはやっぱりこう僕が今こだわってるところもありますかね。
0: はい、確かに美容師さん側からしても辞めたくないというか離職率は下がりそうですね。そんな、
1: まあ、そうですね。だからまあそれプラス例えばコロナの時にやったのは一律給料固定給を 1,2 万ずつ上げたんですよね。
0: 上げたんですね。
1: 金がないのに上げたっていう1か8かも少し言ってでそっから営業時間も短縮したんですよね。1時間、だから9時間営業にして、で1時間ちゃんと休憩取れるようなこう仕組みを作って。だけどまあ忙しいとやっぱ休めない店も多分あるとは思うんですけど、でも割合1時間営業時間短縮するっていうのはやっぱりスタッフからもやっぱ好評ですね。で売り上げ減るかなと思ったら全然そんなことなくて、やっぱり頑張ってくれて、まあ、お客さんがそこに集まってくれた。だから施策の仕方もやっぱりコロナを機にいろいろやり方を変えて、プライスをちょっと少し上げたりとか、まあ、上げるだけじゃなくて内容もちょっと良くしていこうということで、まあ、サービスの見直しだったりとか、はい、まあ、いろんなことを取り組んだって感じですかね。
2: なんかすごい素朴な疑問なんですけど、はい、美容師さんって休憩取るタイミング難しくないですか？そのカラーの待つ時間とかそういうのを使ってやってる、
1: ね、そうですね。だから割合、まあ、例えば10人とかのお店があって、頑張れば8人ぐらいだったら回せるわけです。2、3日順番で。だからそんなにはね、思ってるほどそうでもないですよね。まあ、だけど1時間をずっとその一つのその動画を撮るっていうのはなかなか難しいですけど、まあ食事、まあ、15分撮っていいよとか20分撮っていいよっていうのは多分やってると思うんですけど、暇ずっと忙しかったらもう暗かってますんでね。そんな忙しかったらもっと利益も出てるでしょうし、だからまあそれはやっぱ店長がどこまで見てるかにもよるんですよね。
2: 店長、
1: 今のうちお昼食べちゃえとかって言える、そういう段取りができる人と、まあボケしてるから今食っちゃえばいいじゃんっていうのもやっぱあったりするわけですよ。その枠してれば、そういうのがちゃんと目配り気配りできる、やっぱり店長はやっぱり部下からもやっぱ信頼されるんで、なんかやっぱ業績もいいですよね。
2: 全体像をちゃんと把握できる店長
1: って、まあ、そうですね。まあそれがやっぱりお客様だけじゃなくて、一緒に働く仲間にちゃんと気配ってあげられないと、やっぱり今の時代特にやっぱり難しいですよね。やっぱりこう働いてる人たちが楽しくワクワクこう働けるようにするっていうのはやっぱりトップ、本当トップで決まると思いますね。
0: 天野社長ならでの施策にもつながると思うんですけど、天野さんの YouTube で経営者、他業種含む経営者の方との接点は絶やさないみたいなお話されてたのがすごい印象的 で、
1: はい、
0: で気になったのが大きく美容業界同士の経営者さんでつながるっていうのはよく聞くんですけど、それ以外の業種の方、経営者の方とつながる、まあ、メリットっていうか、なんかつながった方がいいんですかね。やっぱ
1: つながった方がいいと思いますよ。やっぱりこう考え方がやっぱ小さくなっちゃうんで、例えば大昔ですけど、今だったらなんか例えば飲食店だったらラーメン、餃子、なんとかってほらこうセットメニューとかってあるじゃないですか、で、あれでうちで流行ったのは、まあ、カット、トリートメントなんとかとかって言って、セットメニューを作ったら大当たりしたりとか、だからまあその考え方で何ていうんですかね、いや業種関係ないからと思ってこう話聞くのか、やっぱり自分の会社にフィードバックできるのかって考え方で聞くのかっていうのは全然違うと思うんですよね。だからなんか本当に全国にその町を代表するような経営者の人たちの、まあ、仲間が結構いて、まあ、そういう人たちとやっぱ話すのはものすごい僕は価値ある時間だと思ってますね。売り上げとかもう300億500億普通に、そんなね先輩たちが僕を抱えてくれるんで、だからなんか僕は

0: やっぱそういった部分でやっぱり運がいいですね、そういう人と出会えるっていうのは、
1: うんうん、ちょっと聞いてる方も気になったと思うんですけど、うん、他業種含め経営者の先輩とかとつながるにはどうすればいいとかありますか、うん、
0: 僕は一緒に経営の勉強してるところですよ。
1: ああ、そこでつながる感じなんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、だから、うん、まあ、そういうところでつながって、そこからいろんな、まあ、経営のヒントとか、うんうん、まあ、うん、まあ、なんていうんですかね、でもやっぱり根本は考え方ですね。
1: 考え方、
0: そう、考え方をやっぱりこう、まあ、仕組みとか、まあ、評価制度とか、うんうん、給料制度とか、まあ、いろんな制度っていうのはやっぱり、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、はい、そういうことも当然、まあ、美容業とちょっと一般業種ってやっぱ違うんでね、給料なんか特に体系が、うんうん、だから、うんうん、僕は考え方をいつも会食を通して学ばせてもらってますかね。
1: ああ、なるほど、うんうんうんうん、
2: はい、ありがとうございます。この後もですね、引き続き天野社長にはね、お話をいろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
3: レイちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
2: はい、ここからは話題を変えて、レイちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。で、本日のテーマなんですが、美容師じゃなかったら何をしていたか、今だから話せるやんちゃエピソード、これ楽しみだなそして3つ目が最近買った一番高いもの、4つ目が休日のリアルな過ごし方で、5つ目最近泣いたことというラインナップになっております。まあ、早速回していただきましょうかね、は
1: い、
2: ルーレット。
1: 天野社長、このスタートをタップしていただいてもいいですかね。
2: はい、スタートしました、はい、何が出るかな、なんだ、最近泣いたこと、泣きましたか泣きましたかって聞き方
0: 僕ね、結構ね、はい、テレビで泣くんです。テレビと映画で、
2: あ、う
0: ん、普通になんか、うん、リビングにいて、
2: はいはい、
0: で、まあ、神さんいて娘にたまにいたりしてる時に、だから、うん、これ見て泣いてんのみたいな感じでえみたいな、そういうことも結構ありましたね。
2: 涙もろい感じなんですか。
0: 涙もろい、でも そんなでもないですけどね。
2: どういう作品で泣いたりするのが多いとかあるんですか。
0: なんだっけな、今ではほら、なんだっけ、あのほら、馬のやつとか、馬のほら、競馬のさ、なんだっけ、
2: はいはい、
0: 最近ドラマだったやつ、
1: ああ、日曜ヨ
0: ガ、そう、
1: ああ、どうせ、
0: なんだっけな、そう、あれの、やっぱ最終回で、はいはい、まあほら、死んじゃったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ、あ、でも結局厳しい人なんだけど、やっぱりなんかいろんな思いがあってやってたんだなと思ってなんか重ねましたというか、
2: あ、重ねちゃって、
0: うん、
2: あ、もありますよね、自分に重ねて
0: そう、だからなんかこう泣くっていうのでもかな、そういう、うん、僕そんな泣かないですかね。
1: 悔し泣きとかされるんですか。
0: 悔し泣きもしないですね。
2: あら、
0: あの、ずいぶん前にあの店をこう撤退しなくちゃいけないぐらいの業績になった時に、
2: はい、
0: 店閉めて帰りの東北道の自動車道で車の中で泣いたことありますかちょっと申し訳ないなと思ってスタッフに、だからやっぱりこうちゃんと出店したらちゃんと好業績というか適正の利益を作ってあげれるようにやっぱ指導を育成していかないといけないなって、だからまあ働いてる人たちはまあこっちはもうキャッシュが毎月なくなっていっちゃうから、まあ要はこっちがこういろいろ考えながら意思決定しなくちゃいけないんだよ経営者って、だけど働いてる子たちにもっとこう焚き付けられなかった自分がね、まあいたんだなと思ってこうすごい反省しましたね。だからまあ結婚してるやつもいたりとか、まあいろいろそういう自宅ローンもねある人もいたでしょうし、だからまあそのそこはちょっと遠かったんで宇都宮だったんですよ。
1: はいはい、
2: 宇都宮、
0: 栃木県の、
2: はいはいはい、
0: うん、でまあ一応でも宇都宮行ってもしかなかったんで、うん、そこしか、だからまあこっちに千葉に来てくれれば、まあ、全額その引っ越し費用も、うん、あの今日も全部雇用はするからどう、うん、って話はしたんですけど、うん、だけどやっぱり宇都宮にずっと住んでる子たちがやっぱり急に千葉に来るってこともね、2、3人は来てくれたんですけどね。
1: あ、そうなんですね。
2: それでも来てくれたんです
0: ね、はいはい、すごい、うん、来てくれたんですけど、だけどやっぱりそうもいかなくて、
2: うん、
0: うん、まあそういうことでまあちょっとこう考えがちょっと考え直しましたね、いろいろ、うん、
1: なるほど、
0: うん、

0: なんか自分で泣くというよりはなんか人のためとか、うん、そういう感じで泣かれる感じ、
1: まあ、申し訳ないのと悔しいのとこう入り混じってそう、それはなんかね今でも覚えてますね。
0: まあ、それがあったからこそまあちょっとうまくいってると言いますか。い
1: や全然うまくいってると自分では全く1ミリも思ってないんですけど
0: 本当ですか。
1: 外から見たら多分、まあ、それなりには組織は大きいので、うん、だからでも自分の中でなんかこう満足したことは一回もないですね。ないです一回も本当に。あと心安らぐ時ももう今月創業28年なんですけど、うんうん、心休まる時は28年間一回もないですね。
0: はあ、うん、しんどくないんですかその休まらないの。
1: 慣れちゃいましたね。
0: 慣れなんだ。
1: だから普通のことをやってたら普通になっちゃうじゃないですか。だけどやっぱり毎月ねもう本当に創業した時から2人の給料払うのに払えるかな、うんうん、家賃ちゃんと払えるかなって、うんうん、銀行ちゃんと返済できるかなっていうのが28年って感じです。
0: 不安がずっとつきまとって
1: それがずっとです。だから、うんうん、結構僕は臆病なんですよね外から見るよりも、うんうん、結構慎重、うん、結構大胆に見られるんですけど、うんうんうん、だからやっぱり出店する時もやっぱりこうまあ若い時からそうなんですけど絶対成功するっていうのをフルスロットルでもちろん思うんだけど、だけどやっぱり失敗した時にはこういう対処をしていこうっていうふうにはもう絶対決めてますね、うん、だから例えば半年でこんぐらいの損益超えてなかったら、まあ、次の行って打って、まあ、1年でもうダメだったら撤退とか、うんうん、だから本気でやっぱりこうその新店舗と関わっていったりとか、うんうんうん、やっぱり厳しくも指導したりとか、うんうん、やっぱそういうこともありますね。
0: あ、はい、なるほど。はい、ありがとうございます。ということで本日のゲスト天野正治さんの最近泣いたことをすごくなんか話が熱いところまで広がってしまったんですけれども、はい、いろいろお聞きできてよかったです。ありがとうございます。天野さんにはこの後もじっくりお話を伺いますので、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、天野さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、うん、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての、はい、まあ、天野社長の今後の展望をちょっと伺いたいなと思ってまして、先ほどもちょっと離職のお話出たと思うんですけれども、美容業界の課題について天野社長のお考えとかって聞いてもいいですか？
2: はい、課題っていうのは全体的な課題ですか？
1: そうですね、うん、業界全体です。
2: やっぱり課題はどうしても人件費の高騰と、あと、まあ、原価高騰も当然あるでしょうけど、まあ、全て、まあ、社会保険料も全部含めてですけど、やっぱり何かの構造を変えていかないと多分マジで厳しいと思いますね。
1: まあ、ここからさらにどんどん厳しくなってていく一方って感じ、
2: うん、絶対そうなりますね。だから美容学校の新卒の給料が絶対30万にまで上がるんで、だからこれが多分あと3年後ぐらいになるんじゃないですか。今もう25ぐらいですから。
1: 3年後、
2: 僕見ない時給料7万円ですからね。
0: それ激しい。
2: もうだから現にもう28とかもう新卒出してるサロンあるんで、だからやっぱりそのだ人件費率も当然やっぱ上がってっちゃうじゃないですか。だからそうするとどうしてもそのお店の構成費も、例えば家賃だったら何パーって当然こう決めながら、で利益目標はこれぐらいだって決めてやるんだけど、もうそうもいかなくなるというか。
1: そうですよ。
2: はい、だから本当に例えば EC にしてもそうですし、EC 販売とか、まあ、うちは今手打ってますけど、EC とか、あとはあと天板のその技術売上以外の売上を作るとか、あとは短時間で、ある程度の単価をいただけるメニューの開発とか、まあそういうあと新卒でもできるそのサービスで、収益上げられる仕組みとか、そういうものがちゃんと取り組んでいかないとマジ潰れると思います。
1: それは
2: 確かに、はい、今年が過去一潰れてるんですよ。ニュースでも多分みんな出てたと思うんですけど、過去最大に破綻してるんですよね、美容室が。だからやっぱりそのあとはまあ教育型サロン、うちはもう正規雇用サロンなんで、まあ全員その教育型サロンだから社会保険当然手に入ってますし、であとはまあその一方でフリーランスとかシェアサロン

0: とか、はいはいはい、まあ、業委託ですね、はいはい、それがいいとか悪いとかじゃ別として、うんうん、対局になっていくと思うんですけど、うんうん、だけどここ最近見てると業務委託の人たちはやっぱり例えば車のローンが取らないとか、家を買えないとか、その、そういう局面を多分感じてると思うんですよね。あとは、うんうん、業務委託なんで売り上げの何パーで配当保証もないんで、うんうん、例えばお客さんそのお店に集客できなかったらもう給料数万円とか、うんうん、まあ、そういう状況にも陥るんで、やっぱり自分自身が人気が病死としないと、だからそういう部分でも業務委託から非正規雇用に移ってくる人が増えてきましたね今ね。
1: うん、あ、そうなんですね。
2: ってなるとまた人件費は爆発するってことですよね。
0: そうだけどうちは割合そのなんていうんですかね、ここ数年で、ね、10% ぐらい上がりましたね。でもね、
2: わ、
0: 45から大体 50% 本部スタッフもいるんで、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、本部スタッフ入れても大体今までは 50% ぐらいだったんですよ、数年前までは、うんうん、新卒が上がればベースもまた上がるじゃないですか。
2: そうです、上げなきゃいけないですね。
0: そうすると固定費がね数千万円年間で変わるんで、だそうなると数千万円の利益がなくなるわけですよね、
2: うんうんうん、
0: だからまあ本当にこう次の一手一手打っていかないと、あとやっぱ社員の人たちがやっぱ自発的なに行動できる人材を育成していかないと、指示待ち族の社員とかばっかりだと多分難しいでしょうね。
2: そうですね、
1: はい、そうですよね、
0: はい。
2: その新卒のお給料を上げるっていうのは、うん、それは何ですか、その辞めないようにとかそういうことですか。
0: やっぱりフックで採用のその入り口を増やしたいっていうのもあるじゃないですか、ね、
2: あ、なるほど、
0: はい、だから結局今、うん、人が集まるサロンと集まんないサロンの差がすごい、これも二極化してるんですよね、
2: うんうんうんうん、
0: だからうちは割合結構採用うまくいってて、今年も50人新卒入ってきたんですけど、
2: 多い、
0: うん、でも50人取れば単純にもうね4桁のその固定費がやっぱ上がるんで、だから簡単なことじゃないんですけど、うん、だけどそのうちで今取り組んでるのは入社して、まあ、早期育成をしてるんですよね、うん、だから今まで美容師さんが5年かかない、まあ、僕ら5年かかったんですけど、
2: うん、
0: スタイリストになるまでに、だからそれをまあ1年以内にデビューさせるっていうんで、そういう早期育成に取り組んで、それが今うちは今機能してる。
2: すごい。
0: でデビューさせた後も結局稼ぎなきゃやっぱ人気が出なくちゃダメじゃないですか、だからそこにコミットしてちゃんとそのデビューして、例えば個人売上が月に30万とかしか上げられないんやったら、うんうん、全然それは育ってないですし、うんうん、だからデビューしても翌月は100万以上いくっていう、う
1: ん、
0: そういう仕組みを作ったんですよね、うんうん、まあその仕組み作ったんだけど、だけどやっぱりそのこうなりたいっていうその新卒の本人たちにやっぱ強い意志が必要なんで、
2: うんうん、
0: だからやらされてる感でやってると多分伸びないんですよね、
2: うん、
0: でも実際うちもデビューしてもう本当に180万とか200万とか上げる新卒の1年目2年目も出てきてるんで、でうちもちょうど本当なんですかね、お客さんにとって仕事で成果を上げればちゃんと給料を取れる仕組みもあるんで、あとのれ分けオーナー制度もあってキャリアプランもしっかりしてるんで、まあ100万とか200万の給料を取ってるのもいますから、
1: あ、給料で100、200、
0: はい、います、
2: そう、
0: 最高200、月で250万が取ったりするのかな、230万かな、まあ、すごいですよね、
2: すごい、
0: だから美容師夢ないかっつったらあるんですよやっぱり、
2: うん、
1: めちゃくちゃ夢ありますね、
0: は
1: い、今
0: 全然僕はあると思うんですよね、うん、だからその人気がないやつが吠えてるだけでそう、人気が出る努力せよって話なんで、
2: ああ、
0: うん、まあ、その笑顔から変えろよみたいな、
1: なるほど、
0: そういうとこですよね。
1: ちなみにそれ踏まえてなんか今の施策とかもそうだと思うんですけど、うん、天野社長、まあ、トゥルースさんとしての展望とかってあったりするんですか。
0: うちはなんかね特別なことをやってるサロンではないんですよね、だから当たり前のことを、まあ、誰もできないくらい徹底的にやれっていう考えです。だから例えば掃除一つもそうですし、笑顔一つもそうですし、技術のスピードもそうですけど、あとはやっぱり競合他社に真似できない競争優位性を持つところですね。まあ、これはあのうちは美容師兼任アイリストっていうのを育成してるんですけど、美容師やりながらアイの技術も教えて、まあ両方ともお客さんに携わって収益する、あとスピード装着アイラッシュの、だから100本で早い人はまあ6分とかつけられる技術、
1: すごい、
0: だからお客さんも疲れないじゃないですか、
2: はいはい、
0: そういうトレーニングを、新卒からもう叩き込むんですね。14日間だからもう仕事サロンに立つのは土日ぐらいですかね、土曜とか日曜日ぐらい、であとは全部研修で、
2: 平日は全部研修、
0: はい、ほぼほぼ研修が多いですね、
2: うん、
0: でそういう強みも持たせてあげれば本人たちもやっぱ自分の価値が上がると思うんですよね、
2: うんうんうん
0: うん、でその分美容の技術やりながらアイラッシュの売り上げも上げるんで、給料も

0: 他の違うサロンで働いてる人たちよりも給料全然もらえるんで、だ1年目からもううち30とかも別にそんなすごくもないんで、
1: うん、あ、そうなんですか、
0: ね、でも入り口はうちはそんなに高くないんですよ、最初の半年間21万で、
1: はいはいはい、
0: であとは半年後に2万円消費する、
2: うん、
0: うん、だからそういうやり方なんで、そんなにこう特別いいわけじゃないんですよ最初の入り口は、
1: うんうん、
0: だけどうちの場合は入ったらこう伸びしろがあるっていうので、
2: うんうん、
0: 採用には、だから例えば25とか28出してるとずっと上がらないんですよ2年とか、
2: 給料が、
0: そうそうそう、だから入り口をそこでするんだけど、ずっと1年2年やっぱりどうやっても上がらないんで、
2: うん、
0: 下りさにならないと、だからその部分をちゃんとそのガイダンスとかいろんな、面接時は説明してね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: だから給料やっぱ欲しいですから、みんな人間は、
2: そうですね、
0: だからやっぱり稼げる環境を作ってあげるっていうのも、
2: うん、
0: やっぱり大事じゃないかなと僕は思うんですね、
2: うん、モチベーションですね、それは。
0: そうですね、
2: はい、はい、ありがとうございます。そろそろですね、お時間となってしまいまして、もうちょっとお話を聞きたいところだったんですけれども、ね、最後にですね、リスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
0: はい、まあどれぐらい聞いてるかわかんないですけど、まあせっかくもし聞いてるくれてる人がいるんであれば、
2: うんうん、
0: まあとにかく自分のやったことしか返ってこないんで、
2: うん、
0: やっぱりこう自分の全人生をかけて成功したいんだったらフルベッド
2: すべき
0: じゃないかなと思いますね。はい、だからそこでなんかこう、僕はあんまりこう言い訳とかしたことがないので、
2: うん、
0: 何でもこうやれるように考えてやれるようにやるっていうのが大切じゃないかなと思いますね。で、まあうちの会社に興味があるね、人がいれば、まあ僕のインスタグラムも、YouTube も、
2: うんうん、
0: SNS は大体やってるんで、
2: うん、
0: どういう会社かっていうのは多分、まあ、分かると思うんで、それ見て入りたいなと思えば、うちの本部にね連絡してくればいいし、あ、この人嫌だなと思ったら連絡しなきゃいけないんで別にそんなにこうあんまりこう、うん、来て来てっていうのはないですね。自分の意思で自分で決めて、
1: うん、
0: うちでやりたいんだったら一緒に頑張ろうぜっていう感じです。
2: はい、すごい、ありがとうございます。
0: はい、
2: ちなみにその連絡先っていうのはホームページからアクセスすればいいですか？
0: ホームページからもできますし、
2: うん、
0: 僕の個人のちょっとインスタとかはあんま DM 知らない人が開かないんで極力あんまりも
2: う
0: たまっちゃうんで、だからトゥルースのリクルートのインスタグラムがあるんでそこで DM してもらえれば担当が多分管理してるんで、それでいいと思います、ね、
2: はい、わかりました、はい、ぜひ興味のある方はアクセスしてみてください。
0: はい、
2: はい、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたしました。
1: 天野さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ。
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか？
1: いや、早かったですね。
2: うん、ね、早かったよね。もっと聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間って時間って残酷です
1: いや、面白かったっす。
2: 面白かったですね。
1: いい、面白かったんだけど、
2: うんうん、
1: なんか怒涛すぎて。
2: そうなんですよね。
1: ちょっと後で振り返って一個一個思い出していきたいなっていう感じですかね
2: なんかなんて言うんでしょう、その美容師になったきっかけからまずすごい波乱万丈だった感じがしたんですけど、それでもなんかここまですごい会社を広げてこれて、うん、なんかすごい方だなって思いました。
1: すごいっす。
2: はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送

0: 長文はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送文は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバート .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界アップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。
0: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前安保金太郎商店へ。
1: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
2: マイジェネレーション、
3: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
4: Hey lady、 今をなどまみだべ。
1: 今日もキラキラしてるね。
5: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
6: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
7: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
6: セバ市役所さん行ってみるかな。
8: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのまま、ドコモのSIMカードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ、カズノ店、大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
9: タカヤコーポレーション。
10: 違うって怒られる。
11: 怒られる、怒られる。
12: いやいや、いいんですよ。
13: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
14: ナビクル公式キャラクター、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
15: ナビクル
14: で検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタル

ルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
2: 僕は農業が盛んなところ、米作りや北限の桃などたくさん美味しいものが作られているから。
3: 私は自然が豊かなところ、川や星空などの自然を見ると心が安らぐから。
4: 私は世界遺産がたくさんあるところ、ストーンサークルや花林などの素晴らしいところを自慢できるから。
5: 私は治安がいいところ、鹿角市の人はみんな優しくて話しやすいし温かいから。
6: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: はい、18時を回りまして5月18日月曜日リハレジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港義行です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバウドでは5月29日金曜日の深夜12時の放送になっております。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走のリハレジゆっくりとお付き合いくださいということなんですけれども、
2: はい、
0: 5月18日、現在はそうですね、まあ過ごしやすい気候っちゃ過ごしやすいかな。
1: なんかこんな感じだったな、うん、北海道の春って感じ。
2: そうね、まあ、ね、そういう感じね、アウターいらなくなってきたね、
1: うん、そうですね、
0: うん、でまあ朝は寒いけどみたいな感じですね、うん、で俺今日友達が能取湖で漁師やってるんですけど、うん、稚貝のお手伝いに1日だけ、今日最終日で。
1: お疲れ様です。
0: まあ僕はあの船乗れないんで、うん、船の作業とか分かんないんで、丘作業っていうね、
2: はいはいはい、
0: 稚貝のね、稚貝ってあの赤ちゃん
2: 子だってね、
0: 稚貝、はいね、が稚貝がたくさん入ったコンテナを、うん、ひたすら積み上げていくというですね、そういう仕事をやって
2: ます、ね、力仕事ですね。
0: そうですね、非常にね、思ったのはですね、本当に

0: この網走の第一次産業はですね、うん、あの農大生に支えられているということですね。
1: 確かにそうだね。
0: 非常にね、あの大事です、うん、本当にありがとうございます。
2: すごいですよね。朝早くから働いて、うん、学校行って、そこから別のバイト行って、
1: そうそうだよね。
0: いやもうね、それで今回も今日なんで俺が行ったかっていうと、うん、あのサロマで稚貝の放流が始まって、そっちに農大生の子が行く人もいて、それで人足りなくなって
1: る話で、そうかそうか、
0: サロマまで行ってんの、
1: うん、移動したりするんだもんね。
0: めちゃめちゃ、だから夜中にもう行ってる感じですよね、
1: うん、あのすれ違うよ、移動する
0: 感じ、うん、ま、前の間ね、
1: そうそうそうそう、
2: すごい、
0: そうですよ。まあ僕もね、今日は3時から6時
1: でしたけどね。お疲れ様です。
0: あ、いや、まあまあまあ、そんな感じでね、あの漁師の皆さんもね、お疲れ様ですという感じなんですけれども、うん、そうですね、ちょっとまあ僕の話なんですけど、
1: はいはい、
0: あの僕の、 あの未発表曲がまたラジオで採用されました、
1: うん、あら、
2: また次はどこの番組、
0: 次はですね、あのエレキコミックっていうね、はいはい、お笑い芸人、はい、ベテランの、 あのコント師ですけれども、うん、エレキコミックの大井エレマルっていうですね、うん、ラジオポッドキャストが始まったんですけれども、そこであの僕の未発表曲採用されました。あるコーナーなんですけれども、うん、ダッツンを泣き止ませろっていうコーナーで、うん、あのダッツンっていうのはあの今立さんのあだ名ですね、あの八ツ井一郎さんと今立進さんの2人なんですけど、はいはい、うん、あの今立さんをダッツンっていう、うん、で、離婚とかあのしてあの飲んだくれて毎日泣いているあのダッツンを泣き止ませろっていうコーナーなんですけれども、うん、それがなんで始まったかっていうと、あの八ツ井さんが最近あの松島初音さんっていうね方とあのご結婚されて、あの第一子誕生されたんですけれども、チラちゃんっていう子供生まれて、それであやす時にあのオリジナルソングを歌ってあのあやしてる、チラちゃんは可愛いみたいな歌とか歌ってあやしてるっていう、でそっからあの発展して、あのこの世の中のどの家庭でもきっとそうやってオリジナルソングを歌ってあやしたりしてるはずだ、だけどそれは口伝とかされない、あの口伝え、もう口伝とかされずにそのままあの忘れ去られていく、そういう曲がもう世界に何も曲もあるはずだ、
1: ね、
0: みたいな
1: 言われてみれば、
0: だからあのこのコーナーに送ってきてくださいと、あのみんな の、 あのオリジナル怪しソングを送ってきてくださいということで、うん、あの僕の曲
2: が
0: コーナーの初回に読まれます、
1: うん、それは実際安藤さんは使ってたんですか、怪しソングを。
0: 怪しもちろんもちろん、なんでちょっと ここで生歌披露しようかな。
1: 披露です。
2: おんぎゃーおんぎゃー。
1: 泣いてるよ泣いてるよ。
0: あ、ちょっとですね、あのおくるみあの用の薄いあの、うん、布、
1: 肌着的な、
0: うん、あれ使うんですけど、あれはね、あの全身にかぶせたり、あの剥がしたりとかしながら
1: 歌うん
0: ですけども、あのそれじゃあちょっとリバーブもらっていいですか。
1: お願いします。
0: あ、長男の漢字、
1: はい、
0: 漢字。

0: ここどこだ？
1: あ、めくります。
0: いた
1: これでね、もう100発100中笑わなきゃ。
2: 笑いたかったけど、うん、普通にいい曲
3: ちゃんと、うん、ちゃんとしてた。
2: なんか、うん、お、いいのって思っちゃった、ね、
3: そりゃ採用されるわ。
1: あの漢字、今もう6歳になりますけど、うん、あの漢字も笑うし、今やってもね、うん、で、次男のキイチも、ちょっともう一回やって
2: かわいい
1: って笑える。
2: かわいい。
1: 最近あのドラえもん、ドラえもんしかも初代大山信代の、ね、なんで大山信代みたいな笑い
3: 方知らないでしょっていう
1: 生まれ変わりなの
3: 転生してるの
1: 転生したら
2: 消えちゃうもんな。キ
1: イチだった件なのかなっていう。そうなのに、あ、まあ僕のね、この曲はですね、あの大井エレマルというですねポッドキャストで、シャープ5かなだったかな、うん、あたりで読まれてますんで、ぜひ聞いてください。
2: リハーサルラジオ、
3: 略して
4: リハラジ。
2: この番組はリハラジサポート

0: クラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の塔さん、白作さん、823、マサはじめさん、ベア大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM アバシリを拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へお合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組放送中のスタジオの様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: 網走市在住のシンガーソングライター、道内各地でライブイベント百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
2: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来ているんですけれども、ですね、日中来てたのはポンコツ大好きさん、うん、ハッシュタグリハラジ、皆様今はまだ真っ昼間ですが晩餐中、
0: 晩餐中、
2: そうですよ、今日は月曜だからリハラジじゃん、うん、忘れるところだった。今日も今日とってよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 忙しいんでしょうね、そして東京のベイちゃんはリハラジの時間だそして純也さん、リハラジ準レギュラーのココロコロニーさんが出ると聞いて待機してます、うん、何かおごってください。あのココロさん、よろしくお願いします。純也さんにおごってあげてください、そして、うさこさんだね、始まりました、ココロコロニーさんゲスト、出られなかった先週も心さんとアンドゥ君の愛を感じました。網走の産業は農大生に支えられている、その通りにとにかく感謝を伝えたいです、ラジサーを続けてくださることも奇跡のような幸せだなということですよね、いや本当そう思いますよ、
1: いろんなところで活躍してくれてるもんね、
2: ありがたい、そして川向井陽子、うちの妻です、俺の話してくれてる、ありがたいからのドラえもんの話を聞き、俺のことバカにしてると感じが言ってます
0: 可愛 い, いもうそんなにおしゃべりするの か, か, いいか、い
2: やドラえもんになってるのはキイチですから次男の方ですからね、そして、こっち、ツイキャスの方にもいっぱい来てるんですけれども、はい、あの本当みんな晩餐中、
0: 晩餐中、
2: 読み切れないぐらい、その中にココロコロニームさんもいます
1: ゲスト自ら
2: 、そしてサキュレさんは金曜は久々に網走へ宿泊しました、今回は日帰りじゃなかったということですね、そしてタクトミ君は本日ココロコロニーさんゲスト終わった
0: 終わった
2: 、そしてたてたてさんでいいのかな、これ、そっちはまだ寒いんだべか、
1: 肌寒い時もあるよね、
2: 朝は寒いです、朝夜まだ寒いですね、
0: 19日は10度まで上がらないかもって感じですね、明日ですね
1: 明日も寒いんだ、
2: 寒いね、そして抹茶さんもコロニキ晩餐中って書いてある、そしてチャイナさんは、皆さんバンバンバンバン晩餐中、
0: 晩餐中
2: 焼きそば焼いても箸焼くなだって
0: どういうこと、
2: そしてデビルさんも出遅れた晩餐中って聞いたし、抹茶さん同様もいける安藤、いやだからもう、
1: そうね、
2: そっちの、方面行ってもいいかもしれませんね
1: 大きく舵を切りますね
0: 一時期育児情報バラエティだと
1: 言ってました
0: よね、言ってましたよね、リハだしね
1: ポッドキャストでは安藤さんの歌声が流れるの、
2: あ、俺のあの生歌を送ります、
0: すごい、
2: あのコマンド吉田ですけどそしてチャイナさん、普通に幼児番組でも採用されそうですね、さきるさんクソワロタ来てました、
0: あと823が、私の職場に親会社から来たリタイア組が何人かいるんですが、そのうちの一人があのちゃんが好きなので、あのちゃんがケロロ軍曹の劇場版の曲歌うんですねって言ったところ、彼女がいかにケロロ軍曹を好きなのか教えてくれましたが、彼は肝心のケロロ軍曹についてはよく知らないそうです、横展開はしないタイプなのねと思った次第です。皆さんは推しが好きなもの一回は自分でも楽しんだりされますか？
2: あのね、岡本夏美ちゃん大好きなんですけどね、あのディズニーがね、大好きなんですけどね、あのディズニー

0: だね、あの、あんま頭に入ってこないですね。
1: あれ、お子さんと一緒に見たりしないの？
0: あんまり見ないですね。
2: サッカーはなんか押してましたよね。あれ、岡本さんだと見ちゃう。
0: サッカーはもちろん、あの川崎フロンターレ、
2: はい、
0: 川崎フロンターレは僕は応援してます。
1: ちゃんと影響受けてますね、
2: はい、そうですよね、うん、あとはラジオネーム急行大雪さん、港さんは十勝、マリナさんは芝桜、安藤さんは畑、お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
2: 今日はココロコロ兄さんゲストインですね、うんうん、とメッセージをいただきました、
0: はい、いやココロコロ兄兄貴ね、
2: うん、はい、うん、
0: あのなかなか稀に見る常識人
1: ちゃんとしてるんですよすごく
0: 音楽あのシーンの常識人
2: 珍しい
1: 珍しいとか言わないで
0: 、ね、だいたいね、あのその音楽シーンにいる人なんていうのはやっぱチャランポラな人が多い
1: って何かかけてる人が多いのか、
0: 時間を守らないとかね、そういう人が多い
1: で、ね、忘れちゃったりとかね、
0: いるんですけど、その中でもかなりの常識人、
1: そうですね
2: 今日は久しぶりに
0: 木
2: 原寺にゲストいいんです、
0: うん、はい、それじゃあそろそろあれなんじゃないですか、
2: 1曲目じゃあ、
1: うん、
2: お送りしましょうか、コロコロにルームライトフライト。

0: お送りした曲はココロコロニーでルームライトフライトでした、
1: うん、
0: ではここからは、
1: うん、
0: 電話ゲストとお話をしたいと思います。ココロコロニーさんです。もしもし。
2: もしもし。
0: よろしくお願いします。
2: はい、リハラジオお聞きの大勢のみんなたち、晩餐中リハラジ準レギュラーの宇宙銀河マグネシウムココロコロニーです。
3: なんか元素みたいなの入ってたけど人ですよね。
0: ココロコロニーさんだ。
4: お久しぶりです。
3: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
0: こちらから
2: 一周待った回がありましたよ。
4: ん、あ、一周
2: 待った回がありました。
3: 出張お疲れ様です。
4: あ、お疲れ様でした。仕事ね、やっぱ急遽入るのもやっぱりね、ちゃんと対応していかないといけないですからね。
2: 安藤違うの。
3: やっぱ社会人としてね、立派ですよね。
2: マリナさんがいないから断っただけで。
4: ああ、そうか、残念です。
2: はい、
4: はい、はい、
2: い
4: や、やっていきましょうよね、はい、ココロコロニーさんのね、今日は大事な話いっぱいあるから、はい、まずはちょっとココロさんのね、
0: はい、
4: 紹介してください。マリリン、
0: ココロコロニーさんはあの北見市を拠点に音楽活動をされていましたが、今は札幌を中心に活動されています。で、リハラジ準レギュラーとして、まあ、特に私がお休みの時にこう支えていただいたりですとか、あとは塩見マリナ、リハラジ初のアイドルプロジェクトではビビアンガール、そしてアルストロメリアを作曲作詞していただきました。で、あのこれから北見でもライブを控えていたりですとか、普段リハラジのゲストは、まあ、主にアンドゥさんがオファーをしていたんですけど、うん、今回あの新しいアルバムが発売されるということで、リスナーさんからココロコロ兄さんに出てもらってっていうふうにオファーをいただきました。
2: ありがたいですね。
0: ということで、はい、今日は、まあ、新しいアルバムについて主に深掘りさせていただけたらなというふうに思うんですが、はい、まずあの近況なんですけど、はい、最近 DJ もされている。
2: そうですね、あの縁があって DJ の大勢のみんなたちとも交流があるので、定期的に DJ イベントにも出演してます。
4: このね、コミュニケーション能力の高さもね、あの売りですね、ココロさんの。
2: たまたまです。まあ、オファーがあれば何でもやりますから、オファーがあれば違いの手伝いも行きますから。
4: 違いの手伝いも
3: 幅広っ。
4: オファーって
2: 、うん、野外イベント行きますよ。
0: 野外イベントね。最後私ココロコロニーさん見たのが網走のクラブドーナツで、
2: はい、
0: 歌も歌っていたし、あの時も DJ だったり何だったら他の方のこう音響を担当されていたりした記憶もあるんですか。
2: そうですね、はい、何でもオファーがあればやります。
4: うん、
0: 今札幌を中心に活動してるっていうことですが、札幌印象残っている会場って何かどこかありますか。
2: まあ、札幌はあのたくさん箱があって、あのどこも素晴らしい場所ですけれども、あの丸山の方にあのリボルバーっていうですね、あの地下に入っていく箱があって、
4: はい、
2: まあ、そこを初めて4月29日に出演させていただいて、で、まあ、イベントの内容も、まあ自分と、まあ、似たようなというか似てはいないんですけど、打ち込みを主に使った出演者の方々と共演して、あのすごく刺激を受けて

0: ちゃんと作ったのは初めてですよ。
1: あ、そうなんですね。うん、
0: はい。なんかその辺、その辺って言ってたら悪いですけど、もうライブとかやるのに名刺代わりに作ったりとかはありますけど、まあ、こういう風にちゃんと作品を作るぞって作ったのは初めてです。
1: へえ、あ、なんか意外でした。
0: もう本当に新しい。コメント来てます。新しいニューアルバムです、
2: うん、
1: 新しいニューアルバムですね。
2: なんかねコメントも、たくみくんが今回のアルバム音圧めっちゃいいとか、
0: うん、そうですね、はい、
2: うん、マダオさん、コロニーさん歌声かっこいいとか、抹茶さんがキラーコロニーかっこいいっていう風に来てました。
0: ありがたいことです。
1: あのいろんな方が関わってこのアルバムが完成したんですよね。
0: そうですね、サウンドプロデュースは、まあ、帯広出身でですね、まあ、あのグニューツールというバンドでメジャーに活動して、まあ、メジャーで活動したこともある古川智さんという方がですね、サウンドプロデュースしていただいて、この今この自分のアーシャというかですね、桜と一緒に写ってる写真ですとか、まあ、その隣にアルバムのジャケットですか、うん、ですね、はい、これを撮影してくださったのが、まあ、シンガーとしても活動しているゴッサン、
2: で、
0: はい、でこの帯とかですね、あと、歌詞カードのデザインとかは友達 のオールマイエネミーというバンドでボーカルギターをやっている大友よすめ、
2: うん、
0: と、まあ、コーラスもですね、若干入ってて、まあ、それのコーラス指導で、まあ、岸さんっていうですね方とか、いろんな札幌の大勢のみんなたちと一緒に作った、まあ、そういう、まあ、彼らに彼女たちにとっても、まあ、自分たちの作品であるというような感じの内容となっております。
2: いやめちゃめちゃ音聞いた時びっくりして、まあ、そしてジャケット CD ジャケットも見てびっくりして、
1: そうすごいかっこいい、
2: びっくりすることばっかりで今回、
0: あ、もうそうですね、平面びっくり箱ですから
2: 平面びっくり箱で、いや、まあ、確か本当にそう、いやクオリティが本当にすごくて、
3: うん、
2: そして、まあ、ちょっとサウンド面とか結構聞きたかったんですけど、今までコロニーさん の打ち込み、自分で打ち込んでた楽曲たちですよね、
0: はい、
2: それを今回、まあ、そうですね、古川さんにまたアレンジしてもらってっていう形ということで、
0: はい、
2: どうなるんだろう、他の人が手を加えてコロニー節とかはどうなるんだろうな、 あの独特なサウンドもまたピコピコ感もコロニーさんの魅力だったりとかするなと思っていたんですけれども、今回聞いたらなんかめっちゃすごくて、なんつうんだろうな、コロニーさんが思い描いてた完成形にかなりできたものなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、どうですかね。
0: これはリアレンジしてくださいって、まあ、お願いしたわけがなかったんですね最初は、
2: うんうんうん、
0: レコーディングしたように手伝ってくださいっていうことでお願いしたら、
2: うん、
0: 2つ目的いいよって言って、そこで、まあ、データを送ったら、
2: うん、
0: 翌日にはアレンジになって書いて
1: くれた、クリエイター
0: うん、はあ、それで俺はお願いしてないから俺もすごくびっくりして、
2: うん、
0: ちょっと多分皆さんよりも動揺したと思います
1: そっか
0: あれっていう、うん、まあそのやっぱり自分の、まあ、音を聞いた時の、まあ、古川さんの感想っていうのが潔い音だねっていう感想なんですけど、まあ、多分音がボロいねっていうのを優しく言ったらそうなったと思うんですけどそれをこう音をこう、まあ、きちんと整えて、
2: うん、
0: 今回くださったのが、古川智さんということになります。
1: なんかちゃんと心コロニーさん

0: の曲で、うん、でも良さを残しながら進化しているような感じが、う
1: ん、なんかいろんな楽器の音というか、うん、足されていてすごいゴージャス
2: になって、まあ、そうですね、うん、まあ、尊重するところと壊すところっていうんですか、
1: うん、
2: あの一切変わってないのは BPM は一切変わってないですね、うん、曲のテンポっていうのは自分が、うん、あの出したものからこれは一切変わってなくて、
1: うん、
2: で、自分は特に注文をこうしてほしいっていうオーダーはしなかったんですけれども、うん、多分このフレーズは残した方がいいとか、これはもう思いっきり変えた方がいいとか、うん、そういうのをまあ取捨選択していただいてあのアレンジになっていると思います。
3: なんかこう楽曲が衣装を着替えたかのような、うん、あの中身の心さんは変わってないんだけれども、その装いを変えてくれたような印象はありますよね。
2: そうですね、うん、あの今まで新聞紙着てた人がプラダを着た
0: あとあの
2: ー、
0: メッセージもいただいておりまして、
2: はい、
0: ラジオネームゴシさん、
2: あ、ゴシさん、
0: 皆様こんばんは。我らが兄貴ココロコロ兄さんがラジオ出演とのことでにぎやかしにメールを送らせていただきました。作品集無題発売おめでとうございます。毎度コロニーさんのライブはお祭り騒ぎで楽しいです。歌を覚えるとなお一緒に盛り上がれるので、ラジオをお聴きの大勢の皆さんたちもぜひこの作品集をゲッチューしてライブハウスに足をお運びください。仕事中につきラジオリアタイできませんが素敵な時間となるよう願っております。宇宙銀河マグネシウムこれ、はい、きっと、うん、とフォトグラファー務めたゴシさんですよね、
2: はい、そうですね、はい、その通りです。ありがとうございます。
0: あのアルバム収録している曲の中で、はい、一番こうココロコロニーさんがこれまで長く歌っている曲と一番新しい曲っていうのはどれとどれですか？
2: 一番長く歌ってるのは、まあ、1曲目に収録されているサイクロンっていう曲ですね。はい、ココロコロニーにも一応あの学生時代っていうのがあって、あの学生時代にあの原曲ができたんで、それが一番長いですね。で最近のはあのメロイエローっていう曲が収録されてるんですけど、網走にいたあの、まあ、新しいって言っても令和元年ですけどね、ただこれはこうやって、作品をきちんと作るまで、残しておこうと思って、まあ、その頃から、まあ、ライブでもやってなかったですし、まあ、このアルバムのために、まあ、作った曲っていうことになりますかね。
0: はい、なんかココロコロニーさんって歌詞も音もあココロコロニーさんの曲だなって、なんか私その感覚になったことってこうリハラジ始めるまでなくって、なんだったらそのココロコロニーさんの曲を聴いて、あこれがこの人の曲だっていう風に一致するようになったんですけど、歌詞と曲どっちを先に作ってるんですか？
2: 歌詞とその曲は、まあ、ワンフレーズとかでも同時に出てくることが多くて、でも結構多いのは、ま
0: あ、
2: タイトルからですね。
0: あー、
2: タイトルからこうアイディアを派生させていくっていう、
1: なん
2: かこうイメージですか？イメージって言ってもそのでも直接そこに関係してくるかどうかは、まあ、作っていくうちに変わるんですけど、うんうん、まあ歌詞とメロディーだったらとりあえずワンフレーズ同時にみたいなところが多くて、そうじゃなかったらタイトルっていうのがまあこれが答えです、
1: うん、タイトルがやっぱパンチありますからね、
0: うん、
1: 曲は、
2: まあ、そうですね、まあ、あの内容に対してちょっとパンチが足りねえなっていう時はタイトルをあの考え直すこともありますけれども、でもほとんど作り直すことはないですね。
0: へえ。あのもう一つちょっと質問いただいてて、ラジオネーム823、ココロコロニーさん、晩餐中。
2: 晩餐中。
0: 瀬戸利を

0: ネタバレされたくないという人の意見を見かけることがありますが、ココロコロニーさんはどちら派ですか？
1: これはですね、私明確な答えを持っておりまして、先日、ゲストでいらっしゃったマナブさん、
2: うん、
1: マナブさんが私におっしゃった言葉で、瀬戸利は断層だと、銃の弾を込める部分ですね、
2: うん、
1: 瀬戸利は断層だから、どんな弾が何発入ってるかっていうのは絶対秘密にしろっていうのがマナブさんの教えなので、僕は瀬戸利は先にはあまりなんですかね、まあ、この曲やってほしいなみたいなリクエストがあれば、まあそれを反映させないことはないですが、それをやるよって言ったりですとか、そういうことはないです。これは大先輩のマナブさんの教えです。
0: 面白い。
1: どんな弾が入ってるか分かったら負けですから。大事な勝負なんで。
0: ちょうどソ823のメッセージの続きで、ココロコロニーさんがどんな方か確認しようと思い、はい、動画サイトで検索したら野良犬マナブさんのアカウントでオニオンホールでのライブ様子が上がっているものがあり、これが噂のオニオンホールかと感動しましたっていうメッセージもいただいておりました。
1: ありがとうございます。数少ない動画をご覧いただいて、
0: はい、マナブさんのページでっていうことですかね。
3: そうでしょうね。ココロさんの上がってたのかな、
1: ね、マナブさんも上げてたりとか、まあそうですね、オニオンのページに上がったりとか、うん、いろいろツールはツールというかありますけれども、うん、その中で、まあ、一つご覧いただいたということでありがとうございます。
0: 前のねマナブさんもそうですし、もう本当に同等たくさんのシンガーの方がいますが、誰かに影響を受けていたりとかしますか？
1: 私が同等で影響を受けている、
0: 同等じゃなくても、
1: 同等じゃなくても、
0: はい、
1: まあ、やっぱりやってる音楽性からすると、うん、YMO ですとか、はい、まあ、あとそういうテクノポップっていう、
2: うん、
1: まあ、ニューウェーブですとか、
0: うん、
1: そういうところですね。でもそういう音楽って自分はリアルタイムではないので、うん、まあ、そこに影響を受けてくる、まあ、その、まあ、VK ですとか、
2: うん、
1: またシューゲイザーっていう、
2: うん、
1: まあ、高音ですか、
3: はいはい、
1: まあ、そういう系のものだったりとか、まあ、あと、まあ、ちょっと難解なですね、ポストロックみたいなものとか、まあ、そういうものに音楽的には影響を受けてます。
3: いや、
1: まあ、でもやっぱ道民は松山千春ですよ、最終的には。
0: そうなんですか。
2: 急に来たね。
3: めっちゃ詳しい。
1: 今のをこう丸く収めると松山千春。
0: そうなの。
3: 最終的に行き着くところね。
1: 最終的には、はい、
3: うん、いや、なんかそれで影響を受けてきた音楽とか、それ結果的になんか本当他の人が出してないサウンドをやってて、ココロさんのだからそれマジですごいなと思ってます。
1: いやー、照れるじゃないですか。そんな借りてきた 猫じゃないけど、借り物の言葉で褒められても。
3: それはそんなつもりないんですけど、そしてうさこさん、
1: はい、
3: ココロさん、この世界観毎回不思議で見せられて、ココロさんが札幌に行かれ音楽界を本当に盛り上げ、いろんな方々を応援されてるなと感動していました。ラジオでココロさんのお声伺えて嬉しいですっていう。
1: さこさん、いつもありがとうございます。いつも元気をもらってます。いろんな X のコメントですとか、はい、感謝してます。
3: あと、なんか虻川さん、青空歌謡曲の虻川さんが「心ちゃん」って呼んでるのが好きですって書いてある。
1: ありがとうございます、ありがとうございます。
3: そして純也さんが、そもそも宇宙銀河マグネシウムってなんだっていう、
1: これ説明します。
0: これなんか最近ですよね。
1: いや、これさっきだからボスさんのコメントにもありましたけど、
3: うん、
1: ボスさんが言い出したんですよね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。

0: あの劇団鹿殺しっていうですね、うん、とんでもない名前の劇団があって、
1: うん、
0: あのその、まあ、作品でロックオペラで彼女の起源っていう作品があるんですよね、
1: うん、
0: でその作品に石崎ひゅーいさん、
1: おー、はい、
0: 出演されていて、その劇中歌、あの石崎ひゅーいさんが提供されて、まあ、ご自身とあと、女優の夏木ちょびさんという方と歌っている鉄の花っていう曲がありまして、
1: うん、
0: この鉄の花っていう、曲の歌詞に宇宙、銀河、実際宇宙、銀河、マグマ、ブッダっていうところと、うん、水素、ドリル、マグネシウムっていうその一節があるんですよね、まあ、それがなんか多分勢いに乗って言葉に出した時にゴッさんは宇宙銀河マグネシウム
2: ギュッとなっちゃった
0: 合体して、まあ、これがそのうんと出典元ですね。
2: あ、そうなんですね。
0: はい、劇団鹿殺し
2: なんか、はい、でもココロコロニーさんとの親和性が高いキャッチフレーズみたいに
0: そうですね、
2: なってますね。
0: はい、なのでもうだからその写真とかもそうですけど、まあもう半ばあれでゴシプロデュースになってますよ、もう。
2: なんかゴシさんのことも気になってきたあのこれからはい、
0: はい、
2: あれですよね、54でゴシですもんね、
0: はい、そうです、そうです。
2: これからの近々のライブ情報を教えてください。
0: 近々のライブですと、あのまあ同等だと港さんも出演される5月30日、うん、31日、
3: はい、31日日曜日、
0: 日曜日、うん、オニオンホールで、名前がなんか なんとかナイトみたいな、
3: 生音居酒屋バチンコナイトバチンコフェス編ですね。
2: そうですよね、今携帯使ってくれてるから、う
0: ん、いやただなんかそのなんか生音居酒屋ではなくなったんですよ、場所が。
3: オニオンホールですね。
0: オニオンホールでですねあの5月31日あの午前11時ぐらいからですね、
3: うん、
0: もう終わりが全然見えない出演者数で、もう港さんと会えるのかどうかもわからない。
3: そうですね、時間離れてますからね私たち。
0: そうですね、自分ももうあのその日ちょっとあの早い時間にあのステージ立たせてもらって、うん、あとはあのいっぱいドリンクをいただいて、まあ、夕方には札幌に戻ろうと、思っていますので、もしですね、お越しいただける方いらっしゃいましたら一緒にあの遊びましょうということで、あの音源も持っていきますので、あの、まあ、音源というかあのご主さんの写真に CD がおまけでついてくるっていう感じ
2: 逆
0: はい、
2: 5月30日
0: よろしくお願いします。
2: じゃあのフラット行ったらライブも楽しめるし、ココロコロニーさんのステージを見たいっていう方はどれぐらいの時間に行ってたらいいですかね。
0: あ、結構多分午前中とかもうスタートとかオープンぐらいにしてもらうのが一番だと思います、う
3: ん
0: う
3: ん、オープンが11時でスタートが11時30分、ココロコロ兄さんの出番は12時30分からとなっています。
0: はい、
2: まあなんか前後しそうですし、ね、
3: うん、
2: きっと他のアーティストの方のねステージも見ていただきたいので、うん、オニオンホール、はい、え、これ投資で見ても金額変わらないですか。
4: 入場1000円
3: 破格です。
2: すご
4: い激安フェス、
3: ね、みんないっぱいドリンクを飲んで、
0: うんね、そうですね、うん、ドリンクを飲んでください
2: そうですよね、
0: はい、
2: でこの日も、今ご紹介しておりましたアルバム購入いただけますし、他例えばいやそこにはなかなかちょっと遠くて行けないんだよねっていう方は他の買い方はありますか。
0: これはあのオニオンホールのですね、オンラインショップでもお買い求めいただくことができますので、詳しくはですねスタッフの匠さんの方から案内しますので、
1: うん、
0: 多分ネットでオニオンホール、オンラインショップ調べたらですね出てきますので、マナブさんの CD もそこで買えますので、うん、よろしくお願いいたします。
4: その匠くんからココロコロニーさんのアルバム買わずにマナブさんのアルバム買ってください
0: まあ、そうです、マナブさんのアルバムを買った人にはココロコロ

0: の CD あのおまけでつけてもらえばいいんじゃないですか。
1: ダメでしょそんなこと言っちゃう。
2: そしてなんと今回 FM アバシリのリスナーさんにココロコロニーさんからプレゼントを用意していただいたんですよね。
0: はい、あこの星さんの写真に CD がついてるやつを一つですね、プレゼントいたしますので、
3: おー、
0: はい、住所とお名前があればいいんですよね、きっとね。
2: そうですね、う
0: ん、はい、星さんの写真欲しいよって、メッセージ送っていただければ、あの抽選で1名の方にですね音源、プレゼントさせていただきますので、ふるってご応募ください。
3: それじゃあココロコロニーアルバム、はい、あプレゼント係の方がいいですか。
2: そうですね、
1: リハラジ、リハラジココロコロニー CD プレゼントなんて形で送ってください。
0: ありがとうございます、
1: はい、
2: では、うん、久しぶりですねこの質問をするのは、うん、最後になりますが、ココロコロニーさんにとって音楽とは。
0: まあ、私にとってまあ音楽とはあのココロコロニーのことを一番愛してくれているものですね。
2: うーん、
0: あの自分別に音楽好きだって自分で思ってないので、
3: うん、
0: 俺もっとアニメとか漫画とかの方が好きなんですよ。本当に、
3: うん、
0: でも音楽のフィールドでやってるっていうのは、あの俺は音楽に愛されてるからだって思ってます。はい、俺がやめようと思っても音楽は俺のことをあの今のところは見放していないので、まあ、こっからその活動がなくなった時には、ああ、あいつ音楽と別れたんだなって思ってもらったら、
1: はい、今は良好な関係ということですね。
0: そうですね、うん、本当になんかそういう風な、やっぱあのやめようと思ってやめれたものって今までいっぱいある中で、やっぱ音楽っていうのは、まあ、今も続けてる理由っていうのは多分自分だけの力じゃなくて、
3: うん、
0: 音楽の方からの引力っていうのを、まあ、感じながら活動してるところですね。
3: まあ大丈夫でしょう、あの心さんいい人だから、あの愛想つかされないでね、長続きすると思います。
0: いやいや、もう DV、はい、DV ですもん。ギターでぶん殴りますもん。
3: そんなね、そんなこと言ってますけどもね。それじゃあ最後になりますか。
2: はい、うん、では最後ココロコロニーさんから、おかけする曲のご紹介お願いします。
0: はい、ココロコロニーで Baby Baby。

0: お送りした曲はココロコロニーバイビーベイビーでした、
1: うん、今、コーヒーチェリーからね、はい、バイビーベイビーは本当に良さを持ったまま進化した感じですねとか、うん、抹茶さんがコロニキイケメンボイスと来てました、
0: うんうん、私あのバイビーベイビーはレディオビバノンノのスケベ人間の2人がラジオしていた時のこう締めのセリフってイメージがやっぱり、
2: うん、そうだね。
1: 心さんラジオやってほしいな。
0: 聞きたい。
1: それじゃあ、はい、改めて
0: そうですね、うん、ココロコロニーさんのニューアルバム無題 FM 網走のリスナーさん1名様に抽選で1名様にお送りいたします。ご応募の締め切りは6月1日月曜日、この日放送がありますので、当日リハラジの放送中に抽選ができたらなというふうに思っております、はい、うん、なのでそうですね、6月1日の午後5時ぐらいまでにはお送りいただければと思います、うんうん、でメッセージにはココロコロニー CD プレゼント係とお書き添えの上、本名と住所もお忘れなくお送りください、はい、あと問い合わせでうさこさんからですね、まなぶさんとココロコロ兄さんの CD LIA カフェで買えませんかというふうにメッセージはいただいたんですが、残念ながらちょっとカフェでのねお取り扱いはできないので、
2: オニオンホールのウェブサイトをぜひご利用ください、はい、あのオニオンホールの美味しいコーヒーも、うん、買うこともできるんで、はい、はい、そちらをご利用ください。
1: 純也さんがね、あの心のアルバム通販は心自ら一枚一枚心を込めて発送してくれますということ
2: で、ね、本当に本当に
1: どうなんでしょうかね、
0: 発送はわからないですけど、うん、このね、うんうん、CD の一枚作るのにも、うん、それこそ塩見マリナプロジェクトで私もさせてもらいましたけど、うん、なんかあのね、畳んだりとか
2: 袋に入れたりとかね、
0: 袋に入れたりとか、きっとその手で作ってるんだろうなって、うん、としたらすごく中も、うん、本当手に取って、これあえて見せませんが、中身にも ね、いろいろこう仕掛けがあったりとかして、あ
2: の本当にこの作品に力を込めてるなっていうのがよく伝わってくる作品になってます、う
0: ん、ぜひ皆さんにお買い求めいただきたいですし、うん、リハラジのプレゼント係にもご応募お待ちしております、うん、はい、
1: それじゃあ、うん、ちょっと3曲目も流したいと思ってたんですけど、
2: はいはい、
1: あのリハラジにも出てくれた、うん、千秋さん、
2: うん、
1: あの赤い公園の最初のボーカルをやってた方で、はい、今はあのソロ活動してたんですけれども、その千秋さんがあの昨日かな、第一子を授かりました、
2: ね、あら、おめでとうございます。
1: おめでたということでね、
0: おめでとうございます、
1: いやーすごい嬉しいなと、そして時の流れも感じつつ、うん、でもやっぱりあの赤い公園がすごい大好きで、ちーちゃんの歌声がめちゃめちゃ大好きだったんで、あのこれは嬉しいなと、そして、うん、これからも続けていくし、今あの妊娠中なんですけれども、あの歌の歌入れのお仕事とかあのそういうのはしていくよと、ライブはちょっと控えますけどっていうことなんですけども、うん、あのすごい嬉しくて、でそれにね、あの今 CM でね、保険会社の T&D ホールディングスっていうね、あのところのテレビ CM で、うん、あのトライセラトプスの Going to the Moon を、うん、あの歌って、あのカバーして歌ってたりとか、
2: そあら聞いてみたい、
1: それもテレビ見てたらもしかしたら流れるかもしれないですけど、そうやってあの、ね、自分の生活を大事にしながらもそうやって活躍してるちーちゃん千秋さん、あの本当にあの頑張ってほしいし、これからもあの歌続けてほしいし、あの元気な赤ちゃんを産んでほしいなと思っています、そんなあの千秋さんの一曲聴いていただこうと思います、千秋でスピンオフ

0: お送りした曲は千秋でスピンオフでした。いやまたちーちゃんにリハラジ出てほしいですね。ということでメッセージ来てました。
1: はい、
0: まずはじめさん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今年は月曜日に会議が被ることが多く、先週も夕方北見にいました。先週は宇宙刑事ギャバン役の大場健二さんが亡くなったり、ライジングの先行抽選に落ちたりと失意の中過ごしておりました。そんな中嬉しいニュースが、9月の2日3日スピッツ主催の有明サンセット2026の開催決定。9月3日にコレクターズ出演、コレサワさんも対バン。下半期も結成40周年に向けパワフルにアクティブに活動中です、ということで、スピッツ主催のにコレサワさんも出る。
1: ねえ、面白い組み合わせだね。
0: 面白いですよね。
1: そしてコレクターズも出る。
0: そうそうそう、いつもあのスピッツのやっぱ草野さんすごいですよね。
2: ね
0: え、面白い。
2: あと広島みかんさんから、今からみかん畑で草刈り正を、いや草刈りするよ、なぜなら本日セクシーヨガはない。
0: なるほど。
2: お、今日ゲストの日か。十分セクシーヨガの代わりになる

0: ほいじゃまたの
1: なってますか、セクシーヨガの代わり。
2: セクシーヨガ言って
1: そんな代わりないじゃないですか。
0: セクシーヨガが何なのか未だに分かってないんですけど、
2: 行ってみたいですけど ね、非常に。
0: さあということで、今日の放送土曜午後6時に再放送されます。またツイキャスのライブ履歴では今日のスタジオの様子もお楽しみいただけます。番組へのメッセージも随時お待ちしております。メッセージは fm787@lia-abashiri.com リハラジ宛てとお書きの上、ラジオネームも忘れずにお送りください。なお番組の X ツイキャスもぜひチェックしてみてください。次回5月25日月曜午後6時ゲストが登場しますね。
2: 野生デンジャラスおじさんが出ます。
0: はい、はい、来週もゲスト会となっておりますので お聞きください。お相手は梅津まりなと
1: 港義之と
2: 安藤健介でした。
0: それでは
3: また6。
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。地域の人たちが地域の良いところや得意にしていることを小学生の私たちにも丁寧に教えてくれるところです。カズノの魅力を発信します。カズノをきりたんぽ FM。

0: 丸放送。詳しくはきりたんぽ FM ホームページで。1時です。
1: ゆめりのモナイトランド。

0: カルちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの茜澤ゆめるです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。はい、はいはい
1: は
0: い、
1: 今日はですね5月29日は、うん、こんにゃくの日という日。
0: こんにゃくの日、
1: はい、うんうん、こんにゃくの日っていうのは語呂合わせで、うん、あの5月29日ということで、うん、こんにゃくの日だったんですけど、はいはいはい、あの実は東京の文京区にですね、うんうん、こんにゃく閻魔というお寺があるんですね。
0: お、はい、こんにゃく閻魔、
1: そう、はいはいはい、あのこちらでは、うん、こんにゃくを揃えたり、あのこんにゃくを備えたりとかですね、うんうんうん、無料でもらえたりするお祭りが、
0: 無料でもらえる、
1: はい、年に2回、ちょっと行きたい1月と7月に行われるそうですよ。
0: 1と7
1: はい、
0: ほうほうほうほう、
1: ちょっと目の病気にいいそうですね。
0: そうですね、
1: はい、有名な
0: お祭り、こんにゃくをお供えしたっていうおばあちゃんがいるみたいで、
1: はい、
0: うん、そこからの由来みたいですからね、
1: はい、ちょっとよかったら、うん、あの近所なんで行ってみたいなと思いました。
0: ですねですね、
1: はい、なんかこんにゃくってあの、うん、満腹感があるじゃないですか、
0: う
1: ん、なのでダイエットにもいいって言われてますし、はい、ちょっと夏に向けて、
0: うんうん、
1: 見えないところの肉をなんとかしたいので、あの古代の上でも踊れなくなっちゃうので、
0: なるほど、
1: あのダイエットにちょっとこんにゃくを食べてみたいと思います。
0: なんかお鍋にも良さそうなんですけどね。
1: そうですね、うんうん、まあ、いろんなレシピってあるんで、うん、検索してみてください。
0: いいですね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: ね、今夜はですね、うん、初めてのご来店のお客様です。
0: はい、
1: はい、良い子悪い子普通の子、はい、金ちゃんの番組ありましたね、
0: はいはい、
1: はい、うん、そちらの芋金トリオのワルオコと西山浩二さんにお越しいただきます。
0: おね、えいい曲ありますからね、大好きなんですよ僕あの曲、
1: ね、ぜひぜひそちらも、はい、うん、あのかけたいと思います。
0: はい、
1: はい、そして後半はですね、うん、神社さんの今からライフ、そしてマハさんの恋るせいというコーナー

0: です。
1: いいですね。こんにゃく食べて元気なんですかね。
0: パワフルですからね、
1: うんうんうん、はい、
0: はい、じゃあリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: 2月4日にトクマジャパンからニューリリースとなった私アカネザアイメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンシングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞アカネザアイメル、作曲&コーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて

お送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西恵三さん作曲、そして私、赤根さやめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: いきなりそういう入りなのね。びっくりしちゃったよ。いらっしゃいませって言うからな、何が始まったのかと思って。
0: 皆さん驚かれるんですよ。
1: でしょ。俺もその例に漏れず驚きました。はい、
0: はい、ね、さっきまでちょっとあの静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませという。
1: 本当だよね。
0: お迎えしました。
1: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりさせんなよって感じだよ。
0: ありがとうございます。今夜の夢るのモナイズラウンジのお客様は1981年金ドン良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイク、同年吉尾役の山口良一さん、うん、普通役の永江健二さんと、同番組内のユニット芋筋トリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイがこちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされたワルオさん、ワルオこと西山浩二さんです。
1: うわ長いな。やっと来たよ。今もうずっと聞きっちゃったもん。いつ俺喋り出しゃいいのかなと思って。はい、芋筋ワルオ担当西山浩二です。よろしくお願いします。
0: はい、本当にあの西山さんはですね、はい、1985年にアルバム、うん、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね。はい、こちらの曲で、
1: そうそう、ラッシュ、
0: あ、ラッシュ、ラッシュ、
1: ラッシュというアルバムをね、はい、芋筋時にもあの1枚ポテトボーイズナンバーワンという、うん、なんか 芋だからほらポテト、
0: はいはい、
1: ポテトボーイズナンバーワンっていうアルバムを1枚出したんですけど、はいはい、うん、まあそれ以降、個人で西山浩二として今言ってくれたラッシュというアルバムを1枚ね、
0: はい
1: はい、リリースしてるんですけど、
0: うん、
1: こうすごこれがまたね作家陣がすごくて、はい、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
0: すごい豪華な方たちが、あの、まあ、ハイスクールラバイも、
1: はい、
0: 松本隆さんと細野晴
1: 臣さん、ね、
0: そうですよね。
1: すごいよね。今
0: 曲がめちゃめちゃいいと思います。
1: はい、はい、だからやっぱり、まあ、だけどね、あれレコーディングの時に、
0: はい、
1: あの来てくださったんですよ。
0: あ、
1: 細野晴臣さん、松本隆さんが、まあ、初めてその時にお目にかかって、
0: はい、
1: わざわざねレコーディングに来て、ほんでなんか取材もあったり写真一緒に撮ってもらったりしたんだけど、
0: はい、
1: でも誰も売れると思ってなかったでしょうね当時は。
0: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど、
1: そう、売れるって誰が想像した。もしかしした人がいたとしたら、うん、金ちゃんだけかもね。
0: 金ちゃんはもう何でもお見通しみたいな。
1: すごいから金ちゃんは。
0: 金ちゃんはすごいですよね。
1: 誰があの二人に発注したんでしょうね本当に。
0: すごいですよね。
1: 俺らはあの芋金ってあのお前らよ、あの今度レコ
0: 今モノマネ。
1: モノマネです。
0: 金ちゃんの。
1: 一応モノマネなんで、あの笑ってください。あ、違う。
0: すごい良かった、あのここから入るんですよ。
1: そう。だからお前らな、あれだよ。ご近所のマネですからね。あれだよ、今度よレコード出すからよ、そんだけだよ。そんだけだよって、俺らはって口3人とも口開いてポカーンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね、
0: うん、
1: それであのハイスクールララバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますと分かるんですが、
0: はい、
1: あの金の良い子悪い子普通のこの番組のセットの、
0: はい、うん、
1: がセットの前で撮ってる。
0: あ、
1: しかも学ランかなんかで、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: こうパーでピャッとこうやって、
0: はいは
1: い、いかに金かけてないかっていうね。セットの前で撮ってんだよ。
0: 撮りました。
1: 普通なんか別にスタジオ撮ってさ、
0: はいはい、
1: かっこよく撮るじゃない、はい、セットの前でなんかあのスナップ写真じゃないんだからさ。
0: そうですよね。
1: それがジャケットだもん。
0: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンもう週刊シングル1チャートが、
1: そうなんですよね。あれね、1981年の8月5日のリリースだったんですよ、
0: はい、
1: でもう8月のケツにはもう火ついてて、
0: うん、
1: とあのベスト10初登場が2位だったんですね。まあ、僕らもびっくりしてて、
0: はい、
1: そっからその次の週から1位が8週連続1位。
0: すごいですよね。
1: すごい
0: 8週連続。
1: 誰がこれを想像したであろう。
0: ですよね。
1: もう社会現象でしたね、あの当時は。本当にすごい、なんだろう、エポックというかなんというか、
0: うん、
1: なんかすごかったな、あの勢いというかね。 思い出してもなんかゾッとするような、
0: いや本当すごい、金ちゃんって魔法使いっていうか、
1: あ、ゆめるさんうまいこと言うね本当魔法使いだし、僕はよく例えて言うのは、うん、金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、うんうん、僕はね宇宙人みたいな人が答えるの、
0: なんか宇宙人っぽいですね、
1: 宇宙人っぽいんですよ、うん、あの考え方が人間っぽくないの、
0: うんうん、
1: でこう常識的じゃないし、うん、もうこれ話し出したら、これゆめるさんの番組2ヶ月分ずっと喋ったられる俺本当にそれぐらいもうね、はい、金ちゃん、僕しかも金ちゃんに住んでたの、
0: あ、そうなんですね、
1: そう、金ちゃんが僕は高校2年の時かな、親がまあ高松ね、同じ、
0: はいはい、
1: 香川じゃないゆめるさんと、
0: はい、
1: ね、
0: 同じね、
1: まあ、この話もちょっと後で、はい、したいと思うけど、でまあ高2から僕東京に一人残ることになって、うんうん、親が高松に戻っちゃうということに、はい、そういう状況になった時に、はい、金ちゃんが、あ、じゃあお前俺ん家来いなんて言ってくれて、そっから4年間金ちゃんと一緒に暮らすようになったんだけども、
0: はい
1: はい、まあそんなこともありの、まあいろんな思い出がね、あるんですけど、だけど、予言者みたいな人なの。金ちゃんって
0: 予言したことがその
1: 通りになるの。だから当時の番組の視聴率も予言するの。来週はね、30何点何パーセントっていうと本当にその通りになる。
0: すごい。
1: すごいでしょ。
0: はい。
1: コンマゼロの34.5 って言うと 34.5 まで当てるんだから。
0: すごい。めちゃめちゃすごい人ですね。
1: うん。あともっと言うとね、これ知ってる人はまずいないと思うけど、例えば阪神大震災を予言してたり、東北のあの津波の災害あったでしょ、
0: すごくないですか、
1: 3.11、
0: はい、
1: あれも金ちゃん予言してるんでしょ、実を言うと。
0: え、
1: これ一般的には誰も知らない、
0: はい、
1: うん、阪神大震災の時はマネージャーに、
0: はい、
1: 関西怖いからよ、関西の仕事入れんなよって言ってたの、あの直前に。そしたらあの震災ですよ、で、東北の津波の時は、
0: はい、
1: マネージャーに、
0: はい、
1: 水が怖いから、
0: はい、
1: お前浮き袋買っとけって言ったのね、浮き袋、いきなり浮き袋買っとけって、
0: ね、
1: 言われても、は、大将何それって言うじゃない、
0: はい、
1: そしたらその後はあの津波ですよ、
0: だ
1: からそういうなんかもう予言者であり、
0: 予言者であり、
1: すごいね、
0: うん、
1: 不思議な人なの、金ちゃんって。そんなもう一筋縄でいかないような、
0: あ、
1: 誰も考えつかないようなことを、
0: すごい、
1: 脳みその中で考えてる。だからやっぱり誰もやってないような番組でスタイルで天下取ったんでしょうね。
0: ですよね。当時の、まあ、今 YouTube っていうサイトでもね、うん、ちょっと一部見れたりとかしますけども、うんうん、
1: はい、
0: 私もちょっとかろうじて生まれてたんですけど、
1: うん、今うまいこと言ったね、
0: いや、いろいろ
1: かろうじてって言ったね、
0: 声だけ聞いてる人からしたらちょっと名前のイメージで若いのかなって思ってらっしゃったり、
1: そうだね、するね、
0: はい、かろうじて生まれてましたけど、ちょっと幼かったんで、うん、そんなにバッチリ覚えてなかったんで、改めて見させていただいて、
1: うん、
0: もうすごい面白すぎて、
1: あ、そう、
0: 面白い、面白すぎるこの番組
1: それよく悪いご通のこの番組のこと言ってるのかな、
0: はい、
1: 金殿の、
0: はい、
1: あ、本当、
0: まあ、あれがだから多い、
1: そう、普通はワードがね
0: 順番に呼んでいくんですけど、
1: 俺オチだったじゃん悪男だからさ、はい、ね、まあ笑いで言うと、
0: はい、
1: 振りオチが、はい、オチ担当だったから、
0: はい、一番難しいですよね、
1: まあ、難しいというかすごいプレッシャーがあったの、
0: うん、
1: 当時僕二十歳だったんですよ、
0: はい、20歳で
1: 悪男を やってたのが二十歳だったので、ね、はい、もう二十歳のね、
0: はい、
1: 俺にはすごいそのプレッシャーで、でもまあ頑張ってたんだけどね、
0: うん、
1: まあでもなんとかこうで、金ちゃんに助けられながら、まあ、山口くんやね、長井くんに助けられながら、はい、まあ、悪男をね、
0: はい、
1: まあ、なんとかやりましたけどね、はい、でも僕はね、もう振り返ると二度とやりたくない番組ですよ。あんな楽しい番組だったんだけど、
0: はい、
1: 俺の中ではキツさナンバーワンだったからもうとにかく
0: プレッシャーと
1: そのプレッシャーとかなんだろうな、うん、すごいやっぱり責任感を感じてたので、
0: うん、
1: こうオチで俺を落ちなかったらこう番組が潰れちゃうとかさ、もうそこまで考えてたわけ、二十歳の少年は、青年は、そうなのよ、うわウケねえどうしようなんて思いながら、
0: はい、
1: 本番を迎えるわけよ、
0: はい、
1: ね、 そうするとその落ち込んでる、もう泣きながらやってた時もあったからね、できなくて、もう悲しくて、
0: うん、
1: 力のなさに打ちのめされて、
0: でその泣きながらやってるのを金ちゃんが見て、うん、なんと声かけるんですか。
1: 何もかけないよ、ほったらかしよそれで本番がもう1時間後ぐらいにもうメイクしてちょっと食べたら、もう7時ぐらいからお客さん入れて、
0: はい、
1: もう生の、まあ、生放送じゃないけど客入れしてるから生と一緒なんですよ、
0: うんうん、
1: 収録はね、
0: うん、
1: 止めることもないし、
0: はいはい、
1: 金ちゃん止めたの嫌いだから、もうどんなに間違っても 何起こってもずっと回ったまんまだし、それをこううまく転がしていくんだけど、だからもうその1時間でこうもうローテーションからハイテンションにする作業がもうずっと毎週続くわけさこれがしんどくてな。
0: すごいですよね。でも若干二十歳でそれをやられてた。
1: でもね、あれはそういう意味ではいい修行になったね、振り返ると。もうあれを乗り越えたから、
0: はい、
1: もうその後どこ行っても怖くない
0: 、うん、もうそのこう基盤ができてるっていう、ね、
1: うん、っていうかもう、うん、そうだね。
0: ねえ、だから、ああいう番組も今ないですもんね。うん、
1: まあ、ないね。残念だけどね。っていうか、ああいう、なんだろう、こう、裁きができる人っていうのはなかなかもう、
0: ね、
1: もういらっしゃらないですね、時代的に。まあ、金ちゃんはすごかった。そういう意味では。やっぱり、あの、人のいじり方とか、回し方、裁き方っていうのは、もう、天下一品ですよ。右に出るもいないですね。
0: そんな、はい、
1: はい、
0: ワルオさん、ワルオこと西山さんなんですけれども、
1: はい、
0: 6月7日に舞台がありますよね。
1: あ、そうなんです。今これ毎年なってるのかな、あのオバドル由美子という、
0: うん、
1: 土屋香織ちゃん主演の、はい、まあおばさんアイドルの略にな

0: ですけど、いろんなこうなんだろうな、シャッター商店街みたいなこうちょっとこう寂れたところを、
1: はい、
0: 町おこしじゃないけどさ、うんうんうん、そこを活性化させようみたいなところで、そのアイドル おばさんアイドルの由美子っていうのが来て、
1: はい、
0: その町の人たちを、もう巻き込んで盛り上げて町を起こそうっていうような、そんなストーリーかな、簡単に言うと。で、これがですね、2年前、もう5年、僕はもう4回出てるんですけど、
1: はい、
0: 2年前にやった富士市、はい、富士山の麓の富士市編っていうのがあるんですけど、これがたった1日の再演があるんですよ。
1: うんうん、
0: それが、6月7日に富士市で、1回限りの1日限りの再演がありますので、うん、まあこれをちょっと今日告知宣伝をさせていただきたいなと思いましてね、うん、富士市でありますので、
1: はい、
0: 来ていただけ見ていただきたいなと思います。面白いストーリーですね、
1: はい、
0: これはそうだな、あの僕のホームページ world.jp っていうのがあるんですけど、はいはい、そこからもチケットも購入できますし、うん、あと書いてあるかな、
1: はい、静岡県の、富士市ですね。
0: そうですね、はい、富士市の方に問い合わせもしていただけるかと思いますけど、
1: はい、ロゼシアター、
0: うん、これあの富士市の市政60周年ということで、
1: はいはい、
0: この内容のね、この芝居を読んでいただいて、はい、っていう流れで、公演になってますのでね、
1: とってもすごくこう、うん、楽しそうな、
0: これがもうちょうどこれから、はい、もう一回稽古に入って、
1: はい、
0: 6月7日に向けてこれから稽古に入るところです ね、
1: はい、ぜひなんかこの記念の1回限り
0: そうですね、は
1: い、ということでぜひ富士市の方に、ね、東京から行ってもそんな遠くないですし、
0: はい、イメルさんもぜひ時間があれば、
1: はい、ぜひ行きたいです、
0: はい、面白いですよ、はい、本当にこのオバドルというのは、はい、あの、はい、ロゼシアターというところの中ホールで公演がやりますのでね、6月7日ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: よろしくお願いします。ぜひぜ
1: ひ、はい、うん、本当にあのそのね、ワルオということで、うん、あのイモキントリオが実はあの、うん、45周年
0: 今年ね、
1: はい、
0: だから65です、僕、
1: ね、
0: さっき20歳って言ったでしょ、
1: はい、
0: で45足すと65なんで、
1: はい、
0: あの今年が45周年で、夏にですね、あの全国ツアーを、うん、やりますので7月、
1: はい、
0: 毎週大体 土日ちょっと、7月とあと8月の頭が千秋楽になりますけど、毎週土日やりますね、
1: ね、あの、全国的に回れるということで、
0: もう北は北海道、あ、まあ旭川札幌から始まって、はい、九州のね、福岡鹿児島まで、
1: うんうん、
0: まあ、途中いろいろ神戸なの、広島だの、岐阜もあるし、
1: はい、
0: あと名古屋、それから広島、
1: ね、鹿児島、
0: 東京もね、二子玉、
1: はい、そうですね、
0: と最後にあの、うん、ホテルのディナーライブみたいな、
1: はい、
0: 東京タワーのね、うん、あの下にあります、
1: はい、
0: ザ・プリンスパークタワーという、はい、ホテルでのライブディナーがあるありますね。
1: いやすごい、45周年にふさわしい、
0: うん、それがファイナルですね、はい、はい、ホテルのねディナーショーはあの、はい、地方ではやってるんですけど、はい、まあ、イモキンとして東京では初めてなのでね、ちょっと楽しみかなと。
1: ディナーショー形式なんですね。
0: そうですね、なかなかやっぱホテルっていいですよね。あのバンドでやりますね、これもね。地方だとちょっとカラオケになったりもするんですけど、
1: はい、
0: あと関西のこのチキンジョージ
1: 有名な、
0: うん、ここもバンドで、やりますね、
1: うん、
0: うん、そんな感じかな。ぜひ夏楽しみにしててください、
1: ね、はい、ぜひぜひ楽しみですね、ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう、
0: うん、
1: ちょっとこのいろいろとお伺いして、曲をぜひ、
0: あ、曲ね、ありがとうございます、かけてくれるんだよね、
1: はい、
0: じゃあやっぱりあの曲かけてもらおうかな、
1: あの曲を
0: ね、
1: はい、
0: まあ挨拶代わりに、はい、
1: じゃあ曲紹介をお願いします。
0: はい、じゃあお聴きください、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: 送りしたのはイモキントリオハイスクールララバイでした。
1: あだーす。
2: やっぱり今聴いてもすごい名曲ですよね。このテクノのリズムもそうです。
1: いや本当ね、はい、名曲ってなんだろうなと思った時に、うん、やっぱり歌えたりっていうのはすごく条件だと思うんだけど、うん、こうハイスクールララバイは歌える人が多いんだよね。未だにやっぱり口ずさめるというか、はいはいはい、そういう意味で言うと、まあ、名曲なのかなと。こう45年経ってね、うんうん、歌えるって素敵じゃない。
2: ねえ、本当みんなに歌っていただけるっていう。
1: そう、う
2: ん
1: う
2: ん、
1: でカラオケでね、はい、未だに歌ってるなんて聞くし、
2: うんうんうんうん、
1: だけど振りがあるじゃない、はい、吉尾と終わるの振り、
2: イントロ
1: とか、はい、感想の、はい、この振りはね、
2: はい、
1: 長江健二君曰く、はい、素人がやって、はい、まともなの見たことないっていう。だからね、この間のライブで言ったのは、やっぱり西山と山さんのこの振りってすごいんだなって改めて思うっていうわけよ。でも確かにそうで、
2: うん、
1: パンパンパンってね、
2: はい、
1: 殴る、はい、振りがあるじゃない、はい、あれも
2: エアで、
1: あれも、ねはい、そうだからエアドラム、エア はい、ギター、あエアドラム、俺がエアドラム、
2: エア
1: シンセ、シンセっていうエアも元祖なんだよね。
2: うん、
1: うん、それまでやっぱり
2: ね、
1: なかったから
2: ないですよね。
1: エアドラムの元祖です、
2: はい、
1: 僕で言うと、
2: はいはい、
1: もう爆笑の渦ですよ本当に。イモキンライブ今度ゆめちゃん来てよ。
2: あ、ぜひ。
1: 東京だとほら、はい、さっきカレーありましたけど、
2: はい、
1: 8月の1か2か、
2: はい、
1: 1はニコタマのねジェミニシアターっていうところで、はい、2日はさっき言ったザ・プリンスパークタワー東京というホテルですけど、は
2: い、
1: これどっちか、
2: はい、ぜひ
1: 見に来てください。
2: はい、ぜひ。
1: 今のイモキン本当おすすめです。面白い。
2: いやもう本当にすごく楽しさが溢れてらっしゃるんで、
1: うん、
2: もうこうフライヤーからも今のイモキントリオも、
1: そうね、
2: 15周年を迎えたイモキントリオももう楽しいんだろうなって。
1: まあ、山口くんなんかまたトークが冴えるしね、
2: はい、
1: うまいんだ。
2: ね、
1: 山口くん
2: ずっと MC で結構出られてますもん、
1: ね。いやいや、ほんとうまい、はい、うまいんだな、こう笑いの。
2: バランスがやっぱり、金ちゃんのマジックですよね。すごい、この 3人のバランスってすごいなと。
1: そっか、はい、金ちゃんがね、やっぱりコント55号で、一世を風靡した時に、
2: はい、
1: 何を考えたかっていうと、はい、この人気の出る3つの要素っていうのを金ちゃんが考え、はい、あの人すごいそういうことを考えるの、は
2: い、すごいですね。
1: そうすると1個は可愛さ、
2: あ、
1: ね、で2個は芝居力、
2: はい、あ
1: で3が動きっていう3つの要素を考えた時に、この3つを

0: 一人ずつ芋木に当てはめたんだって。そうすると可愛さはケンジに当てはめる、で芝居力は山口良一に求めて、動きは西山浩二に求めて、でこの3つがいいバランスでなってたから、芋金がやっぱりバーンと人気が出たと。
1: その要素がもう本当こう3人でもうすごくバランスが、
0: そうだから1人で3つできたらもちろんいいけど、まだ当時は未熟だったから、じゃあ3分割みたいなことを金ちゃんなりに考えたみたいですね、
1: すごいですね金ちゃん。
0: これもあんまり喋ったことないんで、知ってる人はほぼいないですね、ほぼいない。もうここのゆめるさんの番組初かもしれない。
1: ありがとうございます。こちらで
0: 本邦初告白みたいな。
1: ありがとうございます。うん、本邦初告白していただいたと、あの告知のところにも書いておきます。
0: あ、はい、本当ですよ。俺他喋ったことないもんな。
1: 嬉しいです。まあちょっとこういろいろ本当にもうお聞きしたいんですけれども、まああとね地元の香川つながりのお話もしたいんですけれども、
0: そうだよ、
1: こう今週はちょっとそろそろお時間があれなので
0: ね、本当全然ないよね、ごめんね、なんか喋り倒しちゃってい
1: や、もしよろしかったらお忙しいと思うんですけれども、45周年もありますし、お忙しいと思うんですけれども、また次週もいらしていただく
0: 次週も来ますよ、もういつでも俺でよければ、
1: じゃあこの話の続きは次週にということで、
0: はい、
1: まあ、改めてこちら静岡県になりますけれども、
0: そうですね、
1: はい、
0: コバドル由美子、
1: はい、方で、ロゼシアターの方でありますね、
0: ロゼシアター中ホール、
1: 中ホールですね、
0: 書いてますね、
1: はい、帰ってきたオバドル由美子富士市編ということで、
0: そうですね、はい、
1: こちら、まあ、豪華ゲストの方もちょっといらっしゃるかもということもありますし、
0: あ、これそういえばゲストでフックン来ますよ、
1: ねえ、すごいですね、もう
0: 香織、土屋香織ちゃんの元旦那、
1: あ、
0: 中学隊の
1: 元旦那さんです、
0: 深川俊和が、
1: はい、
0: 俊和くんが来ますよ、
1: すごいです、
0: この間もオバドル見に来てくれてね、2チームあるんだけども両方とも見てくれて、でこの富士市の決起集会の時も俊和と飲んだんだけど、
1: はい、
0: まあ楽しいね彼と飲むと、すっごいいいやつ、深川くん、フックン、すごくいいやつですよ、
1: もう、ね、お顔に現れてますね、
0: そのフックンがこのゲストで、出演しますんでね、
1: フ
0: ックンファンもぜひ足を運んでいただければ、
1: はい、ぜひぜひ
0: と思います、
1: はい、じゃあ静岡の近所の皆様はぜひお願いします
0: 近所のね、本当だね、
1: 周辺の皆様もお願いします、
0: はい、お願いします。
1: でそういうあのいろいろと詳しいことは、はい、ホームページの方とか、
0: そうですね、
1: SNS とかやってます、
0: ワルオの西山浩二のホームページがワルオ .jp、 これ覚えやすいでしょ、
1: ワ
0: ルオ .jp、これだけで検索していただけますので、そっちからもいろいろ情報がありますので、検索して見て覗いてください、
1: はい、はい、ぜひぜひ、
0: はい、
1: じゃあチェックお願いします、
0: はい、お願いします、
1: はい、じゃあまた次週にということで、もう一曲ですね、ちょっと、リスナーの皆様に
0: かけてくれるのね、
1: はい、
0: 嬉しいな、
1: はい、
0: じゃあ、いや、まあ、芋金の流れがあったので、去年かな、山口くんの古希の去年古希を迎えたんですよ、山口良一が、70を迎えて、それを記念してじゃないけど芋金で、新しい4曲入りの、CD を出したんですね。その中で、3人が1曲ずつ空を撮ってるのがあるんですが、西山浩二がソロで歌ってる、まあ、これ詞も僕は作詞してるんですけど、面影という曲がありますので、はい、それ聞いてもらっちゃおうかしら。
1: あ、はい、そうですね、面影という曲を聴きながらということですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、お願いします、
1: はい、じゃあ、次週またお待ちしております、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、今夜の、モナイズランジのお客様は1981年の金ドン、良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイクされたワルオこと西山浩二さんでした、
0: はい、
1: どうもありがとうございました、
0: はい、こちらこそありがとうございました、
1: 次週お待ちしております、
0: もう一度君を

0: 送りしたのはバルドこと西山浩二さん面影でした。 YouTube チャンネルユメルの部屋にてこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。陣太さんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦越えの ZU の陣太さんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも陣太さん。
2: はい、こんばんは、陣太です。
0: どうもどうも。
2: どうもどうも。
0: まあ、ゴールデンウィークもね、あの今月ありましたけれども、
2: 開けちゃったね、
0: ちょっとね、うん、蒸し暑くなった季節ですね。はい、
2: うんうん、はい。ゆめりちゃんどっか行ってきた？ゴールデンウィークは。
0: 私はもう仕事仕事仕事みたいな。
2: 仕事仕事ね。
0: はい、イベント
2: 仕事仕事仕事
0: イベントみたいな感じでした。
2: はい。俺何にもやることなかったな。ボケっとしてたよ。
0: え、何もやることなかったんですか？アクティブな
2: の。のんびりのんびりとね。うん。ということで、もう新宿の季節で、ね、っていうかさ、あの、はい、京都のマー君からね、
0: はい、
2: あの京都山城のタケノコさ、5本ぐらいでっかいの送ってきてくれてさ、
0: いいですね。
2: それをさ、いろいろとさ、あの、はい、さばいてたっていうかね、
0: はい、
2: あのちゃんと下処理してさ、
0: うん、
2: あの近所の人に配ったり、
0: うん、
2: で当然あのうちもあのタケノコご飯とかさ、あの土佐になんか作ってさ、
0: い
2: やー美味しかったよあれ、
0: うん、食べちゃいました
2: 食べちゃいましたマー君ありがとうね。
0: 私もお裾分けいただきたかったんですけど、
2: あ、次出てきた時また作ってあげるわ。
0: 次までなんか前回も次とか
2: でさ、あのタケノコさ、あの煮るのがさ、やっぱり上手じゃないとね、うまくできなくてさ、
0: はいはい、
2: でうちの場合はあのぬかなのできる、できるだけたくさん入れて、それで煮る時ね1時間半ぐらい煮るんだけど、
0: はい、
2: あのあまりブクブクブクさせずに、
0: はい、
2: ゆっくり時々ポカッポカッってこう出るぐらいにして、
0: うん、
2: で1時間半ぐらい煮て、でその後ね、あのその鍋をね蓋閉めて一晩置くんですよ、寝かせんの。でゆっくり冷ますんですよ。そうするとね、しっかりアクが抜けて柔らかいタケノコできるんで、これあのタケノコね処理する方ちょっとやってみてください。これ絶対美味しいタケノコできるから。
0: ポイントですね。
2: はい。
0: はい、
2: あのぬかもね、あのタダでもらってきたぬかがいっぱいあるんで、
0: うんうんうん、
2: それ取ってあって。

0: ね、あの一つ紙ぐらいドンとね結構入れちゃうんですよ、うん、あのスーパーなんかでもねあのちっちゃい袋で50円ぐらいとかって売ってるんだけど、はい、あれだとちょっと少ないので、はい、あれ抜かないいっぱい入れた方がねあのいい感じになりますよ。うん、皆さんぜひやってみてください。次回ね
1: 全然もうね小料理屋さんもできそうです
0: タケノコ料理屋でもやろうか
1: マスターあの飲みますみたいな
0: あの季節があるからねタケノコ出るのも ね、はい、ねその季節しかやらないお店になっちゃうかもしれない
1: タケノコ以外もやってください
0: タケノコ以外もやろうか、
1: はい、なんか全国からあのチータさんに送ってください
0: そうだ、ね、全部処理して差し上げますゆめりちゃんがクーポンばっかり増えちゃうじゃねえの
1: あみんなでゆえものあずのみんなで
0: 食べましょう。そうだねそうだねみんなでタケノコパーティーできるね
1: ですねはいね、マー君よかったですね、
0: うん、ありがとうございます、はいはい、いつもね、はい、すいませんねお返ししなきゃいけないのそういえばマー君にな、ね、マー君にしてねえよまだ待っててねお返しするから、うん、あと今月はさね広島市民レギュラー行ってきたのでこれ次回細かいことは報告するので、はい広島市民レギュラーのホームページ見るともう結果が出てるので、うん、あんまり今から喋りたくねえな
1: ちょっとね
0: うん、見ていただければ、はい、
1: 今日喋っておりますけど、
0: はいはいはい、細かいところはいろいろと報告は次回はい、させてもらいます。ちょっとね今日時間いっぱいになっちゃうのであと6月にはねまた福島の桧原湖に、はい、バス釣りにまたうちの連中連れて桧原湖遠征行ってきますんで、
1: いいですね、
0: はい、またゴールドハウス目黒の社長に会ってきます、はい、またレポートこれもしてきますんで次回一緒に入れ方と
1: ぜひぜひ、
0: はい、報告をさせてもらいます、はい、
1: お待ちしております
0: はい
1: はい、いろいろと陣太さんはもう多方面で、まあ、ZU 陣太としても今年2月4日に、はいはい、リリース「向こう側」という曲でデビューしましたし、
0: はい
1: はい、そして俳優としても、ね、はい、いろいろ出てますよね、
0: うん、はい、そうですね、でレッスンの方もねこのまた4月から6月までのクールでまたねちょっと日本舞踊の方ちょっと復活してレッスン取りまして、ちょっとね腰悪くしてねまた休んでたんですけどもまた復帰しましてですね日本舞踊の方やってんだけど、まあ、これがまたきついんだから先生がスパルトだから大変なんです
1: よ、まあ、日本舞踊はね基本的なこう姿勢を良くなるっていうのもありますもんね、
0: あれなんですよ、これをタイトル の、 サブタイトルが NHK の時代劇所作っていう、そっちのねやっぱり大河とかにつながるような所作のレッスンを含めての話なので、はい、うん、シニアクラスなんでね人数6人しかいないんだけど若い子は若いまた別のレッスンのクラスがあるのでジジイばっかりが集まってる男性ばっかりのねレッスンなんですけど女性は女性でまた別にあるので、は
1: い、じゃあまた NHK のなんか大河にも出ることがあるかもという、うん、
0: かもしれませんね。ねかもしれません。
1: じゃあ大河に出ましたということで、ZU 陣太としてもいろんなところでね。
0: そうですね。じゃあ次キャンペーンの時あれかね、着物でも着て出るかね。
1: あ、いいですね。日舞がこういう感じになったら、
0: うん、そうそう、はい、着物着てちゃんとレッスンもやるしね。うん、着物も新しいのちゃんと
1: し
0: てる。
1: じゃあそしたらその先に、うん、スカウトされて演歌歌手でソロで出れるかもしれないし。
0: 演歌歌手、そうだね。ね演歌もやんなきゃいけないね。そしたらね。
1: じゃあプロデュースしましょう。夢物はずで、夢のもないつな感じで。
0: はい。はい頑張りましょう
1: ですね、はい、いろいろと楽しみがもう途絶えない陣太さんですね、うん、
0: はい、
1: はい、そんな陣太さん、はい、陣太さんのね、特技といえば、うん、こういろんなものを、ね、はい、節約したりとか、はい、安い最初から安いのに何かケチをつけて安くしたりとか、はい、クレバーにケチをつけて安くすることがお得意ということで、うんうん、じゃあちょっとこのミニコーナーはい、行ってみたいと思います。はい、はい、気づいちゃったシリーズ&セコロジーシリーズ。
0: はい
1: はい、そうですね、じゃあ陣太さんの、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、今日はですねまたちょっとね廃材利用といいますかなんて環境対応ということで、はい、皆さんカップ麺とか食べますよね。
1: 食べますね。
0: カップヌードルとかね、はい、はい、ペヤングの焼きそばとかありますでしょ、はい、あれって食べ終わったとみんなすぐ器捨てちゃうよね。
1: 捨てちゃいます
0: ね。あれさ、俺家庭菜園用のほらちっちゃい植木鉢代わりにしてね、やったりとかね、
1: はい、
0: あれね、サボテンとか売れると結構可愛いんだよ。
1: あ、
0: うん、
1: あれですか。でもカレーヌードルとか食べた後も、
0: うん、あ、ただ洗わなきゃダメよ洗ってよちゃんと洗ってね、はい、で特にねサボテンなんかさカップ焼きそばあれ四角いんじゃない、焼きそばのって大体、はいはい、あれにねサボテンなんか入れると可愛いんだよあれ、それとねあとほら豆苗があるじゃない、豆苗、
1: はいはい、
0: そら豆の子供ね、そうそうそうそう、はい、あれも一回買ってほら使った後もう一回ほら水やっておくとまた入るから、はい、あれちょうど四角いカップ

0: 焼きそばのね、あれがちょうどいいんですよ。その他にもね、のカップヌードルだとか、ああいう丸いやつね、カップスターとか、はい、ああいう丸いのは、あの、ちょっとしたね、あの、お花、ほら、生け替えたりするのに、あれだとほら、模様がついてるじゃない、結局、カップ、はいはい、ね、カップ麺のやつの、なんかいろんな種類のさ、カラフルなね、そう、楽しめてね、はい、あれ趣味にするの面白いよね。
1: でもいいですよね、植物いっぱい
0: 育てるってね。そうそうそうそう、うん。ああいうのに使うとね、これ、あの、廃材利用でね、あの、ちょっとね、あの、カラフルな家庭菜園ができるんで、カップヌードルシーズンとやるとね、カレーとかさ、シーフードヌードルだとかさ、チリトマトだとかさ、
1: 風景も、
0: 撮ってくるから。
1: 写真を、ぜひ、はい。
0: 部屋の中がカラフルになりますから。
1: あ、いいですね。ね、近くからも楽しめるということで、いいですね。
0: はい。
1: じゃあ、リスナーの皆様からも、来てますね。今回、あの、セコロジーの方が来てたので、セコロジーの方からご紹介します。
0: はい。
1: はい。ラジオネーム、釣り吉さんからいただきました。
0: また釣り吉さん来たね。
1: はいはいはい。ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。
1: ゆめるさん、じんたさん、お疲れちゃんです。
0: はい、お疲れちゃんです。
1: 餌も値上げされていますが、そこでパン粉を100均で購入して、細かくして、いつもの餌にマシマシでこねて増量、効果ありあり。
0: あ、これ考えたね。あの、これ多分あの、船とか鯉とかね、あの、そういうやつの餌だと思うんだけど、はい、確かにその、もともとね、あの、パン粉みたいなやつの、あの、練り餌っていうのがあるんで、それにいろいろ集魚剤とかが入っててね、はい、そういうあの、ね、現場でこう、水足してこうね、こねこねしてやるんだけど、さすがにそれだけだって足りないってことで、パン粉で足して、あれだよね、これ、
1: そうそうそう、
0: これ面白いな。うん、そうだね、あの、増量してるってことだよね。うん、そうするとあのね、いや、結構高いんだよ、あの、船とか鯉の餌ってビニール袋入ってるんだけどさ、俺ちっちゃい時なんか小学校の時なんか結構安かったんだけど、もうこんなに値段するのぐらい高くなっちゃってるからさ、
1: 食べない釣るだけですよね。
0: あ、そうそうそう、その餌人間食べないよ。
1: でもやっぱ釣りは楽しいんです
0: か。楽しい楽しい楽しい。うん、あ、これはよく考えたね、そのパン粉ね、100均だとね、それなり入ってるもんね。うん、あ、これいいね、面白いね、はい、これ俺やってみよう、これ。はい、これ1枚いこう、はい、はい、ありがとうございます。
1: あ、釣り口さん、おめでとうございます。はい、じゃあ続きまして、ラジオネームノアノアさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、イメルさん、ジントさん、お疲れちゃん。
0: お疲れちゃんです。
1: 冷蔵庫に余った野菜たちは味噌汁に入れてます。
0: うん、
1: 健康的に節約できます。
0: そうだよね、結構余ったりするのあるよね。
1: うん、
0: 時々俺もあるんだよね、あっていうのがさ、あっ て,
1: あって
0: せっかくあのわさびなんか好きだから、前にも話したけどさ、はい、わさび効果、はい、あれをさ、長期保存するのに、あの、生わさびね、あの、はい、あの、ちゃんとしたあの、ほんま、あの、練ったやつじゃないんで、
1: はいはい、
0: あの、わさびね、形になってるやつ、はいはい、あれをキッチンペーパーで水含まして丸めて、うん、で、ほら、スーパーで縦に持ってるビール袋、
1: はい、
0: あれに入れて野菜室入れておくと10日ぐらい持つんですよ。
1: うん、
0: で、それを、あ、これも野菜、あ、今日も買っちゃうって買っといて、で、入れたまんま、あって気がつくと、ドロドロになってる時とかあるんだよね。そうならないようにあれだよね。あの、まあ、わさびだけじゃないけど、いろんなね、野菜たちが、あっていうのがな、そういう仲間がいるので、
1: うち
0: の、
1: そうですよね、野菜室に。ちょっとこう、余ってるみたいな。
0: そうそうそう。
1: 時に、全部お味噌汁にすれば。
0: そうなんだよね。うん、大根おろしなんかもさ、大根なんかも買ってほらね、おろした残り入れちゃうじゃない、うん、そうしばらくすると忘れていてさ、あ、黒くなってるみたいなことがあるからさ、黒くならないうちに、そうだよね、味噌汁に入れちゃえばいいんだね、全部ね。
1: ね、そうですね、何でも、きゅうりとかでも入れてもいいだろうし。
0: きゅうりは味噌汁を入れ
1: る。いや、なんかきゅうり入れる地方ありますよね。
0: あ、ほ
1: ん
0: と？あ、
1: やってみる
0: か、
1: じゃ
0: あ。あ、冷や汁か。あ、ごめん、あったね、冷や汁ね。あ、そうか、そうか、そうか。うん、あ、そう、これから夏だからね。あ、ちょっとやってみよう。きゅうりも時々やっちゃうんだよな、あーっていう時が。ふにゃふにゃになっちゃっててさ、かわいそうに。
1: ふにゃふにゃになっちゃうんで。
0: うん、あ、これやってみよう。はい、あ、これいいね。はい、これ1枚いきましょう。はい、ありがとうございます。
1: おめでとうございます。ノアノアさん、ありがとうございます。なんかいい節約があったら教えてください。
0: はい、そうですね、皆さん。
1: できれば、セコロジーとして、環境にも優しい、ね、
0: はい、
1: ね、ものだと嬉しいですね。
0: はい、お便り。
1: うん、はい、お待ちしてます。で、ジンタさんはですね、ZU の、
0: はい、
1: ジンタとしても活躍されてまして、はい、ちょっとこの間、古代の岩はお休みされましたけれど。
0: ごめんなさい。うん、
1: 歯は治ったんでしょうか。
0: 歯はまだ抜けたままです。今月どうします。
1: はい、なので、ZU さん、私が単独でいろいろこの間も、はいはい、夏木豊さんの番組とかもね、うんうん、出演ゲスト出演させていただいたんですけれども、はい、まあ、来れなかったんですけれども、うん、ちゃんと ZU の、
0: はい、
1: 陣太さんの、
0: ね、
1: 向こう側はかけていただいたりとか、
0: ありがとうございます。
1: その時にリスナーさんがちょっと驚かないように、うんうん、ZU 陣太さんとこうデュエットしてる歌ですよっても紹介してますし、
0: はい、
1: はい、すごく甘い声の方ですねって夏木豊さん

0: 褒めてました。
1: ありがとうございます。もう夢ちゃんに一人で二役やっていただいて申し訳ない。ありがとうございます。はい、
2: なのでまたステージご一緒してほしいです。
1: はい、
2: 欠席しないでください。
1: わかりました。
2: この活動も忘れないでください。
1: はい、はい、大丈夫です。
2: じゃああれですか、リクエスト曲。
1: はい、もうあれしかないでしょう。
2: あれしかないで
1: しょ。向こう側お願いいたします。
2: はい、じゃあ赤根ザイメル WithZU 陣田さんとデュエットしてる向こう側を聞きながらということですね。
1: はい、
2: はい、じゃあまたこの話の続きは次回にお願いします。
1: はい、ありがとうございました。はい、
2: ありがとうございました。以上、陣田さんの今からライフのコーナーでした。

0: 送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、茜沢読める With ZU 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。
1: マハの小部屋
2: 小ゆるせ、
0: 昭和女子の濃くてゆるい笑いに包まれた小ゆるせ、あなたは会員番号何番？私ゆめるは1番。
1: 私マハは2番。
0: はい、どうもどうも。はい、5月もうゴールデンウィーク
1: ね、開けちゃった。あっという間。
0: どうでしたかゴールデンウィーク？
1: あ、私ね、あの、はい、初物をしたんですよ。
0: 初物。
1: そう、初物。初長崎旅に出かけました。
0: 長崎いいですね。
1: そう、よかった。長崎はね、はい、今日も雨ではなかったですよ。
0: あ、今日も晴れてた。
1: 晴れてた。そう、うん。
0: いや、長崎って私一番行きたい、うん、今一番行きたい日本の中で、うん、あの土地なんですけれども。
1: そうなの？
0: そうなんです。なぜかというと、うん、あの、新曲の、うん、エバーラスティングラブの中に、うん、一番から出てくるネロリの花。うんうんうん、ネロリさんという方がいまして、はい、その方が長崎県長崎市出身だったんですよ。その近所にあのさだまさしさんが幼い頃から住んでたみたいな、
1: すごい
0: 話聞いてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、それでいつかは行きたいと、
1: うんうん、
0: はい、
1: もうね
0: 行ってきちゃった、
1: すぐ行ってきちゃった、行ってきちゃった。本当はね軍艦島、
0: 軍艦島ね、
1: そう、そこも行きたかったんだけど、
0: ね、重要文化財、
1: そうなんです
0: よね、この間のその話をちょっと北本君とも話してたら、うんうんうんうん、あの僕が一番今行きたいのは軍艦島。
1: すごいな、今一番行きたい。長崎行っていろいろいろんなところ回ったんだけど、うん、一番印象深いのが食べ物っていう、はい、もう文化遺産いろいろ回った割に一番印象深いのが皿うどんだったりちゃんぽんだったり。
0: ね、有名ですね、ちゃんぽんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: すごい美味しかったですよ、
0: はい、うん、美味しいです、
1: ね、食いしん坊だから。そう、もうほぼほぼ食べ歩きで終わっちゃってるかなっていう。
0: そうなん
1: ですね、平和こね記念公園もやっぱり、
0: ね、平和をね、そう愛してますよね、
1: うんうん、もうねすごくね、あの感動しました、なんか涙がねこうじわっと出てくる。でもゆめるさんもね、はい、長崎行きたいんですもんね。
0: いつかは行こうと思ってます、
1: うんうんうんうん、
0: はい、一緒に行きましょう。
1: あ、一緒にね行きましょう、ね、ツアー、
0: ね、またあの行けなかった時ところとか巡ってみたりとか ね、
1: はい、本当ですよね。
0: ツアー
1: ね、うん、やりたいですね。
0: 小
1: ゆるせで、うんうん、あとね、あ、はい、そう、私博多も行ったんです。その
0: 博多いいですよね、うん、博多はあの私あの夢の雫 の、うん、あのメジャーデビューの時に、うん、キャナルシティ の、 あの噴水のところで、うん、すごい有名なアーティストが出ると言われる噴水のところで歌いました、
1: はいはい、うん、素晴らしい。あそこの噴水の出るところって結構、あれこの間も何かやってましたけど、はい、結構なお客さんいますよね。
0: そうですね、もうすごいノリが良くて、うんうん、福岡の方たちが、私を初めて見たのに、うんうん、すぐ CD 買ってくれて、
1: それは何年前なんですか？
0: それは2007年ですね、うん、あ

0: そうなんだ、はい、あ、じゃあもう十何年か前。
1: そうですね、
0: はい、すごい。なんか美味しいものとか、また美味しいものって言っちゃった。
1: いやもう福岡ってすごくコンパクトじゃないですか、うん、街、うん、あの、うん、空港からすごくすぐ市街地、ね、で本当に食べ物も一番最初、その夏の時期も行ったんですけど、うん、あのかき氷がふわふわで雪みたいな、うん、あれが衝撃でした。でラーメン屋さんも行きました。麺劇場玄栄というところ、うんうんうん、すごく美味しかったです。博多ラーメン、
0: 博多ラーメン、博多ラーメンって種類いっぱいありますもんね。
1: 何ラーメンだったのかな、多分博多ラーメンだと思うんですけどうん、うん、あとは中洲に行って、うん、美人のママのところとか行ったりしたんですけど、うんうん、中洲で出てきたあの鉄板餃子っていう、うん、あの小ぶりの、うんうん、とかも美味しかったですし、うんうん、あとあの醤油が甘くて、うん、サバになんか醤油かかってるけどこう甘い醤油で、それがもう感激して、
0: う
1: ん、
0: 美味しそう。
1: からずっと甘い醤油使ってます。
0: うん、そうなんだ。それは食べなかった。なんだ、聞けばよかった、行く時に、行く前に。私も美味しい天ぷら屋さんがあって、うん、一品ずつに注文して目の前で作ってくださって食べるんだけど、うんうん、なんか一人のお客さんが結構多くて、あちらの 国じゃない、あちらの方って、はいはい、あの結構一人で食べに行くんだなーって、あのほら、あの何でしたっけ、あのラーメン屋台なんかも、はいはい、結構一人で食べてる方結構いましたよ。
1: うん、
0: でもちょっとね、あの、なかなかそこまではたどり着かなかった。ね、屋台にはね、ちょっと
1: 高い。博多風、あの、鉄板餃子って有名ですよね。
0: あ、ね、聞いたことありますよ、
1: うんうんうん。もう美味しいものがいっぱいありますから。
0: はい。はい、
1: いや、また福岡、ね、
0: 行こうかな。
1: 行きたいです、キャンペーンとかで。
0: 行きたい。うん、あ、いいかも、はい。いいんじゃないですか。
1: じゃあ一緒に行きましょう。
0: 一緒に行きましょう、ぜひ。
1: はい。
0: はい。
1: マハ&、ユメル&マハ。
0: ユメル&マハ。
1: ユメル&マハ、小許せっていうユニットは、実現するんでしょうか、
0: うんうん、神のみぞ知る。違う違う。違う違う。神のみぞ知る。
1: パフィー踊ったりとか、
0: うんうん、
1: あの、昭和歌謡、
0: ね、
1: キャンディーズ。
0: うん、
1: この間あのリクエストがあったんで、
0: はいはい、
1: 17日に出た古代の湯で、
0: うんうん、
1: 年下の男の
0: 男の子
1: をデュエットしてほしいって、その前に、うんうん、九十九里浜、三毛の九十九里浜を、うんうんうん、あのハモりますんで一緒に歌ってくださいって言うから、一応普通に歌っても面白くないんで、うんうんうん、あの難しい振りをこうやってやったりとか、あのひざまずいたりとか、うん、難しい振りをほぼほぼ仕上げたら、
0: うん、
1: すいません、こんなにハモりが多いって知らなかったんで、ちょっと年下の男の子に変えてくださいって言って、またそれを一から練習して、
0: すご
1: ー仕上げました。
0: さすが、うん、いや、そうね、三毛のあの歌は
1: ちょっと歩きながら動画見てみたいな、
0: すごい、
1: 危ないんだけど、
0: さすがプロプロは何でもできる。
1: あともう振り多めにしたんでね、この間の古代では、あのタイミングもやらせていただいたりとか、久々に、あとパフィーは一人パフィーでしたね。今度出てくださいね、
0: ぜひぜひぜひ。はいはい、
1: じゃあ「ゆめる&マハのお許せ」という、はい、
0: うん、
1: デビューはいつですか、うん、
0: いつですかね。いつなの。
1: 実現しますか。
0: ね、しますよ。でもすると思いますよ。なんか未来見えますから。
1: はい。それで、はい、音楽プロジェクトをぜひ、
0: うんうん、
1: エンタメを、
0: うん、
1: ぜひ。
0: ね。
1: はい。
0: はい。じゃあもう私たちの時代がすぐそこまで。
1: じゃあ夢る&マハお許せを、うん、リスナー局の皆さん注目してください。
0: はい。ぜひぜひぜひ。
1: ご期待ください。
0: ください。
1: じゃあ、はい、あれですか、この話の続きは、
0: うん、はい、また来週、来週じゃないよ、来月、来月また来週じゃない、
1: また次週、
0: また次回ね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ、はい、飛びます飛びます、次回ぜひ行ってみよう。
1: はい、ありがとうございました、はい、以上
0: マハの小部屋
1: 小許せのコーナーでした。
2: ユメルのモナリサラウンジ、
1: 今夜もユメルのモナリサラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は西山浩二さんにお越しいただきました。また次週もお越しいただけるということなのでお楽しみに。そして後半は陣太さん、マハさんのコーナーでした、今夜は盛りだくさんでお送りしました。時間いっぱいとなってしまったためメッセージをいただいてたんですけれども、また次週にご紹介します。よろしくお願いします。私アカネザーエメルの告知関係は X、Facebook、インスタ、TikTok 公式ウェブサイトなどでご確認ください。アカネザはユメルで検索してください。よろしくお願いします、5月も終わりですね。また6月もどうぞよろしくお願いします。また次週もあなたからのご来店をお待ちしています。 エンディングは私あかねざあゆめるの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただいて、私あかねざあゆめるが作曲した作品、戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はムナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかねざあゆめるでした。それではまた来週。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
5: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
6: 所長、
7: 謎とミステリアスな番組カズノ不思議研究所が2時をお知らせします。
8: お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからで約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心にほいもう待たせてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい。最近ちょっとジメジメしてきて、なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃねえか。結構人は天候に左右される生き物だからね。天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。ほう。ということでいきなりのっけからいいこと言ってそうな、アイパー滝沢がお送りする。間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しくビシッと行きたいと思います。それでは参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィー。

はい、改めましてアイパーテキゾンです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパーテキゾンが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、ピザでハートフルでいい、ほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやちょっとね、我ながら、いつもに増して、いつもの感じに増して、ひどい、スタート、オープニングとなっておりますけども。まあまあまあまあ、これはこれで、まあそれも、まあ、もしかしたらいつも聞いてる人からしたら、別に通常運転だよ。いつも通りでは何にもひどくない、そういうもんだよ。そもそも期待なんかしてないんだから。アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ。なんとなく、流してるだけだからよ。という声もちらほら、ちらほら、聞こえるとか聞こえないとか。まあね、まあまあ、そう、確かにそうなんだよね。ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね。期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね。なのでいいんですよ。いいんですよ。ね。ちょっともうそろそろ今日は。

だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね。今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね。いいよね、久々の雨はこれはこれでね、なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるも、なるよう、なるものならしてほしいもんですけどもね。でもなかなかね、どうなんだろうね、海じゃねえ、雨が続けばいいけどね、しっかり、四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの、四季と雨関係ねえか。でもこういうイベントごと、しっかりこの、雨が降るときは降る。ね、涼しいときは涼しいみたいな。そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね。でもなんかちょっと耳に、お耳に、小耳に、耳たぶを挟んだところに、耳たぶを挟んだ話によると、なんか今地球全体、地球の歴史で言うと、知らない、俺も聞いた話だよ、都市伝説とか、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ、聞いた話によると、なんか地球の歴史から言うと、今氷河期に向かってるらしいね。その温暖化とか言うけど、実は地球の歴史のあれで、ああするとこうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。そのだから、氷河期の方に向かってる中での、ちょっと今あったかい時期だよみたいな、なんかあるじゃん、まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的に氷河期の方に向かってて、でとはいえちょっとあったかい時期もあるけど、でも右肩下がりでみたいな、それでたまにちょこんとのあったかい時期があるみたいならしいよ。地球の歴史で言うと、今はだって昔の方がもっとあったかかったらしいからね。それいや知らないよ、何万年前かどうかも知らないけど、だから温暖化自体はそんなにだっていう話もあるとかないとか。いやだからって言ってあれだよ、大気汚染とか公害なのにそういうことしていいのかってこと、そういうことじゃないからね、その話とはまた別だからね。なんかそういう話を聞いたよって話だからね、鵜呑みにしないように、アイパーさんの言うことを、まあ鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ、鼻からってことか。うん、いいじゃねえかよ。まあとにかく、調子がいいんで、今日は調子いいんかい今日、なんか調子がいいんで、オープニングこそボロボロでしたが、調子がいいので、今日は乞うご期待、いやでもご期待しないでくれ、うん、いつもの平常心で薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね、なんか作業しながら聞いててください。面と向かってこのラジオに面と向かって喋らなくていいです。喋らなくていいですってなんだよ、聞かなくていいですね、喋るのはこっちだって話だ。調子いいね今日、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りして、うん、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますとね。待って、番組の、そうか、番組への報告、連絡、相談をお待ちしておりますと。メールアドレスは、mail@redsave.com、mail@redsave.com です。ファックス番号は、048-834-7783、048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイパーさん頑張れ、アイパーさん大好き、アイパーさん注意して、アイパーさん、私の気持ちはアイパーさんに向けて氷河期じゃないよ。私はいつでもアイパーさんの気持ちは高温多湿、温暖化上昇よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は
埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしておりますということで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目は欅坂フォー

46さんで、ガラスを割れ、あ、じゃあ、みんな割らなくていいよ。ガラスを割れっていう、タイトルだから、実際に今、割らないで。ダメだよ。ね、いくらアイパーさんに影響されてるアイパーさん、アイパー信者とはいえ、いいんだよ。これは曲のタイトルだからね。曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね。欅坂46さんで、ガラスを割れです。どうぞー。

ねえ、皆さんいい歌じゃないですか。ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね、実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないよね、お願いします。そういう、ね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラスを割れでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく、新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、いいね、やっぱりその前も言ったけど、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。まあそうですよね。そうで、まあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあちょっと前の話になっちゃうけど、フリマってね、昔一回だけやったことあったから、ほいでその流れっていうか、引っ越しの流れで、やっぱいらないものって出てくるじゃん、こんなにもう持って帰ってもしょうがないしな、捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、フリーマーケットに参加してきたよ。そうそうそう、ありがたいことに参加したのは、

そうそうそうそう、ありがたいことにね、普段アイパさん応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、ただね、で後輩の周平っていうチャランバっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、2人でそのね初めてフリーマーケットに挑戦というか出店したので、ね、それが、ね、朝10時からの出店だ、オープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかなと、90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあまあレジャーシート、レジャーシートの上にそんなね、広げたのよ荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ値札も貼ってないし何があるかもよくわかんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか出したというか並べる前というか。そしたらさ、もうそのやね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いやもちろん安いもの、ま、安いもの安く、フリーマーケットだからさ、高く売ってもしょうがないじゃん、だから安いものをさ、安く売ってたんで、これいくら値札ついてないから、まだ出したばっかりだし値札つけようと思ってたんだけど、そしたらこれいくらみたいな、あそれ100円です、このメガネやみたいな、100円だよとか、なんかそういう風になんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。ね、どんな感じでみんなが食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね、例えばまあ伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとかね、あとまあセーターとか、トレーナーとか、あと植木鉢とか、あとダーツとか、あと領収書とか、だから本当、あとホースとかね、水道のホースとか、あとこの水やる、そのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、あとなんだ、あとマネキンか、頭だけのマネキンとか、あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あとまあ無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとかだよね。そういうのを普通に並べただけなのよ。ね？そしたらすげえありがたいことでわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとバーってすげえ来るじゃん。あんな感じ。まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな。いやいやそんなことない。俺からしたら錦鯉に見えたけどね。うん。いやでもそんな感じですごかったのよ。嬉しかったね。嬉しかったっていうか、おわわわ、何これ何これって感じ。なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、っていうことなのかな。うん、そうね。だと思うよ。で、あとカーテンがあったりとか、そうだね。とにかくね、すげえすごかった。やっぱね、人が見てると集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんって言うじゃん。やっぱ桜って大事って言うじゃん。どこにもどんなさ、お店とか何でも、誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって普通。なんかで誰か一人でもお客さんがいたりすると、あ、じゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃ、なんか全然違うんだって。なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あ、なんか群がってるなとか。あと例えば意味がわかんないけど、行列があると並んじゃうとか的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな。誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな、そんないいものあるのかなみたいな、だからそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、お父さんお母さんとかが何か知らなく群がってくれたから、それでね、結構そうなのよ。

人が人を呼ぶってやつか。でありがたいことにそれで、でそれがもうオープンした時にはもうオープンというかもう店開きした時にはもうそんな感じだった。で結構売れたのよ、もうその勢いで。でその後ちょっとしてその一段落を過ぎたぐらいにいつも応援してくれる人たちが俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれるそういう人たちがもういっぱい来てくれて、でまたそこでまあ余ったもの買ってもらって、余ったものというかまあちょっと半ば強引なとこもありましたが、せっかくね、だってワイパーさんが直々に使ってて、直々っていうのはね、ワイパーさんが使ってたものだから、あのね、数珠も買ってくれた、困ってた、数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、でも捨てたくはないじゃん。でもどうやったらいいか分かんない。で、だったら誰か、知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね。なんかそういうことよ。ちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんの。で、セーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ。結構ね、それでみんななんだかんだで結局は完売よ、すべて完売しまして、ありがたいことに、そうね、嬉しいよ。ほいで結果何にも考えてなかったのよ。お釣りも持って用意してないしとかで、割とね、そのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃんおばあちゃんでもお父さんお母さんでも、みんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってる時に、これいくらです、いくらですって、皆さん、嬉しいんですけどって、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おい、みたいな、用意しとけよ、みたいな、それで怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね、嬉しかったね。お釣りないんで、気をつけてくださいね、みたいな。お釣り作ってきてください、とか。なんか、そういう風な感じでもね、全然、ニコニコしながら。で、あと、植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢、で、どうですかって、ご近所さんが来てくれて。ね。その、フリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて。ほいで、なんか、植木鉢どうですかって、いや、でも持って帰んのかな、みたいな。とか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個。持って帰るのかなとかって言ってたんだけど、いや、じゃあ、大丈夫、気にしなくても大丈夫、これ、割ればちっちゃくなりますからって言って、そしたらそれはそれで笑ってくれたりさ、いや、割ったら意味ねえじゃんみたいな、感じで突っ込んでくれたりとか、なんか、だから楽しくできた、終始。ただね、炎天下、もうそれがいつだった ?5 月の頭ぐらいだったの。5月の10日とか9日か。でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて。で、俺らが、フリーマーケットの会場に行った時には、なんかね、場所はね、早いもん勝ちみたいならしいのよ。で、俺も初めて参加するから、どこがいいかもわかんないし、そもそも、遅れて行ったから、ね、残りの部分、場所しかないわ。いい場所。だいたいね、日陰のとこはみんな先に取られてたわ。やっぱ慣れてる人なんだろうね。だから、アイパさん、ずっと、最初から最後までずっと炎天下だった。とはいえ、10時ぐらいから始まって、1時ぐらいには完売したのよ。1時過ぎぐらいか。には完売できたよ。まあ、一番暑い時期だったけど、1時とかはね、だけど、まあ一応、夕方まで いなくて済んで、ほいで帰りに、周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で飯食って、でいくら売り上げたんだみたいな。周平ってその後輩にレジ金店長、うちの店長だから、レジ金任しといて、やり取りとかね、任して、たら、なんと嬉しいことに総額2万370円。素晴らしい。すごくない？ 2 万370円の売り上げ。ほいで場所代が3000円。だからそれ引いて1万7000円ぐらい。余ってじゃ残って。でしょ？ 1 万7000円の売り上げ。ほいで、周平と、じゃあ飯食おうぜ、つって、なんかその近所にね、なんか町中華、B、B、B級グルメみたいな。

あるじゃん、町中華でチャンピオンになったお店なのかな、あの中華屋さん行って飯食って、うまかったよそこ。あ、なんだっけ、最下園だっけ、最下園みたいな、最下園みたいな、錦糸町の駅からちょっと歩くけど、ちょっとそ

で帰ってきたよ。いやありがたい、楽しかった単純に。だからまたね、やりたいなと、そのフリーマーケットをまた、まあ8月はもう暑いからね。そこはね、そこのイベント会場は毎月やってるらしくて、なんか結構有名らしいんだけど、そこの辺ではね。俺で、まあもちろん全然知らない、初めてだから分かんなかったけど。だからね、また、やろうかなと。8月、暑いもんな。でも、日陰が取れたらいいと思うんだよね。だから8月、9月あたりに、もう一回参加できたらいいなと思ってるので、もしよかったら、来てよみんな。お、楽しかったね。いろんなもの来た。俺もね、だから、いろいろ、見ようと思って、店長に、周平店長に店任せて、ちょっとブラブラしたのよ。なんか、ね、掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから、何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってた、とにかく。いや、来ていただいた方たち、ありがとうございました。いいね、ああいうのもね。楽しかった。たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。うん。というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これだ、星野源さん。懐かしいね。懐かしいって、懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい星野源さん、懐かしいねじゃない。曲を見たら懐かしいねってやからね、うん。星野源さんでドラえもん、あ、待って、ドラえもん、うわー、いいね。ドラえもんの曲かけます。新しいやつ。ドラえもんってやつだね。行きましょう。星野源さんで、ドラえもんです。どうぞー！

ほうほうほうほうほうほうほうらえもん。というわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メールが来てるよ。読まなきゃいけないじゃん。読んでよね、ちゃんと。ということで、メールがたくさんいただいてるので、メールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですね。

今週、今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通歌が結構来てるので、普通歌も読ませてください。まず普通歌からいきましょう。ラジオネーム、南十字星太郎。ありがとうな。はい、パー滝沢さんと、アゴダ、俺、アゴダが一番安いサイト、前にさ、俺、アゴダとか、安いところで探したら、キャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、めんどくせえな、その返金作業が、みたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで送ってくれて。まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるけど、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね。俺がそういうのが2回くらい続けてあったよってこと、めんどくさい、その返金作業がってだけの話だから。それでアゴダさんがダメとかそういうことじゃない。俺、だって俺以外の人はみんなアゴダさんで撮ってるけど、みんな、そんなことあるみたいな。今までずっと宿泊先はアゴダで探してるけど、ないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人の方が、そういう人しか聞かないけどね。俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと。キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残らないからキャンセラーになってるかもですね。キャンセルエラーか。キャンセル済みというのは宿泊先に、宿泊施設にキャンセル済みというのはというのがいいのではと。あのね、そうなの。もちろん、連絡してるよ。連絡してキャンセルしたし、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ。もうホテル側から2回ぐらいしてるからね。すいません、今のキャンセル、なってますかねみたいな。なってますよみたいな。で、もう一回、次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って。で、いついつのって言ったら、なってますよって、もう確認してるからね。だけど、なんか、で、ほんで、それでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんか、返金とか、キャンセルになるのに、タイムラグがあるみたいな。だから、ネットの更新とか、なんか、そういうのがあるから、ありますよってもあったから、だから、ちょっと待ってたんだけど、結局それでも、返金手続きのところにも、その欄すらないし、とか、なっちゃったのよ。で、それ、うわ、めんどくせえっていうことで、まあ、これは本当良くないよ、みんな。これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん。その良くないんだけど、もうめんどくせえと言ってたじゃん、その、返金手続きしてもらうとかさ、ね。だから、結局、返金せずに泣き寝入り。泣き寝入り、2件分、泣き寝入りして払いました、そのまま。何も言わず。本当にやだ。そういうのが嫌だったから、俺ね、そういうのが嫌だったから、クレジットカードじゃなくて、後払いにしてたのよ。後払い。後払いにするなるように、なんかそういうふうに、ごたごたすると、ほら、クレジットカードのところを挟んだりとか、なんか、いろいろめんどくさそうじゃん。イメージで。だから、後払いで自分で、まあ、銀行振込とかコンビニ払いとか、まあ、選べるやつね。それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのをだってホテルにはキャンセルって言ってあるし。もうそっからどこにかけ、で、結構かけたよ。かけたとか、今チャットでできるじゃん。で、どこに問い合わせていいかもよく、もう、回りくどくてよくわかんねえしさ。もう何回も同じやり取りしなきゃいけないし、で、もうそれ何回かチャレンジしたんだよ、俺だって。そんな金を、ね、無駄にしたくないから。でも結局もう、後払いする期限、の最終日になっちゃったよ。なんだかんだ。これまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん。遅延代みたいな、なんかあるじゃん。で、手数料みたいなのめんどくせえからって言って、払ったよ、もう。払っちゃったよ、もう。泣き寝入りですよ。じゃあみんな、気をつけてって話。うん。ありがとうよ、南十字星太郎。うん。またなんかそういうよ、なんかいいことあったらいいこと教えてくれ。うん。ありがとう。まだありますよ。今度は引っ越しについてね、アイパーさんの。

ヘベレケですと。おヘベレケ、おう、初めてじゃねえか、ヘベレケ。え、待って待って、これ俺か、これ俺なのか、これ。これ俺に来たのか、これは。引っ越しってなってるけど、ちょっと、俺に来たのか。俺がこれ安いのかな、どうかなって値段の話してたか。自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びました。ああ、なるほどね。最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。いいね。実家に戻る時は自分の持ってきた分は変わらないけど、家にコンポを持って行ったら29,800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。あ、なるほどね。2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、ああ、なるほどね。箱の大きさ見ながらね、ぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか。会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。ああ、なるほどね。中身は書いてました。ああ、偉い。引っ越しの手間は省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。ああ、なるほどね。いいね。こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね。素晴らしい。29,800円。そうなの。別に割とだから俺も結果悪くなかったからね。うん、よかったのよ。ありがとうよ、ヘビレケ。うい。いいね、いいね。続いて、まだあるんでね。もう一丁だけ行こうか。ちょっと普通歌。短めのやつ行っちゃおうかな。ちょっともうちょっと言うてもいい、この時間ですからね。行きましょう。ラジオネームマルッチ。おう、マルッチありがとうよ。いつもご機嫌垂直のアイパーさん。おう、ご機嫌垂直、最近使わなくなっちまったからよ。なんかよ、銀シャリさんだって先輩のコンビ名言えなくなっちゃった。銀シャリさんの漫才のね、ボケで、ご機嫌垂直って言ってたらしいよ。だから、なんかパクるみたいだったから、もう言わなくなっちまったよ。うん、悪いな。その分、今は、上特上気分って言ってるわ。ん？特上気分って言ってるわ。うん、たまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことすごいなと思い、おう。アイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。お、嬉しい。アイパーさんはどこから前向きでいられるんですかと。前向きって思ってくれてんの。嬉しい。前向きだったりプラス思考だったりとか、俺ね、割とね、そういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ、マルチには。少なくともマルチには。嬉しいね。なんでプラスで、その前向きでいられるかって言ったら、まあ、この仕事柄もあるよね。芸人だからさ、いや、まあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人も、それはそれで面白いから、笑いになるから別に芸人ならそれではいいんだけど、まあ、アイパーさんがやっぱりこうやって、明るい人が好きだからかもしれない。俺明るい、面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ、前向きなイメージあるじゃん。だからかもしれない。あんまり明るい人でさ、後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いや、プライベートはもしかしたら、芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い前、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく俺は芸人として前向き、明るくいたいから、明るい人も、まあ、でももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん、そうね、だからだと思うよ。うん、でも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっきも言ったけど、明るいねとか、プラス思考だねとか、あんまり言われたことないの。その言われたことないから、俺ってプラスだから、言われない、あんまり言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか、前向きじゃねえのか。

0: かなみたいな風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃんみんな普通。だって言ってくんないんだもんなかなか。どう？言ってほしい。もっと。言ってくれてる？言ってほしい。うん。そんな感じ。だから、そう、明るい人に憧れてるから、プラス思考、前向きな考え方でいるって感じかな。あと、まあ仕事ね。俺のキャラ的には、まあ明るい方がいいじゃん。俺みたいな、こういう、ちょっとこわもてなキャラやってると、普段はね、パッと見で。うわ、あの人暗いじゃん。暗いなだったら、とっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから。まああるからとか、もう元々の、あれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそう、みんなによく見られたいみたいな。八方美人、八方美人でいられる？痛いからみたいな。みんなにいい、みんな、どんな人にもいい顔で、いたいから。という、なんか変な、こすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよ、マルチ。送ってくれよ。
0: ちょっとね、で、メールテーマ行く前に一曲行かせてください。もういい時間なので、もう40分ぐらいなので、もう一曲行かせてください。続いての曲は、あ、懐かしソング。これめっちゃ懐かしいやつ。行きましょう。一世風靡セピアさんで、前略道の上よりです。どうぞ
1: いいね、かっこいい。はい。せいや！せいや！せいや！せいや！せいや！せいや！せいや！せいや！せいや！かっこいいよ、それ。

はずいや、せいや、うーって言った恥ずかしい、うーって言っちゃった。うーん、いや、おい、まだじゃねえかよ、おい、恥かかすんなよ、おい。うーって言えば、絶対に今だと思った、うー、見よう、みたいな、うーって。はい、うー、いや、まぐろ、うーりゃ、息を止めなきゃまぐれない。息を止めるのが嫌なら海には入れない。海には海の世界があるし、そ

そういや。ほいや。ほいや。ほいや。はい、そういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございました。はい、待って、はい、 OK。 じゃあメール読んでいきましょう。行こう。ちょっと待ってね、今回のメールテーマは、親子うこうということで、まだアイパーさんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういうのとか、これから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあそれだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう。まず、アイパーさん、スタッフの皆さんはご機嫌いかがですか。とアイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうね。とイトゥーだね、これイトゥー、おうラジオネームイトゥー、ありがとうよ。親孝行ということで、とある年末、父からここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、ああなるほどね、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい、あちこち痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院連れてって行ってあげてください。では失礼します。イトゥード。わー、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん亡くなっちゃったってことね。うわー、いいね、優しいね。最高じゃんか、イトゥー。いいとこあるじゃん。これいいね。これも、まあお父さんからしたら、これを、この今、ね、でもきっと、優しい子だったんだっていうふうに見てくれてるよね。ああ、素晴らしい。いいじゃない。こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのが、なんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今、ジーンとしちゃってるもん、アイパーさん。すぐジーンとするやん。いいね。素晴らしい。なかなかいいとこあること見直したよ。イトゥー、ありがとうよ。続いていきましょう。ね、親孝行ね、まあ難しいとこだからね。行きましょう。エブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おう、タコママ、ありがとうよ、いつも。今回のメールは親孝行で、ですが私一人では無理だけど、弟や息子の手を借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おー、いいね。何、それは47都道府県全制覇です。おお、親睦旅行によくよく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県は行ったそうで、おお、すげえ。あとは、北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので、連れてってあげたいです。わー、いいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー運転させたら移動も完璧かなと、さすが。特に、青森の恐山に行きたいそうですが、とお母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐山行く間は私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃です。と、相葉さん、おすすめの恐山カフェ、ご存知ないですか。と、いいね、恐山。俺も行ってみたいけど、いや、行ってみたいじゃん。行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ、俺。恐山のカフェ行ったことねえんだから、きっとあるだろう、いい、おしゃれな、今、恐れなくてもいい、おしゃれなカフェあるだろう。
いいね。あと3件、あと3、あと4件だったら連れてっていけそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、うちの親がね、確かにうちの袋ね、あのクルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね。俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん、ぜひぜひ連れてってあげてよ。わー最高ね。こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういう風にさ、そういう風に言ってくれるだけでも嬉しいよっていう風に言ってくれたりもするじゃんね。まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい。なるほどね、夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる。まあ、これも、あと4件行くってのはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど。ありがとうよ。うん、続いて、これ最後かな。アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんほうと、鍋猫です。おう、鍋猫、久しぶりじゃねえかよ。おう。親孝行といえば、母の日とかですかね。そうね。母っていうのは言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って、食べ物を買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだほうと。やっぱそのお母さんはお花好きですか。なるほどね、まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを、送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね。気持ちって分かったら、もうこれ聞いてる皆さんも、そんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども、今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に、毎年なんかいろんなのなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年、去年はね、動画を撮ったんだけど、まだ結局アップしてないんだけど、あの母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、2人で。で、今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、この間トトロのどんぐり共和国っていうのがあるから、あったから、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で、今度それを渡そうかなと思ってる。まだ渡してない。うん。で、プラスどっか1泊2日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね。今そこ考え中です。うん、そうなんだよね。だから毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、お袋とか親って、お袋とか親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん。まあうちの親特に、何にもねえなとか、どこね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜって、なんか考えておいてって毎回帰るときに言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったっても、いや、どうしようかなみたいな、結局決まってなかったりするの。だからあんまり出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲はないんじゃねえかな。いや、わからんけどね。うん。でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがにお袋にさ、毎回焼肉行こうは言えないから、お袋が焼肉食べたいなとか、ね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺。うん。でも、結局、でもお袋が食べたいもの食べに行くんだけどね。うん、そりゃそうだ、うん、はい、というわけでアイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところでエンディングいきましょう。したところで、出たところで、行ったところで、というわけで、今週もありがとうよ。また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある。今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日は岐阜の保護猫カフェでワークショップやる、参加される方、よろしくでよ、一つお手柔らかに。で、来週の日曜日はあれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいですね。今日そうか、26だから昼間に編み物男子会やってたんだ、交流会ね。またその話もなんかお話がもしなんかできるよってやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね。終わりにしましょう。というわけで、
また来週まで捕まるだよ。バイバイ。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: アニソン店長、
3: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
4: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
5: JOZZ 2BHFM FM カズノ。肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
6: 今日のおやつはなんだべな。
7: 12時間早い。
8: カズのきりたんぽ FM が3時をお知らせします。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております、はい、そしてね、放送で紹介するね、音源やゲストなどのね、詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週更新してますので、はい、そちらを見てください、うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報を出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM のアプリを使っていくことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います、はい、ではともちゃんからね、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか、うん、実況ポストとかをですねしていただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いて出てそうなんだけど、
1: 聞いてるよって言うんだけど
0: ね、
1: ポストして
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれどもで、今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます、
1: はい、
0: というのもゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとは高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、うん、お名前等々は、うん、また次回改めてまとめて紹介させていただきますので、うんうん、はい、ご了承いただければと思います、はい、であとね、後半はともちゃんがね、ともちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますので、
1: わおできるかな
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います、はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。どうも久しぶりというか、
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。
0: 昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっとまあいろいろあるわけあって、ちょっと近いところでね、2回連続に近く、
1: そうですね、
0: 出ていただいて、
1: そうでした ね、はい。
0: そして今ね、ここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入ってるという、新しい EP が発売になりました、
1: はい。
0: こちらね、まさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね、5月13日に、
1: はい、書き下ろしました新曲
0: ね、新曲と、はい、でまあちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜のそのディスコニュージンジャーですね、
1: はい、
0: これね、エンドレスバージョンとショートバージョンと2種類
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだね。だから今日ね、今回の放送って、まあ、前回のまあ小村ともちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、何回かパートごとに収録したものを合わせて1時間近くになってるわけですよ、
1: うんうん、
0: だからラストにね、この岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけれるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので、
1: 流してください、
0: ねえ、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後までね、聞いてください。そしてですね、メールをいただいてます。
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちら沢原のイサムさん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます、うん、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、うん、FM クララでも CM が流れています。それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。
1: うん、
0: でもリクエストしてくれたんだ ね、
1: ありがたいですね、
0: 嬉しいですね。だからこの方はですね、
1: うん、
0: 岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ
1: わ、嬉しい、
0: すごいな、買っていただいたのかな、
1: ね、PR していただいて ね、
0: でももしかしたら岩下社長が FM クララに CD を送ってるかもしれませんね。
1: あ、そうか、
0: ね、うんうん、もちろん他の曲もこの FM クララさんにはリクエストしてますということで、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です
1: 私の曲というかね、そうですね、
0: カバーですね、
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: 2021年だからもう5年前なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ソリユケ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うんうん、いやあれから5年か、ついこの間のようですけどね
1: そうです ね、
0: ね、
1: またね、こうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね、は
1: い、
0: まあ、この時もねゲストに聞いていただきましたけれどもね、でも本当ね、町あかりさんありがたいですよ、本当にあのリースの旅にね番組来ていただいてい
1: えいえ、ありがとうございます、たくさん曲流していただいて、
0: だから自分が、はい、知り合いがやってる某他でやってるね、あの番組のイベントがあって、あの昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、
1: うんうん、
0: なんちゃら選抜って言うんだけど、
1: うん、
0: そこのイベントに行ったら、町あかりさんがね出てて、
1: あ、はいはい、
0: そう、俺と、ハンマーピコピコハンマー持ってさ歌ってる女子いるなと思って、
1: うん、
0: で見てたんですよ、
1: はい、
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がねこうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね最初だったんですね、
0: 本当ありがたいですよ、その初めて見たのあれですからね、ピコピコハンマーの、
1: い
0: え
1: い
0: え
1: い
0: え、
1: はい、ね、そう、あのね、この栃木駅ですかね、最寄りはあの新生姜ミュージアムあるんですよね、
0: はいはい、
1: そこステージなんかもあって、
0: はい、
1: そこでね、ライブさせてもらったりとかして、
0: はい、
1: はい、るんですね、私 ね、 ね、
0: でこれ、あ、そうだ、もう一つね、いただいてます、
1: はい、
0: そう、 FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね、高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、はい、そう、ともちゃんはね、このコーナーはちょっとね

0: お休みなんですよ。
1: うんうん、
0: はい。ということで、後で登場しますからね。さらにはスタッフの皆さん、こんにちは。皆さんって言ってもね、スタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフしかいないんですけど、ありがとうございます。うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、松さん質問です。新曲の言うこと聞かん、岩鹿ちゃんを作るまでの経緯や、はい、どんな部分を特に聞いてほしいかという点を、ぜひとも教えてくださいっていうね。
1: はい。
0: いやー、ということで、ちょうどいい質問が。
1: いや、そうですね。
0: いただきましたんで、
1: ご紹介したいですね、このシングルの ね、経緯をね。
0: そうですね。
1: はい。
0: では、5月の13日に発売になりました、この、言うこと聞かん、岩鹿ちゃん。
1: はい。
0: ね、この、全部8トラック入りの EP ですけれどもね。これができるきっかけって何だったんですよね。
1: そうですね。2年前くらいかな。
0: はい。
1: に、岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から、
0: はい。
1: 直々にメールが来まして、
0: はい。
1: 町あかりさんの、楽曲最近聴いててすごく面白いなって思うので、
0: はい。
1: ぜひ、ミュージアムのステージ出てくださいというふうに、こう、直々にご連絡いただいて、
0: はい。
1: へえと思って、で、いろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよね、そのステージ。
0: はい、はい。
1: で、とっても有名で、あ、私も、ピンク色の世界で歌えるんだと思って
0: 、はい、
1: ぜひぜひっていうところで、
0: うん、
1: まあステージに何度か、
0: はいはい、
1: 歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、
0: はい、
1: まあ、タイトルにもあります通り岩鹿ちゃんっていう、
0: かわいいですね、
1: ピンク色のこう丸まん丸の、
0: はい、
1: なんですか、鹿の子供っていうことなんですよね、角が生えてて、
0: はい、
1: ピンク色のかわいいんですけど、
0: はい、
1: 岩鹿ちゃんがこういるんですよ、ミュージアムに。
0: なるほど。
1: でも子供に大人気、
0: はい、
1: でもいつも踊って、うんうん、でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったり
0: いい、ね、
1: っていう、
0: はい、
1: なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃんかわいくて、
0: はい、
1: 実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて、迫力あって、もう岩鹿ちゃんに私も夢中になっちゃったんですよ。可愛いと思って。で、それで、じゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
0: はい、
1: で、ミュージアムでも歌わせていただき、
0: あ、そうか、ミュージアムでライブがやった時に、
1: はい、
0: もうその勝手に作った岩鹿ちゃんの、
1: はい、
0: まあイメージソングというか、
1: はい、
0: キャラクターソングを歌ったわけです。
1: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、
0: はい、
1: お祝いっていうことで、
0: はい、
1: この曲書いて、
0: うん、
1: プレゼントっていう形させていただいたところ、
0: はい、
1: じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいたんで、
0: うん、
1: はい。っていうことです。
0: なるほど、
1: はい。
0: よかったですね。社長に刺さって。
1: あ、そうなんですね。
0: ね、
1: 音楽ね、お好きな社長さんなんですけど。はい。
0: いやー、でもこれをね、ちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ。
1: 気に入
0: っていただいたってことでね。
1: ありがたいですね。
0: うん、はい。そしてですね、これ、あ、そっか、先にこれ、うん、MV の話、この岩鹿ちゃん、言うこと聞かん岩鹿ちゃんについての、
1: はい、
0: MV も話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、
1: うん、はい。
0: はい。とってもなんか凝った映像で、
1: はい、
0: それこそ新生姜ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね。
1: あ、そうですね。岩下の新生姜ミュージアムで、
0: はい、
1: ミュージックビデオを撮影しました。
0: はい。
1: はい、もう、なんだろう、こうもうミュージアム中を走り回ったりとか、
0: はい、
1: で、岩鹿ちゃんももちろん参加してくれて、
0: はい、
1: で、楽しく撮りました。
0: 撮りました。
1: はい、
0: 番組を聞いた方はね、ミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります、週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、
1: はい、
0: そこにも MV のリンクをつけておきますのでね。
1: ありがとうございます。
0: ぜひチェックしていただ、はい、見ていただければ。
1: YouTube でご覧いただけます。
0: ね、
1: ます
0: そしてぜひね、CD も、ね、買っていただければ、ありがたいと思いますけど、
1: はい、
0: 今回の CD そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
1: はい、
0: すごい可愛いピンク基調のね、
1: はい、
0: いいビジュでね、ビジュアルで、
1: はい、ピンクがいっぱいです。
0: ね、そして、
1: は
0: い、紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すとそのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
1: そうですね、
0: はい。
1: ちょっとロカビリーっぽい曲調なんでそれに合わせて。
0: ね、はい、だからなんて言うんだろうな、リバーシブルジャケットみたいなね、
1: あ、そうですね。
0: 感じで、
1: はい、裏表楽しめます。
0: ね、そして盤面にもね、岩鹿ちゃんがずらっと並んでますんで、
1: これはちょっとね、ちょっと狂気を感じる。
0: これ
1: 面白いんですよ。
0: 例えば今ご自宅にプレイヤーがね、
1: うん、
0: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、
1: うん、
0: 持ってる人はなんかこう、CD 一個入れてさ、
1: うん、
0: かけてさ、
1: はいはいはいはい、
0: かけ終わった後に蓋取るとしばらく回ってるじゃん。
1: ブルブルブルって。
0: ブルブルブルって。はい、そうすると岩鹿ちゃんが回ってるように見えるからさ。
1: そうですね、これ多分。
0: これ、視覚でも楽しんでください
1: っていう。ちょっとピンクが広がると思いますよ。
0: ねそして、歌詞カードもね、
1: はい、
0: また違う写真が。
1: ね、写真があ
0: って。
1: あって。
0: いいですね。
1: はい。岩鹿ちゃん。
0: でも、でもすごいのはカップリングの、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、
1: うん、
0: 歌詞が埋まってるって
1: ことですね。そうなんですよ。これ十何番とかまであるんで、ね、
0: あるからね。
1: 18位だっけな。
0: ね、
1: はい、
0: うん。これがね、あれなんですよ。岩下

0: の新生姜の使い道というか、レシピがね、うんうん、歌詞になってるんですね、これね。
1: お腹すきますよ、これ聞いてると。
0: これすごいですね。
1: はい、お腹すいちゃいます。
0: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、生姜焼きとかね、いろいろこう生姜使ってる料理好きだからね、
1: うんうん。そうなんですよ。食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですからね。ね、
0: ぜひこれもね、歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね。うん、はい。じゃあ、まずはここでね、一曲、聴いていただきましょうか。はい、まずはじゃあメイン、がってことね、その言うことを聞かん岩下ちゃんもね、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト、町あかりさんからね、曲紹介お願いします。
1: はい、町あかりで、言うこと聞かん岩下ちゃん。

0: ここまでお送りしている曲はもう CD 発売中です。そして配信もあるんですよね、サブスクもね。
1: はい、もちろん、ね、配信でも聞けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います、うん。今日のゲスト、町あかりさんの最新 EP 新曲です、言うこと聞かんいわしかちゃんね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ、
1: は
0: い。でなんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日、町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひねお越しいただきたいと思います。詳しい情報等々ね、また高島の方もその、週刊メディア通信、あ、ミュージックバードさんのホームページの中にある週刊メディア通信の告知のところにね、リンク付けさせていただきますので、
1: はい、
0: そしてこれね、非常に X の方を見てると、非常にいいやっぱりビジュアルの告知の画像がありまして、
1: はい、
0: ね、これも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです。こう10年以上続けてるワンマンライブで、ね、オリジナル曲たっぷり聴けますので、うん、新曲も含め、はいはい、たくさん歌います。
0: この日セブンスフロアはフードがある日なのかな。
1: あ、どうでしょう ね、
0: フードがあれば、うんうん、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね、
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しいライブハウスなんで、
1: 食べれると思いますよ、ね、はい。

0: スタッフの方いると思います。
1: ね、ぜひ、その辺も楽しみにいただければと思います。
0: はい。
1: だから結構席によってはね、アーティストさんによっては、こう、テーブルがある席もあってね。
0: うん、そうなんですよ。
1: そこで食事しながら聞けたりもするんでね。
0: はい、そう、結構リラックスしてお聞きいただけると思います。
1: はい、ね、いいと思います。
0: はい。
1: はい。じゃあ、ここでまたね、メールをもう一ついただいております。
0: はい。
1: 滋賀県の黒マグロさん。
0: うん。
1: ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
0: うん。
1: 岩鹿ちゃんとコラボしたマチさんの新曲2曲は、MV、ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています。ところで、どちらの MV でも、まあどちらのというのは、この言うこと期間岩鹿ちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね。
0: はい、
1: マチさん珍しくダンスを披露されてますよね。
0: はい、
1: とてもキュートなダンスですが、踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか？今後のライブでこの2曲を歌う機会があれば、ダンスも見てみたいですっていうことなんですけど。
0: はい。
1: どうですかこの。
0: はい。これ振り付け、ナチュさんという方に、
1: はい、
0: 振り付けてもらって、
1: はい、
0: だからその振り付け動画が送られてきて、
1: はい、
0: それを見て練習しました、
1: はい、
0: 毎日毎日。
1: 結構大変だね、それもね。
0: 結構テンポが早いんで、
1: はいはい、
0: 次に行くまでの考える時間がないから、最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
1: そっかそっか、
0: すごい練習して、
1: はい、
0: ミュージックビデオ撮影に臨みました。
1: なるほど。
0: はい。
1: そう、さっきのね、言うとき、キカミヤシカちゃんのね、MV は、まあその、岩下の新章ミュージアムのステージなんかも見れるんですけれども、
0: はい、
1: こちらのピンクの角で世界をつつけもね、すごくアクティブだそうという、
0: そうなんですよ。
1: MV になってますけれども、
0: はい。
1: これ撮影も同じ時にやったんですか？
0: そうなんです。ミュージアムで撮影して、
1: はい、
0: 岩下ちゃんにもたくさんも参加してもらって、
1: はい、
0: 岩下ちゃんもね踊ってるからね大変なんですよ私より大変だと思いますよ
1: 大変ですよねそういう意味ではね、
0: はい、そうなんです
1: よ、いろんな意味で、
0: ね、すごいですよでも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、
1: はい、
0: 踊りと私の一生懸命やってるのをねぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど皆さんにも、
1: はいはいね、そしてもう一曲岩下の新生がディスコニュージンジャーも MV が上がってましたね最近ね
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: とってもねボリュームたっぷりなミュージックビデオになってますけど、はい、それも、はい、こうずっとこうまあディスコっぽくこうリズムに合わせて、
1: はい、
0: 踊ったりしてるんですけど、
1: はい、
0: 岩下ちゃんも踊ってるんで
1: ね見ていただければと思いますけれどもね、
0: はい
1: そして岩下の新章がディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間許す限りかけさせていただきますんでそちらまでぜひ聞いてください、
0: はい
1: でどうですかこの質問クロマグロさんの質問にありましたけど、ライブでダンスはやるんですか、
0: うん、あでもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかな、
1: はい
0: と思ってます。
1: そうですか。
0: はい、みんなで踊りましょう。
1: なるほど。
0: はい、
1: じゃあぜひね、初回放送日でいうところのその5月30日土曜日の、うんまさに今日ですね、
0: うん、
1: 日比谷セブンスフロアのライブでも、
0: はい、
1: 皆さんぜひね、覚悟して、
0: はい、
1: 来ていただければ
0: ぜひぜひ、
1: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね。
0: はい。
1: はい。というところでここまでいろいろお話を伺ってまいりましたが、
0: はい、
1: クリストコーナーそろそろ。ボーカルの時間なんですが。
0: あっという間ですね。
1: あっという間ですね。
0: はい。
1: もういろいろ話をね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね。
0: はい。
1: じゃあ、ということで、じゃあゲストコーナーのラストは、
0: はい、
1: このカップリング曲の、ピンクの角で世界をつつけというね、こちらを聞きながらお別れしたいと思うんですけれども、はい、もちろんこのピンクの角というのは、岩鹿ちゃんの角なんですよね、これ。
0: はい。岩鹿ちゃん、角までピンク色で、これしかもね、はい、動くんですよ、
1: な
0: ん
1: か。あ、動くんだ
0: すごい、すごいんですよ。器用なんです、岩鹿ちゃん。
1: なるほど。ぜひ、はい、その辺も MV でね、見ていただければと思いますけれども、はい、では今日のゲスト、町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
0: はい。町あかりで、ピンクの角で世界をつつけ。
1: 今日のゲストは、新曲、まあ、最新 EP ですね。言うこと聞かん、岩鹿ちゃん。岩下の新生姜とのコラボ EP ですね、
0: はい、
1: こちらリリースしました町あかりさんでしたありがとうございました
0: ありがとうございました

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、改めてお知らせしますと町あかりさんのね、最新 EPCD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ。もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌のインストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめるシーンになってます。そして番組の最後ゲストコーナーでもねお知らせしましたけれども、番組の最後にね岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン10分以上あるこの曲をですねできるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんでぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやーでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね、ほんとこれ機会に、いいね、岩下の新生姜さん、スポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ。もしスポンサーになっていただけたら、作らせていただきますよ、本当に。ねえ。そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね。ぜひ、ぜひこの岩町あかりさんの EP、聞いてください。そして続いてですね、レコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね。この番組もね、2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはね、ハロープロジェクトの研修過程を経て、まあ、この当時はハロープロエッグと言ってたんですけれども、その研修過程を経て、2011年にきっかけは U でソロデビューをした、ソロシンガー、ソロアイドルですけれども、早くもデビューが、15周年ということで、このね、15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんで、ムーンライトドライブ。

0: ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです。ムーンライトドライブですね。いやーもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなーこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのもちょっと収録の番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております、これは。はい。この後はね、ともちゃんに託しまして、高島の出演分はこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバードーズのコーナーです。
1: はい。今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね。たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな？ここでプチッと切られちゃったりして。不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で今日はですね、まだ5月、下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですんごい寒いんですよ、東京で。ね、いつも収録してるスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀、半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。でちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながらね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけどね、そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて、スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね、私はね、職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行ってね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何にも撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、初めの一品か初めの飲み物だけの写真が残っていてね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったですね。桜エビのかき揚げとかたくさん美味しいものをね、ご馳走してもらったんですけどね。で静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの2人組オレンジリーフの新曲の CD をね、こないでいただいたんで、一曲ご紹介させてください。で、桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で、桜の木の下で。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、あの SNS をチェックしてください。でミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。でそういえばですね、あの私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんですけど、ファンの方々はね X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、え聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか何の曲かけましたよねみたいな感じで言われるんで、あら本当だ疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね。みんなからなんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいにちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいやそんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたりねしてね、みんな笑ってるんですけどね、そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょってみんなにこの間お菓子配りました。

ね、お菓子は大変喜ばれました。で、番組に出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をねたくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、うん、いい意味で勉強になりますし、ね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるので、ね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で、皆さんのねメールとかね X のポストとかもねすごいチェックして読んでて、あ、聞いてくれてるんだと思いながら、感謝しながらね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で、今日はねもう一曲すごい好きな曲を持ってきたので聴いてもらいたいと思います。大好きな曲、ジュークであの紙飛行機曇り空バッテ。

ここまでお送りした曲は19で、あの紙飛行機、曇り空割ってでした。今ね、ちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で、今日はね、ちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もうランチタイムに間に合えば行ってみようかなって、朝からワクワクしてるんですけど、ね、ゲストで来てくださってるマサルさんもういつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでね、おすすめしてたんですよ、そのカレー屋さん。ね、INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ、ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って、アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはね、どんなカレーが好きですか？私無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、よくねスタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついているカレー屋さんもありますし、もちろんね、日本のね、お家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きか、ちょっとメールでください。あのカレー対決何の対決まあアジフライカレー、まあありかなしかもメールください、お願いします。ということで、週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先は medisu@musicbird.co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までたくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや、一人喋りって難しいですね。なんか合いの手、なんかね、会話がないと、どうしようと思って、今日はね結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら本当ごめんなさい。本当に気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね勝ってしまって、なんかテンション低いからつまんないんじゃなくて、緊張してたんですよ皆さんね。まだまだね、勉強しながら、カミカミにならずに、何を喋るかとか、日々ね、ぼーっとしてないで、アンテナを張って、あ、これ話したらいいかなっていうものをね、頭にね、覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね、一人喋りがあった時には、テンションを上げて、もっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信は、ゲストの方はね、いらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられましたルパン三世などの作曲家大野雄二さんの特集を、高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定です。ね、すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って、真っ先に高島さんとルパン三世を思い出して、ね、すごい残念だなって思いますね。

来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は前半のゲスト町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP 言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信後半のお相手は私一人でやらせていただきましたともちゃんでしたね。これに懲りずにまた一人の時頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

0: なたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。地域の人たちが地域の良いところや得意にしていることを小学生の私たちにも丁寧に教えてくれるところです。カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
2: JOZZ2PHFM FM カズノ。
3: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
4: 何？
5: 我々はキリタンポ星人なのだ。およよよよ。
6: カズノキリタンポ FM。
7: あなたの心を癒すカズのきりたんぽ FM が4時をお知らせします。

来てみて聞いて私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。昇進製作所は子どもたちの活動を応援しています。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
2: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
1: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。

0: JOZZ2PHFM カズノ。朝早くからお仕事お疲れ様です。カズノきりたんぽ FM が6時をお知らせします。
1: ケイズアロハハットライン、アロハレインボー。

0: 日本とハワイを結ぶケーズーアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々が様々な情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケーズーパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットラインアロハレインボー、どうぞお楽しみください。
1: アロハ listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。先週はカウアイ島のドライケイブ、マニニホロをご紹介しました。今日は同じくカウアイ島ウェットケイブ、ワイカナロアをご紹介しましょう。こちらもハエナビーチパークからクヒオハイウェイを北へ2キロほど道路沿いに行ったところ、ちょうどね、火山岩を土質した洞窟があるんですが、ウェットケイブと呼ばれるだけあって、ワイカナロアは洞窟の奥へと続く水で満たされたトンネルが神秘的な景観を漂わせている洞窟です。こちらのワイカナロアも女神ペレにまつわる伝説によると、女神ペレが永住地を探すためにハエナの大地に残した3つの洞窟のうちの1つだとも言われています。このワイカナロア、以前はね、洞窟の中、そこまで見えるほどすごくね、透明度の高い澄んだ水で満たされていたんですが、残念なことに現在ではどうやら淡水に発生するバクテリアの影響などで水質も低下、水に入ることも禁止されています。そしてこの洞窟内の水なんですが、いくつにも重なった岩の層を挟んで深いところで海とつながっている。そのため潮の満ち引きによって水位が変動するんだそうです。特にね、引き潮の時は洞窟の奥深くに入り込んだ溝に吸い込まれてしまうといった危険性などもあるようです。このハワイの神話の中で残されているワイカナロアの洞窟、ハワイの偉大な神であるカネ、そしてカナロア、この二人がハワイの島々を巡る旅の中で生まれたとも言われています。ここハワイにはアワと呼ばれる植物と、きれいな清水で作った神聖な儀式に欠かせない飲み物があるんですが、カネとカナロアは島を巡っていく道中、行く先々でこのアワを楽しんだそうです。ところがハエナにやってきたところ、周りに必要な湧き水が見つからなかったそうなんですね。そのためカナロアが魔法の杖でと地面を叩き、湧き水を掘り当てました。ワイカナロアはこの物語に出てくるカナロアとハワイ語で湧き水を意味するワイ、この2つから生まれた名称だとも言われているんですよ。カウアイ島のウェットケイブ、ワイカナロアには女神ペレのお話、そしてハワイの神様カネとカナロアのお話、2つのお話が残っています。もう一つのお話はカウアイ島に残るメネフネ伝説。カウアイ島には本当にたくさんの

伝説があるんですが、今日ご紹介するのはワイメアにあるメネフネディッチ、ハワイ語でキキアオラ、オラの用水路と呼ばれる石造りの用水路です。古い時代のハワイではこのワイメアのエリア、パリウリ、神たちのユートピアと呼ばれたぐらいに美しいエリアです。そしてこのキキアオラ用水路なんですけれども、綿密にカットされた石がこうお互いにね、完璧にフィットして築かれた用水路、そこからね、すごくこう滑らかに水が流れていくんですね。こんな細かい作業、建築物ハワイで見られるのはここだけとも言われているんですが、ワイメア川の上流から中腹にあるタロイモ畑にお水を引くための用水路として作られているんですが、この独特でね、すごく完成度が高い建築構造物、どうやって用水路が作られたのか、考古学的にも未だに謎とされているんだそうです。メネフネが作った建造物、考古学的に謎ってとっても多いんですね。さあ早速こちらキキアオラ、オラの用水路のお話をご紹介しましょう。昔のハワイでヘイアウ、お魚の養殖場、そして複雑な農業のシステム、本当にたくさんの建築プロジェクトを完成させて農業と漁業発展に大きく貢献したとされているチーフオラ、その彼が建築作業のほとんどを任せたのがメネフネ族だと言われています。雨が降らずにタロイモ畑が干上がってしまうという危機を迎えた年、チーフオラはメネフネ族のチーフパパエナエナに向かって何かいい方法はないかと相談したそうです。するとメネフネ族のチーフパパエナエナは、約束を守ってくれるなら用水路を作ってもいいよと言ったんだそうです。そしてパパエナエナからの約束は、用水路を作る夜には一切の音を立てないで、犬や鶏の鳴き声、赤ん坊の鳴き声もダメ、人々は話をしてもダメ、結構厳しい条件ですよね。でもチーフオラそれを OK してメネフネ族に作業を依頼したんだそうです。建設作業が始まるとチーフオラは祈りを捧げた後、アウワイ、これね溝なんですけども、この溝で寝ることを強いられたそうです。メネフネとの約束が守られた場合は、水路から跳ねる水によって目が覚める、でももし何かの音が聞こえたり祈りが神様によって受け入れられなかった場合は、チーフオラは目を覚まさずに溺れ死んでしまうとメネフネのチーフパパエナエナ伝えたんだそうです。これちょっと怖いですよね。ある意味チーフオラ、民衆のために命を懸けたのかもしれません。翌朝チーフオラは水の音で目を覚まします。一晩で立派な用水路が出来上がっていたのです。メネフネは用水路が完成するともう一つ約束をしていた、一匹のオパエ、エビを食べて帰っていったんだそうです。メネフネが作った用水路キキアオラ、メネフネディッチ、この用水路にはワイルワ川からの水が今も豊かに流れています。そして未だにこの高い建築技術を用いた完成度の高い用水路、どんな風に作ったのか謎なんだそうです。今日はメネフネが作った用水路キキアオラ、メネフネディッチをご紹介しました。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギージャクソンがお送りしました。アロハアフイホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの黒い溶岩大地、乾いた大地の裂け目に小さな水たまりがあります。海とも川とも違うけれど、その水は地下で静かに海とつながっています。風のない午後、水面に光が反射しています。その静かな水の中で小さな赤い影がふわりと浮かび上がります。ハワイアンレッドシュリンプ、ハワイ語ではオパエウラと呼ばれています。別名ピクシーシュリンプ、妖精のように小さなエビ。彼らは数千年もの時間をかけてこの火山の島ハワイで生き続けてきました。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語です。オパエウラはハワイ固有のエビです。体長はおよそ1センチから 1.5 センチほど。半透明の体は光の角度によって赤く輝きます。寿命は意外にも長く、適切な環境では20年以上生きる個体も確認されています。彼らが暮らしているのはアンキアラインプールと呼ばれる特殊な池。溶岩地帯にできた水辺で、地表では孤立して見えますが、地下では海とつながっている不思議な池です。潮が満ちると離れた池の水位までわずかに変化する。見えない場所で海と呼吸を合わせているんですね。黒い溶岩、静かな水、その底で無数の小さな赤い命が揺れています。ハワイの溶岩地帯では雨水が地下へ染み込み、海水と混ざり合います。こうして生まれる独特の汽水環境は、塩分濃度も水温も酸素量も不安定、多くの生き物にとって生きにくい場所です。けれどオパエウラは長い時間をかけてこの特殊な環境に適応してきました。激しく泳ぐことはありません。限られたエネルギーを静かに使う。ほとんど流れのない水の中でゆっくりと漂いながら生きています。光が差し込む瞬間、半透明の赤い体が溶岩の裂け目でふっと光る。まるで水の中に小さな炎が灯っているよう。夕方になると水の底が赤く染まる時があるんだ。数千年火山が島を作り、水がたまり、その中でこの小さな命も生き続けてきました。オパエウラは獲物を追いかけるハンターではありません。

0: 主に食べているのは岩肌についたモルや微生物。小さな足を動かしながら岩の表面を丁寧に歩き、少しずつ餌を集めていきます。奪い合うこともない、激しく争うこともない。限られた環境の中で仲間と共に静かに生きています。そして彼らは池の掃除役でもあります。モルイや微生物を食べることで水の中に余分なものが溜まりすぎるのを防ぎ、水質の悪化を抑える。小さな体で池全体のバランスを支えているんですね。もしオパエウラがいなくなれば、この小さな水世界の循環も少しずつ変わっていくでしょう。小さいからいなくなっても気づかれないかもしれない。でもね、こういう命がこの池を静かに支えているんです。オパエウラはこの閉ざされた池の中で命をつなぎます。メスはお腹に小さな卵を抱え、子供が生まれるまで卵を大切に守ります。やがて生まれる子供たち、けれど生まれたばかりのその姿は、私たちが知るエビとは大きく異なります。糸くずのように細く透明で、水の中を漂いながら成長していく。外洋へ流されることもなく、この小さな池の中だけで世代を重ねていきます。暗い溶岩の裂け目、その小さな世界で何千年もの間命が受け継がれてきました。ハワイでは古くから水のある場所は特別な意味を持っています。命を育てる場所、精霊が宿る場所。特に溶岩地帯の水は、乾いた大地の中で生き物を支える大切な存在でした。
1: 昔の人はこういう池に入るとき使うって感覚じゃなかったんだ。そこに住む命に少し場所を借りる、そんな感覚だったんだ。
0: 小さな命であっても自然の一部として尊重する、それはハワイに根付く古くからの教えなんですね。しかし今、オパエウラが暮らす環境は少しずつ変化してきています。沿岸開発、観光地化、池そのものが埋め立てられたり、土地開発によって地下水の流れが変わったことで消えてしまった生息地もあります。小さな池はとても繊細です。泥が流れ込むだけでも水質は変わってしまう。そこに生きる命の循環も静かに崩れていきます。この池は小さいけど、ちゃんと生きているんだよ。見えにくい命ほど失われる時も静かです。だからこそ私たちは想像しなければならないのかもしれません。この小さな水たまりにも、確かに一つの世界があるということを。夕暮れ、黒い溶岩の裂け目に残る小さな水たまり、誰も気づかないような場所で、今日も赤い命がゆっくりと揺れています。大海原を旅することもない、空を飛ぶわけでもない。けれどその小さな命は、火山、地下水、海、潮の満ち引き、この島そのものと深くつながっています。静かに生きること、環境と調和しながら長い時間を重ねていくこと。

その小さな姿は私たちにそんな生き方を問いかけているのかもしれません。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精オパエウラたちの物語でした。アロハアフイホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

美穂子テイラーです。ハワイの夏の風物詩ともいえる盆ダンス、日本のお盆の文化をルーツにご先祖様を敬いながらみんなで輪になって踊る温かいコミュニティイベントです。どなたでも参加できるオープンなイベントとして親しまれていて、ローカルの方はもちろん観光で訪れた方も気軽に楽しめるのが魅力です。さてこの盆ダンスのシーズンですが、ハワイでは毎年そうですね6月ぐらいから9月頃まで続きます。週末ごとに各地や寺院やコミュニティで開催され、夜になると櫓を囲んで音楽に合わせて踊る光景が広がります。開催場所はオアフ島をはじめハワイ島、マウイ島、カウアイ島などほぼ全ての島で行われています。オアフ島ではモイディリア、ワイパフ、ワヒアワ、アレイワなど各地の仏教寺院を中心に開催されています。ハワイ島ではヒロやコナ、カワイ島でもリフエやワイメアなど地域ごとに特色のある盆ダンスが楽しめます。そしてここオアフ島、7月4日に行われる盆ダンスを今日はご紹介します。ホノルルモイディリエリアで開催されるモイディリサマーフェスト、今年は7月4日に行われます。人気イベントで夕方から夜にかけて開催されます。ローカルフードの屋台やステージ、イベントも充実していて、夜には櫓を組んで音楽がスタート。どなたでも自由に参加でき、初めての方でも見よう見真似で楽しめるのが魅力です。この季節ならではの盆ダンス、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。それではエコルーの皆さんの曲でお送りしましょう。ビッグシティ。

0: K2 ラジオをお聞きの皆さん、アローハ。 K2 ラジオアナウンサーのりえグリーンです。さて、4月からスタートした番組、マラマハワイ観光の未来。この番組ではハワイの観光についてこれまでとは少し違った視点でお届けしてまいります。早速ですが、ご一緒いただくのは観光戦略アドバイザーの三重バーレイさんです。ご紹介させていただきます。三重さん、こんにちは。
1: こんにちは。アロハ、よろしくお願いします。
0: アロハ、どうぞよろしくお願いいたします。さて、三重さん、ハワイの観光についてなんですが、今大きな転換期にあると言われています。この番組ではどんなお話をしていくんでしょうか。
1: そうですね、やはりハワイに関わらず世界中で今観光のあり方、未来の観光という形でいろんな協議がなされています。特にハワイでは文化や自然、環境、そして地域コミュニティとの関係を大切にしながら次世代へどうやってつないでいくか、これがやはり一番の、争点になっているところでございますね、はい、なのでハワイは再生型観光という舵切りをしています。この番組ではそういった視点からハワイの観光を紐解きながら、そしてハワイで頑張っているいろんな方々を紹介しながら、事例も交えて、いろいろちょっと深く掘り下げていけたらなと思っています。旅をより深く楽しむためのヒント、それからもっとより深くハワイを知るきっかけになったらいいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、観光のプロフェッショナルである三重さんがいろんな角度からハワイの観光を見ていく、なんだかね、お話を聞いていますと、もっとハワイが好きになるんじゃないかなっていう期待感と、そして旅の見方も変わりそうだななんていう思いもあるんですが、早速今日のテーマに入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、三重さん、早速なんですが、ハワイが好きな方って本当にたくさんいらっしゃるでしょ。で、そもそもハワイはどうやって今のような世界的な観光地になったのかっていうことがあまり知られていないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ハワイ観光150年なんて言われますが、面白いポイントどんなところにありますか。ぜひ教えてください。
1: はい、そうですね、私もいろいろな形で観光の歴史とか調べたことあるんですけど、ハワイって本当に150年間どんなプロモーションしてきたんだろうっていうと
0: プロモーションですね、
1: やっぱり一番そこにある基盤、はい、ここにたどり着くわけですよ。
0: 基盤って何ですか。
1: やっぱり日本もすごく、日本の方々はね、よくお話をね伺うと、あ、そうですよねっておっしゃるんですけど、やっぱりハワイの先住民の方々、はい、ハワイがやはり何の機材も使わずカヌーでこう太平洋航海してですね、はい、そしてハワイにたどり着いて、そしてコミュニティを形成していき、アフプアアと呼ばれるその自給自足生態系循環性みたいな、そういう三角のパイですよね、
0: なるほど、
1: ができて、はい、そこにリーダーがいて、そこから王様が生まれて王朝が生まれるという、そういうハワイの歴史っていうのがやっぱりものすごく面白いっていうのが一つ、そしてその中に必ず交流、そして移動、要はカヌーで移動してきて、いろんな、島の方々と交流をして、はい、そこにコミュニティができて、でそうするとその中で知識とか技術とか儀礼とか物資とかいろんなものを共有する文化っていうのがやっぱりハワイがすごく生まれてきている。だから最初は誰も何もオンしないんですよね、所有しない、みんなで分かち合う、そして来訪者があったら自分たちの食べ物も差し出すっていう、その

0: アロハの精神っていうのがもうその頃からずっと基盤としてあるという、
1: もう根付いていたんですね、うん、アロハ自体が。
0: そうなんですよね。
1: 素敵なお話。
0: だから日本の おもてなしの心と同じですよね、うん、だそういった意味合いではすごく相手のことを考える、そして文化を尊重する、そしてみんなで共有する、ここのアロハ精神がベースにあった上で、うん、やはりいろんな世界情勢でハワイの歴史も変わっていく中で、その観光という歴史が始まるのはやはりあのアメリカ併合があった後ですよね、そしてそのアメリカの州になっていくにつれ国内旅行が発達していくんですが、なぜだと思いますか？
1: 移動手段ができたからですか？そうですね、じゃないと移動できないです
0: か、ね、はい、カヌーじゃ本土からね、そうそうそうそう、ハワイ行けないので、うん、やはり蒸気船ですよ。
1: 最初は蒸気船なんですね。
0: 最初は蒸気船、その後にジェット機就航でしょうね、
1: はい、
0: この歴史をね少し今日はお話できたらなと思います。
1: 楽しみですね、うん、まずはどこからお話しいただけますか？
0: まずは蒸気船の前に、はい、ここがねハワイのすごいところだと。移動手段がまだない時にですよ、はいはい、皆さんあの特にハワイに来られた方、ハワイファンの方がよくご存知のファーストレディと呼ばれる真っ白な、
1: はい、
0: ワイキーのど真ん中にある素晴らしいホテルありますね、モアナサーフライダーホテル、はい、あのモアナサーフライダーが建てられたのが1901年なんですよ。
1: そういえばね、三井さん、モアナサフライダーが125周年というイベントありましたよね。
0: そうですよね、うん、盛大なイベント。
1: そうそう、
0: で地元の方々も、まあ、そういうイベントがある時にやはり昔のヒストリーを振り返って、はい、そしていろんな形で情報交換がなされるわけなんですけど、やはりその時にあ、1901年に設立ってまだ蒸気船も就航してない時ですよね、はい、でここですごいなと思ったのはやはりそれでも来られる方々、やっぱりこう海外からの太平洋の拠点になってるわけですから、うん、こう宿泊施設が必要でファーストレディが立ちました。でその後に1926年、
1: はい、
0: アロハタワーが完成するわけです。
1: ここであのアロハタワーが、
0: ここでアロハタワー、
1: へー、
0: この間25年ありますもんね。
1: ここのアロハタワーを目指して観光客の方たちが船でハワイに到着するっていうあの絵が出来上がったわけですね。
0: あの海から入ってくるとアロハタワーのアロハっていう文字がね、
1: はい、
0: ものすごい綺麗に見えますよね、
1: はい、
0: でこの最初に蒸気船ですよね、マトソン社、今はね、あの物流で大変大きい会社ですけれども、マトソン、ソン、ま、私がなかなか言えないマトソン
1: ソン社、
0: はい、社、はい、のマロロ号という、これがまあ第1号の蒸気船だったらしいですね。640人ぐらい乗れたみたいですよ。
1: 大きいですよね、マロロ号っていうんですか。
0: でサンフランシスコから就航して、だいたいその時の、まあ、天候にもよると思いますが、うん、5日から7日間、まあ、1週間ぐらいかかったんですね。
1: でも結構なもう長時間の長旅の後アロハタワーについて、この後ね、あの三井さんよく聞くのが礼をいただいたとか、うん、ハワイアンミュージックでフラで歓迎されたとか、はい、もう本当にまさにハワイっていう文化がここからスタートと考えていいんですか？
0: そうですよね、うん、ここからスタートして、なんと一番この観光に寄与したと言われる、もうやはりこの時代はラジオでしょう、うん、
1: もうこれは私たちラジオ人にしてみると、うん、もう切っても切り離せないハワイ観光とつながっていくものですよね。
0: そうですよね。あのモアナサーフライダーの想像してみてください、
1: はい、
0: バニアンツリーの下で1935年、うん、ハワイコールズというラジオ番組が始まって、そこからハワイアンミュージックと、そしてそのパーソナリティがね、そこでフラを踊る方々、うん、そこで楽しんでる方々が描写できるようなストーリーをどんどんラジオを通して伝えたわけですよね。
1: ここでみんながハワイへの憧れを胸にしたわけですね。
0: このハワイ楽園イメージを作った一番最初の番組ですね、
1: うん、そうなると三井さん、ハワイのPR 力ってすごいですね。
0: すごいですよね、うん、1900年代前半

0: からラジオでこうプロモーションを始めて、そこでやはりお客様がね、蒸気船で来始めますよね。ビーチボーイズの誕生ですよ。
1: そうだ、ここからね、三井さん、あのハワイ観光ってどんどん広がっていくと思うんですけれども、はい、やはり、まあ、蒸気船から始まった移動手段ですけれども、航空時代にもなってくると思うんですが、まあ、特に日本人の方たちにとってみると、まあ、1960年代、まあ、64年だったかな、海外旅行自由化、これ大きな転換だったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか？そうですよね、
0: やっぱりハワイの歴史の中では、その海外旅行自由化、国際マーケットが入ってくる前ですよね、はい、そうすると先ほど申し上げたビーチボーイズ、デュークカハナモクね、あのワイキキに像が立ってますね、サーフィンで有名な、オリンピックの金メダルも取ってます、はい、でそういったビーチボーイズたちの温かいアロハスピリットでどんどんお客さんが増えていったと同時に、やはりハリウッドの映画ですよ、エルビス・プレスリーさんやシャーリー・テンポーさん、ブルーハワイとか、そういった今までは音だけで聞いていて想像していたハワイを今度は映像で見れるようになる、それがやはり1960年代、まあ50年代から60年代、でその合間に海外旅行解禁も日本であったわけですよね、はい、なのでそういった、まずは国内でハワイがもう本当日本の中の沖縄や北海道やいろんな、あのちょっと行ってみたいけどちょっと遠いけど行ってみたいっていうような場所で憧れになって、でそれが映画とかラジオで放送されたり配信されて、それがどんどん広がってイメージが、ブランディングができていくわけですよね。
1: まさにブランディングなわけですね、うん、
0: ブランディングですよね。うわ、
1: でも確かにね、今考えてもその50年代から60年代にかけてのエルヴィス・プレスリーだったりとか、あのブルーハワイの柔らかくて甘い歌声だったりとか、今聞いても、うわ素敵だな、ハワイっていいなって思いますよね。
0: そうですよね、うん、その頃のハワイのイメージって本当に本当に今見ても憧れるイメージですよね、うん、なのでそこにやっぱり移動手段がどんどん、はい、あの発達していき、時間も短くなって、パンアメリカンが就航して、そしてなんと日本からの DC-7 シティオブサンフランシスコ、日本航空さんの第1号ですね。
1: サンフランシスコ便だったんですか？
0: これが1958年、まだ海外旅行解禁前ですよ。
1: すごいことですよね。
0: すごいことですよね。まだあの固定で1ドル360円の時代です。
1: そうでした、そうでした
0: 私はもう覚えている。
1: 私も覚えてますよ。1ドル360円なわけでしょ、今150円160円、本当に辛いねってみんなが言ってるわけじゃないですか。もう私たちもそうですよ。だけど1ドル360円の時代にハワイへの憧れをみんなの心の中に植え付けることができたって、これすごいことですよね。
0: すごいことですよね。ちょっとだけ訂正すると、私たちはまだ生まれてません、うん、
1: ですね、
0: ですね。ちょっとここは訂正しとかないとと思って、あのその話をよく聞いていたから、その時代を体感したかのように360円時代知ってるよって言っちゃいましたけど、
1: 確かにそうですね。なんかでも親たちが話してたりとか、周りがその話をしてたから、なんかその時代に生きてきたような気がしてますよ。
0: 気になってましたけど、まあ1958年に日本航空さんのシティオブサンフランシスコ、これは東京からホノルルを経由してサンフランシスコなので、ホノルルで一回降りるわけですよね。あの燃料入れなきゃいけない。まあそういう意味合いでは第1号001便ですよ。
1: ここの001便って、この便がまだ残っているっていうのが、また粋ですよね。
0: 粋ですよね。まあそういうこともあって、やはりあの自由化になった、あの海外旅行の自由化が1964年4月ということですから、はい、ここで JTB さんの9日間のハワイ旅行パッケージが出来上がるんです。
1: 三井さんもこの時代に JTB さんのパッケージツアーってできてたんですか？
0: そうです、やっぱりさすが、うん、さすがですよね。海外旅行自由化になった途端に第1回ハワイダイヤモンドコース旅行団っていうツアーがあったそうで、これあの歴史いろいろ調べてて、あの他にもね、いろんなあのストーリーあるとは思うんですけど、うん、私が見つけた文で言うと、当時パッケージ料金が364,000円、で当時の1ヶ月あたりのお給料が19,000円ぐらいなんですよね、はい、
1: あちょっと待ってくださいよ。だからそういう風に

0: にお給料から換算すると36万と聞くとえって思うぐらいだけど、とんでもないお金だったってことですね。
1: 今のお金で相当同額だと400万ぐらいになるんじゃないかと言われていますね。なのでもう特別な方々しか行けなかったと聞いていますが、それでも満席で来たそうでございます。
0: 日本からおよそ400万円の、
1: 素晴らしいですよね。
0: でもやはりそう考えると、やっぱりハワイって今ね、私たち使わせていただいてる言葉ですけど、あの時代から皆さんこのハワイへの憧れ、はい、唯一無二のハワイだったんですね。
1: やはりここでパッケージが誕生して、日本の方々が海外旅行ができるようになり、そこに経済成長があり、でそこからどんどんやはりこう移動のね手段、便数も増えてきて、でここでやはり旅行会社さんが一気団結してハワイのパッケージ本当たくさん作っていただけましたよね。なのでそういった海外旅行へ行こうで、ここでもメディアが活躍するわけですよ、映画とメディアが。
0: なるほど、どういうことですか、具体的に言うと。
1: やはりあの私どもの両親の時代になると思いますけど、石原裕次郎さん、加山雄三さん、梅宮辰夫さん、そしてどんどん芸能人の方々の中でお正月にハワイに行くのが
0: ありましたね、
1: はい、芸能人になった一番最初のなんかこうステータスだみたいな、それであのホノルル空港の国際線のね出口にメディアがいっぱいいらっしゃって、
0: はい、
1: 毎年お正月に、でそこに私は来ましたよってセレブの方々がやっぱりこう登場するというのがものすごくあの主になったり、あと結婚式あげるとかね、
0: はい、
1: やっぱりそういったテレビ番組とか、あと音楽もあの頃ハワイアンミュージックものすごいありましたよね、日本でも。なので行き来がすごくあの 2way がこの時代から始まったという、あれメディアの力大きいですね。
0: まあ、憧れがあって、その憧れが少しずつ少しずつ現実化して、いろんな方たちが私も行きたい、行けるんじゃないか、行ってみようっていうところに近づいてきてる時代ですね。
1: そうですね、なのでやはり1980年代90年代が一番最高潮ですね。日本マーケットは特に1997年8年に200万人を超えましたので。
0: ちょっと待ってくださいよ、200万人だったんですか。
1: 年間200万人超えたのがちょうど90年代後半ですね。
0: これだけの歴史があったんですね。
1: ね、面白いですよね。
0: 面白いですね、
1: これパーツパーツでもっと深く掘り下げるともっと面白いと思います。
0: 例えばですよ、今三井さんに大きな流れをここまでお話しいただきました、
1: はい、
0: でパーツでもう少し掘り下げると面白いって今おっしゃいましたけど、
1: はい、
0: 例えば三井さんが今興味を持ってらっしゃるとこ、
1: はい、
0: この時代のここって今の観光に大きく寄与してるんじゃないかなって思うとこってありますか。
1: そうですね、逆に言うと本当に興味のあるパーツパーツで全く中身が取り方が変わってくると思うんですよね。で私の場合今は観光戦略アドバイザーとして次の再生型観光っていう形で観光の在り方を再度考える時期っていう考え方で言うと一番最初の方に戻っていくわけです。
0: どういうことですか。
1: やはりそのハワイの先住民の方々が作り上げてきたもの、そしてその文化、そしてその暮らし、そしてその共有する考え方をもう一回しっかり改めて、それを復活をさせていくためのリーダーをハワイの方々が育成してるわけですよね。なのでそういった運動に旅行者も参画できるような観光っていうのが再生型観光になっていくわけですよね。でもう一つの取り方はその、ちょうど50年代60年代から、70年代にかけてのその移動っていうことを考えた時に、その旅行者がどういったチョイスで何をしにどこに行くか、そのためにどんな、まあ、旅行手段が必要かってなったらば、そういったトランスポテーションとか、それからまあハワイだけではなくて、そこに行く理由付けっていうものを考えるときに、どういうふうにつなげていったらこう、まあ、プロダクト開発ができていくかみたいなところ。

0: の考え方であったり、今ちょっと説明の仕方が分かりにくかったかもしれないんですけれど、そのパッケージから個人旅行に向かっていく観光が成熟していく歴史、
1: なるほどね、
0: の中で人々のチョイスも変わっていきますよね。なのでやはりその歴史の中で便利になればなるほど、そしてチョイスが増えれば増えるほどすごく選択肢が増えてくるので、うんうん、その中でデスティネーションはどう戦っていくか、旅行業界の方々は何を作っていくのか、旅をする方は何を求めるのか、なんかね、いろいろ考えさせられるなと思いました。
1: やはりこうして歴史を振り返ってみると、今の観光のあり方とか、うん、何を提供させていただくことが観光客の方にどれだけ喜んでもらえるのかとか、
0: はい、
1: まさにこう基本に戻っていくような気がしますよね。
0: そうですよね。なので日本ってすごい特別で、ハワイのブランディングってすごくポジション高いですよね、はい、他の、あの国に比べると、うん、それはやはりこの海外旅行解禁になってからのその旅行業界の方々の努力とか、うん、それからいろんなリソースを入れるとか、うん、それがメディアと一緒になる、そうやって作り上げられてきたんだなってつくづく感じます。
1: いやこれね、三井さん、ハワイの観光の歴史を振り返るだけで今の観光が少し見えてきたり、アロハっていうことの重さ大切さがもう一度再確認できたり、
0: うん、そうですね、
1: 本当にいろんなところに派生してハワイの文化のようなものも感じさせていただける、そんな番組になりそうだなっていう1回目で、そんな予感がしてます。
0: そうですね、うん、嬉しいですね。いや、なんかこう初心に戻って新しい発見をしていけたらなって思います、
1: はい、確かに今もう物価高だったりとか円安って言われてますけれども、本当にこの番組を通して三井さんと一緒にやっぱりハワイって素敵なんだよって、そういうハワイをお届けできたら嬉しいですよね。
0: そうですね。あとは本当にハワイにかかるやっぱり旅の価値、
1: うん、
0: 本当に旅って人の心を動かしますし、視野を広めますし、その体感できる、うん、そのやっぱり映画とか動画とか見るだけでは体感できない、その感情的な、うん、エモーショナル的なもの、
1: はい、
0: それをやっぱり与えてくれるこの旅の素晴らしさ、これを伝えていきたいですね。
1: 本当ですね、うん、まあ、この番組だけではなくって内容はいろんなところでチェックできるんですよね。
0: そうですね。今回の内容はポッドキャストでも配信しています。ラジオを聞き逃した方や、もう一度じっくり聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また今回ご紹介したハワイ観光の歴史については、日本でハワイ関連の記事を執筆している宮本紗恵さんとともにノートでも詳しくまとめています。ノートはもうちょっとあの勉強っぽい感じですけどね、
1: はい、
0: はい。ノートではクリエイター名を英語でマラマハワイと検索、またはマラマハワイから考える観光の未来でご覧いただけます。番組ではお伝えしきれなかった内容も掲載していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
1: 皆さん方とまたお会いできるのを楽しみにしています。それでは
0: マハロ
2: ー。リスナーの皆さん、アロハ、マサコです。先日ハワイ州内の公立学校で地元の人気料理ポケをアレンジした豆腐ポケボールが給食として提供され、生徒たちの関心を集めています。このメニューは豆腐に青ネギや玉ねぎを合わせ、醤油やごま油、ニンニク、生姜で仕上げたローカルの食文化を取り入れた一品で、州内の学校の食堂で試験的に提供されました。カイルワ小学校では生徒たちからヘルシーで美味しいなど好意的な声が聞かれたそうです。州の教育当局はカピオラニコミュニティカレッジの太平洋料理学院やアメリカの料理学校カイナリーインスティチュートオブアメリカと連携し、ハワイ産の食材を取り入れた新たな給食メニューの開発を進めています。地域の食文化を生かしながら栄養面にも配慮した内容を目指しているそうです。豆腐ポケボールなどの新メニューは来年度から本格的に導入される予定で、生徒の意見を反映しながら味や内容の改善が進められるということです。

スーパーマーケットのポケ売り場にも見かける豆腐ポケ、皆さんはもうトライされましたか？育ち盛りの子どもたちに栄養豊富でヘルシー、そしてハワイの生活に密接した給食が提供される、とっても嬉しいニュースでした。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店

オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ和野店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
1: タカヤコーポレーション。

JOZZ2BHFM カジノ。月1万円からマイカーに乗れる。プラットセブンカジノは、八幡平インターチェンジそば、オートサービスグローバルへ。7時です。

0: 時刻は7時になりました。5月30日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これはね。
0: ねえ、
1: 先週ちょっと急にね、寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、まあそんなものは嘘だったかのように、ずっとまたね、暑い日が、
0: ねえ。

0: 30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
1: いやー、そう、この週末なんかもねすごく暑いらしいね。
0: いやこれからどんどん暑くなりますよ。
1: 今年の夏もなんか暑くなる予報、
0: もう毎年それ聞いてますもんね。でなんかそのね、あの例えばまあ国章だったりとかね、
1: そうね、
0: ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、うんうん、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
1: そうね、まあ冷夏は冷夏で困るんだけど、
0: そうですよね、
1: ね、
0: 過ごしやすい夏っていうのはまあしばらくちょっとね、うん、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけど ね
1: 本当に本当に困ったもんですよ。
0: 暑くなってきます、
1: うん、
0: 熱中症注意しましょう本当に。
1: ああそうね、うんうん、皆さんもこうあのお水飲みながらぜひ聞いてくださいね、うん、
0: 油断しないようにしてください、
1: はい、今日のメッセージテーマなんですが、はいはい、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います、うんうん、まあ、5月30日ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということで、ね、
0: ゴミゼロの日、
1: うんうんうん、ゴミを出さない、ゴミゼロ、
0: 大事なことですよ、うんう
1: ん、はい、
0: ゴミと言わないで
1: ねえ、
0: うん、
1: 私は、うん、あの手芸が趣味なので、
0: はいはいはいはい、
1: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
0: まあでもそういうもんですか。
1: そういうもんなのっていうのはもう何でもかんでも置いときたがるから、
0: その手芸に使えるかもしれないっていう、
1: そうそうそう、あのお菓子のリボンとかね、
0: ああ、うん、まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
1: まあ、うん、
0: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
1: でも古いお洋服なんかでも、
0: ああそうか、
1: この生地ちょっと使えるかもとか、
0: 確かにね、
1: 自分は着れなくなったけど、
0: はいはいはいはい、
1: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
0: いやでもそれはもうそれこそね、もったいない、まだ着れるというかね、
1: はいはい、うん、
0: まあ、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
1: ああそうね、
0: いいことじゃないですか、まあ、ゴミゼロの日としては、うん、素晴らしいことじゃないですか。
1: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね結構いるの。
0: あ、いやまあでもやり方知らなかったらできないですよ、
1: うん、そう、あそう、
0: 確かにあの小学生くらいの時にね、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、
1: うん、
0: そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
1: はい、
0: 間空いちゃったらもうできないみたいな感じはするけどな。
1: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな、
0: ギリそこまでじゃない、
1: うん、そうすると、うん、なんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
0: あ、うん、あなんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね、
1: うん、
0: あの自分、あどうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、
1: はい、
0: つけてって言って、
1: あ、そうね、うん、
0: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな、うん、ボタン取れただけで捨てんな、ちょっともったいない気はするけどね。
1: だよね、うん、なんとかして、まあ針と糸があればできることなんでね。
0: そうそうそう、
1: あ
0: のそうですね、うん、全くできないものではないしね。
1: そう、
0: まあ、昔習ったことではあるし、
1: うんうん、ね、
0: 今インターネット調べたらね結構できるやり方とかね、
1: そうそうそう、最近動画で何でもね見れるからね。
0: そうなんですよ、わ、うん、かりやすい、意外とね、いろんな技術をみんながね手軽に習得できるようにはなってますけどね。
1: そうね、うん、
0: まあでもどちらにしてもその手芸とかっていうのはね、ゴミがゼロになっていくための技術ですから、
1: そう、う
0: ん、素晴らしいと思いますよ。
1: そう思う、
0: うん、僕はね、あのちょっといいパンとかを買った時に、
1: うん、
0: 金色のなんかあの結び、あのなんていうの、ちょっと金色のやつで、あの口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってるなんか金色のペラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったらそれで止められるやつ、うんうん、
1: はい、
0: あれ捨てられない。
1: はぁ、私捨ててますけど。
0: まあ多分ね、あのだから僕は捨ててないです。
1: あそう、
0: 僕は捨ててないけど多分、
1: あ、うん、
0: 捨ててるんだろうな。
1: あれもだよね、あのほらプラスチックの、
0: そうですね、食パンのやつね、
1: パッチンで止めるやつね、
0: うん、あれも捨てられないですね、うん、別になん、あでもまあ食パンのやつはね、ただ捨ててないだけです。
1: もったいないからじゃないの。
0: あれは別にどうこうってことなくて、
1: 必ず食卓に置いてあるもんね。
0: あれはなんかね、一旦置くんです。一旦置いて様子を見てるだけ。別に捨てられたって、ふん、別にいいけどっていう感じ。
1: あ、そうなんだ。
0: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる。
1: 確かにね、
0: なんかもしかしたら使えるかもしれない、
1: うん、いや使うこともあるよ。
0: まあまあね、
1: うん、
0: うん、あと綺麗だから。キラキラしてるから。
1: そうなんだ、
0: うん、でもまあゴミだよなとは思ってます。
1: うん、
0: 食パンのやつはゴミです。
1: そうなんだ。
0: ただ一旦置いてるだけ。
1: 一旦
0: ちょっとテーブルに置きたい。
1: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててくれる人も大事なんだよね。
0: いや大事です大事です。
1: うん、
0: 多分誰も捨てなかったら

0: 僕捨てますから普通になんか一旦置くっていうね、うんうん、そういうのはあるかもしれない。
1: よろしくお願いしますね、
0: うん、でもまあまあこんなね、あのそんなんじゃなくて、
1: はい、
0: 本当にね大事で集めてるんだけれども、うんうん、なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから、
1: そうね、うん、ぜひそんな宝物とか、あとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、ね、ぜひ教えてほしいなと思います、うん、
0: ぜひぜひ
1: メッセージ送ってください。あとリクエストも募集しています。
0: お待ちしてます。
1: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを必ず添えて送ってください。そして X でもつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日もオープニングをお届けいたしましょう。ブルーノマーズトレジャー。

送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は基調講演で、世界秩序の安定にはルール

0: 由や対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣はレベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日、男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト、酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ、南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、酒井容疑者は容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と、名古屋市千種区の田中新太さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者は、バスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますと、バスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨日、千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後、日本時間15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く、真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シビルトン、素敵な週末。今日のテーマはゴミって言わないで。
1: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのね、あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、うん、はめるやつ捨てる、
0: うん、俺覚えたみたいな感じ
1: でルカ小鉢さんがね、うん、バッククロージャー、名前だけでも覚えて帰ってください。
0: パンのやつね、食パンのやつね、先週も書いてくれた、ね、
1: そうそう、
0: 先週も書いてくれた。
1: 何回聞いても覚えられへん。
0: バッククロージャーっていうの、
1: なんかね、まあ、クロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど、
0: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
1: 確かにね、
0: まああるのかもしれないけど、一般的にその浸透してないというか。
1: そうね、うん、バックじゃないじゃない。
0: あ、確かに。
1: バックは何から来たの？バックみたいに見える、あの形が。
0: ああ、なるほどね。パクみたいな。
1: パク？あ、パクッとね。
0: パクッと。
1: パックマンみたいな。
0: そうそうそう。それがなんか転じてみたいな。
1: パンクロージャーとかね、なんかね。
0: まあそうね。
1: パック。

0: とかだったらわかるかもしれない。バッグクロージャーのバッグが納得いかない。
1: 実は本来食パンの止める用ではないとかね。なんか別の用途があって、そのバッグクロージャーという名前をもらっているんだけど、
0: なるほど。
1: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな。
0: ああ、
1: わかんないけど。
0: ねえ。
1: うん。
0: まあでも今その話をしたので覚えました。バッグクロージャー。
1: もう日常会話で使っていきましょう。バッグクロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね。
0: うん、あ、そうね。
1: 困ったやつなんだよバッグクロージャー。
0: 使わないと覚えないもんね。
1: そうそうそう。
0: はい。
1: そうなんだね。そんな名前なんだね。
0: ねえ。さあ、そんなルカ小鉢さんからメッセージいただいてますよ。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ゴミって言わないでですが、うん、悩まされているものといえばトランスフォーマーやラジコン、ミニ四駆の空箱です。
1: あ、なるほど、うん、
0: いやゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
1: そうね、
0: 空箱も商品の一つのような気がしてしまって。
1: 確かに。
0: だって模型で言えばあの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
1: うんうん、
0: なんなら箱に書かれ商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、うん、それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです。
1: なるほどね。
0: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実。いずれ処分しなければなんですよねと。
1: これね、まあね、箱、例えばね、そのいわゆる、まあ、通販とかでね、段ボールが届くじゃない。うんうんうん、段ボールは潰せるんですよ。
0: あ、はいはい。
1: 潰しておけるっていうね。でも、そういうちょっとこう、ラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいなおもちゃとかフィギュアみたいなの、の箱っていうのは、その外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
0: はいはい、
1: 専門用語でブリスターって言うんですけど、
0: ほうほう、
1: が入ってるから、それは潰せないんですよ。
0: 何ブリスター？
1: だから透明の、なんか透明のその台座ですよ、言ってみれば。
0: あ、
1: 四角い箱に、その、
0: ボディが収まってるやつね。
1: そうそうそう。
0: はいはい。
1: 人型の箱、物を入れようとしたってね、そのまま入らないから、
0: はいはい、
1: そのなんかこう、収めるための、透明の、
0: うんうん、
1: なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです。
0: 専門用語ね。はい。
1: に、こう、カシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
0: なるほど。そしたら、いい感じにこう、
1: そう
0: 立ってる状態になるわけだ。
1: まあまあ、中でね、うんうん、動いたりもしないしね、
0: はいはい、
1: パーツとかもバラバラしないで済むから、うんうん、まあそういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ潰せないからも
0: う、うんうん、
1: だからその空き箱って言ってももう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう。だからめちゃくちゃ場所取るんですよ、やっぱりああいうものの箱っていうのが。なかなかそのね、捨てられないなっていう状態になって置いとくと本当にあっという間に埋まっちゃうから、
0: うん、
1: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う。
0: なんかほら窓が開いてて、
1: うんうん、
0: なんか透明の、
1: はいはいはい、
0: ね、フィルムが貼ってあって、
1: あ、そういうのもありますね、
0: 中の子が見えるのあるじゃない、うん、ああいうのすごく可愛いよね。
1: かわいい。
0: リカちゃんなんかでもね、
1: そうですね、
0: ずっとそうやって飾ってありますけど、
1: だからそのコレクションしてる人とかによると本当にそのままその箱に入った状態でね、
0: うんうん、
1: 集めてる方とかもやっぱいらっしゃいますし、
0: 確かにそれはそれその状態が可愛いっていう
1: のはあるしね、うん、そのおもちゃであることが可愛いみたいな。
0: わ、うん、かりますね。
1: そうだ、わかるんですよね、わかるんだけど、うん、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね。
0: 確かにね、屋根裏だな。
1: まあそうね、そういうところに、うん、そういうところにね、
0: 床下収納か、
1: そうね、
0: うん、
1: があればっていう感じかな。難しい。
0: 難しいね。
1: いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう。
0: ああ。
1: そう。
0: もう、生身で。
1: まあまあまあ、なんかその、なんていうの、うん、状態がね、ちゃんと保たれるっていう前提でね、うんうん。
0: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで。
1: あ、まあね。
0: 私的には、溶け目いたら捨てんでもええんやで。って言いたいね。
1: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、ほんまに僕もそれでときめいたらと思って置いてたけど、数増えてきたらもう
0: そんなこと言ってられない。
1: 言ってられない。なんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな。
0: そうか。
1: 中身そんな大きないやんみたいな。
0: なるほどなるほど。
1: めちゃめちゃあるから。
0: まあ、程度によるとしか言いようがないですね。
1: 数が来るとっていうのが。 ね。
0: なるほどね、
1: うん、でも戦ってますけどね、
0: うん、まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
1: 捨てたくないもん
0: だって。 FM 大好きゆうきさんもね、同じようにあれなんですけど、うん、このフィギュアの箱は超超超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって。
1: わ、うん、かりますよ気持ちね、うん、まあ皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたら、ぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、はい、きっとあるはずです、
0: うん、
1: では続いてこちらお送りいたしましょう。米津玄師ガラクタ。

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでねお届けしておりますけれども、はい、ハッシュタグしみとんでブリスターを写真載せてくれてますけど、
1: うんうん、そうね、
0: こういうやつですかね、うんうん、つって朝に湧いた男さんとかね、ルカ小鉢さんとか書いてくれて、載せてくれてますけど、これですよ、これ、
1: このタイプのやつ、透明のやつね、
0: そう、うん、ルカ小鉢さんが載せてるね、このトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、ビリビリになるんですよ、開けたらもうこの後ろの絵とかのところ
1: がなってないよ、
0: 多分だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。
1: すごい、
0: だからそもそもまあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから、
1: なるほど、
0: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしんないですね。
1: すごいね、いやもうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり捨てなくていいんじゃない。
0: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんで、もう捨てるしかないんですけど、
1: あ、そう、そう、
0: これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい。
1: なるほどね、
0: そうなんです、ブリスターとバッククロージャー、皆さん覚えて帰ってくださいね
1: 今日ね、今日いろいろ覚える

0: たパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
1: あー、なんか可愛らしいね
0: これでもいいと思う。うん、あの手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない？
1: 癒しだし、なんかそれをちゃんと自分で理解してるところに、あのすごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
0: あ、あとね、やっぱ昔の服のねボタンはねいいものが多い。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、
1: へー、
0: あの貝でできたね貝ボタンが多いのよ。
1: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結構 みっちりしてて。
0: 違うね、一緒じゃないんだけどでもね、あのボタンにこだわっているものも多いからボタン取っとくのすごくいいと思う。
1: 昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が安いやつでも対応されてたりとかっていうこと？と
0: 今 あの安いお洋服でも、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから。
1: あー、なるほどね塗装が昔のやつなの。
0: 何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか？
1: それだと入ってくるからすごく分かりやすいから、
0: うん、
1: あとねハッシュタグしびとんでね、
0: はい、
1: アルコちゃんがね、さっきの、米津さんのガラクタね、何の曲だったかな思い出したいっていう風につぶやいてくる。思い出した？自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかなね、答えを言います、はい、これあのほら、ラストマイル映画の、
0: あーラストマイルだ、
1: はいはいはい、の主題歌だった。
0: あの映画はいいね。
1: あれよかったですね。
0: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか。
1: そうなんですよ、まさにそうですね、あのラストマイルの、主題歌でした ね。いい乃木さんの脚本がね素晴らしくてね、
0: 素晴らしかった、
1: 面白かったですよ。
0: 洗濯機
1: いやね、そう、あのでもほんとさ、もう思い出すだけでね、グッとくるね、まあ、見てみんな、
0: ね、
1: ラストマイルはね、配信とかでも見られると思いますから、
0: この名曲とともに、ね、はい、
1: ぜひ思い出しますね。素晴らしい映画の一つですね。皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています。リクエストもぜひぜひ送ってくださいね。
0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707

0: さてさて、時刻は7時30分回っております、はい、メッセージいただいてますね。
1: はい、こちらですね、新潟の FM 長岡でお聞きのゆうたんさんからいただきました、はい、ゴミって言わないでですが、10年前に20歳で虹の橋を渡った愛病ももくんの毛玉です。
0: そんなん絶対大事やん。
1: もう 先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです。見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんて骨壺を置いてあるんですけど、なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような毛の方がなんかその子のことをねより思い出す感じがして。
0: あ、そうですね、
1: うん、なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、
0: あの本当生活の中でね、うんうん、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから ねそれをすごく思い出すというか。
1: そう、
0: あのね、うん、あのこの間ね、うん、たまたま見つけたね、そのガチャガチャでね、
1: うんうん、
0: あの猫ちゃんのとかは

0: ワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、うんうんうん、それは何かって言ったらその毛を入れるケースなんだって。
1: はいはいはいはい、あるね、
0: うんうん、まあだからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、うんうん、なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね、入れてあげてるかも。
1: うん、
0: なんか形がね、それこそ猫ちゃんの形とかしてるとなんだろう、よりちょっとこうね、
1: そうね、うん、うん、愛おしくなるよね。
0: まあ、それはもう宝物というか、あの家族なのでね、ずっと一緒にいてあげて、
1: 家族にとっては宝物ですよね。
0: いいね。
1: さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はい。私はなかなか物を捨てれません、
0: うん、
1: イオンのイベントで旅フェスタとか、うん、お金の勉強のイベントとかに行ったら、うん、ブースでクリアファイルとかパンフレット、シール、ミニタオルなどをもらいます。
0: はいはい、
1: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります。
0: まあね
1: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います。
0: 基準がちゃんとあるんだね。
1: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
0: いやね、着てない期間よりはね、
1: うんうん、
0: そう、着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある、
1: ね、そうね、体型って戻らないしね。
0: 戻らないんですよ痩せたらとかって思っちゃうんだけど、うん、
1: ねえ、
0: でもね、なんかそのまあちょっと痩せたらいけるかみたいなやつはやっぱもったいない気がするしな。
1: そうね、私5年とかもザラですね。ありますね。
0: いや僕もそうです。
1: なんだったら小学6年生から体型じゃ身長変わってないんでは
0: いはいはい、
1: 着れるものもあるんですよ。
0: ああ、うん、そう
1: あるんですよ。
0: すごいねそれは、
1: うん、
0: 小学6年生の服をもう一回
1: 実家に置いてあるやつとかね、実家に帰った時になんていうかこうお掃除する時に着たりとか
0: はいはい、はい、
1: するのあるから。いやそうね、あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、
0: はいはい、
1: もう流行は過ぎてるし、なんかもうピッチピチなんだけど、うん、チビティとかだから、
0: はいはいはいはい、
1: もう着れないんだけどでも思い出として置いてあったりとかするね。まあ、ね、
0: 流行がね結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
1: 10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
0: でその10年の感覚がね、うん、年を追うごとに早く感じるから。
1: あ、そう、うん、
0: だからその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
1: そう、あと今はね流行がねどんどん関係なくなってる。
0: あ、それもそうですね、うん、
1: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
0: うん、どんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、
1: うんうんうん、
0: なんかこう着てたらあの人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね。
1: そうそうそうそう、
0: そんなになんだろう
1: 80年代よね、だからボディコンみたいなの着ててもあ、そういうのが好きなんだなみたいな、
0: 自分のその好きなものファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね。
1: そうね、
0: あんま関係ないですよね、それ。まあでも物は捨てられないな、確かにな。
1: ね、
0: あとはそのシールはゴミだっていうね、
1: シールゴミ
0: でね、うん、旦那さんが言うのね、
1: はい、
0: すごい、まあ、分かる部分と、あとそのシールをもう貼らないよね
1: 貼るところがない
0: っていうか、何ていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に、
1: うんうん、
0: 貼るっていう選択肢ほぼなくないですか。
1: いや、なんかね、私はね、いい方法知ってるんですよ。
0: あ、何ですか。
1: ポストに入ってる広告のマグネット、
0: はあは
1: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る、
0: 剥がせるようなシールとして使うってこと。
1: そう。
0: ああ、なるほど。
1: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
0: なるほどね。あ、それはいいね。
1: うん。
0: そう、シールもなんか、そのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、
1: うんうん、
0: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど。
1: 100均とかにもね、うん、真っ白な、
0: こう、うん、マグネット
1: ラインのやつ。マグネットの板が売ってるから。あ、
0: それいいね。
1: うん。
0: あ、それはとてもいいですね。
1: マグネットを活用。
0: って言って貼るとこ冷蔵庫だけですよ
1: そうなんだけど、
0: 冷蔵庫以外のとこあんま貼れない
1: し、冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない
0: あ、まあね、まあね、
1: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言版だよね。
0: 伝言版として大きいのを買わなきゃいけないなって思う、
1: うん、
0: 冷蔵庫に関して言えば、
1: そうね、わ、うんうん、かる
0: そうね、うん、まあそれもそうか。あ、
1: これ本当にいい、おすすめです。
0: あとあれですね、推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。
1: あ、クリアファイルはね、もう一生使い切れない。
0: 一生使い切れないですよね、
1: うんうん、
0: だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
1: ああ、もう透明な板ですからあれはね、
0: そう、うん、まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどね、でも数相当あるからね、クリアファイルは。
1: ああ、
0: うん、
1: ね、
0: クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな。
1: ああ、そうね。

0: でもね、クリアファイルいいんですよ。紙みたいにほら劣化しないし、
1: ああなるほどね、
0: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから、
1: まあね、
0: 大きい推しが見たい人はね、クリアファイルがいい。
1: まあそうね、そういうちょっと普通にこうなクリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ便利なグッズとしてっていう感じ。
0: そうね、なんだったらあのファイルになってなくてもいいと思う。
1: いやそうよね、むしろ ね、 もうそうね、
0: クリアファイルサイズの板みたいな。いや
1: それでいいかもしれないね。その方がむしろいい。
0: うん、うん
1: うん、クリアファイルはものすごい、うちもたくさんありますね。
0: ね、ありますね。
1: 捨てるタイミングも別ないし、
0: ないないない、うん、全然使える。
1: そう、うん、悪くなるっていうのはそんなことあんまめっちゃ使わない限りないから、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: どんどんどんどん溜まっていく気がするな。
0: 私結構ガンガン使うタイプですね。
1: まあまあその方がいいですよ、うん、消費していったらいいと思いますよ、
0: ね、
1: 仕事とかに使うね、なんか資料とか台本とかも、
0: うんうん、そうそうそう、
1: 引く前のやつに挟んだらいいと思います
0: よ。そう全使う使う
1: 使っていきましょう、うん、どんどんね、うん、メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますからね、ぜひ送ってください。さあそれでは続いてこちらをお送りしましょう。くるり宝探し。

0: ハッシュタグしびとんで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、
0: はいはい、
1: それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと。透明な板
1: ね。一重のね一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいなクリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名房不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ。
1: うん、
0: 半分2分の1クリアファイルみたいな
1: 2分の1になりましたみたいな。
0: もう用途は別に飾ったり見たりするためだけで、
1: ね、
0: 何かの使い道じゃないよっていう。
1: あのルカコバチさんがねこのクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
0: すごい綺麗やな。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: すごく綺麗に飾れるし、めっちゃええな、こういうの。
1: めちゃくちゃいいね。
0: これでももうなんだろう、めんどくさいが勝っちゃうよ、ね、どうしても。
1: そうね、いつか飾ろうみたいなね。
0: そうそうそうそう、になってしまうんだな、
1: ね、
0: これがな。あとね、あの肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯、これが絶対に捨てられない。
1: 私も捨てられない。
0: あの中に挟んでおきますよね、ついつい、ね、
1: そうね、うん、
0: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
1: え、マジで？
0: そうなの？へえ。え、そうなの？あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ。
1: あ、
0: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ。
1: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね。
0: あ、
1: 海外のやつって。
0: そうね、そうね、たまにありますね。
1: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
0: そうね、
1: うん。
0: あとその本の帯とかも捨てられないね。
1: ああ、そうね、
0: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収める時も帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから。
1: なるなる。
0: あれは別に取った方がいいんですけど、
1: うん、
0: なんかついってなっちゃう。
1: いや、帯はいいよ
0: 本のやつは
1: 大好き。
0: あ、うん、あるとね嬉しいですから ね、
1: うん、
0: そうやね。
1: ちょっとメッセージ紹介していいですか。
0: はいはいはい、はい。
1: アルコちゃんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります、
0: うんうん、
1: 砂浜ではなく小石の海岸で、波の音もちょっと違います。小さい頃にそこで拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので、特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています。
0: うん、
1: 小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです。
0: なるほどね。
1: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
0: あれシーグラスってなんだっけ、うん、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいな。
1: そう、ガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されて、
0: はいはいはいはい、
1: なんかね、あのなんかこうツルツルになって。
0: そうですよね、う
1: ん
0: うん、自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
1: あのなんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかす、あの

0: なんとか痩せたみたいな感じで、すごく綺麗なんですけど、最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、いらっしゃって、ハンドメイド作家さんで、シーグラスの意味ないんちゃうみたいな
1: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな、
0: そう
1: あ、
0: ガラスでよくないみたいな
1: そうね、
0: まあ、物語性はあるんだけどね、シーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど、
1: そうよね、なんかこう、偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
0: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいな、あるんだけど、
1: 綺麗にしちゃった、
0: 綺麗にしちゃってみたいなのもある
1: まあそうやね、でもまあそれがシーグラスであることにっていう ね
0: かもしれない、だからそれアルコちゃんもなんかあれじゃない、こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら、
1: ああそうですね、
0: 子供の頃拾ったの、
1: すごいおしゃれで ね素敵だと思う、シーグラスな、確かにね、なんかあの子供の、僕はそのね泳ぎには行かないんですけど、ちっちゃなね小学生ぐらいの頃にあの親と旅行みたいなんでね、
0: はいはい、
1: そういう風に行った時とかは、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が、
0: あそう、
1: なんだろうこれって言って、
0: 大輔少年にも海の思い出あったんだ、
1: 確かにね、でももうあの
0: 海
1: で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて
0: なんであ
1: の分かんないですけど、なんかもうなんかあんまり衛生的に良くないから、全部捨てなさいって
0: 悲しい
1: 貝とかも全部捨てなさい
0: って、まあ時々ね、そう貝殻だと思ったらちょっと中身が残ったりみたいな、ね、
1: そうそんなのあるから実際あったし、ね、確かにね、そういうのも、もう全部捨てたやつ、
0: ああまあでもやっぱりその
1: 帰る前にあのボディチェックさんが何も持ってないかっつって
0: 密漁者じゃないんだから
1: 何も持ってないなっつってそう、
0: あそうなんだ、
1: そういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ
0: 悲しい思い出、
1: 今悲しいっていうかそういうもんだなって思ってたけど、
0: ね、そうでございますか
1: 懐かしい思い出で、美しい楽しい思い出ですよあ、朝に生まれた男さんがね、あのさっきラストマイルの話してたじゃないですか、
0: はいはい、
1: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もチェックしといた方がいいのかなって、
0: あチェックしといた方がいいですね、
1: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫、全く問題ない、ただチェックしとくと嬉しいっていう、
0: なんかあのこのなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう
1: そうすごい主張の激しい登場人物に対して
0: そう
1: ちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから、
0: そうね、お話的には全然関係ない話だからね、
1: 何の問題もないですね、まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな
0: ね
1: そういうシーンがあるよっていう感じかな、もうとにかく物語が素晴らしいんでね、見てほしいですね、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています、どしどし送ってください、リクエストも待ってますからね、今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください、ハッシュタグしみとんでもつぶやいてくださいね、小沢健二、愛し愛されて生きるのさ。

0: 考えたりするけど、
1: シビルトン素敵な週末お送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。
1: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
2: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
3: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
4: ん？使ってね。どったらラジオなんだ。
5: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
4: セバ市役所さん行ってみるかな。
6: ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、カズノシ小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。
7: ようこそ無線の世界へ。
8: カズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
9: 皆さんぜひお聞きください。
10: 生産者の皆さんのおいしい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
11: 大丈夫、15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: JOZZ2BHFM カズノ青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 製造部の三河です。超音波加工機での SIC や窒化ケイ素などの軟削材やジルコニアなどの精製材に対する加工条件を確立していき、今よりも安定して製品を生産できるようにしていきたいです。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。

処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月30日、5月最後の土曜日でございます。
1: はい、
0: もう6月に入りますけれども、梅雨に入っていくのかな。
1: ねえ、
0: 暑い日がね、まだまだ続いていって、ここからさらに蒸し暑さというのが入ってきますから。
1: うわー、もう困るね。
0: 困るよ。
1: 困りますね。
0: 本当にね、困りながらもなんとか乗り越えていくしかないんですけれども。
1: 勝手にそんな気候になってもらったら困りますね。
0: まあ準備できてないよ、こっちは ね。心の準備がね。今日はゴミって言わないでというテーマでお送りしております。はい、人にとってはゴミと思われるようなものも自分にとっては大事なんだっていうね、そういうもの皆さんたくさんあると思います。
1: はい、
0: 教えてください。
1: はい、秋なめこちゃんからいただきました。はいはい、ごめんください、なめこです。
0: はい、いらっしゃい。
1: 先日香港旅行から帰ってきました。
0: いいね、いいね。
1: 連日気温は真夏日、湿度は 90%、うん、
0: すげえ。

0: えな。
1: 幸い雨に降られることなく日焼け止めも流れ落ちる、肌に日差しをたっぷり浴びこんがり焼き上がりました。
0: すごい。
1: そうね、
0: 90% か。
1: すごいね。そう思ったらまだ日本はこれからだ ね、ま
0: あ、ね、日本はね、そう、ちょっと高い方ですけれども、ね、まだそこまで行ってないからね、う
1: ん、さて私にとってのゴミって言わないでは、うん、お店でもらう紙袋などのショップバッグです。
0: これはそうだね、
1: ちょっと何か運ぶときに便利ですし、うん、今はお店でもらうにもお金のかかる時代、捨てるなんてもってのほかです。夫は捨てていい？とか聞いてきますが、なんとか死守しております。これね、あの女性にとって、うん、この好きなお店のバッグっていうのはね、大事なものなんですよ。
0: そうですね、
1: あの、うん、私がそのデザイナーしてた時代にね、このなんとかこう経費を削減しようって話になって、はいはいはい、でショップバッグをもっとなんかあの安いのに安い紙に変えようっていう話が出たんですよ。はははは。でももうショップの店長さんたちからもう大反発がありまして、うん、いやいやいや、神戸の女にとってブランドバッグはめちゃめちゃ大事なセカンドバッグなんやみたいな。
0: そんな感じで言うてきた。
1: そう、部長は何も分かってないみたいな感じで、もう営業さんたちはすごい、
0: そう、 ね、
1: 非難ごうごう浴びまして。
0: そうね、うん、でもまあ実際ね、例えばそのなんだろう、そんなファッションとかにね割と疎い人でも、はい、そういうこうショップバッグみたいなものがみんな好きなんだっていうのは知ってはいるから、
1: そうね、
0: うんうん、もうあからさまにこんなもんゴミだっていうのはもうあんまりそういう感覚の人はいない気はするけどね、うん、そう、家に溜まってきたから捨てなきゃはあったとしてもね、
1: そうね、うん、もうなんかあのよく見たら汚くなってるよとかはね、
0: そうそうそうそうそう、うん、
1: あるかもしれないけどね、
0: ああいうものはね、うん、思い出にもなるしね、
1: そうね、
0: まあ、別に何かに使うってわけじゃなくてもなんか置いておきたいなみたいな、うん、
1: だってクリスマスとかになるとさ白押しとかになるのよ。
0: ああ、そうね、
1: ね、めちゃくちゃ綺麗な、
0: そうね、うん、
1: 特別な紙袋とかになったりするからね、
0: うんうん、でなんかこうちょっと人に何かね、あのお礼とかでなんかそうお土産的なものとかをねちょっと渡したりするときに、でその物によってはそういうこう外側の袋がない場合にね、そういうのとかをこう使ってちょっと側から、じゃあそこのブランドの何かかなって間違われるんですよね。
1: そうね。
0: いや違う、これ
1: 何シャネル、うわみたいな、
0: これこれ外だけなんやけどみたいな、
1: ごめんねみたいな、逆にごめんねみたいな、
0: そうそうそう、これもちょっとごめんごめん、外側で入ってるのはごめん、八つ橋なんやけど言うて、まあだから言うてシャネルの八つ橋やねんけど言うて渡すことになるんやけどもね、
1: もういわばシャネルのやつ端
0: そうそうそう、まあでもそういうのもちょっと使えたりもします
1: ね。うんうん、ね
0: え、いやそれはね、まあ
1: そう、あの自分がときめくものは本当に捨てなくていい、まあ、
0: だから家が広かったらね、本当に家が広ければ何でも置いときゃいいんだよっていう ね、はい、うん、ありますよ。でも置いときた気持ちめちゃくちゃわかります、うん、
1: よかった、分かってもらえてよかった、
0: めちゃくちゃわかりますよ、はい、大事ですからね、
1: そしてこちらピンクのフルーティーさんです、はいはい、小谷さん、まどこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: お菓子の包装紙やクッキーのたくさんは、あ、クッキーの入っていた空き缶たくさん溜まっています。わかるわ、
0: あれ捨てたあかんやつやろ。
1: そうね、うん、
0: むしろあれは捨てたあかんよ。
1: そう、
0: うん、ね、宝物ですから、
1: うん、素晴らしいですもんね、
0: うん、
1: 子供たちが使っていたリコーダーやピアニカ、保育園のスモックや帽子、黄色いカバンも大切に取っています。
0: これなんだろう、捨て時を見失ったらもう捨てられない感じでしょうね。
1: そうね、
0: あの、そういう思い出のものは
1: 近所に使うっていう子がいるとかだったら、そうそうそう、もうその時にあげられるんだけど、
0: うん、
1: これあのうち3兄弟もう全部揃ってた、
0: はいはい、
1: ずっと子供部屋に
0: リコーダーとかもなんかどう、うん、どう捨てるやらっていう感じですもんね。
1: だっていいものだもんね、みんな、
0: うんうん
1: うん、うん、
0: そうなんですよね。
1: スモックとかカバンもボロボロになってたら捨てられるんだけど、
0: 別にね、
1: うんうん、
0: 物としては着る人が今家にいないだけで
1: っていう、そうそうそうそう、でもがっつり名前書いてあるしどうしようみたいな
0: しね、でまあちょっと時間経てば経つほど、うん、ああいう小さい頃の思い出っていうのはもうより美しくなっていくので、より捨てられなくなってっていう、
1: なんかそ あの寄付するのとかはあるよね。
0: なん
1: か
0: あ、そうですね、
1: あの海外にあの、うんうん、丈夫なやつとかはね、
0: うん、
1: でなんかあの山田とか書いたこう体操着を着てる子供がね、海外にいたりとか ね、そうそうそうそう、
0: 海の向こうでっていう、
1: うんうん、
0: あでも確かにそう、ね、寄付がいいかもしれないですね、うんうん、単純に捨てるっていうのはやっぱちょっとこの自分の思い出とかもあってね、なかなか行動に移しにくいけど、その誰か使う人のために誰かの役に立つんだっていうことだったら、なんか単純にね、
1: あ
0: の、
1: う
0: ん、家の中からなくなるっていうものが、
1: そうなのよ、
0: 誰かの手に渡るっていうことでちょっと気持ち的にね、
1: うん
0: うん、違うから、
1: うん、
0: それが一番いいかもしれないね。
1: 私も

0: か送料かかってもいいから寄付がいい、気持ち的に捨てられないです、
1: ね、うん、自分の気持ち結構やっぱね、
0: うん、
1: 大事ですから ね、
0: そういうのはね、そういう人もいろいろたくさんいらっしゃるんじゃないですかね、う
1: ん、いやみんな溜め込んでるね。
0: そうね、
1: クッキーの缶なんかはもう全人類溜め込んでるんじゃない。
0: クッキーの缶はだってさ、むちゃくちゃ綺麗だもんね。
1: むちゃくちゃ、なんかなんだったらそうクッキーの缶、クッキー作ってる会社からそう缶がもうないとか言うみんな家に隠し持ってる缶を出してくれみたいな、
0: あ回収一回回収みたい
1: になるんじゃないかっていうぐらい、
0: なんかねあの紅茶の缶とかで、うん、なんかあのすごくこう凝りすぎてみんなが捨てられない、はいはいはい、捨てられないからちょっと買うのためらうみたいな話もあったらしいですよ。毎回
1: それに入っちゃってるからみたいな、
0: 逆にちょっとなんかやぼったい、うん、あのデザインの方が簡単に捨てられるから、
1: うん、あそうか、
0: あの買いやすいみたいな、
1: あなるほどね、うん、そういうのもあるのか。
0: そういうのもあるんだって。
1: 僕小学校の時、小学校じゃないな、さすがに小学校ではそれは言ってない、うんうん、幼稚園ぐらいの時に、なんか七夕だったかな、なんか願い事書くみたいなやつ、
0: うんうん、
1: クッキーの缶に住みたいって書いたことある、う
0: ん、ねえ、
1: いい匂いがするのよ、クッキーがなくなっても、うんうん、だから、
0: ああなるほどね、
1: あの中に住みたいって短冊に書いたの覚えてるな。
0: 家にあるクッキーの缶はだいたい裁縫道具入れになってる。
1: そうですね、
0: うん、
1: 僕はあのトランスフォーマーの武器パーツとかが入ってますけどね。
0: なるほどね、
1: そう細かいパーツとかが、うん、あの入れておくのにちょうどよかったりする。
0: なるほどなるほど、
1: そういうのに使ってますけどね、うん、活用方法はいくらでもありますから。
0: そうね、うん、
1: 綺麗な箱に入ってるっていうのはやっぱ嬉しいもんですけどね。
0: でもそうね、一回日本中からそのクッキーの缶、空き缶を徴収したらものすごい缶の量になるかもしれないね。
1: なんかちょっとああいうね、必要になった時にそのみんなが
0: クッキーの缶を出せって言われて
1: 出せっていうか、こうなんだろう、何かがないってなった時にそれがクッキーの缶で代用できるってなった時に日本中が協力してみんなって言って、あって言って、
0: それでロボットを作るんだ。
1: そう、もう全国各地からクッキーの缶が集まってきましたみたいな皆さんが協力してくれていますっていう、
0: そういう絵がありそう。
1: クッキーの缶だけは日本人がみんな持っていた。
0: それすごく良くない？
1: そう、すごい、あもう BGM 終わったから喋りすぎて
0: 喋りすぎてね、うん、
1: っていう映画いつかね、
0: あいつか、はい、
1: 作られることをお待ちしております、うん、さあそれでは8時台のオープニングになりますね。こちらを送りいたしましょう。ガーベージのナンバー Tell me where it hurts。

0: シビルトーン。
1: 昼間はめっちゃ暑いけど夜はちょっとマシやな。
2: ああ、風吹いてるもんね。
1: そうやね、あ、なんか台風近づいてるみたいもんな。あ、
2: そうやね。
1: せやせや、ちょっとまたなんか準備をしとかんとね。
2: そうね、もう嫌やね、もうなんか
1: いや、季節がどんどん進んでいく感じするわ、
2: う
1: ん、
2: 暑くても嫌やし、台風来ても嫌やし、梅雨も嫌やし。
1: 昼間はな、ほんま暑いし、なんか休みとかでももう家いいよってなるよね。
2: なる。
1: あ、暑いの。
2: ごめん。
1: 行った。
2: いや、蚊が。
1: あ、蚊がいた。
2: びっくりした。血吸ってるもん、ほら。
1: なんか、あ、ほんまや。おお、マジか。
2: もう蚊いるで。
1: なんか、何かが蚊に触ったんかなと思って。急に。
2: DV。
1: いきなり、カチン来たんかなと思って。蚊いたか、でも。
2: いた。
1: うわ、
2: もうむしろ今しか出られへんのちゃう。
1: え、今年初めてやわ、蚊。
2: あ、そう。
1: ついにか。
2: 私なんか蚊を噛まれたわ。
1: え、マジで。
2: うん、
1: あら、もうなんか蚊はな誰に望まれて存在してるん
2: やろ。分からへんけど。そんなことは考えたことないけど、
1: ちょっと不憫やわ、もう
2: ねえ。
1: 蚊が誰かに望まれたことはあるんやろうかって。
2: ほんまやね、
1: 神に問いたいわ。何の役割を持って彼らは生まれてきたのか。
2: 何かしらあるんですよ。
1: あんのかな、
2: きっとね。
1: ああ、次は可愛い動物に生まれ変われよ。
2: あ、そうそう、そういうことやね。
1: 季節は夏へと移ります。
2: じゃんじゃん。
3: 夜のお散歩に行ってきました。
2: そう、
3: 涼しかったね。
2: 夜しか出かけられない。
3: いや、もうほんまそうやわ、
2: ね、
3: 昼間暑いし、
2: もう仕事がなかったらもう絶対家にいたい。
3: もうそういう風になってきましたね。もうこの辺からはもうずっとそういう生活になっていく。
2: もう秋になるまでね。
3: そう。
2: 長いよこれから。
3: そうね、おうち時間を楽しんでいかないとね。
2: ねえ、
3: まあ、蚊が出ましたよ。でもね、
2: 蚊出た、
3: ついに、あの、なんでしょうね、もう暑すぎた時とかね、今年そういえば蚊見えひんかったなみたいな。
2: ほんとほんと、去年蚊少なかったよ。
3: なんかもうここ数年結構少ない気がしてますけどね。まあ今年も別に多くはないのかもしれないけどね。
2: ねえ、蚊ちぃすうてるってすごい関西弁よね。
3: そうね、ちぃすうてるわみたいなのは確かにそうね。
2: すごく関西っぽいなと思った。
3: 蚊に刺された、噛まれた、食われた、
2: ああ、いろいろ言うよね。
3: これもでも多分地域によって言い方違うでしょうね。
2: うん、
3: 蚊にバッグクロージャーされたとか。

0: ルカ小町さん
1: は言うてるやろうけど、うん、多分それはね一人だけやと思うわ、
0: うんうん、
1: それは多分ルカ小町さん一人だけやと思うけど、うん、いろんな言い方ありますけどね、うんうんうん、まあとにかくちょっとねあんま暑い時はほんまに無理してねなんか外出かけるみたいなのは必要ない時は家にいないと熱中症注意しないとっていうような時期が本当にもう迫ってきております、
0: ね、
1: 迫ってきてるとかもう来てるからね、
0: うん
1: うん、まあなんか夜とかのちょっとお散歩は涼しくてもねまだ今の時期だったらいいけど
0: いいですね、
1: うん、熱帯夜が来る前にちょっとこういう時期のお散歩っていうのもいいのかな
0: と、ね
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 思いますね、
0: はい、あのカミカミ聞いて皆さんがね懐石料理はダメだった、うん、お出かけの音ってハッシュタグちびとんで ねあの言ってくださってるんですけど、うん、あの写真は私がそのあの京都にいる時に食べに行ったご飯なんですけど、はいはいはい、あのタケノコのあの捨てるところがお皿の上に乗ってたんですよ。
1: ほう。
0: あの穂先のところ。
1: はあ、ははあ、
0: あんなとこ食べないじゃないですか。
1: 食べないね。
0: でもなんか本当にあの、うん、なんていうのかな、まあゴミなんだけどああやって飾るとすごい素敵やなと思って。
1: 確かにね。
0: うん。
1: ほんまやね。
0: ちょっと今日のテーマにいいなと思ってあの写真にしました。
1: あれはもう本当に別にその食べないけどもっていうやつなんだよね、うんうんうん。飾っとくけどもっていう。
0: ゴミじゃないゴミなんだけどでもめちゃめちゃ感じになるよな
1: って。ちょっと何かこうね、まあ季節感、春っていうことで言えばね、もうちょっと終わろうとしてますけれども、
0: はい、
1: なんかちょっとでもそういうの感じられるのはいいよね。
0: いいですよね。
1: あ、もう蚊が出たのってみんな言うて
0: るな。あ、出た出た出た。
1: いやでもまあ、ほんと最近っていう感じだね。
0: ねえ。
1: 食われたかな、刺されたっていう、みんないろいろとね。
0: あ、なるほど。
1: 蚊に噛まれた。地元ではカニカッチャハーと言います。
0: はなんてもう一回
1: ちょっと待って、
0: もうだ誰
1: ルカ小町さん、カニカッチャハ
0: ー、カニカッチャハー
1: で、あとカニカッチャラバッククロージャーで罰の何言ってんのかわからんはどういうことカニカッチャラバッククロージャーで罰の字を書きます。もう全然意味わからへん。
0: ちょっとあのね、海外の言葉難しい
1: ん
0: で、
1: まあ、意味わからんとか言ったら失礼やね。あのちゃんと多分こういう風に言ったはるんやカニカッチャラバッククロージャーって言うたはるんやろから、
0: うん、面白い
1: 全然わからへんわ。もう何のことなのかっていう、
0: 日本広いな、
1: いろんな言い方あるね多分ね、うん、それぞれのね、
0: うん、こちらですね、コマラジでお聞きの神戸のブリン、ブンパパさん、ごめんなさい、はいはいはい、ブンパパさんいただきました。くまモンが好きで100均でいろんなグッズを買いました、
1: うん、
0: 割り箸や紙コップも使わずです。捨てられません。シールをマグネットにするのいいです ね。でも最近の冷蔵庫のドア磁石がくっつきません。ホワイトボードをドアにぶら下げています。
1: なんだって、完全にくっつかないタイプのやつがあるんですか。
0: なんかね、うちもあの実家の方で新しく冷蔵庫買ったんですけど、くっつかないタイプでした。
1: それはなぜなんだろう。
0: でもなんでだろう。
1: ちょっとなんかそのデザイン的にもうみんなが貼り付けるのが嫌みたいな美しいこの流線形のデザインを見てよみたいな、ね、
0: だからわざわざそのなんていうかシール状になってるあの磁石のやつを貼り付けてドアにそこにつけてますね。
1: でもやっぱもう日本人の先入観として冷蔵庫にはマグネットが貼り付くものだと思ってるから、
0: そうそうそう、
1: ちょっとつかないタイプのやつはね、悲しいですね。
0: 困る。
1: もし何か、改善の要望があったらって言ったら、一番にあのマグネットつくようにしてくださいって書く。
0: 本当に本当に。
1: でしょうね、きっと。そうなんだ。今そのタイプのやつもあるんですね。
0: なんかそうみたい。流行りなのかな今、くっつかないタイプが。
1: ね、まあ、それでなんかすごくコストが下がってるとかだったらね。
0: ねえ、まあしょうがないけどね。
1: 意味があるけど。ねえ、まあ、当たり前に思ってるとちょっとね。
0: そうなのよ。びっくりして。
1: 買うときに案内してほしいよね、買うときにね、うんうん、これちょっとあのただ一つ注意点がマグネットつかないんですみたいな
0: あ、ほなちょっとやめとこうかみたいななるかもしれない。
1: ないと思う人いるかもしれない
0: し ね、 あね、うん、
1: 今そういうタイプのやつもあるんだ。
0: 意外とね、あ、不便よ本当に、あの、うん、そこに伝言板がないと。
1: そうそうそうそう、ね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあここで一曲お送りしましょうか、
0: はい、
1: 続いてはこちらをお届けしましょう。あいみょん、君はロックを聴かない。

0: さあシビトンお送りしておりますよ。マグネットつかないタイプのやつがね、あのユータンさんのところも冷蔵庫そうだっていう風に走ったりしてるんで、つぶやいてくれてますね。
1: 最近の冷蔵庫やっぱつかないんだ。
0: そういうの多いんだね。あ、表面がタッチパネルになってるやつとかね。そうかそうかそうか。
1: そんなんあんの？
0: あのなんか見たことありますよ。電気屋さんで。
1: なんとなんと。
0: そういうタイプのやつもあるからね。それによってはそのマグネットがつかないやつもあんのかな。もしかしたらね。なるほどな。なるほどな。皆さんいろいろとね、つぶやいてくれてます。ありがとうございます。
1: はい。ゴミって言わないでというテーマでお送りしていますが、はいはい、皆さんいろいろね送ってくれてます。カミカミ聞いてみーなさんはね、うん、ライブのあの飛んでくるテープね、中にはアニバーサリー的なメッセージも書かれていたりして、こうみんなでねお客さんで協力して集めたりこう分けたりとかしてね、すごく思い出に残るものなんですけども、はいはい、なんかゴミと間違えられて捨てられたことがあると
0: はいはい、はい、
1: おいっ子ちゃんに、
0: うんうん、
1: その後救出はしたんですけども、うん、悪い思い出ですってい
0: い思い出ではないね。でも確かにな、そのちょっと持て余してしまうところもあるよね、持って帰った後、
1: ね、でも最近ね、あの100均にね、その銀テープを保存するためのなんかあのケースみたいなのもある。
0: 100均なんでもあんね
1: ある。推し活グッズめちゃくちゃあるから。
0: そうやね、うん、推し活を保存するためのグッズっていうのは今もしかしたらちょっとこう特許が取れるグッズを編み出すチャンスかもね。
1: ああ、
0: うん、
1: 銀テープをなんていうかな、あのキーホルダーにするやつもあるしね。
0: そうね、ああいうものだからそう持って帰ってなんかなんとかちゃんと置いとかないと。
1: そうね、
0: こう本当に

0: ゴミに間違われてしまうというか、自分もどうしていいかわからないみたいになってしまうから、せっかくだったらこうちゃんと綺麗に保管しときたいよね。
1: そうね、うん、私あのガチャガチャの空きケースに入れてる。
0: ああ、それもいいかもしれないね。
1: あの何月何日どこどことか書いて、
0: はいはいはい、
1: 横浜アリーナとか書いて、
0: うんうん、それはまたなんかね、全体をその一つ一つをまとめたもの、うん。

0: ヨレヨレになった T シャツをつなぎ合わせてスカートにリメイクして愛用しております。
1: かっこいい、
0: なんかタオルとかも縫い合わせタオルケットにリメイクして愛用してる人もいたっていう、
1: なんかね最近 T シャツをね帯にする人もいるって、
0: う
1: ん、
0: あそう、
1: うん、
0: そういうのいいかもね。こういう昔の思い出で、まあ、それこそ着れないやつとかちょっとボロボロになったやつとかみたいなのを新しいものに生まれ変わらせるっていう ね。あと綾鷹さん最近ドハマりしてるのが水引き細工。何も考えたくない時に没頭できるのでちまちま結んでおります。なんか最後のその仕上げみたいなところでちょっとその短いやつみたいなのがモリモリこう出てきちゃって、その短いやつが何か作れそうだからっていうので専用の箱を作って貯めています。
1: ああなるほどね。
0: 何もできないかもしれないんだけど、でもちょっともったいないしなみたいな。
1: 結ばないといけないからある程度長さが必要なんだもんね。長さ必要なんでし
0: ょう
1: ね。
0: でそういうのをちょっと貯めてしまってるっていう
1: ねえ、何かにしようそれは。
0: そう、いつか何かにね、
1: それで何か絵を描こう。
0: そうね、そうね。あ、最近のやつ、冷蔵庫にあのお店でマグネット負荷って書いてるやつあるんですって。
1: へえ、あ、ちゃんとそういうのあるんだ。
0: 軽くするためにね、神戸の文パパさんが教えてくれてます。
1: あ、そうなんだ。
0: あ、なるほどな。
1: なるほどな。
0: 全体が軽くなるっていうのは確かにあるのか。そういうの増えてきてるのかもしれないですね。
1: ね、
0: 確かにね、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらハイボールパパさんからいただいておりますね。ゴミって言わないで。多趣味な数ある中で、うちの妻からゴミ扱いのガンプラたち。
1: あ、
0: まあこれはね、倉庫にもたくさんあってプラモも含めて、いっぱいめちゃくちゃありますと。でどうしてもまあ場所を取るからっていうので家族からはね、
1: なるほどな、
0: 捨ててほしいなって言われちゃうっていう。でもガンプラは友達なんだ家族なんだって少しでもガンプラ女子になってもらうように頑張りますっていうふうにいただいています。
1: 一緒にね好きになれば、確かにね、
0: これでもそうですよ。あの作品を見るのが一つかもしれないですね。あの何かちょっとこうガンダムの作品を見て、あれってこれだよみたいな。
1: あ、なるほどなるほど。
0: そうそう、今出てきたあれってうちにあるこれなんだよとかってね。
1: 作品はね面白いから見ればね、
0: そうそうそう、それによってちょっとこう、これが何かっていう認識があるとね、見方は変わってきたりはするかもしれないし。
1: 確かにそうだね。
0: ガンプラはやっぱり宝ですからね。ちょっと置いときたい。まああとはもうそうね、どうしても増えちゃうっていうことであれば、そのやっぱりなんとか場所を確保していくしかないね。
1: いやそうね、
0: その迷惑がかからないように、自分自身で管理できる場所を増やしていくっていう。
1: そうなの、やっぱりね、あの家賃がかかるからね。
0: そうそうそう、占有面積が増えるとね、あの苦情が出てしまうのはそれは当たり前なので、そこのなんとかね場所をどうにかっていうのはしないといけないかもしれない。まああとはもうお互いに好きになるようにっていう方向もすごいやっぱ大事ですからね。ハイボールパパさんリクエストいただいておりますね。こちらお送りしましょう。キングヌーのナンバー愛憎。

0: お送りしてますキングヌー愛想呪術廻戦の主題歌でした ね
1: 早く次のシーズン始まらないかなってルカ小町さんもねつぶやいてますけど、
0: いや今のこのね最新シーズンのやつ僕らも見てましたけれども、なんかそのアニメで見てより面白いという感じが ね、すごくあったから続きもね気になりますよ、ね、
1: ルールはよくわかんないけどね、
0: そう相変わらずね、死滅回遊のルールなんだかよくわかんないけどなんだかはよくわかんないけど面白く見れるようにアニメが仕上がっててすごいなって思いましたね、また映画とかもあるのかもしれないですね。
1: ねえ、そうね。
0: ラストに向かってね。さあ皆さんからメッセージたくさんいただいておりますね。ゴミって言わないでというテーマでね今日はお送りしておりますけれども、こちらウィウィウィッチさんからいただいてますね、いろいろ捨てられないもので溢れかえっております。ウマ娘のパッケージの缶コーヒーの空き缶、F1 パッケージのドリンクの空き缶、ご当地サイダーの空き瓶などなど
1: あそんな困る、
0: 結構綺麗に洗わないとね保管しておくのが大変なんですけど、キッチンのカウンターに並んで鎮座しております。限定物って捨てられないんですよ。
1: そうね、
0: あとは次男が拾ってくる石、綺麗な石あったよとどんどん拾って帰ってくるので石がいっぱい、
1: 犬
0: 他にも拾ってくるセミの抜け殻や松ぼっくりなど毎年増え続けております。
1: 宝物じゃないか。
0: これ捨ててもいいと聞いてもダメ無理と言われて捨てられません
1: かわいい
0: ねえ、綺麗な石はまあいいけどセミの抜け殻ちょっと嫌だな
1: そっか
0: ねえ、でもまあ、ね、まあでもセミの抜け殻はね確かに僕も子供の頃嬉しかったしね。
1: そうね、
0: 持って帰った記憶はある。
1: いや素敵素敵。さあ皆さんからどんどん、はいはい、ね、紹介していきましょうか、ヘベレケさんはですね、はい、20年使ったノートパソコンだって。
0: おお、まだ動くんだじゃん。
1: ねえ、さすがに Windows Me は廃棄です。
0: まあまあそうね。
1: 黒崎さんは大好きな名探偵コナンのパッケージ、お菓子とかのパッケージ全部保管しちゃってます、お菓子の包み紙なども洗って乾かし保管しています。あとアクリルスタンドを切り抜いた型、あの抜いた後のやつね、みんなどうしてるんですかって。
0: アクリルスタンドの型？
1: なんかのなんかプラモのなんていうの あれみたいな感じ。
0: 切り離す式のやつあるよね。
1: そうそうそうそう、確かにね、置いてる人いますね。影みたいなもんだからね。
0: そうかそうかそうかそうか、
1: マリーゴールドさんは本当に物が捨てられなくて断捨離関係の本も優に100冊以上は読んだんだけど踏ん切りがつかない、なんかいい方法教えてください。
0: それ買ったのかな、その本その本がなんか一番
1: それを断捨離しなきゃいけない
0: 場所を占有してる感じする
1: よねえ、でも気持ちわかる、一生一生。
0: そうですよ、
1: でもそう、あの本当に送料かかってもリサイクルがいいかもと思います。そう、ね、そういう人はね、
0: 気持ちがやっぱ大きいもんね、捨てられない人っていうのはね。
1: そうなのよ、
0: まあ、僕もそうなんだけど、
1: チャタのお父さんはプチプチだって、プチプチが大量に溜まってしまいます。
0: あれ梱包さんに使えるから ね、
1: そう使えるものってね。
0: そう、
1: まあでも資源だからプチプチは思い切ってリサイクル出しちゃいましょう、ロケツさんはレジ袋、まあ、レジ袋今ね、使えるし、
0: そう今はそうだよ、あのね、有用になってるから持っとくとね、使えますから、
1: わがままドリーマーさんは小さい頃友達とこの交換日記とか、ノートの切り端で、小さく折りたたんだ手紙とか、そういうの捨てられなくて全部置いてた
0: と。ちゃんとまだ持ってるんだ
1: ねえ、まだあるのかな実家の方に ねえ、
0: それはでもなんか後で見返したくなりますね。
1: ねえ、いい素敵素敵な思い出じゃないですか。キアヌちゃんはデパートやショップの買い物袋だって、でキアヌちゃんが貯めてて奥さんがこんなにいらないじゃないのっていうタイプらしいですよ
0: そうか、まあ今でも袋系は結構ねあると本当に便利ですし、いろんなことに使えるから ね
1: ちゃんとこう立派なやつだったらね使いどころありますから、まあもったいながらずにいろんなとこで活用していくのがいいかもね。
0: 使わないで置いとくのはちょっとねやっぱ無駄になっちゃうけど、
1: 龍神姫

0: 姫さんはキッチンに龍神姫さんのマイ棚があって、本とかラジオ番組のテーマが書いてあるメモ帳とか大人の塗り絵とかが置いてあるんだけど、旦那さんにそこはいらないゴミなんじゃないって言われて嫌だなって。
1: でもそこはもう自分の場所を物を置く場所って、ね、そこからなんか他にね行かないんだったら、
0: そうはみ出ないんだったらいいと思うよ。
1: そうそうそう、いいと思う。たくさんありますね皆さんね。いやいや
0: 本当にありがとうございます。皆さん本当にまだまだ紹介できないんです。本当申し訳ございませんでした。
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ来週6月6日です。メッセージテーマどうしましょう、
0: はい、テーマは習い事にしたいと思います。6歳の6月6日から習い事を始めると、まあ、芸事が上達するっていうふうに言われてるんですよね、ですのでテーマは習い事、
1: はいはいはい、
0: あなたが昔やってたこと、これからやってみたいこと、何でもいいので送ってください。
1: 何もやったことないけど、ずっとやってみたかったことあるんだとかね、そんなんでもいいでしょうし、
0: そうそう今大人のねピアノとかバレエとかもね流行ってますからね。
1: 何歳から始めてもね遅いってことないですから、
0: う、うん、
1: あいいね。
0: プロにならなければ何でもいい。
1: どんなことをやっていたのか、もしくはもうその習い事から今の仕事につながってる人もいるでしょうし、
0: そう、ね、
1: ぜひちょっとあなたの習い事についてのメッセージをね送っていただきたいなと思います。
0: はい、
1: たくさんぜひメッセージ待ってます。しびると素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それではハッピーな週末をお過ごしください。
0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

0: 須藤の物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。なんかさ、
0: はい、
1: 足の小指ってよくぶつけない？
0: そんなぶつけない。
1: あ、本当ですか？
0: 私はそんなぶつけないな。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: なんか僕そこそこぶつけるんですけど。
0: それは酔っ払ってですか？
1: いやいやいや、普通にこう家で過ごしてて。
0: あれ、タンスとかですか？
1: まあ、タンスそんなに家にいっぱいないですけど。
0: ないですけどね。
1: はいはい。まあでも家でもね、なんかそうぶつけたりとかさ、
0: うん、
1: つまずいたりとか結構あるじゃないですか。
0: ありますね。
1: なんか年重ねてくると、うん、なんか夜中トイレに起きた時に、
0: はい、
1: なんか転倒するっていうの結構危ないらしいですね。
0: ああ、そうですね。
1: だからまあなんかその転びづらくするとか、
0: うん、
1: なかなか難しいけど、
0: はい、
1: 夜にねトイレに起きなくするっていうのは実はね、うん、可能なんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんです、そうなんです、うん、もうね、なんか薬に頼るとか、
0: うんうん、
1: そういうことではなくてね、夜中にね何度もおしっこで起きちゃう方にねぜひ聞いていただきたいね、特別な靴下っていうのがあるんで、今日はねこちらご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むんですか？
1: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。
0: でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？

0: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
1: え、足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
0: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
1: もちろん。私のおばがですね、はいはい、下肢静脈瘤が辛すぎて、うん、手術をしたんですよ。
0: あら、大変だ、
1: はい、すごいね、痛くて辛いって言ってて。
0: あ、言ってました、うん、そうなんですよね。で、年齢重ねていくと足の筋力が衰えて血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね、今の下肢静脈瘤という、うん、皮膚のね、表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
1: そう、なんかおばも言ってたんですけど、うん、その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
0: らしいですね。
1: みたいですね。
0: でね、日本国内で下肢静脈瘤で悩んでる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ。でそこでそんな人にぜひこの解放ソックス履いてほしいんですね。
1: え、この解放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
0: はい、この着圧式解放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この解放ソックスを日中履いて血行を促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
1: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
0: はい、この解放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
1: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの解放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
0: はい、
1: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね？
0: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
1: ほう、
0: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
1: え、もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
0: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると重力が関係なくなって、うんうん、余った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、体内をね、ぐるぐるぐるぐると巡り始めて、最後にはね、膀胱に溜まっていってしまうんですね。
1: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
0: はい、夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね、日中よりもおしっこの量がね、増えてしまうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: はい、
1: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
0: 実はね、この夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインというのにも載ってるんですよね。
1: ほう、お医者さんも参考にしている方法なんですね。
0: しかもね、実は夜中の足のつりあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
1: え、そうなんですか。
0: はい、
1: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
0: あら、
1: あれね、すごい痛いんですよ。
0: 痛いですよね、う
1: ん、めちゃくちゃ辛いんですよ、あれ、
0: ね、あれ前触れなくきますからね、
1: うん、そうなんですよ、
0: ね、実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、うんうん、結果的に足がつる、こういったね、一連を予防してくれるのもこの着圧式解放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか？
1: あ、ありますよ。もうおばがまさに言ってまして、う
0: ん、あ、本当ですか。
1: はい、下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってましたよ。
0: あ、だからね、夜中に足がつりたくないんであれば日中この着圧式解放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか足がつりやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: そうなんですか。
0: うん、だからそんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとね、こちらにこの着圧式解放ソックスありますので履いてみていただいていいですか？
1: はい、本当だ、超柔らかい。わー、すごい、
0: うん、
1: うんうん、じゃあちょっと履いてみますね。
0: はい、
1: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
0: おー、いいですね。
1: うん、と言ってる間にもう履けましたよ。
0: 早い、はい、
1: すごい、なんかね、すごい緩いやつで、
0: はいはい、
1: なんかきつく

0: はないですね。
1: あ、うん、なんか着圧式って聞くとね、ちょっとキツキツかなっていう印象あるじゃないですか、うん、ね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
0: はい、あとなんかなんだろう、こう履いてる方が足が楽というか。
1: あ、いいですね、
0: うん、わ、なんかすごいいいですね。なんか軽くなったような感じですね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あ、本当ですか、うん、なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、
0: うんうん、
1: なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
0: おー、それはすごい。
1: こんないいね、医療機器開放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れたくないですか。
0: 最高ですね、うん、手に入れたいですよ、
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題からもね解放されたいですし、
1: はい、
0: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
1: したいですよね。
0: はい、
1: だったらね、この開放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね、3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますから。
0: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: ああ、そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒好きなんで、
0: うん、
1: お酒を飲んだ夜とかね、本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよ、お酒を。
0: お、
1: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか本当にね夜中1回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。本当に本当に、
0: そうなんだ、やっぱすごいな。
1: すごいでしょ、
0: うん、
1: 実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず開放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア、結果的には朝までおしっこに行くことなく足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
0: いや、試してほしいんですけどね、伊藤さん。
1: はいはい。
0: あとは気になるのがね、やっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
1: お値段ね、
0: はい、
1: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみから来る足のつり対策に、一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: お、6600円。
1: うん、
0: まあまあまあ、あの医療機器の中では安い方じゃないですかね。
1: ですよね。
0: でも伊藤さん、
1: うん、
0: もう少しなんとかねなったりしないのかな。
1: 簡単に言いますね、
0: うん、
1: まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
0: ぜひお願いします。
1: はい、なんとね特別おまとめ割というのがございます。ぜひね3足組でご購入してください。その場合ですと通常6600円のこの開放ソックスがなんとね1足あたり驚きのおよそ、うんうん、3934円になっちゃいます。
0: え、3000円台。
1: そう、3000円台で買えちゃう。
0: 安い。
1: 安いでしょ。3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない？
0: びっくり
1: ねえ、
0: うん、
1: だって最近流行ってる着る医療機器ってもっと値段するイメージありません？
0: あ、もうね結構こう1万以上とかなんかするイメージは、ねえねえ、
1: 上下で2万とかするでしょ、
0: うん、ああ、なんかそう考えるとこれ安いですね。
1: 安いでしょ。
0: よし、もう私買おうこれ。
1: ああ、ぜひぜひ、うん、でしかもね、さらに3足組でご購入なら送料のね990円まで開放さんで負担していただいて送料無料でお届けします。
0: マジですか。
1: マジですよ。うん、嬉しいでしょう。
0: いや、これは嬉しいですね。
1: ぜひね、一度お試ししてみてください。それでね、この商品本当に人気らしいので、今ね、かなり欠品が続いちゃってるんですって。
0: え、じゃあ私買えないじゃないですか。
1: ところがよ、今なら在庫があるらしいから、下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ、足のつりをどうにかしたいっていう人は、ぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それでは、お申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。今日も 面白い商品でしたね。

0: ですね。
1: いやー、須藤さんのおばさんもじゃあ結構大変だったんですね、下肢静脈瘤。
0: そうですね、もうね、歩き方からね、もうやっぱもう痛くて歩けないので、やっぱ
1: かわいそう、
0: そう引きずって歩いてて、うん、結構起き上がれない時とかも結構あったので、
1: はいはいはい、でね、本当にこれね、うん、もうなっちゃうのしょうがないというか、
0: うん、そうですね、
1: そう、年齢重ねてくるとね、ふくらはぎのやっぱこの筋力がね衰えちゃうから、はい、うん、どうしてもね血行不良になって静脈瘤ね浮いてきてってなっちゃうんですよね、うんうん、こんなね簡単で気持ちいい靴下を履くだけで、はい、それがケアできちゃうんだったら、うんうん、めちゃくちゃいいと思いません？
0: そうなんですよ、しかもね3足で買ったらもう3000円台別にね、
1: めっちゃ安いですよ。
0: そうだ、ご家族で使ってもいいし、こう、うん、お一人でね毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
1: そうそうそうそう、うん、でしかもねその下肢静脈瘤、
2: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ、
3: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
2: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
4: JOZZ2BHFM

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
5: ヘビーローテーション。
0: ボーカルティティと作曲、そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く、時にサイケデリックな楽曲は、一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。

0: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。さーて、お仕事お仕事、9時にゃ。
1: カズノ
2: サードプレイス。

0: ードプレイスとは自宅などのファーストプレイス、職場や学校などのセカンドプレイス以外での居心地のいい自分の居場所のことを言います。家族や学校の先生、友達とはちょっと話しづらいことや、今自分が考えていることなどを匿名で投稿していただき、小学生から大学、専門学校生の疑問、質問、お悩みなどを一緒に考えていこうという番組です。お悩み投稿はコモッセのラジオスタジオ入り口と十和田図書館に紙とお悩み箱を設置しています。詳細が書いてあるチラシに QR コードも載っていて、Google フォームから送ることもできます。完全匿名で投稿できるので何でも気軽に投稿してください。まあ、試験的に令和7年度第5金曜日の枠で放送していたんですが、令和8年度も引き続き放送していきたいと思います。学生さんたちの質問すごく増えてきたので、今年度はスポンサー様つけて定期的な放送を目指していきたいなと思います。はい、パーソナリティは真央と
1: 乱太郎です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ね、あっという間に1年経ったんですよ。
1: 早いね。
0: まあって言っても3回ぐらいしかね、
1: はい、
0: 年に第5金曜日って存在しないんで少ないんですけれども、まあ 1ヶ月に1回ぐらい放送できるようになれば、もっとあの子供たちのね質問とか悩みとかに一緒に考えていけるのかなと思うので、スポンサー様お願いします。まあ、ちょっと自分らでも動いていこうかなと思います。今日も2通いただいて